0: följetongen med de statliga bidragen till social- och hälsoorganisationer fortsätter. Och när den statliga centralen STEA delar ut pengar nästa gång är det viktigaste kriteriet den mötande verksamheten. Men på centralen förstår man att det utöver möten också behövs en viss koordinering och administrativt arbete.
1: Att vi förstår att vi, med vissa målgrupperna eller vissa, vissa verksamheten behöver man kanske lite mer såna allmänt stöd eller adminstöd för att lyckas med det här bemötande arbetet.
2: I tisdags publicerade Svenska Yle en nyhet om att det lättlästa materialet på svenska hotar att försvinna i och med STEAs nedskärningar. SFPs ordförande Anders Adlercreutz går inte in på hur partiet ställer sig till frågan om lätt svenska, men säger att man i det slutliga politiska beslutsfattandet försöker ta i beaktande sån viktig verksamhet som bland annat LL-center gör. Men inget är klart ännu. Efter att STEA publicerat sina bidragsförslag i december går saken vidare till regeringen. Där kan det bli en hård kamp om vem som sist och slutligen får bidrag och hur mycket de får.
3: Och det är ju inte så att man nu har uteslutit någon verksamhet i de här kriterierna. Och för oss som parti var det förstås enormt viktigt att vi kunde radera då Rydmans mycket problematiska kriterier. Att vi kunde ta allt till en ny beredning, och där är vi nu.
0: Säger alltså SFP-ordförande, undervisnings- och kulturminister Anders Adlercreutz. Reporter här Katarina Salo. Från och med idag utvidgas rökförbudet i hyreslägenheter. Enligt det senaste tillskottet i lagen är det i alla lägen förbjudet att röka i lägenheten om det inte uttryckligen tillåtits i hyreskontraktet. Ändringen gäller också hyreskontrakt som tecknats innan lagen trädde i kraft. En annan lagändring gör det lättare för hyresvärden att riva upp hyreskontrakt. Och från och med idag finns ett nytt emblem på vissa bilar i trafiken. Bilar som körs av förare som inte fyllt 18 år måste ha en gul-grön dekal baktill. Dekalen krävs på personbilar och även på de fyrhjulingar som klassas som traktorer. Teknikjätten Google begränsar användningen av bolagets senaste AI-modell på grund av säkerhetsaspekter. Google uppger att den senaste AI-modellen kommer att finnas tillgänglig endast för en utvald grupp experter inom cybersäkerhet. Tidigare har AI-bolaget Anthropic begränsat tillgången till sin mest avancerade modell Claude Mythos. Oron kring artificiell intelligens har ökat under året. Tidigare i veckan meddelade AI-företaget OpenAI att det ställer in lanseringen av sin senaste modell, också med hänvisning till säkerheten. Schweiziska glaciärer har förlorat nästan en femtedel av sin massa under en femårsperiod. Det är en liten studie från GLAMOS, en organisation som övervakar tillståndet hos schweiziska glaciärer. Trots att de schweiziska glaciärerna har krympt under lång tid har avsmältningen accelererat kraftigt på senare tid. I år har avsmältningstakten varit den näst högsta som någonsin uppmätts. Och vädret för idag. I landets södra och mellersta delar väntas mest klart väderuppehåll. Först blir det lokalt dimma. Dagens högsta temperatur 13-17 grader och nattens lägsta 3-10 grader. Mest svag vind. I landets norra del växlande molnighet och uppehåll. Från kvällen ökad molnighet och tidvis duggregn i norra Lappland klarare. Dagens högsta temperatur 9-14 grader och nattens lägsta 6-10 i norra Lappland -2 till +5. Svag måttlig vind omkring sydväst. Och det är faktiskt minusgrader längst i norr och väglaget är dåligt på grund av frosthalka i landskapet Kajanaland i det östra delen av norrösta botten och i delar av Lappland. Och vädret till havs det närmaste dygnet. Finska viken, sydlig till sydostlig vind 3-7 meter i sekunden. I natt vind omkring sydväst. På eftermiddagen lokalt dimma. Norra Östersjön, vind syd till sydost 6-9 och god sikt. Ålands hav, tilltagande syd till sydost. Först 3-6 och från eftermiddagen 6-11 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, syd till sydost 5-9, god sikt. Bottenhavet, syd till sydost 6-11, god sikt. Kvarken, syd till sydväst 5-9, på morgonen lokalt dimma. Bottenviken, sydväst 7-12 och även där på morgonen lokalt dimma. Saimen, vind omkring sydost 2-6 meter i sekunden och från eftermiddagen sydvästlig vind och i natt blir det lokalt dimma. Här sätter vi punkt i studion, Peter Petrelius.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega. Jag vill se Dalarna från Åre.

0: som bäst så har jag ju 8 olika arter av fågelspindlar. Jag har olika sorts dubbelfotingar, spökskräckor, kackalackor i olika storlekar och olika färger.
1: Linda Engström har gjort sin hobby till en livsstil och föder bland annat upp kackalackor hemma i sin lägenhet.
0: Jag tycker inte att ett djur behöver ge någonting åt mig för att jag ska se någon sorts värde i det.
1: Se dokumentären i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på Yle Arenan.

0: Yle Vega.
1: Där gick signalen för morgonprogrammet som startar nu. 6:30 klockan, Malin Hulki heter jag som håller dig sällskap och önskar dig en riktigt god morgon i vår sällskap. 1 oktober har vi idag och det är faktiskt också en flaggdag idag. Ännu kanske flaggorna inte vajar allt för mycket, men småningom kommer de säkert att komma upp. Och det här är faktiskt en flaggdag som inte har varit, som inte funnits så hemskt länge. Från 2016 så har inrikesministeriet rekommenderat att man flaggar den här dagen. Och det är Mina Sillanpää-dagen, ifall du inte visste det eller kom ihåg det. Och syftet med den här dagen är att minnas Mina Sillanpääs livsverk och också lyfta fram då betydelsen av att medborgarna är med och påverkar saker och ting. För det gjorde verkligen Mina Sillanpää. Hon var en väldigt aktiv politiker bland annat, och hon var också en minister, faktiskt Finlands första kvinnliga minister. Och hon kämpade hårt för bland annat då kvinnors jämlikhet och många andra saker också. Vädret idag då? Ja, vi har att vänta fortfarande ganska klart väder, soligt väder i största delen av landet idag. Lite dimma här på morgon kan man räkna med, och temperaturer som är igen upp till 17 grader. Det är nästan sommarvärme fortfarande, fast vi då faktiskt är i hösten, åtminstone sådär kalendermässigt. Är man sen mera norrut så då får man räkna med lite mera växlande molnighet och fortfarande nog ändå uppehåll. Och från ikväll så blir det sen mera moln och så tidvis duggregn i norra delen av vårt land. Och temperaturen norröver är som mest 14 grader, mellan 9 och 14 grader idag. Turin Street Derby, Sign Your Name, har vi på spellistan som första låt här den här morgonen. En av mina absolut stora favoriter från 80-talet.

0: Om vi nu tänker på klimatförändringen, att om man har hopp så har man ju liksom ändå en vision om att vi kan fixa det här och att det kan bli bättre.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med teknologiedoktor Sonja Enestam på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

0: Lale här med Tack, förlåt. Jag har fått med mig Kati Engqvist hit i studion. God morgon, Kati.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata om någonting som händer idag som kanske någon annan nog kommer att engagera sig i. Nämligen idag kommer man att släppa biljetterna till årets UMK-tävling i Tammerfors. Alltså den här tävlingen där man vaskar fram nästa bidrag till Eurovisionen, Finlands bidrag till Eurovisionen.
1: Tävlingen för ny musik.
0: Ja. Mm. Och idag släpps biljetterna.
1: Det stämmer, och det känns ju lite sådär som att man har ju som inte riktigt hämtat sig igen från förra Eurovisionen. Nej. Så att säga. Men nu ska vi alltså då börja så småningom få fram en ny representant för Finland. Men de som vill se det på plats så ska lystra till extra noga. För klockan 9, ja då kan man köpa biljetter till Tammerfors. För det är där som den här finalen ska gå. 481 låtar skickades in till UMK, Uuden musiken kilpailu, och det är då som sagt 7 deltagare som ska få vara med och tävla.
0: Och att vara med i UMK, det kan ju faktiskt vara av en ganska stor betydelse för musikerna. Det är ingen liten tävling det här numera.
1: Nej, det har blivit en allt viktigare plattform för finländsk musik, och artister som har deltagit i UMK, de förekommer regelbundet på låtlistorna över de mest populära låtarna och albumen. Och sen många låtar som har deltagit i tävlingen så har blivit framgångsrika, inte bara här hemma i Finland utan också utomlands.
0: Ja, så det här är en riktig plattform som du säger. Och det är ju faktiskt så att UMK intresserar också utomlands.
1: Det stämmer. I fjol så var det nästan 20 000 personer på plats under den här UMK-showen i Tammerfors, och besökare från hela Finland förstås var på plats, men också 26 andra länder deltog i evenemanget.
0: Så det är ganska många. Och själva UMK-evenemanget som man nu då släpper biljetter till idag, det är ju sen då först i februari förstås.
1: Ja, den 20 februari, då är själva huvudevenemanget i Tammerfors. Och då kommer man att kunna få se de här 7 förstås tävlingsbidragen. Jättefina öppnings- och pausnummer utlovas. Och så blir det både förfest och mingel. Och de som är på plats där så kommer att få sen fortsätta parta på efterfesten. Som ligger på 3 våningar. Mm-hmm. 3 olika våningar. Det låter ända fram till 2:30 på morgonen.
0: Aj, det låter vilt.
1: Mm. Det låter underbart det här. Ja. Och sen så har publiken också möjlighet att uppleva UMK 27-showen redan under eftermiddagens generalrepetition, och då får också de här internationella juryerna ge sina poäng, för sådana finns det också nu för tiden. Men som sagt, vill man vara med om allt det här så ska man gå in på lippu.fi/UMK. Och en nyhet för i år är att det också säljs biljetter till ståplatsläktarna framför scenen.
0: Mm. Precis, och det är ju som sagt en fin möjlighet för artister och musiker att komma fram det här.
1: Så är det. Ansökningstiden för låtar och artister till UMK 27 så var i augusti 2026. Då här bara för någon månad sedan, och som sagt 481 bidrag skickades in. Och sen så satt en professionell jury bestående av musikproffs och 5 publikjurier också, och valde de här slutliga 7 deltagarna. Och YLE avslöjar vilka artister som ska tävla onsdagen den 13 januari i direktsändning. Mm. Och sen så kommer de här låtarna att presenteras traditionsenligt en i taget under vardagarna från och med den 14 i första. Så att det gäller att lägga in det här i kalendern.
0: Det gör det. Tack för det, Kati. Här har vi Sunnan Takes Me Back. Klockan är snart 7:15.

0: du vill ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen, lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion, och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Jenna.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emte och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.00.

Make Me Whole sjunger här Makar. Klockan är 6:50, småningom blir det nyheter här på vår kanal för det är Andrum. Men i nyheterna den här morgonen hör du bland annat om ny lagstiftning som träder i kraft när det gäller hyresboende. Reglerna för bland annat då rökning blir strängare och det blir lättare att också häva kontrakt och uppsägningstiderna blir kortare. Sånt blir det också mera om då i nyheterna här om en 10 minuter. Sonja Aldén, meningen med livet fram till Andrum.

Du lyssnar på Andrum. Mitt namn är Sanna Ek och jag vill berätta om en kvinna jag lärde känna under en tid när jag bodde i Sverige. Hon kallades Kramiris. Namnet hade hon fått för att hon kramade alla hon mötte, alla som ville ha en kram. Hon är nu hemma i himlen sedan många år tillbaka, men hon berättade om sitt liv för mig en gång, om hur hon hade kommit till tro på Gud. Jag ska försöka återge hennes berättelse så som jag kommer ihåg att hon berättade det för mig. Hon hade lidit av psykisk sjukdom större delen av sitt liv. Under 30 års tid hade hon varit inspärrad från och till och vissa gånger till och med fastbunden för att hon ibland kunde vara så våldsam att hon skadade både sig själv och andra. Läkare hade sagt att hon aldrig skulle kunna bli frisk. Hon sa att hon hörde röster hela tiden, dag och natt, massor av olika röster. Men så en gång hörde hon mitt ibland alla dessa röster en annan röst som var tydligare än de andra. Och den rösten sa, ring LP-stiftelsen. Hon visste inte ens vad LP-stiftelsen var, men hon hittade ett telefonnummer i en katalog och ringde. En kvinna svarade, och Iris visste inte riktigt själv vad hon hade sagt, men kvinnan gav henne i alla fall en adress och sa att hon kunde komma dit. När hon kom in genom dörren på LP-stiftelsen möttes hon av kvinnan som kom emot henne och gav henne en stor kram. Iris sa till mig att hon kunde inte minnas när hon senast hade fått en kram. Kvinnan visade Iris till sitt rum. Redan första kvällen fick hon ett utbrott och slog sönder allt i rummet. Hon till och med rev sönder madrassen i små bitar. Hon sa att hon hörde steg närma sig utanför dörren och tänkte, så där ja, nu blir jag utkastad härifrån. In kom kvinnan och sa, nej men lilla Iris, hur mår du egentligen? Och gav henne en kram. Och där hände något i henne, för att hon fick möta kärlek. Steg för steg blev hon friskare. Hon tog emot Jesus i sitt liv och blev så småningom helt friskförklarad. Hon sa att hon nu kramade alla hon mötte för att hon visste vad en kram kan betyda. För mig blev hon ett bevis på Guds kärlek till oss människor. Jag tänker att Gud möter oss som den kvinnan bemötte Iris. Hon blev också ett bevis på hur Gud aldrig ger upp och alltid sträcker sig efter oss. Försöka nå fram till oss, var vi än befinner oss. Men hon blev också ett bevis på vad Guds kärlek visad genom en medmänniska kan göra i någons liv. Vi kanske inte har lika synliga problem vi kämpar med som hon hade. Och vi kanske aldrig kommer att få se en så tydlig förändring i någons liv. Men jag tror att vi kan göra mer än vi tror. Bara genom att välja att möta människor med vänlighet och kärlek. Att bli älskad när jag inte förtjänar det, det är nog vad vi alla behöver och precis det som är kärlek. Det som är Guds kärlek. Han som har älskat oss och har gett sitt eget liv för oss, fastän vi vänder ryggen till honom, fastän vi inte förtjänar det. Och han fortsätter älska oss och väntar tålmodigt på att vi ska våga möta honom och ta emot hans kärlek.

0: Nu är det slutrökt i höghus, men bara för hyresgäster. Och då nya jaktplan landar i Rovaniemi frågar vi oss idag om de faktiskt behövs. Och fransmännen fraktar varandras gods för att tjäna en slant och rädda planeten. Den 1 oktober blir en solig dag i Finland. Klockan är 7 och då solen sakta men säkert börjar gå upp så är det dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies, god morgon. Ja, från och med idag så gäller en del nya regler för hyresgäster. För det första så gäller nya regler för rökning och det gäller både cigaretter och elektroniska cigaretter. Andrea Wiklund, berätta, vad handlar det här om?
1: Ja, från och med idag så är det förbjudet att röka i hemmet ifall du bor på hyra och hyresvärden inte har gett lov. För det här gäller inte bara inne i lägenheten, det här gäller också på balkonger och på egna samt gemensamma gårdar. Man får alltså nu utomhus också bara röka på markerade platser, rökplatser alltså på gemensamma gårdar. Det här gäller dessutom också tidigare avtal, inte bara hyresavtal som sluts nu efter 1 oktober. Och det här rökförbudet gäller alltså endast hyresgäster, inte de som själv äger sin bostad.
0: Mm. Och om man då ska bryta mot de här reglerna så kan ett hyreskontrakt hävas helt enkelt. Och sen på tal om det så blir det ju också nu ändringar i uppsägningstiden för hyresgäster.
1: Det är så att hyresvärden kan nu säga upp hyreskontrakt med kortare varsel. Hyreskontrakt som har pågått i över 2 år, där är uppsägningstiden nu 4 månader medan den var 6 månader förr. Ifall hyreskontraktet har pågått i mindre än 2 år så är uppsägningstiden 3 månader. Och det här, det gäller endast kontrakt som har ingått från och med nu 1 oktober 2026.
0: Just det. Och det blir alltså också lättare att häva hyreskontrakt, men om en hyresgäst till exempel stör sina grannar.
1: Och det här gäller så kallade synnerligen vägande orsaker. Det handlar om våldsbrott eller dylikt som gör att trygghetskänslan för grannarna försämras rejält. Ifall det handlar om mindre allvarliga fall, störningar, så då gäller det fortfarande att ge en varning innan man häver någon. Det blir också svårare att undvika de här uppsägningsmeddelandena och hävningsvarningarna. Förr så krävdes det alltid att båda parter kvitterar att man skickat och sett sådana meddelanden. Men nu så kan man skriva in i hyresavtalet att det inte krävs att till exempel hyresgästen kvitterar att man har sett ett uppsägningsmeddelande. Det kan också nu för tiden sen då skötas elektroniskt, men det ska fortfarande ske via 2 olika kanaler, till exempel sms och e-post.
0: Precis. Det här rapporterar Andrea Wiklund. Och idag träder också nya regler i kraft i trafiken. Från och med idag måste 17-åriga förare ha ett grön-gult märke på bilen. Det gäller alla fordon som kräver körkort av klass B, till exempel för personbilar. Regeln gäller också andra fordon, till exempel fyrhjulingar, men om de körs i mer än 60 km i timmen och föraren är minderårig. Och det är den unga föraren själv som ansvarar för att skaffa symbolen som ska sättas på en synlig plats på fordonets bak. Sen till dagens andra nyheter. Finlands nya jaktplan F-35 har nu börjat anlända till Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. Köpet är Finlands största försvarsanskaffning genom tiderna med en prislapp på cirka 10 miljarder euro. Mattias Forsblom har frågat 2 säkerhetspolitiska experter om de nya jaktplanerna fortfarande behövs med tanke på att billiga drönare dominerar i Ukraina.
2: Beslutet om att köpa F-35-plan fattades redan i december 2021, bara 2 månader innan Ryssland gick till fullskaligt anfall mot Ukraina. Kriget har visat hur stor roll drönare spelar på slagfältet och det har fått många att fråga sig om dyra jaktplan fortfarande är nödvändiga. Henry Vanhanen, expert på utrikes- och säkerhetspolitik, gillar inte alls den jämförelsen.
3: Dronethan ei korvaa kuitenkaan hävittäjä sen enempää kuin tykistöä ja korvaa ilmavoimaa. Se ratkaisee osittain eri ongelmia.
2: Drönare ersätter inte jaktplan. De löser olika problem, säger Henry Vanhanen. Enligt honom beror Ukrainas stora drönaranvändning helt enkelt på att landet saknar tillräckligt många jaktplan. Charles Alonius Pasternak är vd för tankesmedjan Nordic West Office. Han har själv hört från den amerikanska administrationen att Finland ses som en trygg partner eller god allierad.
4: Sen EU Finland gång på gång säger man vad man än tycker om Hegseth och alla de här, så använder de ju Finland som ett exempel på en bra, liksom, a good ally, som de säger.
2: Både Salonius Pasternak och Vanhanen anser att köpet av F-35 var rätt beslut. Men samtidigt påminner de om att Finland i en kris kan bli beroende av USA när det kommer till exempelvis underhåll och ammunition. Vanhanen säger att det alltid finns en risk för att något land prioriterar sig själv.
3: Se myös priorisoi itseänsä aina viime kädessä, niin totta kai tämä on asia, mikä on pakko ottaa huomioon, että tämä on aina riski, että riittääkö meille ja päästäänkö me siihen jonon kärkeen niin hyvin kuin me aina halutaan.
0: Sosa Henri Vanhanen, reporter Mattias Forsblom. Tekniketten Google begränsar användningen av sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsaspekter. Google upprepar att den senaste AI-modellen kommer att finnas tillgänglig endast för en utvald grupp experter inom cybersäkerhet. Tidigare har AI-bolaget Anthropic begränsat tillgången till sin mest avancerade modell Claude Mythos. Oron kring artificiell intelligens har ökat under året och tidigare i veckan så meddelade även AI-företaget OpenAI att de ställer in lanseringen av sin senaste modell också med hänvisning till säkerheten. Så till Frankrike där det blir allt vanligare att människor nu har med sig också andras bagage eller till exempel paket när de reser. Det kan handla om att frakta allt från väskor och dokument till möbler och till och med husdjur mot betalning. Vår reporter har träffat Romain Spluga som fraktat ett bagage åt kunden Jeans mamma.
5: Ja, vi har en kod av 4 siffror.
6: 68-96. Et voilà.
5: C'est parfait.
7: Här är koden som bekräftar att resväskorna som jag tagit med i bilen kommit fram, säger bilchauffören Romain Spluga och överräcker två väskor till kunden Jean. Resväskorna tillhör Jeans mamma. Den äldre damen ska komma med tåget från Marseille dagen därpå. Tågresan på 800 kilometer tar bara 3 timmar med snabbtåget. Men väskorna, de är för tunga för henne att bära själv under resan. Bilchauffören Romain Spluga skulle ändå köra den 8 timmar långa bilresan mellan Frankrikes näst största stad till huvudstaden och han hade plats i bagageutrymmet. För frakten får han cirka 50 euro. Det drar ner en del på kostnaden av bensin och biltullar som hamnar på totalt 150 euro. Samtransporter av det här slaget startade för ett 10-tal år sedan och blir allt mer populära. Idag finns ett 10-tal olika företag på webben och som låter frakta dokument, leksaker, möbler och till och med husdjur tack vare bilchaufförer eller tågresenärer. Än så länge är de mycket färre förstås än de cirka 200 000 traditionella transportbolag som finns i landet. Samtransportföretaget Cocoli hyser omkring 1 miljon potentiella transportörer och kunder, berättar dess chef Julien Lardé. Och han meddelar också att varje kolli minskar koldioxidavtrycket från vägtransporter med cirka 25 kilo.
8: Alors on estime qu'un transport réalisé avec Cocoli permet d'économiser en moyenne 25 kg de CO2.
7: Johan Tolgert, Paris.
0: Glaciärerna i Schweiz har förlorat nästan en femtedel av sin massa på 5 år. Det visar en ny studie. Och även om glaciärerna har krympt under en längre tid så har smältningen accelererat betydligt under den senaste tiden. Under det pågående året har smältningen varit den andra kraftigaste i mätningshistorien. Så noterar jag att det idag flaggas för medborgarinflytandets dag. Den 1 oktober har varit en flaggdag nu i 10 år för att minnas Mina Sillanpää som var Finlands första kvinnliga minister. Och idag lyfts även fram medborgarinflytandets roll i samhället. Oktober det inleds med en solig dag i hela landet och i norr så drar ett molntäcke in över landet under kvällen. Det blir upp till 17 grader idag och väglaget det är dåligt i delar av norra Österbotten och Kajanaland på grund av frostbelagda vägytor. Det var allt för nyheterna 7:00 nu till din regionala morgonsändning.
1: En riktigt god morgon här från studion i Östnyland. Katarina Lind heter jag som är programvärd idag. Det här är Ulf Lundell.

0: Ulf Lundell, han är en lycklig man. Det gillar vi. Klockan är 14 minuter över 7. Idag den 1 oktober. Torsdag har vi alltså idag. Och Ragnar och Rainer har namnsdag, så grattis på er. Hoppas ni har fått en extra bulla till kaffe. Det är alltid kiva när man har namnsdag om man blir lite ihågkommen. Nå jo, för ett knappt år sedan så då kunde vi ju berätta om att Traditionscentrum Kuggom i Lovisa har sålts för 250 000 euro. Och då hade de här nya ägarna då som småningom skulle börja ta över storslagna planer. Men nu står det klart att inte blir det någon affär heller. Maria Strandvik, vår reporter, har tagit sig dit till området. Hur ser det ut där idag, Maria? God morgon.
1: God morgon. Ja, väldigt lugnt. Det är bara jag som har sprungit omkring här för att hålla värmen uppe lite. Det är ganska kylig morgon här faktiskt. Jag kollade där kring 5 grader. Så att lite kyligt, men det ska nog bli varmare sen senare mot dagen. Och här åt ena sidan så har jag den här vackra gamla byggnaden här vid Kuggom Traditionscentrum. Det är ju nog en väldigt stämningsfull plats, må jag säga. Och om jag blickar åt andra hållet så ser man gryningen där solen börjar lysa upp himlen i en vacker orange färg.
0: Men berätta då lite om själva nyheten. Varför blir det inte någon affär nu då?
1: Ja, det är så att Stefan Johansson, som är verkställande direktör för fastighet

0: AB Folkfast i Helsingfors som alltså då äger den här byggnaden och var säljare i den här frågan. Han säger att han kan inte säga så mycket om det hela, men han bekräftar att det inte blir ett köp. Avsikten var då att de nya ägarna Fastighets AB Kuggum Futurum i Lovisa skulle ta över äganderätten den 1 januari. Men det här blir ju nu alltså inte av. Johansson säger att föravtalet inte har utmynnat i köp, och det betyder att Folkfast, som alltså ägs av Svenska Folkskolans Vänner, fortfarande äger byggnaderna och att de nu istället ska läggas ut till försäljning på nytt.
1: Mm, och SFV har då redan tidigare ju fattat det här beslutet om att byggnaderna ska säljas, så man håller fast vid det. Men vi har också talat där med Mattias Blomqvist från Kuggum Futurum som alltså nu då backar ur det här. Vad sa han om situationen?
0: Ja, no, han säger att det känns som att beslutet om att avbryta köpet är väldigt förhastat. Och enligt honom så har restaureringen av byggnaderna haltat i väntan på att förhandlingarna kring köpet och fastigheten ska avslutas. Avsikten är fortfarande att bevara verksamheten, men också att bygga radhuslägenheter som skulle vara anpassade för seniorer enligt en ny detaljplan som SFV gör upp med Lovisa stad. Och Blomqvist säger faktiskt att han hade förstått att de fortfarande har förhandlingar på gång, men det finns ju ingen detaljplan för radhusen ännu för att sånt tar tid. Och han anser då att SFV och Folkfast har haft för bråttom för att få köpebrevet undertecknat. Och det här betyder då att de drar sig ur.
1: Mm. Och där på området så har man ju bland annat då haft den här båtbyggarlinjen som ju är ganska unik.
0: Ja, precis. Och här har också ordnats då kurser för folkmusiker. Och också här tidigare så har jag besökt den här platsen där här har ordnats en konstläger för barn för några år sedan. Och med det här kamratförbundet för Kuggumskolan som då alltså ordnar de här båtbyggar- och folkmusikerkurserna, de kommer att bli Folkfast hyresgäst. Men Blomqvist däremot, han kan inte tänka sig en fortsättning som hyresgäst istället för ägare.
1: Mm. Vi får se hur den här situationen nu då framskrider, vad som egentligen börjar hända på området där. Tack så mycket, Maria. Pink hör vi här. Blow me one last kiss.

0: På torsdag efterlyser vi konserter som du aldrig glömmer. Har du till exempel upplevt alltid Finlands aktuella Bo Kaspers orkester?
1: Skriv en bok som alla läser.
0: Eller någon artist eller ett band som gjort ett djupt intryck på dig på scenen.
2: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Ginström. Du kan lita på
0: mig. Och Kjell Eko. Du kan lita på mig.
3: Yle Vega. Ja, idag alltså hälsningskaruseller. För snart 3 år sedan så bestämde sig borgoborna Ulrika Brunberg och Hanna Tsaikko för att starta en insamling till förmån för Ukraina. Hanna kom till Finland i samband med att kriget bröt ut och efter att Hanna och Ulrika hade lärt känna varandra så slog de sina kloka huvuden ihop för att hjälpa ukrainarna.
4: Det var så att Hannas mamma som då bodde i Ukraina bad Hanna fråga mig om vi skulle kunna hjälpa Ukraina på något sätt. Och då satt vi och diskuterade länge och kom vi upp med den här idén att familjer i Finland skulle kunna samla ihop lådor med förnödenheter som man skulle skicka direkt åt familjer i Ukraina. Och Hannas mamma hade bra kontakt till en välgörenhetsorganisation då med familjer som hade mestadels familjer med handikappade barn som behövde hjälp.
5: Hur går den här insamlingen till rent praktiskt?
4: Det Hanna skickar åt mig familjer som behöver hjälp och vad de har för behov. Och så försöker jag hitta här bland vänner och bekanta och ryktesvägen och grannar och skolor har varit och hjälpt till som kan samla ihop till det som familjerna behöver. Och så skickas de med en paketbil som går varje lördag klockan 11 från McDonald's. Och frakten kostar lite, det är inte jättedyrt. Det för 20 kilo kostar 15 euro. Och så kör den här paketbilen till ukrainska gränsen. Och där sätts paketen på posten till familjerna.
5: Och hur får man sen i Finland veta att nu har mitt paket kommit fram till rätt mottagare?
4: Det är det bästa med vårt projekt. Familjerna tar ett kort på sig när de öppnar eller en liten filmsnutt eller skriver ett kort brev som de skickar åt Hanna som sen skickar det åt mig och jag kan förmedla det till den familj här i Finland som har skickat lådan.
5: Vem här i Finland är det som är med i den här insamlingen? Jag antar att eftersom insamlingen sker främst i Borgå att det är mycket borgobor.
4: Det är främst borgobor, men vi har också människor i Lovisa och Sibbo som har hjälpt oss jättemycket. Under de här snart tre åren så har det blivit 925 paket. Det har varit 128 familjer, ukrainska familjer som är med. En del har ramlat bort. Nu har vi kvar kanske 100 familjer. Och hjälpare här i Finland så det är fråga om hundratals människor som på något sätt har bidragit. Det är belönande när man får bilder och tack från tacksamma människor i Ukraina. Och jag har åtminstone tänkt så att så länge ukrainarna kämpar så kämpar vi.
3: Och reporter här var Elin Lindberg.
6: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
7: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på bonnet att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
6: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.
3: Och det är Lone Widerstam som är redaktör för det avsnittet. Strax här om några minuter blir klockan 7:30 och då ska vi få dagens första dos med östnyländska nyheter tillsammans med Jeanette Härus. Här före nyheterna ska vi ännu lyssna på Victor Lexell och Molly Sandén, alltså båda svenska artister. Låten heter Tänk om.

0: Och nu är klockan 7:30 och Jeanette här så här med Östnyländska nyheter. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar med att berätta att försäljningen av Kuggom folkhögskola inte blir av.
1: Det var meningen att den här gamla folkhögskolan skulle säljas till Fastighets AB Kuggom Futurum i Lovisa, men så blir det då alltså inte. Föravtalet har inte utmynnat i köp, säger Stefan Johansson som är verkställande direktör för Fastighets AB Folkfast i Helsingfors, som då alltså äger byggnaderna. Och avsikten var att de nya ägarna skulle ta över äganderätten redan efter den 1 januari 2026.
0: Mm. No, men varför blir köpet inte av?
1: No, köparna, bolaget Kuggom Futurum, säger att de nog vill fortsätta förhandla och att beslutet om att avbryta köpet känns förhastat. Och enligt Mattias Blomqvist som är vice vd och driftschef för Kuggom Futurum har den nuvarande ägaren Folkfast och Svenska Folkskolans Vänner för bråttom med att få köpebrevet undertecknat. De här byggnaderna ska nu läggas ut i försäljning på nytt.
0: Och så till Borgå där en ny detaljplan för Hindhår har godkänts.
1: Ja, det var igår som Borgå stadsfullmäktige godkände en ändring av detaljplanen i Hindhår. Den här planen gäller för två områden. Det är dels då kring Borgnäsvägen och kring Kungsvägen. Och syftet med den här detaljplanändringen är att skapa nya möjligheter för småhusbebyggelse, förbättra trafik och vattenförsörjning och flytta Hindhår boe frivilliga brandkår från nuvarande lokaler vid Borgnäsvägen till en ny tomt vid Kungsvägen. Också daghemmet får lite förändringar. Tomten blir större från cirka 5500 till 7700 kvadratmeter. Och idrottsplanen som tidigare låg i stationsparken flyttar in på daghemmets gård.
0: Och Gamla bron i Borgå kan vinna årets träpris.
1: Ja, Gamla bron är en av 10 kandidater till priset i den här arkitekttävlingen. Det är 21 bidrag som nominerades och 10 av dem valdes ut i finalister. Och förutom Gamla bron i Borgå så hittar vi också djurparken Högholmens huvudentrébyggnad och Vasas kasernområde bland finalisterna. Och man kan då rösta på de här kandidaterna till och med den 30 oktober och vinnaren tillkännages sen den 12 november.
0: Och så kan vi berätta att det blir ändringar i taxilagen och det här har taxichaufförer i Borgå väntat länge på.
1: Ja, det är ju så att Finlands taxilag skärps stegvis och det här efter flera år av kritik mot den fria taxibranschen. Och sen september i år så måste kunder få veta priset innan resan börjar och det blir svårare för personer med vissa brottsdomar att få taxitillstånd. Och från november så krävs också en obligatorisk utbildning för nya förare och nästa år så blir taxametrar och gröna registreringsskyltar obligatoriska i alla taxibilar. Och taxiföretagaren Kim Kulberg i Borgå säger att branschen länge har väntat på de här ändringarna och tror att det också kommer göra taxiresorna både tryggare och mer jämlika. Och mer om det här hör ni efter nyheterna.
0: Och Jeanette, hur ser det östnyländska vädret ut idag?
1: Nu här under morgonen och förmiddagen så kan det vara lite dimmigt på olika håll, men sen så kommer nog solen titta fram och vi får uppemot 16 grader varmt.

0: The Cranberries hör vi här med Animal Instinct när klockan är 22 minuter i 8. God morgon. Som vi hörde här i nyheterna så ändras taxilagen stegvis under den närmaste framtiden. Och i Borgå så tas de här ändringarna emot med öppna armar. Sedan den 1 september i år så måste taxichaufförer berätta priset innan resan börjar. Och det blir svårare för personer med vissa brottsdomar att få taxitillstånd. Och från och med november sen så krävs obligatorisk utbildning för nya chaufförer. Och nästa år så blir taxametrar och gröna registreringsskyltar obligatoriska. Taxiföretagaren Kim Kuhlberg i Borgå har väntat på de här förändringarna ända sedan branschen avreglerades år 2018.
1: Redan då när branschen blev fri 2018 så var det här ju önskemål som man hade redan då från taxiförbundets sida och sådana från taxibranschens sida. Att åtminstone så borde man ha de här sakerna som nu då kommer kvar. Då vi tillbaka till den tiden då före branschen blev fri så upplevde igen politikerna på det viset att hur svårt kan det vara för en taxichaufför att svänga från höger till vänster. Att det var liksom attityden då att man vill ha allt liksom helt fritt. Och nu har vi ju varit ganska mycket i media på senaste tid så det där har nog taxibranschen varit i median otroligt mycket och negativt. Och på det viset så har man kanske nu då märkt att det behövs lite mera än att svänga på ratten från höger till vänster.
2: Från och med november kommer nya taxichaufförer att behöva gå en 21 timmar lång obligatorisk utbildning. Och vid förnyande av körtillstånd så kommer alla taxichaufförer att behöva gå en 7 timmar lång fortbildning. Kuhlberg, som själv brukar utbilda nya chaufförer, tycker att utbildningarna kunde vara ännu längre.
1: Man har ju märkt att chaufförer som har varit där på ajovarma och skriva liksom provet så har inte haft liksom desto mer sen kännedom av att vad man annat borde ta i beaktande när man kör taxi. Så jag tycker att det är en bra sak att det kommer tillbaka. Till Borgå så på den tiden före branschen blev fri så vill jag minnas att våra timmar var säkert 36 timmar eller något sånt när vi hade vår skolning. Att nu är det mot det bättre hållet att man också berättar vad man annat behöver veta i taxibranschen.
2: Kuhlberg anser att taxibranschen i Borgå klarat sig relativt bra sedan branschens avreglering 2018.
1: Tycker lokalt i Borgå att servicen har varit ännu bra och att det har varit ganska lite av sådana vilda västern taxiföretag som typ ungefär tänker att de har en bil och nu sätter man en taxiskylt på taket och far och köra. Så hänt har inte varit i Borgå, men i Håfors förstås mera. Och så på det viset så har vi lyckats i Borgå hålla relativt bra taxiservice trots att lagen inte har krävt sådana saker.
2: Och en förändring som är på kommande är då att taxametrar kommer att bli obligatoriska igen från och med februari 2027. Vad tycker du om den förändringen?
1: En bra förändring är en förändring som man önskar redan då före branschen blev fri att taxametrarna borde finnas kvar. Att det är ju från Skatteverkets sida varit en miss att det inte har funnits ett sådant krav. Man har alltså på branschen en misstanke om att sådana appbeställningar som eventuellt är billigare hittills varit så de kanske inte på det viset registreras mot Skatteverket på samma vis som en taxametare gör. Så här upplever man bara att via den här taxametaren så skulle det bli liksom att företagarna är på samma linje och betalar samma skatter och andra saker som hör till. Det har funnits appbeställningar.

0: också i Borgå, men att, att majoriteten i Borgå är nog bilar med taxametare och andra beställningscentraler. Så det där, alltså på det viset så har det inte varit så stort här i Borgå.
1: Sen den här förändringen från med nästa sommar med registreringsskyltar som då skulle vara gröna för taxibilar. Vad tycker du om den här förändringen?
0: En bra förändring som också föreslogs redan då när branschen blev fri. Alltså det betyder det att nu vet man egentligen inte att hur mycket det finns ens taxibilar. Att när nu lagen har varit fri så har man typ behövt bara sätta på en taxiskylt och så har man kunnat fara ut och utföra ett yrke på det viset nästan så här. Och på det viset så nu med de här registerplåtarna så blir det mera kontroll automatiskt på det viset att bilarna på riktigt är sen liksom registrerade och också att man betalar trafikförsäkringar och på det viset liksom, och om man tänker igen från kundens synvinkel så ser man ju då liksom att det finns en taxiskylt och så ser man en registerplåt, så man kan ju nu liksom på ett bättre sätt också från kundens synvinkel liksom märka att det här är en seriös taxibolag då som har allt i skick. Så på det viset är den här registerplåten en klar förbättring.
1: Finns det några andra ändringar som du ännu önskar att skulle komma till taxilagen?
0: Ja, klart att det skulle finnas, men då får vi tillbaka till den här tiden före branschen blev fri, vart man hade på det viset att taxi, det här lovet hörde till en viss stad, kommun, så nu det här lovet gäller ju hela landet, vilket kanske för då de här taxina liksom dit vart det händer mest, så det där, alltså något sätt som man skulle komma på att det där, att taxina skulle förbinda sig att exempelvis utföra sitt arbete i Borgå också på nätter, men att det här kräver ganska mycket arbete att få det igenom. Sen en annan sak som jag har tänkt på är att just när det kommer de här registerplåtar och sånt, att man ska också kunna ha att var arbetar de mer liksom noggrant, alltså med sån här GPS-övervakning. Och sen förstås som gammal taxibilist så då när man själv började 95 så då skulle man göra gatuförhör och så här, och man skulle känna till Borgå och förutom gator också vad annat det finns, så lite så här skulle det borde finnas mer att nu fast det kommer skolning tillbaka så kommer ju inte någon så här lokal kännedomsprov att komma tillbaka inte.
2: Och det säger här taxiföretagaren Kim Kulberg i Borgå. Reporter var Maria Strandvik och du kan läsa om det här på svenska.yle.fi/ostnyland.

0: Dermot Kennedy hör vi här med låten Giants. Och Maria Strandvik, vår reporter, hon har nu flyttat på sig. Hon kollar ju in folkhögskolan där i Kuggom. Tidigare i morse, nu har hon tagit sig mot Pyttishållet. Och Maria, du står nu på en tomt där det inte händer så hemskt mycket, eller hur?
1: Nej, precis. Här finns sådana här molocker där man kan lämna skräp. Så en bil har jag sett åka här faktiskt och lämna av skräp. Men i övrigt så finns här alltså ett övergivet café. Och här är många parkeringsplatser här in till det här caféet. Och de är ju oanvända. Det är endast vår redaktionsbil som stoltserar där på parkeringsplatsen. Att väldigt lugnt nog. Annars är morgontrafiken igång här längs med Riksväg 7.
0: Du är alltså där vid motorvägen, och där är nu då lite strul med det här, vem som egentligen äger de här kaféerna du pratar om.
1: Ja, precis. Det här hela är så att den 15 år långa avtalet för E18 motorvägen mellan Forsby och Kotka avslutades den 29 september, det vill säga för 2 dagar sedan. Och ansvaret för underhållet övergår nu till statliga myndigheter. Och då när den här motorvägen då invigdes 2014 så byggdes det 2 kaféer som båda heter då Café Finlandia här i Pyttis för att uppfylla avtalets krav på rastplatsservice. Men båda har nu stått stängda i flera år då de blev olönsamma i konkurrens med nyare servicestationer. Och jag har lite kika in här genom fönstret faktiskt till det här kaféet, och fast det då är övergivet så ser det ganska, ja, ändå någorlunda städat ut. Här är alla bord och stolar på plats. Borden har fortfarande sådana här fake plantor på borden. Diverse barnleksaker och sånt här i lekhörnan. Och sen finns det någon slags flaggutställning också, ser jag. Men så är här nu också på golvet har det fallit något slags löv från någon växt. Men ja, man märker ju nog att det på det sättet är övergivet faktiskt.
0: Mm. Och man kan ju tro att de kanske blev olönsamma också när den här trafiken från Ryssland minskade drastiskt för några år sedan.
1: Ja, precis. Det också kan man ju säga här att vid den här informationstavlan bredvid kaféet så står det information på finska, engelska och ryska. Och just de här flaggutställningarna här och den här utställningen om Finlands historia var kanske planerat just för de här turisterna som kommer där från Ryssland. Men ända sedan då 2022 så har ju det minska väldigt mycket och drabba Kymmenedalen ganska hårt i sett till turismen.
0: Mm. Och Yle Uutiset skriver nu då om de här Finlandia-kaféerna och deras öde. Har man något tankar nu då vad som ska börja hända?
1: Ja, det är lite oklart med ägarförhållandena. Enligt det ursprungliga avtalet så skulle byggnaderna tillfalla staten gratis då när avtalstiden tar slut. Men det råder nu oklarheter kring avtalskedjan mellan vägbolaget och kaféentreprenören. Det här gör det alltså osäkert om vägbolaget har rätt att överlåta dem. Och så hade man också planer på att riva de här kaféerna, trots att de är så pass nya ändå, de är från 2014 och ser ju nog ut som sådana här moderna byggnader faktiskt. Men ja, Trafikledsverket har helt enkelt ingen användning för byggnaderna och de vill helst riva dem. Men inga beslut eller rivningar kan genomföras förrän den här ägarfrågan har utretts. Och det är en lång process, det kan ta allt från månader till år.
0: Just det, vi får avvakta här nu då och se vad det börjar hända. Och Maria, det är en ganska sval morgon idag, men det ska bli varmare.
1: Ja, precis. Lite har jag kanske kunnat värma upp mig med att gå omkring här, men att i övrigt så känns det nog ganska kyligt idag faktiskt. Det är där kring 5 grader här i Pyttis för tillfälle, men sen senare idag så kommer det att bli ända upp till 16 grader varmt, och sol förväntas det också vara, så det blir nog en riktigt vacker höstdag även idag.

0: Lupo Nero här med Silence is a Killer.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
0: Yle Vega. Strax blir klockan 8 här och då får vi nyheter i Yle Vega. För det hör vi Eva Dahlgren, hela världen står i blom.

0: Då nya jaktplan landar i Rovaniemi frågar vi oss om de faktiskt behövs. Och fransmännen, de fraktar varandras gods för att tjäna en slant och rädda planeten. Och du som röker och bor på hyra, det är slut med det nu om du röker på balkongen eller gården. Då kan du, om du inte slutar kan du bli vräkt. Den 1 oktober blir en solig dag här hemma. Klockan är 8, det är dags för nyheter med sport och väder. Jag heter Ellen Ies, god morgon. Finlands nya jaktplan F-35 har nu börjat anlända till Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. Köpet är Finlands största försvarsanskaffning genom tiderna med en prislapp på cirka 10 miljarder euro. Mattias Forsblom har frågat två säkerhetspolitiska experter om de dyra jaktplanen fortfarande behövs med tanke på att billiga drönare dominerar i Ukraina.
1: Beslutet om att köpa F-35-plan fattades redan i december 2021, bara 2 månader innan Ryssland gick till fullskaligt anfall mot Ukraina. Kriget har visat hur stor roll drönare spelar på slagfältet och det har fått många att fråga sig om dyra jaktplan fortfarande är nödvändiga. Henry Vanhanen, expert på utrikes- och säkerhetspolitik, gillar inte alls den jämförelsen.
2: Dronithan ei korvaa kuitenkaan hävittäjä sen enempää kuin tykistöä ja korvaa ilmavoimaa. Se ratkaisee osittain eri ongelmia.
1: Drönare ersätter inte jaktplan. De löser olika problem, säger Henry Vanhanen. Enligt honom beror Ukrainas stora drönaranvändning helt enkelt på att landet saknar tillräckligt många jaktplan. Charles Alonius Pasternak är vd för tankesmedjan Nordic West Office. Han har själv hört från den amerikanska administrationen att Finland ses som en trygg partner eller god allierad.
3: Sen är ju Finland, gång på gång säger man vad man än tycker om Hegseth och alla de här, så använder de ju Finland som ett exempel på en bra, liksom, a good ally som de säger.
1: Både Salonius Pasternak och Vanhanen anser att köpet av F-35 var rätt beslut. Men samtidigt påminner de om att Finland i en kris kan bli beroende av USA när det kommer till exempelvis underhåll och ammunition. Vanhanen säger att det alltid finns en risk för att något land prioriterar sig själv.
2: Se myös priorisoi itseänsä aina viime kädessä, niin totta kai tämä on asia, mikä on pakko ottaa huomioon, että tämä on aina riski, että riittääkö meille ja päästäänkö me siihen jonon kärkeen niin hyvin kuin me aina halutaan.
0: Sosa Henry Vanhanen och reporter var Mattias Forsblom. Det har inte gjorts någon konsekvensbedömning om hur nedskärningarna av statsbidragen till sociala och hälsoorganisationerna påverkar samhället. Men Steja meddelar att en sån kommer att publiceras när förslaget för utdelningen kommer i början av december.
4: Regeringen har godkänt en kraftig nedskärning av de så kallade Steja-stöden. Det viktigaste kriteriet för att få stöd är en bemötande verksamhet, alltså att organisationerna är i direkt kontakt med målgruppen. Det här har skapat oro bland många organisationer. Det finns heller inte någon anvisning om vad Steja exakt kommer att klassa som bemötande verksamhet. Nina Pajari är utvärderings- och beredningschef vid Steja. Hon säger att det är viktigt att organisationerna söker stöd trots att de kanske inte har ett direkt bemötande arbete.
5: Vissa bemötande arbete behöver också den mera såna, kanske inte så bemötande arbete utan att som stöda att det är möjligt att ens organisera den här arbetet som bemöta människor. Att vi förstår att vi, med vissa målgrupperna eller vissa verksamheten behöver man kanske lite mer såna allmänt stöd eller adminstöd för att lyckas med det här bemötande arbetet.
4: I tisdags publicerade Svenska Yle en nyhet om att det lättlästa materialet på svenska hotar att försvinna i och med Steas nedskärningar. SFPs ordförande Anders Adlercreutz går inte in på hur partiet ställer sig till frågan om lätt svenska, men säger att man i det slutliga politiska beslutsfattandet försöker ta i beaktande sån viktig verksamhet som bland annat LL-center gör. Men inget är klart ännu. Efter att Steja publicerat sina bidragsförslag i december går saken vidare till regeringen. Där kan det bli en hård kamp om vem som sist och slutligen får bidrag och hur mycket de får.
6: Och det är ju inte så att man nu har uteslutit någon verksamhet i de här kriterierna. Och för oss som parti var det förstås enormt viktigt att vi kunde radera då Rydmans mycket problematiska kriterier. Att vi kunde ta allt till en ny beredning, och där är vi nu.
0: Samtidigt är fonderna allt viktigare bidragsgivare för forskning och konstnärlig verksamhet. I fjol uppgick summan till 630 miljoner euro. Det är en ökning med 36 miljoner från året innan. Enligt föreningen Stiftelser och fonder uppgick de totala bidragen till forskning till drygt 340 miljoner euro. En ökning med 4%. I synnerhet bidragen för medicinsk forskning har ökat under senare år. Bidragen till konstnärlig verksamhet minska däremot till 83 miljoner euro från att det var i fjol 99 miljoner euro. Och från och med idag så gäller en del nya regler för hyresgäster. För det första gäller det nya regler kring för rökning, både cigaretter och elektroniska cigaretter. Andrea Wiklund förklarar vad som gäller.
7: Från och med idag så är det förbjudet att röka i hemmet ifall du bor på hyra och hyresvärden inte har gett lov. För det här gäller inte bara inne i lägenheten, det här gäller också på balkonger och på egna samt gemensamma gårdar. Man får alltså nu utomhus också bara röka på markerade platser, rökplatser alltså på gemensamma gårdar. Det här gäller dessutom också tidigare avtal, inte bara hyresavtal som sluts nu efter 1 oktober. Och det här rökförbudet gäller alltså endast hyresgäster, inte de som själv äger sin bostad.
0: Mm. Och om man då skulle bryta mot de här reglerna så kan ett hyreskontrakt hävas helt enkelt. Och sen på tal om det så blir det ju också nu ändringar i uppsägningstiden för hyresgäster.
7: Det är så att hyresvärden kan nu säga upp hyreskontrakt med kortare varsel. Hyreskontrakt som har pågått i över 2 år, där är uppsägningstiden nu 4 månader medan den var 6 månader förr. Ifall hyreskontraktet har pågått i mindre än 2 år så är uppsägningstiden 3 månader. Och det här, det gäller endast kontrakt som har ingått från och med nu 1 oktober 2026.
0: Just det. Och det blir alltså också lättare att häva hyreskontrakt, men om en hyresgäst till exempel stör sina grannar.
7: Och det här gäller så kallade synnerligen vägande orsaker. Det handlar om våldsbrott eller dylikt som gör att trygghetskänslan för grannarna försämras rejält. Ifall det handlar om mindre allvarliga fall, störningar, så då gäller det fortfarande att ge en varning innan man häver någon. Det blir också svårare att undvika de här uppsägningsmeddelandena och hävningsvarningarna. Förr så krävdes det alltid att båda parter kvitterar att man skickat och sett sådana meddelanden. Men nu så kan man skriva in i hyresavtalet att det inte krävs att till exempel hyresgästen kvitterar att man har sett ett uppsägningsmeddelande. Men det kan också nu för tiden sen då skötas elektroniskt, men det ska fortfarande ske via 2 olika kanaler, till exempel sms och e-post.
0: Det rapporterar Andrea Wiklund. Så till Frankrike, där det blir allt vanligare att människor nu har med sig också andras bagage eller till exempel paket när de reser. Det kan handla om att frakta allt från väskor och dokument till möbler och till och med husdjur mot betalning. Vår reporter har träffat Romain Spluga som fraktat ett bagage åt kunden Jeans mamma.
8: Vous avez un code à 4 chiffres.
9: Black. 68-86. Voilà.
8: C'est parfait.
10: Här är koden som bekräftar att resväskorna som jag tagit med i bilen kommit fram, säger bilchauffören Romain Spluga och överräcker 2 väskor till kunden Jean. Resväskorna tillhör Jeans mamma. Den äldre damen ska komma med tåget från Marseille dagen därpå. Tågresan på 800 kilometer tar bara 3 timmar med snabbtåget. Men väskorna, de är för tunga för henne att bära själv under resan. Bilchauffören Romain Spluga skulle ändå köra den 8 timmar långa bilresan mellan Frankrikes näst största stad till huvudstaden, och han hade plats i bagageutrymmet. För frakten får han cirka 50 euro. Det drar ner en del på kostnaden av bensin och biltullar som hamnar på totalt 150 euro. Samtransporter av det här slaget startade för ett 10-tal år sedan och blir allt mer populära. Idag finns ett tiotal olika företag på webben och som låter frakta dokument, leksaker, möbler och till och med husdjur tack vare bilchaufförer eller tågresenärer. Än så länge är de mycket färre förstås än de cirka 200 000 traditionella transportbolag som finns i landet. Samtransportföretaget Kokoli hyser omkring 1 miljon potentiella transportörer och kunder, berättar dess chef Julien Lardet. Och han meddelar också att varje kolli minskar koldioxidavtrycket från vägtransporter med cirka 25 kilo.
9: Alors on estime qu'un transport réalisé avec Kokoli permet d'économiser en moyenne 25 kg de CO2.
10: Johan Tolgert, Paris.
0: I Schweiz så har glaciärerna förlorat nästan en femtedel av sin massa på 5 år, visar en ny studie. Även om glaciärerna har krympt under en längre tid så har smältningen accelererat betydligt under den senaste tiden. Under det pågående året har smältningen varit den andra kraftigaste i mätningshistorien. Här hemma ökar energidrycker i popularitet bland unga i åldern 12-20 år. Idag finns det en rekommendation om att inte sälja energidrycker till personer under 15 år, men det följs sällan. Därför kräver Institutet för hälsa och välfärd en lagstadgad åldersgräns på 18 år. En lagändring är på gång, men den skulle landa på 16 år. 17-åringarna Kevin Amoakom och Walter Ekebom är positivt inställda till en åldersgräns, men tycker 18 är för högt.
11: Tycker nog att 18 är nog lite som väl. Man kan inte riktigt jämföra energidryck med som alkohol eller sprit eller något sånt. Men ungefär runt 16 eller 17 år så skulle jag ändå tänka att det är väl ganska rimligt, för att fortfarande att en 14 eller 13-åring, till och med 11-åring man ser på butiken köper, så var man nog, fast man själv köpte som ung, så var man ändå lite rädd för deras hälsa.
12: Säker vi?
13: Ja, lite samma sak faktiskt, att de borde börja med att lägga en begränsning på 16 år och inte bara rekommendation. Jag minns ju förr då man var mindre själv och var under 16 att jag var ju lite nice att köpa nu och sådär, men att det kanske inte var så bra beslut ändå. Och där tror jag nog att liksom butikerna borde ta ansvar och lägga liksom en gräns på 16 år.
12: Mm. Men skulle en åldersgräns ha hindrat er då ni var då under 16 från att få tag på energidrycker?
11: Om det skulle ha varit enligt lagen, ja, så skulle jag nog ha hindrat mig en hel del. Men eftersom att det bara är rekommendation, så är det vissa butiker, de bryr sig bara i pengar, så de bryr inte sig om den rekommendationen, de säljer ändå.
0: Det var Yle Österbottens Sofie Nordmyr som intervjuade. Idag träder nya regler i kraft i trafiken. Från och med idag måste 17-åriga förare ha ett grönt-gult märke på bilen. Det gäller alla fordon som kräver körkort av klass B, till exempel personbilar. Men regeln gäller också andra fordon som fyrhjulingar om de körs i mer än 60 km i timmen och föraren är minderårig. Det är den ungas föraren själv som ansvarar för att skaffa symbolen som ska sättas på en synlig plats på fordonets bakdel. Sen till sporten. Och vi börjar med ishockey och NHL, där den nya säsongen som startade igår fick sina första finländska målskyttar i natt. Ville Koivonen, som i somras skrev under ett jättekontrakt med Pittsburgh Penguins, sköt ett mål i lagets 7-0-seger över Philadelphia. Lite senare och betydligt längre västerut gjorde Joel Armia karriärens 21:a mål i matchen mellan Colorado och Los Angeles. Armia, som spelar för Los Angeles, reducerar matchen till 2-3 i början av andra perioden. Och i slutet av perioden blev Arturi Lehkonen den tredje finländska målskytten när han slog in 6-3-målet till Colorado och ett till mål 5 minuter innan slutsignalen. Och i vår inhemska ishockeyliga så ser det riktigt dåligt ut för Kouvola-klubben KK. Igår kväll inkasserade laget sin 9:e förlust på 9 matcher när man förlorade mot Tappara 0-3. I de övriga matcherna vann Kiekko Espoo över TPS med 4-2 och Kärpät över Saipa med 4-1. Damlandslaget mötte Tjeckien igår i Lahtis och Sanni Ahola höll sitt mål rent och Finland vann med 2-0 tack vare mål av Elisa Holopainen och Petra Nieminen. Så fotboll och U21-herrarnas EM-kval. Finland säkrar en playoff-plats i EM-kvalet tack vare en 2-0 bortaseger över Rumänien. Och det var Luka Hyryläinen och Toivo Mero som gjorde Finlands mål. Finland toppar A-gruppen före Spanien som har spelat en match färre. Spanien möter San Marino på torsdag och går förbi Finland vid seger. Sist men inte minst kan vi berätta att årets VM-rally avgörs på Sardinien. Rallyt kör igång idag och avslutas på söndag. Elfyn Evans leder för Sami Pajari och Oliver Solberg. Och oktober inleds med en solig dag i hela landet. I norr drar ett molntäcke in över landet under kvällen, men det blir upp till 17 grader idag. Och väglaget är dåligt i delar av norra Österbotten och Kajanaland på grund av frostbelagda vägytor. Det här var nyheter klockan 8 med mig Ellen Ies.

0: Abba hör vi här. Lay all your love on me. Klockan är 20 minuter över 8 och den östnyländska morgonen fortsätter här med Katarina Lind och Jeanette Härys i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Idag så berättar vi i nyhetsväg om lite förändringar när det gäller rökning och hyresgäster.
1: Precis. Från och med idag så är det alltså förbjudet att röka i hemmet och det här gäller både inomhus och utomhus, alltså på balkonger och om man har en egen gård, men också om fastigheten har en gemensam gård. Det är, om man inte har specifikt enskild tillåtelse från hyresvärden så är det alltså detta som gäller. Man får bara röka på ställen som har markerats som rökplatser. Och det här gäller ju då alltså inte bara tobak utan det här gäller ju också e-cigaretter eller vape som de också kallas eller cigarrer, allt sånt här helt enkelt. Det intressanta med det här är ju att det gäller inte om man äger bostaden själv.
0: Så det är hyresgästerna nu då som drabbas i det här fallet,
1: så
0: om vi säger
1: det.
0: Så.
1: Så är det. Och det händer lite andra förändringar också. Bland annat så blir det kortare uppsägningstid. Och det här gäller ändå bara för kontrakt som ingås från och med idag framåt. Att de som har de här skrivit på kontrakt tidigare, så de berörs av det här gamla sättet. Men de som ingår kontrakt nu från och med idag, så de om hyreskontraktet har pågått i över 2 års tid så kommer uppsägningstiden vara 4 månader. Förut hade det varit 6 månader. Och för kontrakt som då har varit mindre än 2 år så då är uppsägningstiden 3 månader.
0: Så till exempel om man nu då trots har det här förbudet och röker inomhus så ska det bli lättare att bli av med en sådan gäst.
1: Precis, exakt så är det. Det blir man helt enkelt kan ja, det är inte nog med att den här tiden då med uppsägningen blir kortare så det blir också lättare att säga upp hyresgästers kontrakt. Man kan häva det med synnerligen vägande orsaker och till exempel att trotsa det här rökförbudet är en sån orsak.
0: Och jag kollar lite vad här kommer för kommentarer. Här är en som tycker att det här är ju bra, att irriterande att få in röklukt i lägenheten då grannen röker på balkongen sommartid. Och en annan sen igen tycker att det är intressant att blir det då också krav på att en rökruta ska existera på gårdsplanen eller hur blir det? Så det är ju kanske något att fundera på där då.
1: Det är ju intressant. Jag har inte läst eller hört någonting om ett krav på en rökruta eller någonting sånt. Så man får väl se om man bor på ett sånt här ställe att dyka upp en rökruta eller måste man gå ut på vägen och röka istället.

Per Gessle hör vi här. Ge allt du kan. Klockan är 26 minuter över 8. Nu på lördag den 3 oktober så får publiken en möjlighet att lyssna till svängig, glad och romantisk repertoar med sångensemblen Confusion och körens eget husband i Lovisa. Det blir alltså en konsert med musik från 60-talet till 2000-talet, så en salig blandning. Till exempel A Million Dreams ur The Greatest Showman, Shallow ur musikalen A Star Is Born och The Way You Look Tonight ur filmen Swing Time. Och här under konserten så medverkar också duon Trubadual med Joel och Amanda Enqvist. Och här till bandet som jag nämnde så hör då Jari Ravaska på piano, Dan Rönnbacka på bas och Mikael Snore på trummor. Konserten ordnas alltså lördag 3 oktober klockan 18 på Kino Marilyn i Lovisa. Så dit alla som är intresserade av fin musik. Paul Oxleys Unit hör vi här med Phoenix. Sen blir det småningom östnyländska nyheter här när klockan blir 8:30. God morgon!

0: Nu är klockan 8:30 och vi får östnyländska nyheter här med Jeanette Herrhus. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar med att berätta om den här taxireformen som är på gång. Taxichaufförer i Borgå har länge väntat på ändringar i taxilagen.
1: Ja, det här hela handlar ju alltså om att Finlands taxilag skärps stegvis. Och det här sker då efter flera år av kritik mot den fria taxibranschen. Och sen september i år så måste kunder få veta priset innan de börjar resan. Och det blir också svårare för personer med olika brottsdomar att få taxitillstånd. Och från och med november så kommer det också krävas en obligatorisk utbildning för nya förare. Och nästa år så blir taxametrar och gröna registreringsskyltar obligatoriska i alla taxibilar. Och taxiföretagaren Kim Kulberg i Borgå som vi har pratat med säger att branschen länge har väntat på ändringarna och tror att det här kommer göra taxiresorna både tryggare men också mer jämlika.
0: Och till Lovisa, försäljningen av Kuggom folkhögskola blir inte av.
1: Ja, det var alltså meningen att den här gamla folkhögskolan skulle säljas till Fastighets AB Kuggom Futurum i Lovisa, men så blir det då inte. Föravtalet har inte utmynnat i köp, säger Stefan Johansson som är verkställande direktör för Fastighets AB Folkfast i Helsingfors, som du då alltså äger byggnaderna. Avsikten var då alltså att de här nya ägarna skulle ta över äganderätten redan efter den 1 januari i år.
0: No, men varför blir inte köpet av då?
1: Ja, köparna, som då alltså är bolaget Kuggom Futurum, säger att de nog vill fortsätta förhandla och att beslutet att avbryta det här köpet känns förhastat. Och enligt Mattias Blomqvist, som är vice vd och driftschef för Kuggom Futurum, har den nuvarande ägaren för bråttom med att få det här köpebrevet undertecknat. Och byggnaderna, de kommer nu att läggas ut i försäljning på nytt.
0: Och Hindhår i Borgå har fått en ny detaljplan.
1: Ja, det var igår som Borgå stadsfullmäktige godkände en ändring av detaljplanen i Hindhår. Och den här planen gäller för två områden i Hindhår. Och dels är det då ett område kring Borgnäsvägen och ett kring Kungsvägen. Och syftet med den här detaljplanändringen är då främst att skapa nya möjligheter för småhusbebyggelse, förbättra trafik och vattenförsörjning, men också att flytta Hindhår boe frivilliga brandkår från deras nuvarande lokaler vid Borgnäsvägen till en ny tomt och nya lokaler vid Kungsvägen. Och så kommer också daghemmets tomt vid Borgnäsvägen bli större från då cirka 5500 kvadratmeter till 7700 kvadratmeter. Och också idrottsplanen som tidigare har varit där i stationsparken kommer flytta in på daghemmets gård.
0: Och Jeanette, du kan ännu berätta om att Pellingefärjan står stilla i natt.
1: Ja, mellan klockan 11 i natt till klockan 5 i morgon bitti så kommer ett trafikavbrott pågå då. Och det här avbrottet beror på reparationsarbeten.
0: Och hur ser vädret ut idag?
1: Nå, ganska så soligt kommer det vara som de flesta kanske börjar märka. Jag ser solen skiner fint in här i studion. Lite dimmigt kan det vara på olika håll här under morgonen och förmiddagen. Men annars så får vi soligt och 16 grader varmt.

0: American Boy hör vi här i den östnyländska morgonen. Och vi ska prata om en ny revy som blir aktuell i januari på Kulturhuset Grand i Borgå. La Grande Revy. Och då blir det ju både humor och teater och dans och musik. Och här i studion har vi mannen som kom på idén till den här revyn, skådespelaren Kim Gustafsson. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, berätta lite närmare. Hur uppstod idén att göra en revy här?
1: Det var ju alltså regissör Jerma Grundström och jag som kläckte det här. Och vi höll på med ett helt annat projekt i Norge, i Hamar. Och så hade vi en kväll ledigt och titta på Hamar-revyen, som har hållit på, en återupplivad revytradition som har hållit på i några år där. Och då tänkte vi att, men det här måste vi ju göra i Borgå. Eller någonting liknande måste vi göra i Borgå. Städerna är också ungefär lika stora och det finns de här liksom lokala grejerna man kan ta i, och så finns det förstås då saker som händer på nationell nivå. Men det var bara, det kändes som ett så bra koncept och något som definitivt skulle kunna göras här.
0: Mm, så Liljendal-revyn får lite konkurrens från Borgå nu.
1: vi tänker så här att det är inte frågan om konkurrens, utan det är frågan om att det kan ju inte finnas för mycket bra teater, och det är också lite inspirerat av att det finns lokalt de här liksom underbara revyerna som har hållit på vissa jättelänge. Så det mera kanske känns som ett ihopsamlande eller en sån här liksom ett firande av det.
0: Låt mig berätta lite om gänget som medverkar.
1: Jerma Grundström regisserar, som sagt. Jag har hand om dramaturgin. Vi har haft lokala författare som har skrivit och skriver ännu. Och sen har vi lite förstärkning österifrån. Vi har Jeanette Sarström och Robbe Jordas som är med. Och sen, ja, lite alla möjliga. Och så lever det fortfarande. Så till exempel så letar vi alltså aktivt nu efter ett band.
0: Mm-hmm.
1: Så om någon känner för det, så är det liksom fortfarande på gång.
0: Ja, och det blir premiär då alltså den 6 januari. Blir det många föreställningar sen?
1: Vi har ganska många föreställningar, för att vi tänkte att det här kanske kommer att vara ganska populärt. Och de här biljetterna är ju släppta nu. Och det har ju nog färg en hel del. Så det verkar att man ska kanske vara ute i god tid.
0: Mm. No, men hur mycket plats måste man sen lämna för helt så här dagsaktuella ämnen?
1: Det blir mycket dagsaktuellt, och det blir ganska satiriskt ibland, och det handlar både om, det kan hända att det nämns någon datacentral eller kanske någon bro i Borg, och det kan hända att Pellingefärjan är med på ett, och presidenten kanske kommer på besök.
0: Mm, så många, många roliga grejer. Så allt går kanske inte heller då riktigt att skriva på förhand, utan man får kanske lite sådär leva i stunden sen.
1: Vi lever nog i stunden, och det är ju alltid med sån här teater, har ju en fantastisk förmåga att reagera snabbt på saker. Och eftersom det här är i sketchform, så vi har ju de här liksom grundtexterna, vi har grundstorien, men vi håller nog liksom hela tiden ögon och öron öppna att vi sen även i januari är liksom aktuella.
0: Mm. Och det kommer säkert att bli en ganska skojig mix då. Ni har ju till exempel författaren Johanna Holmström som har skrivit, och också Saliven Gustafsson, som många vet att är bra på ord.
1: Jep. Vi har många som är bra på ord. Och det är just nu som vi håller på liksom att sätta ihop de här texterna. Det är nog jättespännande.
0: Nå, för vilka åldrar rekommenderar du sen showen?
1: Nå, det är en bra fråga. Kanske inte för de allra minsta. För det kan ju hända att det skämtas ganska fredigt ibland, men inte skulle jag nu sätta någon åldersgräns i det här skedet ännu heller, för att det är ju inga hemskheter det kommer att hända. Så det är nog liksom, det är nog för

0: för hela familjen, men just i och med innehållet så kanske inte de allra minsta.
1: Mm. Och du har Kim Gustafsson ju gjort mycket, fars bland annat. Hur skiljer det sig när man gör revy?
0: En fars har ju en kontinuerlig historia som handlar om människor som det händer någonting åt, liksom genomgående i texten. I en sketch, i en revy så kan det ju vara liksom helt olika, vilt olika saker, men det är ändå samma ensemble som står på scenen hela tiden, så det är mycket liksom klädbyten och det är mycket springande i kulisserna för att man ska hinna med i alla. Och sen kommer det nog att finnas en liten sån här, liksom att man knyter samman dem på något vis och kommenterar med musik och kommenterar med dans.
1: Mm. Hur känns den här grandscenen då för det här projektet?
0: No, den är nog ganska perfekt och också, det är ju inte första gången, det har ju spelats revy där tidigare på 70-80-talet, så det är liksom också lite en homage till den tiden och de människor som då stod på scen och gjorde en massa fina saker. Och den, så det är liksom både traditionellt, men sen passar den också helt enkelt för att med det finns liksom den ljus och ljud som behövs och så ryms det inte riktigt många människor.
1: Ja, precis. Många i publiken. Vi har alltså Kim Gustafsson här i studion. Han berättar om La Grande Revue, en helt ny revy som ska få premiär i januari på Kulturhuset Grand i Borgå. Och övningarna, de kör igång på lördag, sa du.
0: Övningarna kör igång på lördag. Jag ska nu till Grand och hämta nyckeln. Ja, det är väldigt spännande. Och sen är det här ju också, känns jättebra att det är ett samarbete mellan Borgåbygdens ungdomsförbund och Grand. Att det liksom, och nu har vi också flera samarbetspartner som kommer att komma med, så det känns fint att göra det på ett sånt liksom brett samarbete.
1: Och är tanken då att det ska bli en fortsättning, så kanske en årlig grej det här?
0: Det är nog tanken. Det här är nu en pilot. Vi ser hur det går. Vi hoppas att det går bra. Och det, tanken är nog att det här ska kunna vara en sån här liksom årlig grej. Och som sagt, också en ihopsamlande grej. Att det behöver ju inte vara samma ensemble varje gång. Och just de här liksom fina föreningarna och alla som gör liknande saker i trakten liksom skulle vara med, helt enkelt.
1: Mm. Jag önskar dig lycka till och roligt att höra om det här projektet.
0: Tack ska du ha.
1: Kim Gustafsson var alltså här och berättade om det.

Hosier hör vi här med Too Sweet när klockan är 9:12. En riktigt god morgon. Det ska bli en berättarklubb på Gamla 123 i Borgå här i oktober, den 17 oktober. Och den här gången så står Borgå historia i fokus, både som lokala berättelser och musik. Och kvällens specialgäst är Birgitta Palmqvist, som många känner som guide i Borgå. Hon känner ju väl till stadens historia, berättelser och människoöden från olika sekler tillbaka. Och man tycker där från arrangörshåll att det är fantastiskt att få henne nu som gäst på berättarklubben. Birgitta blev ju då bland annat årets företagare i Borgå. Hon har också valts till årets Borgåbo tidigare. Och musik blir det alltså också där på berättarklubben, lite smakprov ur repertoaren för klingande guidningar i Borgå. De här klingande guidningarna är alltså ett koncept som Kirsi Ojala har utvecklat, som presenterar Borgås musikaliska historia. Berättarklubben i Borgå, alltså Gamla 123, lördag 17 oktober klockan 18. Not in Love heter följande låt här på spellistan. Sen ska vi höra Maria Strandvik.

0: Julien här med låten Not In Love. Och Maria Strandvik, vår reporter, hon har nu kört från Pyttis tillbaka till Borgå. Och nu står hon och beundrar vår nya gamla träbro, får vi väl säga. Gamla bron alltså i Borgå som har förnyats. God morgon, Maria.
1: God morgon, ja verkligen. Här står jag på den här pittoreska platsen i gamla Borgå och tittar ut över den lugna men vackra höstmorgonen här i Borgå. Träden har en verkligt vacker skrud av orangea och gula och röda blad här omkring. Så jag tycker att man absolut idag ska gå ut och njuta av höstvädret. Men ja, den här vackra bron också, ja. Den har alltså nu blivit nominerad till ett pris. Det är nämligen ett pris som heter Träpriset. Det är Boinfo som delar ut det här priset. Och det pågår som bäst en folkomröstning på deras hemsida. Man kan rösta på sin favorit då ända fram till den 30 oktober. Och man kan då gå in där på hemsidan och bekanta sig med de här olika objekten och sen rösta genom att klicka på en knapp där det står gilla det här objektet.
0: Ja, och det var hela 21 bidrag som nominerades och nu har man då valt ut 10 finalister.
1: Ja, precis. Och Borgå gamla bro platsar då bland de här 10 finalisterna. Bland de andra kandidaterna så fanns det bland annat Kaserntorget i Vasa och Högholmens nya träbyggnad där vid ingången. Och den här vinnaren av träpriset och resultatet av folkomröstningen, det kommer att offentliggöras på 3-dagen som alltså är den 12 november i år.
0: Just
1: det. Se hur det går.
0: 3-dagen, det är bra. Det finns alltid någon dag för allting, allt möjligt. Så nu har vi en 3-dag också. Mycket bra. Och det låter lite som att de jobbar med strandmuren där intill, är det så?
1: Ja, precis. Här har gått en del folk med sina hundar, här cyklar lite folk och så har vi såklart då de här byggarna som bygger på för fullt här den här östra strandmuren som bäst.
0: Mycket som har hänt där på området och det har ju inte bara fått positiva reaktioner förstås, också företagare som verkar där så har tyckt att det har varit lite väl mycket på en gång och det kan man ju kanske förstå att det har påverkat företagsverksamheten, att det är bökigt och stökigt och mycket oljud. Men jo, du nämnde vädret här, det har varit en ganska så sval morgon med några plusgrader, men småningom, Maria, ska det börja bli varmare. Hur känns det nu för dig? Därute.
1: Det börjar kännas bättre nu. Nu känns det som att solen faktiskt börjar värma. Det har ju nog varit soligt här tidigare också, men det har ändå varit så pass kyligt att man inte har känt av det riktigt. Men att nu när jag riktar mitt ansikte här mot solen så värmer den riktigt skönt här. Det blir nog en fin dag idag.
2: Som bäst så har jag ju 8 olika arter av fågelspindlar. Jag har olika sorts dubbelfotingar, spökskräckor, kackalackor, olika storlekar och olika färger.
3: Linda Engström har gjort sin hobby till en livsstil och föder bland annat upp kackalackor hemma i sin lägenhet.
2: Jag tycker inte att ett djur behöver ge någonting åt mig för att jag ska se någon sorts värde i det.
3: Se dokumentären i serien Livet, berättelser från Svensk Finland, nu på Yle Arenan.
0: Marie Bergman, varje människa bär en historia. Sen blir det nyheter 9. Jag heter Katarina Lind. Ha en fin dag.

0: då F-35 ordnar med prislappen på 10 miljarder landar i Finland. Frågar vi oss varför vi köpte jaktplanen trots att drönarna dominerar i Ukraina. Och idag blir det slut på rökning i höghus för hyresgäster. Och nya trafikregler gäller för unga. Det blir en solig dag denna torsdag i oktober. Klockan är 9, det är dags för nyheter. I studion Ellen Ies, god morgon. Finlands nya jaktplan F-35 har nu börjat anlända till Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. Köpet är Finlands största försvarsanskaffning genom tiderna med en prislapp på cirka 10 miljarder euro. Mattias Forsblom har frågat två säkerhetspolitiska experter om dyra jaktplan fortfarande behövs med tanke på att billiga drönare dominerar i Ukraina.
1: Beslutet om att köpa F-35-plan fattades redan i december 2021, bara 2 månader innan Ryssland gick till fullskaligt anfall mot Ukraina. Kriget har visat hur stor roll drönare spelar på slagfältet och det har fått många att fråga sig om dyra jaktplan fortfarande är nödvändiga. Henry Vanhanen, expert på utrikes- och säkerhetspolitik, gillar inte alls den jämförelsen.
2: Dronit ei korvaa kuitenkaan hävittäjä sen enempää kuin tykistöä ja korvaa ilmavoimaa. Se ratkaisee osittain eri ongelmia.
1: Drönare ersätter inte jaktplan. De löser olika problem, säger Henry Vanhanen. Enligt honom beror Ukrainas stora drönaranvändning helt enkelt på att landet saknar tillräckligt många jaktplan. Charles Alonius Pasternak är vd för tankesmedjan Nordic West Office. Han har själv hört från den amerikanska administrationen att Finland ses som en trygg partner eller god allierad.
3: Sen är ju Finland, gång på gång säger man vad man än tycker om Hegseth och alla de här, så använder de ju Finland som ett exempel på en bra, liksom, a good ally som de säger.
1: Både Salonius Pasternak och Vanhanen anser att köpet av F-35 var rätt beslut. Men samtidigt påminner de om att Finland i en kris kan bli beroende av USA när det kommer till exempelvis underhåll och ammunition. Vanhanen ser att det alltid finns en risk för att något land prioriterar sig själv.
2: Se myös priorisoi itseänsä aina viime kädessä, niin totta kai tämä on asia, mikä on pakko ottaa huomioon, että tämä on aina riski, että riittääkö meille ja päästäänkö me siihen jonon kärkeen niin hyvin kuin me aina halutaan.
0: Det sa Henry Vanhanen och reporter var Mattias Forsblom. Följetongen med de statliga bidragen till sociala hälsovårdsorganisationer fortsätter och då den statliga centralen STEAM delar ut pengar nästa gång är det viktigaste kriteriet den mötande verksamheten, alltså en direktkontakt med kunderna. Men på centralen förstår man att det utöver möten också behövs en viss koordinering och administrativt arbete. Utvärderings- och beredningschef Nina Pajari vid STEAM menar ändå att loppet inte helt kört.
4: Vissa bemötande arbete behöver också den mera såna, kanske inte så bemötande arbete utan att som stöda att det är möjligt att ens organisera den här arbetet som bemöta människor. Att vi förstår att vi, med vissa målgrupperna eller vissa verksamheten behöver man kanske lite mer såna allmänt stöd eller administrerstöd för att lyckas med det här bemötande arbetet.
5: I tisdags publicerade Svenska Yle en nyhet om att det lättlästa materialet på svenska hotar att försvinna i och med STEAs nedskärningar. SFPs ordförande Anders Adlercreutz går inte in på hur partiet ställer sig till frågan om lätt svenska, men säger att man i det slutliga politiska beslutsfattandet försöker ta i beaktande sån viktig verksamhet som bland annat LL-center gör. Men inget är klart ännu. Efter att STEA publicerat sina bidragsförslag i december går saken vidare till regeringen. Där kan det bli en hård kamp om vem som sist och slutligen får bidrag och hur mycket de får.
6: Och det är ju inte så att man nu har uteslutit någon verksamhet i de här kriterierna. Och för oss som parti var det förstås enormt viktigt att vi kunde radera då Rydmans mycket problematiska kriterier. Att vi kunde ta allt till en ny beredning och där är vi nu.
0: Det sa SFPs ordförande, undervisnings- och kulturminister Anders Adlercreutz. Och reporter var Katarina Salo. Samtidigt är fonderna allt viktigare bidragsgivare för forskning och konstnärlig verksamhet. I fjol uppgick summan till 630 miljoner euro, en ökning med 36 miljoner euro från året innan. Enligt föreningen Stiftelser och fonder har bidragen till forskning stigit med cirka 4%. I synnerhet bidragen för medicinsk forskning har ökat under de senare åren. Bidragen till konstnärlig verksamhet minskar däremot med 16 miljoner euro jämfört med år 2024. Från och med idag så gäller det en del nya regler för hyresgäster. För hyresvärden blir det lättare att häva kontrakt och för hyresgästen blir det svårare att röka hemma. Andrea Wiklund fortsätter.
7: Från och med idag så är det förbjudet att röka i hemmet ifall du bor på hyra och hyresvärden inte har gett lov. För det här gäller inte bara inne i lägenheten, det här gäller också på balkonger och på egna samt gemensamma gårdar. Man får alltså nu utomhus också bara röka på markerade platser, rökplatser alltså på gemensamma gårdar. Det här gäller dessutom också tidigare avtal, inte bara hyresavtal som sluts nu efter 1 oktober. Och det här rökförbudet gäller alltså endast hyresgäster, inte de som själv äger sin bostad.
0: Mm. Och om man då skulle bryta mot de här reglerna så kan ett hyreskontrakt hävas helt enkelt. Och sen på tal om det så blir det ju också nu ändringar i uppsägningstiden för hyresgäster.
7: Det är så att hyresvärden kan nu säga upp hyreskontrakt med kortare varsel. Hyreskontrakt som har pågått i över 2 år, där är uppsägningstiden nu 4 månader medan den var 6 månader förr. Ifall hyreskontraktet har pågått i mindre än 2 år så är uppsägningstiden 3 månader. Och det här, det gäller endast kontrakt som har ingått från och med nu 1 oktober 2026.
0: Just det. Och det blir alltså också lättare att häva hyreskontrakt, men om en hyresgäst till exempel stör sina grannar.
7: Och det här gäller så kallade synnerligen vägande orsaker. Det handlar om våldsbrott eller dylikt som gör att trygghetskänslan för grannarna försämras rejält. Ifall det handlar om mindre allvarliga fall, störningar, så då gäller det fortfarande att ge en varning innan man häver någon. Det blir också svårare att undvika de här uppsägningsmeddelandena och hävningsvarningarna. Förr så krävdes det alltid att båda parter kvitterar att man skickat och sett sådana meddelanden. Men nu så kan man skriva in i hyresavtalet att det inte krävs att till exempel hyresgästen kvitterar att man har sett ett uppsägningsmeddelande. Men det kan också nu för tiden sen då skötas elektroniskt, men det ska fortfarande ske via 2 olika kanaler, till exempel sms och e-post.
0: Det rapporterar Andrea Wiklund tidigare i morse. Antalet dödsolyckor orsakade av unga förare var i år det lägsta på 5 år. Det visar färska siffror från Institutet för olycksinformation. Fram till slutet av augusti orsakade förare under 21 år 9 dödliga olyckor med motorfordon. Det är första gången på 5 år som siffran stannar under 10. Unga förare och passagerare under 25 år är ändå fortfarande överrepresenterade i olycksstatistiken. Och för att få ner antalet olyckor bland unga ytterligare ska unga som tar körkort från och med idag lära sig mer om sitt eget riskbeteende. Dessutom måste 17-åriga förare ha ett grön-gult märke på bilen. Och det här gäller alla fordon som kräver körkort av klass B, till exempel personbilar. Regeln gäller också andra fordon, till exempel fyrhjulingar, om de körs i mer än 60 km i timmen. Det är den unga föraren själv som ansvarar för att skaffa symbolen som ska sättas på en synlig plats på fordonets bakdel. Så noterar jag att det idag flaggas för medborgarinflytandets dag. Den 1 oktober har varit en flaggdag nu i 10 år. Dagen firas för att minnas Mina Sillanpää, som var Finlands första kvinnliga minister, och för att lyfta fram medborgarinflytandets roll i samhället. Och oktober, det inleds med en solig dag i hela landet. I norr drar ett molntäcke in över landet under kvällen. Det blir upp till 17 grader idag och väglaget är dåligt i delar av norra Österbotten och Ajanaland på grund av frostbelagda vägytor. Och till sjöss så blåser det friska vindar på norra Bottenviken idag.

0: Peter Frampton har vi där och klockan den blir 9:15. Mitt namn är Gunilla Ginström och också jag välkomnar höstmånaden oktober och hoppas på det bästa vad gäller fina och soliga höstdagar också denna månad. Torsdag idag och det betyder ju en hälsningskarusell tillsammans med er idag med start genast efter 10:00. Förra veckan så bad vi om era bästa kärlekslåtar och det blev både romantiskt och det blev fint när ni valde musiken. Nå, idag så tänker vi tillbaka lite på sommaren kanske, så där sommaren som har gått, och ber om din bästa livemusikupplevelse denna sommar, eller din bästa konsertupplevelse överhuvudtaget, kanske en gång för länge sedan till och med. När var det? Vem stod på scen då? Vad gjorde just den konserten eller showen till någonting som du minns ännu idag? Välj så gärna ett sådant minne, en sådan låt idag här hos oss. Vi öppnar telefonlinjerna på 0611 12 13 efter 10:s nyheter. Så välkommen med där. Eller skriv och berätta och önska en låt på e-posten nyland@yle.fi eller på vårt WhatsApp-nummer 044 42 14 555. Lite nostalgi, fina minnen och goa låtar hoppas vi på också idag. Kjell Ekholm, han är förstås med oss om en kvart ungefär. Vi ska värma upp med exempel på fina liveband i vår omgivning. För det är nyheter i Nyland idag, 1 oktober, och jag har Kristoffer Kaski med mig här, och jag måste börja med att säga stort grattis Kristoffer på 50-årsdagen idag.
1: Ja, det är ju inte jag utan Yle Huvudstadsregionen, vår lokalredaktion som fyller 50. Den 1 oktober 1976 så sändes den första Radio Mellan Nyland nyhetssändningen.
0: Absolut.
1: På Vega.
0: Mellis kallades den, och det speciella var ju faktiskt att den gick på Rikskanalen som fanns då, och det betyder att den hörde

0: Det alltså i hela riket, eller hur?
1: Ja, ja, det gjorde det faktiskt. Och åtminstone Nyland, men jag tror också hela riket faktiskt.
0: Just det, grattis för det. Förutom det, nu inleds totalrenoveringen av den anrika Hesperiaparken i Helsingfors.
1: Det stämmer. Hesperiaparken är ju den park som inramas av Töleviken, Mannahemvägen, Operahuset och Finlandiahuset. Det vill säga den gräsplätten mellan de här fyra. Och det största som händer i Hesperiaparken så är att den här dubbelfiliga cykelvägen längs stranden, den flyttar längre bort från stranden så att hela den rutten som finns där just nu frigörs för fotgängare. För där har varit lite farliga situationer när det kommer cyklister susande riktigt hårt och så vill fotgängare korsa där, så det har varit svårt där. Men nu ska de separeras de här. Och parken renoveras i två faser. Först ut är att iståndsätta strandområdena och rutterna nära stranden som ska vara klart till slutet av nästa år. Och sen inleds nästa fas som i praktiken är resten av parken. Alltså gräsmattorna och lekplatsen och också en del av den intilliggande Hagasundsparken.
0: Mm. Sedan finns det ju ett arkitektpris som brukar kallas Träpriset och kandidaterna till årets Träpris har utsetts och där finns ju många bekanta objekt också från huvudstadsregionen, eller hur?
1: Jo, jo, det finns det och det här är ju alltså Träpris, trä med ä.
0: Ja, precis.
1: Träpris. bland de här 10 utvalda kandidaterna så finns ett nytt kontorshus som ligger på Tjegeludden i Esbo. Det är ett nytt landmärke där med 13 våningar och det är faktiskt Finlands högsta träbyggnad. Sen finns också på den här listan Högholmens nya träentré. Mm-hmm. Jag vet vad jag sa det, träentré.
0: Ja.
1: Och sen de nya rökbastorna vid Hannaböle träsk och ett bostadsområde med 2 höghus i Kyrkslätte. Och det här är ju alltså ett pris som delas ut varje år till en byggnad eller konstruktion som representerar högkvalitativ finländsk träarkitektur. Och den allmänna omröstningen är öppen nu i en månad och vinnaren utses sen på 3 dagen i november.
0: Okej. Okay. Sommaren, den är över också för Berghälls sommargator, eller hur?
1: Jo, och det här betyder ju att konstruktionerna börjar monteras ner i början av oktober, det vill säga sådana här blomsterarrangemang och krukor och blomlådor och sånt här. Det monteras ner inför vintern och trafikarrangemangen börjar sakta men säkert återgå till det normala. Och här grejen den att du som vill så kan sen fritt hämta blommor och växter ur de här planteringslådorna på körbanorna på många av de här gatorna. Men du måste lämna kvar träd och buskar och också sådana växter som finns på Tavastvägen och de mindre sommartorgerna för de övervintrar som de är och återanvänds i stadens andra projekt. Och vad gäller sommargatornas fortsättning så får vi veta mer om det här senare i höst.
0: Tack till dig, Kristoffer.
1: Tack.
0: Här kommer Frida Andersson, den som letar efter guld.

0: dig.
1: Frida Andersson har vi där. Klockan är 23 minuter över 9. Bobby Asplund, Yle Västnyland, har kommit till studion. Och vi vill ju gärna här i förmiddagen idag ha konsertminnen i vår hälsningskarusell. Och på tal om det, det blir levande musik i Stallersparken i Ekenäs också nästa sommar.
2: Och säkert nya konsertminnen också då. Det är alltså så att tidigare har man ju ordnat två skilda veckoslut varsin festival här i Ekenäs, Augustinatten och Raseborgs Summerfest. Augustinatten ordnades enligt de här arrangörernas meddelande för sista gången, det var tionde gången. Men nu har de lite ångrat sig och kommer att komma tillbaks med ett koncept som heter Augustinatten 2.0 faktiskt. Och samma veckoslut, det vill säga första veckoslutet i augusti, alltså 2027, så ordnas det i Stallersparken också någonting som heter Ekenäs Live. Det är alltså gamla Raseborgs Summerfest.
1: Okej, så egentligen i princip samma sak. Fortsätter.
2: Samma sak, men nu ordnas de under samma veckoslut. Augustinatten 2.0 på fredag och Ekenäs Live på lördag. Vi ringde upp faktiskt Anders Sjöblom i vår sändning idag och han konstaterade bland annat att konceptet för Augustinatten kommer att ändra lite grann, men visst kan man fortsättningsvis liksom rikta sig mot den yngre publiken, och i det här fallet så betyder det antagligen fortsättningsvis pop- och rapmusik från speciellt Norge och Sverige. Ekenäs Live där Sakris Sundelle bas kan man väl säga, så där utlovas högklassiga svenska artister. Alltså 6-7 augusti nästa år kommer de här två evenemangen att ordnas efter varandra där i Stallersparken i Ekenäs.
1: Sedan några ord om det här med kommunikationen mellan hem och skola så att säga. I våras kom nämligen en ny guide för hur lärare på bästa sätt ska skriva Vilma-meddelanden som sen läses av föräldrar. Vilma är ju det här digitala systemet som skolan använder för att skicka meddelanden mellan skolan och hemmet, och nu kom det lite regler för hur man ska bete sig.
2: Ja, regler kanske, men i varje fall anvisningar. Ett bra Vilma-meddelande ska vara sakligt och tydligt, och det här är ju förstås då för att minska risken för missförstånd. Känsliga frågor ska man inte ta upp via Vilma det här systemet, utan då ska läraren hellre prata direkt med föräldrarna, och helst förstås kanske mellan fyra ögon skulle jag säga. Via Vilma skickar lärare då bland annat information om till exempel prov, lektionsanteckningar och sen både positiv och negativ respons.
1: Och sen en Bobby i Raseborgs stad överväger att sälja en del byggnader, bland annat tågstationen i Ekenäs.
2: Stadsstyrelsen i Raseborg ska ännu ta ställning till ett beslut från tekniska nämnden där man alltså vill sälja Ekenäs resecenter, som det sådär fint heter, alltså tågstationen i Ekenäs. Så det är ju en gammal byggnad och den har visst kulturhistoriskt värde faktiskt.
1: Så varför vill man bli av med den?
2: Ja, för att den är dyr att driva helt enkelt. Den har stått tom sen i maj, och driftskostnaderna är höga, upp till 50 000 euro om året. Det har förekommit en del skadegörelse där, och dessutom har staden då varit tvungen att anlita extra väktartjänster där vid tågstationen i Ekenäs. Men nu vill man sälja den, så vi får se vad stadsstyrelsen säger om den kommer till salen.
1: Tack till dig, Bobby.

0: Madonna har vi där. Vi ska fortsätta med nyheter från Yle Östnyland. Jeanette Harusse är med mig här. Taxichaufförer i Borgå har länge väntat på ändringar i taxilagen som är på kommande nu, eller hur?
1: Precis, det är ju alltså så att Finlands taxilag skärps nu stegvis, och det här sker då efter flera år av kritik mot den fria taxibranschen. Och sen september i år så måste kunder få veta priset innan resan börjar, och så blir det också svårare för personer med vissa brottsdomar att få taxitillstånd. Och från och med november så krävs obligatorisk utbildning för nya förare, och nästa år så blir också taxametrar och gröna registreringsskyltar obligatoriska i alla taxibilar. Och en taxiföretagare, Kim Kullberg i Borgå, som vi har pratat med, säger att branschen länge har väntat på de här ändringarna, och han tror också att det här kommer göra taxiresorna både tryggare men också mer jämlika.
0: Mm. Och sedan, försäljningen av Kuggom folkhögskola blir faktiskt inte av, eller hur?
1: Nej, precis. Det var meningen att den här gamla folkhögskolan i Lovisa skulle säljas till Fastighets AB Kuggom Futurum i Lovisa då. Men så blir det alltså inte. Föravtalet har inte utmynnat i köp, säger Stefan Johansson, som är verkställande direktör för Fastighets AB Folkfast i Helsingfors, som alltså äger de här byggnaderna. Och avsikten var alltså att de här nya ägarna skulle ta över äganderätten redan efter den 1 januari i år.
0: Och varför blir det inte av?
1: Ja, köparna, som då är bolaget Kuggom Futurum, säger att de vill fortsätta förhandla och att beslutet om att avbryta köpet känns förhastat. Och enligt Mattias Blomqvist, som är vice vd och driftschef för Kuggom Futurum, så har den nuvarande ägaren för bråttom med att få köpebrevet undertecknat. Och de här byggnaderna, de kommer nu alltså att läggas ut till försäljning på nytt.
0: Mm. Och för en stund sedan fick vi höra om kandidater i det här som kallas träpriset. Kandidater i huvudstadsregionen, där det är flera stycken. Men Borgå är också med i tävlingen, eller hur?
1: Precis. I Borgå så är Gamla bron, som alltså är en, som namnet säger, en gammal bro. Man är inte helt säker på exakt hur gammal den är, men det kan till och med vara att den är från 1300-talet. Så den ligger i Gamla stan i Borgå och är alltså en av de här 10 finalisterna i träpriset.
0: Tack till dig, Jeanette.
1: Tack.

0: Hälsningar heter den här låten med Lars Winnerbäck. Och jag blev lite nyfiken här på om Lars Winnerbäck har spelat i Finland någon gång. Så jag googlade saken här just och fick fram att han gjorde sin allra första turné i Finland år 2014. Det låter ju som att han har varit här flera gånger. Det var en akustisk konsertturné. Han spelade i Mariehamn, han spelade i Jakobstad, han spelade i Vasa, han spelade i Helsingfors.
1: Bra.
0: Bra. Han, om någon har upplevt Lars Winnerbäck, så är ni ju jättevälkomna med och minnas honom med någon låt i vår hälsningskarusell idag som börjar efter klockan 10. Tillsammans med Gunilla och Kjell som har anlänt. Hej!
1: Hej Gunilla! Vet du att det är en historisk dag?
0: Berätta.
1: Det är på dagen 29 år sedan Radio Extrem starta och lite före klockan 6 på morgonen så sköt Bettina Sågbom den här radiotuppen som hade väckt Riksradions lyssnare i decennier. Och efter korta nyheter klockan 6 så startade hon sändningen med den här låten.

0: Det är någonting med det här med 1 oktober och rundradion, för att Radio Mellan Nyland startade för exakt 50 år sedan, som vi har konstaterat här idag. Idag,
1: ja.
0: Det vill säga 1 oktober 76, och sedan då Extrem också 1 oktober för 29 år sedan.
1: Ja.
0: Vem valde första låten och varför blev det Ulf Lundell?
1: Det var av en speciell orsak. Det var nämligen på det sättet att jag hade faktiskt lyckats övertala honom att komma som studiogäst i första scenen.

0: sändningen. Så när hela kanalen sparkade igång så satt jag i foajén till Marske Hotel och väntade på att han skulle stiga upp och komma med till sändningen, för jag skulle ta honom till Böle då, till studion där. Så att jag var inte helt enkelt med om det här historiska ögonblicket. Så att på något sätt har jag väl på känn att jag kan ha haft ett finger med i spelet, men jag tror nog att det var kanske sista hand Bettina själv som valde den här låten. Och
1: jag och vet som att, köpt upp en.
0: Och köpt upp en dessutom. Och jag vet att hon fortfarande när hon åker bil till Hangö och det här råkar komma på radion, så när det ska svänga i sågbomska bilen.
2: Ja.
0: Men vi får hoppas att kanalen lever ett år till så vi får fira 30-årsdag. Och jag tänkte ta lite bakgrund till själva Extrem, för att det var ju ett långt förarbete innan kanalen startade, och ursprungligen var det meningen att vi ska kört igång den 1 augusti, men i ett tidigt skede kom man fram till att det involverar ju också Radio Vega på den tiden, så att de semestrarna ska vara för nära för att man ska hunna få allt fixat egentligen. Och musiken var ju en viktig del av den här kanalen, för att det var ju musikbaserad, och dessutom körde vi nattradio, kan du tänka dig det? Det var inte det här nattklassiska, utan vi körde popmusik på nätterna då.
2: Mm-hmm.
0: Under ett år tror jag, sedan blev det för dyrt.
1: Men utan programledare och så.
0: Utan programledare.
1: Nonstop musik, ja, i alla fall.
0: Precis.
1: Ja.
0: Och det betydde att eftersom det var så mycket musik på kanalen så var vi tvungna att fundera helt i nya termer. Då hade man vid den tiden ännu på Riksradion kört med CD-skivor. Och jag kommer ihåg när Hans-Åke Manelius kom. Vi hade sändning tror jag mellan klockan 14 och klockan 17 på den tiden. Han kom med sådana här pinkar med CD-skivor som skulle så sen laddas in i maskinerna. Så att vi bestämde i ett tidigt skede att vi måste digitalisera musik och köra det från hårdskivor. Och det här är lite skojigt nu. Det här är alltså 1997. Det beställdes två stycken hårdskivor på 20 gigabyte från USA för att lägga all musik på de hårdskivorna. De var stora, alltså som kombinerade kyl- och fryskombinationer. Tänk dig, alltså 2x20 gigabyte. Idag får du det som ett frimärke och du får 10 gånger mera på det än vad man fick på de hårdskivorna. Och sen hände det som ju skulle hända, för att de här skivorna kom från USA och det skulle byta flyg i Reykjavik, och där var det väl någon morgonsömnig truckförare som tappade dem i asfalten, vilket betydde att det blev försenat. Det skulle beställas nya från USA, och jag tror att vi hade väl bara 3 eller 4 dagar till starten, och då var vi tvungna att fatta ett beslut att går vi tillbaka till det här vanliga CD-skivorna, och vilka enorma logistiska problem det ska ha blivit av det.
1: Ja, varje natt alltså.
0: Varje natt, ja. Och varje dag att se till att den skivan fanns. Så vi bestämde att nej, vi kör nog faktiskt digitalt ändå. Och de här teknikerna, de jobbar ju dag och natt för att få in de här låtarna sedan. Och jag tror att vi faktiskt när vi startade hade vi 400, vilket var liksom det minimi som man skulle ha för att köra igång det.
1: Ja, man måste ju komma ihåg att 97 så var datorerna på våra redaktioner också här på Vuxenkanalen. De var ganska nya.
0: Det var nya, de var nya. Och internet hade just startat upp då.
1: Absolut, absolut.
0: Och det var också extrem föregångare, för att vi var första kanalen att sända, direkt sända på internet. Det här var 1998, och redan 1997 hade vi en egen hemsida. Så vi var tekniskt sett var vi nog ganska bra igång där. Nå, men det var ju en speciell kanal, och tänk dig i dagens läge, morgonshowen till exempel hade en tävling där man lottade ut Södernresor för 2 personer i en tävling. Södernresor.
1: På riktigt.
0: På riktigt. Det kom pengar genom alla fönster och dörrar på den tiden.
1: På public service-bolaget.
0: På public service-bolag. Nu kommer vi till musiken och Bo Kaspers orkester. Det var så att vi bestämde att vi skulle försöka lyfta någon svensk orkester som inte var känd i Finland ännu. Och på sätt och vis hade de som ett lite eget husband också. Så att jag hade varit i Stockholm någon gång 93, Och i ett av de stora varuhusen var det ett helt okänt band för mig som uppträdde. Det enda jag kom ihåg var att de hade ett väldigt speciellt namn och hade en speciell stil. Och det var då Bo Kaspers orkester. Men så var det ju naturligtvis i samråd med Olle Holmberg som var musikchef på kanalen. Så han hade väldigt bra koll på de här svenska orkestrarna. Så vi bestämde att vi satsar på Bo Kaspers orkester och började köra deras låtar. Inte nu varje dag, men väldigt, väldigt mycket, och gjorde program om dem och så vidare.
1: Ganska speciellt om man tänker idag och extrem. Ja. Menar, Bo Kaspers är ju ändå en vuxen, har en vuxen publik.
0: Absolut, ja. Men då var de lite hippa bland ungdomarna också. Att det var lite så här inne att gilla Bo Kaspers. Och när vi hade ett års jubileum på Brunnshuset i Helsingfors så var de där och uppträdde. Och lite tror jag som tack för att vi hade uppmärksammat dem, så jag tror att de kommer att spela gratis där. Men en kort anekdot från den tillställningen, det var så att vi ville ha celebriteter inom rockvärlden från Finland att komma dit som gäster. Så att Andy McCoy och Remo Aaltonen var två stycken som vi ville ha dit, och vi bestämde att vi måste få dit dem på något märkligt sätt att hitta på någonting. Så vi kom på det att de skulle få ett pris båda två för vad de hade gjort för finländska rockmusiken under alla år. Nå, Remo hade just vurpat med sin hundsläde och Andy hade fallit från en balkong och de anlände samtidigt. Och jag stod tillsammans med Rico Nordgren som var kanalchef inne och tittade ut genom fönstret när de två kom med sina kryckor där, så säger Rico åt mig att vad är det för ett jäkla sån här kryck- och proteskompani som du har fixat hit egentligen. Men det blev en jätterolig kväll. Men Bo Kaspers orkester, nu firar de 35 år med två konserter i Finlandia huset den 29 oktober, ena klockan 16 och andra klockan 20. Och de är ju speciella för att de har ett sound som är alldeles unikt, och de som har upplevt dem live, så de vet vad det är fråga om. De är jätteduktiga musiker, de plockar alltid in åtminstone en gitarrist och ibland en blås sån här kvartett också där, och deras musikalitet, så den kommer bäst fram när de lite jammar, som man säger. Så jag tänkte att vi ska ta och lyssna på en liveinspelning, Allt ljus på mig, och sedan efter nyheterna ska ni välja några konsertminnen som är starka för er. Det finns ju massor som har sett de svenska artisterna och finska artisterna, så passa på idag.
1: Det var fortfarande ligga kvar på skivtallriken.
0: Nu
1: får vi säga, nu när vi är tillbaka så där lite i tiden. Nåja, här kommer Bo Kaspers. Jo, alltså, mycket välkomna med i dagens sällskapskarusell Live Band konserter. Vill vi att ni ska minnas. Välj sådana låtar.

Du lyssnar på Andrum. Mitt namn är Sanna Ek och jag vill berätta om en kvinna jag lärde känna under en tid när jag bodde i Sverige. Hon kallades Kram Iris. Namnet hade hon fått för att hon kramade alla hon mötte, alla som ville ha en kram. Hon är nu hemma i himlen sedan många år tillbaka, men hon berättade om sitt liv för mig en gång, om hur hon hade kommit till tro på Gud. Jag ska försöka återge hennes berättelse så som jag kommer ihåg att hon berättade det för mig. Hon hade lidit av psykisk sjukdom större delen av sitt liv. Under 30 års tid hade hon varit inspärrad från och till och vissa gånger till och med fastbunden för att hon ibland kunde vara så våldsam att hon skadade både sig själv och andra. Läkare hade sagt att hon aldrig skulle kunna bli frisk. Hon sa att hon hörde röster hela tiden, dag och natt, massor av olika röster. Men så en gång hörde hon mitt ibland alla dessa röster en annan röst som var tydligare än de andra. Och den rösten sa, ring LP-stiftelsen. Hon visste inte ens vad LP-stiftelsen var, men hon hittade ett telefonnummer i en katalog och ringde. En kvinna svarade, och Iris visste inte riktigt själv vad hon hade sagt, men kvinnan gav henne i alla fall en adress och sa att hon kunde komma dit. När hon kom in genom dörren på LP-stiftelsen möttes hon av kvinnan som kom emot henne och gav henne en stor kram. Iris sa till mig att hon kunde inte minnas när hon senast hade fått en kram. Kvinnan visade Iris till sitt rum. Redan första kvällen fick hon ett utbrott och slog sönder allt i rummet. Hon till och med rev sönder madrassen i små bitar. Hon sa att hon hörde steg närma sig utanför dörren och tänkte, så där ja, nu blir jag utkastad härifrån. In kom kvinnan och sa, nej men lilla Iris, hur mår du egentligen? Och gav henne en kram. Och där hände något i henne, för att hon fick möta kärlek. Steg för steg blev hon friskare. Hon tog emot Jesus i sitt liv och blev så småningom helt friskförklarad. Hon sa att hon nu kramade alla hon mötte för att hon visste vad en kram kan betyda. För mig blev hon ett bevis på Guds kärlek till oss människor. Jag tänker att Gud möter oss som den kvinnan bemötte Iris. Hon blev också ett bevis på hur Gud aldrig ger upp och alltid sträcker sig efter oss. Försöka nå fram till oss, var vi än befinner oss. Men hon blev också ett bevis på vad Guds kärlek visad genom en medmänniska kan göra i någons liv. Vi kanske inte har lika synliga problem vi kämpar med som hon hade. Och vi kanske aldrig kommer att få se en så tydlig förändring i någons liv. Men jag tror att vi kan göra mer än vi tror. Bara genom att välja att möta människor med vänlighet och kärlek. Att bli älskad när jag inte förtjänar det, det är nog vad vi alla behöver och precis det som är kärlek. Det som är Guds kärlek. Han som har älskat oss och har gett sitt eget liv för oss, fastän vi vänder ryggen till honom, fastän vi inte förtjänar det. Och han fortsätter älska oss och väntar tålmodigt på att vi ska våga möta honom och ta emot hans kärlek.

0: Klockan är 10, det är nyhetsdags. Antalet dödsolyckor orsakade av unga förare varje år det lägsta på 5 år. Det visar färska siffror från Institutet för olycksinformation. Fram till slutet av augusti orsakade förare under 21 år 9 dödliga olyckor med motorfordon. Det är för första gången på 5 år som siffran stannar under 10. Unga förare och passagerare under 25 år är fortfarande överrepresenterade i olycksstatistiken. Energidrycker ökar i popularitet bland unga i åldern 12-20. Idag finns det en rekommendation om att inte sälja energidrycker till personer under 15, men det här följs sällan. Därför kräver Institutet för hälsa och välfärd en lagstadgad åldersgräns på 18 år. En lagändring är på gång, men där skulle landa på 16 år. 17-åringarna Kevin Amoakom och Walter Ekebom är positivt inställda till en åldersgräns, men tycker 18 är för högt.
1: Tycker nog att aderton är nog lite som väl. Man kan inte riktigt jämföra energidryck med som alkohol eller sprit eller något sånt. Men ungefär runt 16 eller 17 år så skulle jag ändå tänka att det är väl ganska rimligt, för att fortfarande att en 14 eller 13-åring, till och med 11-åring man ser på butiken köper, så var man nog, fast man själva köpte som ung, så var man ändå lite rädd för deras hälsa.
2: Mm, säker vi.
3: Ja, lite samma sak faktiskt, att de borde börja med till lägga en begränsning på 16 år och inte bara rekommendation. Jag minns ju förr då man var mindre själv och var under 16 att jag var ju lite nice att köpa nu och sådär, men att det kanske inte var så bra beslut ändå. Och där tror jag nog att liksom butikerna borde ta ansvar och lägga liksom en gräns på 16 år.
2: Mm. Men skulle en åldersgräns ha hindrat er då ni var då under 16 från att få tag på energidrycker?
1: Om det skulle ha varit enligt lagen, ja, så skulle jag nog ha hindrat mig en hel del. Men eftersom att det bara är rekommendation, så är det vissa butiker, de bryr sig bara i pengar, så de bryr inte sig om den rekommendationen, de säljer ändå.
0: Och det var Yle Österbottens Sofie Nordmyr som intervjuade. Kvällspigga personer löper en cirka 70% högre risk att gå i sjukpension, visar en ny studie vid Uleåborgs universitet. Enligt forskarna är den mest troliga förklaringen att nattugglor i genomsnitt har sämre hälsa. De röker oftare, motionerar inte och kan ha störningar i den inre biologiska klockan, vilket kan orsaka sömnproblem. Och oktober inleds med en solig dag i hela landet. I norr drar ett molntäcke in över landet under kvällen och det blir upp till 17 grader idag. Väglaget, det är dåligt i delar av norra Österbotten och Kajanaland idag på grund av frostbelagda vägytor. Det här var nyheterna med mig, Ellen Es.

0: Jag skulle också vilja skåla för en magnifik bitch. What a show. What a show. Du är otroligt trovärdig i den här nya rollen. Det är nästan skrämmande.
1: Men följ efter dem då om det inte passar. Jag mår bättre än vad jag gjort på länge.
0: Ja, jag ser det. Du har ju fått allt och ändå inget.
1: Jag har fått precis vad jag förtjänar.

votre mort, c'est légal pour sparkaner. Viva Lick, viva Kitsch, semble plus un perfect bitch. Så länge som jag kan minnas så har du funnits där vid min sida. Du har lyft mig och älskat när världen varit emot mig. Jag kallade dig ma petite sœur, för du var min Edith Piaf. Den föräldralösa flickan som aldrig slutade tro att kärleken övervinner allt. Vad hände med henne? Just nu älskar du ingen annan mer än du älskar dig själv. Och du njuter av att som alltid vara i centrum. Men den här gången, till vilket pris som helst.

hade allt och ditt hjärta blev kallt. Je t'aime de tout mon cœur. Tu l'amour de ma vie, l'amour de ma vie.

Ser du kvinnan i spegeln? Uppfylld av den makt som du tycker att du har fått, så slår du plötsligt nedåt. Förnedrar, bara för att du kan. Du är omgiven av ett hov som äter ur din hand, och ändå har du aldrig känts mer ensam. Massör, att disparu, min syster, har försvunnit.

0: Så här öppnar vi vår hälsningskarusell denna vecka, denna torsdag, och jag är säker på att det är redan många också i svensk Finland som känner igen låtar från Änglagård. Gunilla och Kjell, vi hälsar er mycket välkomna med, och vi ska tala om konsertminnen, showminnen, och önskar också att ni är med och önskar sådana låtar här idag. Det här var skådisen Lindy Larsson som spelar Suck med Poor Little Rich Girl, inte i Helsingfors men på Oscarsteatern i Stockholm 2023. Många härifrån svensk Finland åkte också och tittade på uppsättningen där, på den här musikalen där. Det gjorde inte jag, men jag har varit på Änglagård på Svenska Teatern för 2 veckor sedan blir det väl nu. Och man måste ju säga att jättefina recensioner, nästan till 100% har hela gänget fått för Änglagård på Svenskis. Och jag fick upp ögonen för Mikko Kauppila som spelar denna Sack just när han gör den här scenen med och sjunger den här Poor Little Rich Girl. Han är besviken på Fanny, hans bästa vän, det vill säga Sack och Fanny och de som kommer dit till byn och möts av bybornas rädslor och fördomar och allt sånt här. Fanny, hon går liksom lite till attack emot dem så småningom, och det gillar inte Sack. Han tycker att kärleken övervinner allt, också då när du själv drabbas av, vad ska vi säga, bybornas lite gammalmodiga inställningar om saker och ting. Så att det där, jag fick upp ögonen för denna Mikko Kauppila, helt fantastisk. Okej, han är jättebra hela vägen, det är de alla, men i den här scenen så gillar jag honom jättemycket.
1: Jag såg, läste i dagens Huvudstadsblad, alla är riktigt lika imponerade. Det är Andreas Svanbäck som skriver att Jakob Norrgård, alltså medlemmen i Kaido, han borde få vara ett as, skriver hon i den här rubriken.
0: Ja.
1: Och menar att den här rolltolkningen då av karaktären Mårten är allt för mesig. Jämfört med det här ursprungliga, att man borde ha vågat ta ut de här svängarna lite mera. Men vad säger du? Jag har inte sett den här musikalen.
0: Jag tänkte inte på det, för jag tänkte ju liksom, det var någon annan som sa också tidigare att när Jakob stiger ut på scen då som Mårten, så ser man Kai. Och lite så är det. Jag tycker han är lite, de liksom odlar den här hans Kai-roll egentligen.
1: Ja.
0: Lite den här töntiga landepojken som är rolig.
1: Som vill skriva dansbandslåtar.
0: Som vill skriva dansbandslåtar, men som blir lite tuff när han blir lite kär och sådär. Mig stör det inte Mårten, liksom karaktären alls, måste jag säga. Men det kan nog vara att någon annan tycker som Andrea.
1: Ja, det är möjligt. Och någonting negativt måste alltid finnas. Allt kan inte vara riktigt rosenrött och fint.
0: Så är det. Men hörni, ni, häng med oss på 0600 11 12 13 idag, och så gärna gå tillbaka lite till något, till exempel sommaren som gick, någon kiva konsert och fina artister som ni har upplevt, eller också när som helst som ni håller kvar i minnet helt enkelt.
1: Vet du vad, när du börjar prata om sommar så börjar jag tänka på Hangö som riktigt grön journalist i tiden, när jag blev skickad till Casino för att göra med Lil Babs. Det måste vara den första intervjun som jag gjorde överhuvudtaget, kanske med någon artist, så gjorde jag med henne.
0: Vet du vad, att jag måste ha varit på samma tillställning, och jag tror att jag jobbar på Hangö-tidningen, det är 80-tal.
1: Jo, det är 80-tal.
0: För jag gjorde också med Lil Babs.
1: Ja.
0: Vi var alla ute efter
1: henne. Då var vi alla ute efter henne. Men jag började tänka just på de här speciella konserterna, för att Casino var ju en alldeles fantastisk plats. Alltså, om vi går från Casino till alla möjliga dansplatser, både i Östnyland och Västnyland och Mellannyland, och så tar vi de stora konserterna, popkalas som har funnits på 90-talet, så visst har vi en massa som lyssnarna har varit med om.
0: Absolut, absolut. Som sagt, 0611 12 13, eller sen till e-posten går det bra, nyland@yle.fi, och till WhatsAppen går det också bra.
1: Ja, 044 42 14 555.
0: Så är det. Jag tror att vi kör en Hurricanes här ja. Först för Lindy har skrivit: Hej Gunilla och Kjell, ett gammalt men mycket starkt konsertminne. Det är Hurricanes i Borgå idrottshall september 1976. Jag var knappt 15 år och Beavers jeansen satt som korvskinn. Popkammen i bakfickan. Livet lekte. Hälsningar till alla som var där. Önskelåten är Hurricanes med It Ain't What You
1: Do.
0: Do.
1: It's the way that you do it.
0: Här kommer den.

0: Nåja, så här startar vi idag. Det var Lindy som ville ha med Hurricanes, han kom ihåg. Borgå idrottshall, september 1976, när de var på plats där. 0611 1213, det är telefonnumret hit och det ringer på alla linjer här. Det är roligt att ni är med oss. Berit säger jag hej till här. Hejsan, välkommen.
1: Tack ska du ha och hej på er alla.
0: Hej.
1: Jo, som sagt, jag skulle vilja höra den här. En ny låt har jag hört som heter Karis i mitt hjärta.
0: Ja.
1: Ja, med Teddy Granroth och Sanna Himmelros är det väl som.
0: Ja, det stämmer. Med anledning av Karis 200 år så har de släppt en ny låt. Karis i mitt hjärta heter den, ja.
1: Ja.
0: Och du kanske har upplevt en Teddy Granroth någon gång live när vi talade?
1: Jo då, jag har upplevt dem allihopa.
0: Ja.
1: Så att nu har jag väldigt VK i min telefon, jag fattar inte varför.
0: Aha, wow. Aha, så det stör dig lite. Men hör du, Kjell har lite, hade du hälsningar du vill skicka också?
1: Ja, jag tänkte hälsa till alla backrenbor och alla andra som jag känner här. Och så efterlysa skolträff som skulle kanske vara aktuellt snart.
0: Jaha, skolträff.
1: Ja, vi har haft det en gång, Backrens skola och det här andra.

0: Men det är ganska många år sedan nu, så nu tycker jag att de sista åren som innan skolan stängdes, att de barnen som gick där då skulle kunna ordna någonting.
1: Det är bra, du skickar ut lite en uppmaning om den saken.
0: Ja, absolut. Vi börjar bli så gamla i min ålder nu, så som alla har gått i den skolan nämligen, så att det är innan vi dör allihopa här. Så.
1: Och så är det de yngre som kunde stå för arrangemangen.
0: Ja, precis.
1: Det låter bra det. Kjell har lite koll här på vem, förutom Teddy Granroth och Sanna Himmelros, det finns flera som är engagerade.
2: Jo, det är flera som är engagerade. Anna Forsman, Granroth, Mario Pirilla, Raimo Ylinen, Ulla Grönvall Sjögren. Där var de.
1: Där var de.
0: Okej.
1: Berit, då kommer Karis låten för dig.
0: Vad bra, jag ska höra.
1: Tackar.
2: Tack. Hej då.
0: Tack och hej då. Hej.

0: Och det var Berit det med hälsningar till elever i Backgränd skola som ni hörde där. Hon önskar sig en skolträff så småningom. Här hade vi Teddy Granroth och gänget då i Karis i mitt hjärta. Karja Sydämme Sein heter den. Ny sång till Karis ära får vi säga. Följande påringare har vi här och det är Vivan som ringer. Hej, välkommen.
1: Ja, det här är Vivan, hej.
0: Hej.
2: Hej.
1: Jag vill det där, skulle jag hälsa till min bror med idag när han fyller 90 år och gratulera honom. Han heter Bernt och det där han med instrument med höstdrömmar.
2: Ja,
1: Veikko
2: Ahvenainen, och den heter egentligen då när det är en finsk dragspelare så heter den Syysunelmia.
1: Ja, no, jo, men musiken är samma på
2: det är precis samma på båda språken.
1: Jo.
0: Det är bra. Ja, men då så, hälsningarna har gått fram och här kommer fina höstdrömmar.
1: Tack, tack för det, tack, jo.
2: Tack
0: för dig, hej hej.
2: Hej då.
1: Hej.

0: Och där gick det gratulationer från Vivan till bror Bernt som fyller 90 år här med höstdrömmar. Veikko Ahvenainen hade vi där. 0611 12 13, det är telefonnumret in i vår hälsningskarusellstudio. Jag säger hej till Benita som ringer. Hejsan.
1: Hej.
0: Hej. Jaha, du hade lite gratulationer att skicka iväg.
1: Jag skulle gratulera och sitta i grönkorna på födelsedagen.
0: Ja.
1: Från Benna.
0: Ja.
1: Med skivan då. Under äppet trädet med, om den har hittats.
2: Jopp. Med Stig Olin från november 1951.
1: Bra.
0: Bra, då tack. Har vi rätt låt här. Bra Benita, roligt att du är med oss. Tack ska du ha.
1: Tack, hej.
2: Hej då. Hej, hej.

Varje kväll på en bänk under äppelträ, jag sitter ensam talande med månen. Alla har vi små bekymmer som brukar komma när det skymmer. In i barken försiktigt jag ristat

den som förut. Antingen den får jag låna, men se snart har mitt tålamod slut. Bara sitta och titta i månens sken som sakta tittar in emellan bladen. Svara rara måne svara, var kan min älskling månne vara? Varje kväll på en bänk under äppelträd med hjärtat fullt av frågor och bekymmer. Kanske faller hon till hösten.

0: Och då var vi tillbaka med lite aromrikt knaster, som man sa en gång i tiden här på kanalen. Under äppelträdet Stig och Lin hade vi, och det var Sytte som fick hälsningar av Benna. Tage ringer oss här, hejsan Tage.
1: No, hej Gunilla och Kjell, det här är Tage O här från Tejnala.
2: Hej Tage.
0: Hej, hej.
1: Hej. Var ska jag börja? Vi har första idag.
0: Ja.
1: Och skulle min pappa ha levat så skulle han ha haft namnsdag idag.
0: Mm. Oj, vi har glömt namnsdagarna.
2: Ja, nästan. Men då kan vi tar dem så här i snabbt format här nu. Ragnar och Rainer.
1: Ja, och Raimo. Rainer också får. Rainer får, för han var min farbror.
2: Ja.
0: Just det.
2: Raine och Rauno på finska.
1: Mm. Har jag ännu födelsedagshälsningar. De, min systers pojke, fyller 60 år i måndag. Så han får hälsningar. Och sen har jag en annan vän som fyller 21 år på tisdagen. Och hon kom fast med, hon heter Eva Maja Boks. Jag tror inte känner henne, det är en av mina vänner.
0: Mm.
1: Och sen vill jag hälsa till mina, jag har faktiskt mina bästa vänner ganska nära dig Gunilla, nere i hangen. Så de får hälsningar, jag ska inte säga något namn.
0: Nej.
1: Och sen var det alla hälsningar. Men sen den här låten som jag hade, så det här New Kid in Town, för det råkar så som att jag for till Kanada 76 efter armén, och så var vi ute på i Toronto på en sån här, det var ju som en dansbacka, jag kommer inte ihåg vad den här den där platsen, och då råkade de spela den här, just den här New Kid in Town, och den passade ju jättebra när jag just hade kommit dit. Jag blev ju 6 månader lite nyss, som får jag träffa en flickvän där, och jag var tillsammans med henne, och den dansen dansar jag med henne.
0: Det är ditt minne. Mm. Eagles låt är det ju, men var det så att det var kanske från jukeboxen som den kom, den här New Kid in Town, eller var självast det Eagles på plats där?
1: Jo, Eagles var där, jo.
0: På riktigt? Wow.
1: Jo.
2: Mm. Och tänk Tage, 50 år sedan dess.
1: Jo, säg det. Jo.
0: Åren går.
2: Men fint konsertminne, hör du.
0: Absolut.
1: Jo, det är det faktiskt. Det glömmer jag nog aldrig. Så.
0: Nej. Det förstår jag. Tage, vad bra. Vi spelar så gärna.
1: Jag blev där sen, det var nog egentligen tack vare henne som jag blev halvt år där. Jag fick jobb som svetsare där.
2: Mm. Kvinnor har en makt då det gäller män.
1: Jo. Och så vill jag förstås hälsa till min kära syster Ekenäs Krola, som hon är enda som jag har kvar, och hon har ställt upp 100% för mig. Och sen förstås de bästa också, som de sitter i en studio, de där Ekenäs, jag tror de heter Gunilla och Kjell.
2: Jaha, tack ska du ha.
0: Tack.
2: Du ska köta om dig Tage, hör du.
1: Ja, och till alla släkt och vänner, jo, ska vi säga.
2: Dit får hälsningarna via internet till alla krokar och hörn på vårt jordklot.
1: Okej, okay, ja. Och så alla hör, och annars kan man söka upp dem.
2: Ja.
0: Absolut. Bra Tage, ha det så bra. Nu ska vi köra Eagles.
1: Tack ska ni ha.
2: Tack. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Och det var Tages minnen med Eagles New Kid in Town. Tages minnen från 1976. Här säger vi hej till Anna som ringer oss. Hej San.
1: No, hej hej. Och nu, jag var på Totos konsert 2017. Och det där, det var jätte liksom en upplevelse i sig. Hela den där stämningen och människorna. Och där, när man är blind och far på en konsert så är det festival, så är det bra att ha tungan rätt i mun.
0: Ja.
1: Och ha ledsagare och bra strategier. Det är mycket viktigt.
0: Ja. Just det.
1: Och det hade vi också.
0: Det är bra. Och var var det här? Var det Ekenäs?
1: Ja, det var Ekenäs.
0: Ja, precis.
1: Och det var en upplevelse som... Jag var klockan runt där med mina vänner, kan man säga.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Och det där... Och Pamela tänkte jag ta, för den kommer jag ihåg att de tror att de spelar där.
0: Ja.
1: Man hör den ganska sällan, tänker jag egentligen.
2: Det är sant.
1: Och det där... Ja. Och nu tänkte jag dra lite hälsningar om det passar.
0: Mm. Ja.
1: No, då hälsar jag för det första till Anne Rostedt, Pia Eriksson, Nunne Nyman, Anita Pirflykt, Kickan Sandström, Annika Nyholm, Sussi Gustafsson och Elina Sani Ollikainen och Ilona Tuloka som de hör, till Karina Wallén och Björn Wallén och Ritva Soljo. Och så skulle jag hälsa till Sara Grönholm, Maria Westermark Waström, Anki Holmberg, Camilla Forsman, Gurli Koskinen och alla andra som känner mig.
2: Fint.
0: Bra, Anna. Då åker vi tillbaka.
1: Och Sune Huldin, inte att förglömma. Mm.
0: Okej, okay, vi åker nästan 10 år tillbaka. 2017, Stallersparken, Ekenäs. Toto. Tack ska du ha.
1: Ja.
0: Ha det bra.
2: Hej då.
0: Hej.

0: Nåja, Toto hade vi ju där med Pamela. Minne från 2017 var det för Anna som ringde oss här. Det går också bra att WhatsAppa till oss. Några har gjort det här i WhatsApp-nummer.
1: 044-42-14-555. Tog jag det för snabbt? 044-42-1-4-5-5-5.
0: Så är det. Det är Kjell som har hand om det där numret. Jo, alltså vi har Kriso som har WhatsApp oss så här. Hej på er och alla. Jo, Lars Winnerbäck på Savoy här i stan den 4 oktober 2014. Han körde de tre första låtarna solo utan bandet bland annat Om du lämnar mig nu. Min absoluta favorit skriver Kiso här. Kriso ska jag säga, av honom är ändå hans elegi. I synnerhet som live. Spela gärna den. Tack. Tack för torsdagarna från Kriso Österberg på Mäkelingatan. Så gärna gör vi det. Här kommer Mr. Winnerbäck och elegi.

0: Och det var Chris Westerbergs minne från Savoy, Helsingfors. 4 oktober 2014 skrev han här på WhatsAppen, Lars Winnerbäck. Och Elegi hade vi där. Per-Ole från Borgå ringer oss här. Hejsan.
1: Jo, kan jag tala nu då?
0: Det kan du. Nu är du med i vår hälsningskarusell.
1: Jo, det här är Per-Ole från Borgå, Hantverkaregatan 42. Och det där, det var så att det var den 23:e så fyllde Inga Rif, min fru. Hon fyllde 84 år.
0: Mm.
1: Och jag skulle önska att ni skulle spela. Jag är själv 87 år. Och det där, att vi ska gå hand i hand genom livet, du och jag. Kunde ni ska spela den här biten för oss?
0: Jo, absolut gör vi det. Gunnar Wiklund.
1: Vad sa du?
0: Gunnar Wiklund sjunger den. Gunnar Wiklund heter artisten som sjunger den här. Vi ska gå hand i hand.
1: Jag hör så jättedåligt här nu.
0: Okej, okay, hör du. Men saken är helt klar. Och jag förstod, Per-Ole, att du skulle ha velat vara med oss redan för en vecka sedan. Men det var lite kö.
1: Jo. Men jo, det var 24 då och jag provade en timme, men jag kom aldrig fram.
0: Nej, det var lite, det var mycket
1: men,
0: folk
1: men
0: med.
1: Men om vi skulle få den här biten nu idag, då,
2: det går absolut.
1: Så skulle vi bli så glad.
2: Ja, det går riktigt bra.
0: Det går bra, den kommer här. Roligt att du ringde på nytt. Tack ska du ha.
1: Tack, tack.
2: Tack, tack. Hej då.
1: Hej då.

Anna Wiklund har vi där, och det var Per Ole som ville att vi skulle spela den för hans hustru och hennes födelsedag. En till låt, sedan ska vi få nyheter klockan 11. Här har vi Henry Lovisa som skriver: jag var den 28 juli på konsert i Kulturhuset och lyssnade på Kenny Wayne Shepherd Band. Konserten var fin, bra stämning, fast medelåldern på publiken var säkert över 50. Kunde ni spela låten Blue on Black? Tackar på förhand, hälsar alltså Henry från Lovisa. Här kommer en bit med den, av den låten, sedan ska vi få in nyheter och sedan fortsätter ju hälsningskarusellen förstås.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Tovalds. Vi börjar med en brottshärva där tre personer misstänks ha organiserat betalningsmedelsbrott och penningtvätt för flera brottsliga grupper, bland dem det ökända svenska gänget Foxtrot. Huvudmisstänkt är en drygt 20-årig man från Klövskog som enligt polisen har fått uppdrag av en annan man i samma ålder som avtjänar ett långt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Mannen från Klövskog ska bland annat ha värvat personer som talar god finska, som i telefon har gett sig ut för att vara banktjänstemän och lurat brottsoffer att logga in på fusksidor för att stjäla deras pengar. De misstänkta ska också ha värvat kurirer som har transporterat pengar för brottsliga nätverk med förgreningar från Finland till Belgien och Förenade Arabemiraten. Fallet har nu gått i åtalsprövning. I takt med att samhället sparar blir fonderna allt viktigare bidragsgivare för forskning. I fjol uppgick stödet till forskning och konstnärlig verksamhet till 630 miljoner euro, en ökning med 36 miljoner från året innan. Enligt föreningen Stiftelser och fonder har bidragen till forskning stigit med cirka 4%. I synnerhet bidragen för medicinsk forskning har ökat under senare år. Bidragen till konstnärlig verksamhet minskade däremot med 16 miljoner euro jämfört med år 2024. Och apropå forskning så visar en studie som har gjorts vid Uleåborgs universitet att kvällspigga personer löper en cirka 70% högre risk att gå i sjukpension. Enligt forskarna är den mest troliga förklaringen att nattugglor i genomsnitt har sämre hälsa. De röker oftare, motionerar inte lika mycket och kan ha störningar i den inre biologiska klockan, vilket kan orsaka sömnproblem. Människor som är vakna på nätterna kompenserar ofta genom att sova längre på lediga dagar och det uppges ytterligare öka risken för hälsoproblem. Så utrikes. I USA har en avrättning misslyckats. En nu 50-årig kvinna, Krista Pike, dömdes till döden i delstaten Tennessee för ett brutalt mord när hon var 18 år gammal. Det var meningen att hon skulle avrättas igår kväll lokaltid, men efter två injektioner med stora doser av ett lugnande medel var Pike fortfarande vid liv. Eftersom reglerna för avrättning i Tennessee föreskriver just två injektioner fördes Krista Pike med ambulans från fängelset till ett sjukhus och uppges nu få livsupprätthållande vård. Det är oklart vad som ska hända härnäst, men en annan planerad avrättning i delstaten har lagts på is medan händelsen utreds. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.

0: här är hälsningskarusellen tillbaka i vår andra timme. Gunilla Kjell, vi säger mycket välkomna med. Vi pågår fram till klockan 12 och vi har minnen av fina konserter, fina artister som ni har upplevt live någon gång någonstans. Det är vårt tema i vår karusell idag. Och här var det Marianne som har ett sånt minne. Och hon skriver, jag var på Sadeys konsert i Helsingfors 2011. Hade en själv köpt biljetter utan en kompis bjöd in mig. Blev jättefascinerad av hennes musik. Det är nog den bästa konserten som jag har varit på. Önskar att ni spelar hennes låt Jezebel. Hälsar alltså Marianne. Så att om du har minnen från artister, band, fina konserter, shower, någonting som har hänt och skett på scen och du har fått sitta i publiken, så beställ så gärna in en sån låt hos oss idag. 0611 1213, det är ju vårat telefonnummer. Och Bjarne, han har väntat en liten stund här. Hejsan Bjarne.
1: Hej Gunilla, ciao.
2: Hej Bjarne.
1: Ni har ett bra tema idag igen. Och jag har varit på ett antal musikevenemang, speciellt här under de senaste 4 åren.
0: Ja.
1: 2023 var jag till Berlin och till den här stora utescenen Waldbühne.
0: Mm.
1: Som är en jättestor utearena som tar 22 000 pers.
0: Ja.
1: Så man var inte ensam där.
0: Nej, men kan man uppleva musiken ändå?
1: Jo, man kan uppleva musiken ändå. Den är jättefin och jag hade jättefin plats då också. Och det var varmt den dagen, 30 grader i Berlin. Och då uppträdde Jonas Kaufmann.
0: Mm.
1: Som hör till mina stora favoriter inom den klassiska musiken. Och han uppträdde där tillsammans med Berliners radiosymfoniorkester. Och han gjorde extra nummer i 45 minuter.
0: Jaha, ja.
1: Så man fick valuta för pengarna.
0: Ja.
1: Man trodde att han tar han ett eller två extra nummer. 45 minuter extra nummer.
0: Mm, ja.
1: Det var, och han är ju ingen diva. En liten kort kille som inte är diva överhuvudtaget och en av opera och operettens stora stjärnor.
0: Ja.
1: Så den konserten hittills, måste jag väl säga, är absolut den bästa jag någonsin har upplevt.
0: Mm.
2: Var det svårt att välja, Bjarne?
1: Menar du musik av Jonas Kaufmann?
2: Nej, utan bästa konserten, eller nej, en av de bästa.
1: Nej, hittills är det inte svårt. Alltså, det var en sån upplevelse av själva konserten och hela atmosfären och den stora arenan som jag har sett.
0: Mm-hmm.
1: Som massor av konserter från TV. Och jag har alltid sagt, en gång i mitt liv ska jag till Waldbühne i Berlin. Och det gjorde jag 2023 i juli.
0: Ja, jättefint.
2: Precis.
1: Ja. Och jag har valt en liten sån här, inte en klassmelodi med Jonas Kaufmann, utan ur Gudfaren av Nino Rota, Parla più piano. Han sjunger den på italienska.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och det är nummer ett fortsättningsvis i konsertsammanhang för mig.
0: Oj, så fint.
1: Ja.
0: Jättefint. Vi har ju den här, eller hur, Kjell?
2: Jo, det finns i flera versioner, så nu får du välja. Det finns nämligen en studioversion, men så finns det också en live-version där han sjunger tillsammans med Rai, det vill säga det här italienska radions symfoni.
1: Jo, vi tar den när han sjunger live med Rai.
2: Bra.
1: Den versionen är bra.
2: Fint.
1: Den lyssnar vi på.
2: Ja.
0: Så gör vi.
1: Ja.
0: Ha det så bra.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: applåder för Jonas Kaufmann fick vi där, och det var väl ungefär så här det lät när Bjarne var i Berlin, om det var 22 000 i publiken samtidigt. Vi fortsätter här, jag säger hej och välkommen till Jan som ringer oss. Hejsan.
1: Hej.
0: Hej. Jag har, ett
1: jag vill skicka hälsningar och minnen och den här, och från den här mycket speciella korta epoken då det kom alla världens toppenband. Det var någon som jag kommer inte ihåg vem han var som kunde, Antti-Eidi eller vad han hette, som kunde ordna på det sättet att de kom till Kulturhuset i Finland, hela raden av alla möjliga toppband. Ett av dem var Led Zeppelin.
2: Mm.
1: Och det där, det måste ha varit då 69 på våren eller någon dag. Och nu hade det gått sen så tokigt att kvällen innan hade det varit en sån här kvällsfest och där hade min flickvän börjat kuckla med en annan och så det där och jag sa nej att jo, hon sa nej tyvärr att det där att jag det där, jag tycker nog om dig men jag kan inte älska dig. Aha,
0: okay.
1: Och så sa jag, men hej, jag har ju biljetter, kommer du inte imorgon till den? Nej, hon kommer inte till den här koncern.
0: Nej.
1: Så hittade jag nog en annan polare och så kommer jag ihåg om det var med eller utan tårar, men stor emotion att sitta där och lyssna. Man satt i stolar där sådär som på en biograf och det där. Och jag hade en god vän, jag ska hälsa honom, Steffi Siljakus, som han var också på alla de här konserterna. Han tog foton där och jag har några foton kvar. Det var inget förbud på det, man kunde ta bäst man ville.
0: Ja. Men Jan, vilket minne. Jag förstår ju att det här minns du för evigt.
1: Ja, jag visste för evigt. Och det var något med det där Led Zeppelin. Ja, den där sounden som var så dramatisk att det passade nog i det där.

0: dramatiskt sorgliga ögonblick.
1: Ja, trots att de var bara fyra så fick de ett enormt stort sound.
0: Ja, ja, ja. Mm. Och trummisen drog grymma salen ibland också. Ja. Ja. Och jag passar på att hälsa ännu här. Och att det där, ja, alla norsar som det där gick på samma klass eller på parallellklasserna, Göran och det där, de som var med på studentfesten här för 3 år sedan och sen just Steffi och Björn Lönn och alla möjliga, stort gäng.
2: Ja.
0: Alla gamla norsar kamrater.
2: Passar bra det.
1: Jättefint. Hör du, jag har hittat två live-versioner, men jag skulle nästan rekommendera nu att vi tar den här originalversionen från 1969. För i de här live-versionerna tar de nog ut svängarna ordentligt, för de är mellan 13 och 15 minuter, de versionerna.
0: Nej. Jag ska inte störa er, så jag kommer ihåg att jag beställde en gång den där en sån där lång version och det där. Men det här är nog inte så hemskt lång om man tar
1: det. Nej, det är 35.
0: Okej, okay, ja. Det räcker. Bra.
1: Beat your whole lot of love.
0: Ja.
1: Tack ska du ha.
2: Det är bra.
0: Hej
1: då.
2: Hej då.

0: Led Zeppelin, och det var Jan som ringde på. Han hade lite speciella minnen kan man säga av en konsert med dem i Helsingfors. Whole Lot of Love hade vi där. Anders ringer oss här. Hejsan Anders.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej.
1: Du... det har varit, som jag sa att det är Gunilla, det var lite svårt att komma fram, men nu är jag ju här, så det där, jag ska inte klaga.
0: Nej, nu är du här.
1: Och vi talar ju om konsertminnen och de två starkaste var nog båda från Stallersparken i Ekenäs. Så här lite knutpatriot som man kanske är, men,
0: ja.
1: Men jag var någon gång, nu minns jag inte riktigt året av när rocktåget med Eva Dahlgren var här och visiterade oss, men skulle det kunna vara kanske 92 eller
2: 92,
1: någon.
2: Ja. Precis.
1: Okay. Mm. Så det var ju, hon är ju alltid helt fantastisk och fortfarande, men jag har ändå tänkt att om det nu ska vara en, hon kanske inte har så rivande scenshower, den där Eva Dahlgren, som nu de misslyr som jag var alltid ställer, så är jag lite bättre på den vara. Mm.
0: Ja, det stämmer.
1: Och man skulle ju tro att hon är mycket yngre än vad hon är. Hon ser ju väldigt, väldigt ung ut så att säga, och inte det är just något fel på det, förutom då när hon är sminkad för ålderdomshemmet så ser hon ut som en gammal gumma. Men annars, alla andra hennes sådana här bilder som man hittar på nätet ser hon väldigt ung ut.
0: Ja.
1: Mm. Och det där, så hon har väl lite livserfarenhet tänkte jag, därför tänkte jag att det där hennes låt Misstag som väl kanske kom för en par, tre år, något sådant, så kunde vara bra. Och man är ganska hurrig om man lyckas uppfatta varje ord som hon får med på den här lilla korta snutten.
0: Okej, hör du. Då ska vi lyssna noggrant faktiskt. Jag kommer inte riktigt ihåg den.
1: Precis. Sen kan vi nu hälsa till alla körer som jag sjunger med eller har sjungit med, samt då alla som har någon gång varit i Stallersparken på en konsert.
2: Låter bra.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Vi går mot nyheter klockan 11:30, så att vi spelar gärna Miss Li med Misstag. Kiva val gör du, Anders. Tack ska du ha.
2: Tack.
1: Hej då.
2: Hej då.

0: Nu dagens Ylenyheter på lätt svenska, torsdagen den 1 oktober. Idag börjar nya regler gälla för rökare som bor i hyreslägenhet. Från och med nu är det förbjudet att röka i alla hyreslägenheter. Förbudet gäller också hyreskontrakt som börjat gälla före dagens datum. Det finns ett undantag. Det gäller i så fall att det står i hyreskontraktet att det är tillåtet att röka i hyreslägenheten. Från och med idag finns ett nytt märke som används på vissa bilar. Det är sexkantigt och gulgrönt. Bilförare som ännu inte fyllt 18 år måste ha märket på sin bil. Dekalen måste användas på personbilar, skåpbilar och sådana fyrhjulingar som klassas som traktorer. Dekalen ska finnas i bilens bakre del. De trafikolyckor som förorsakats av förare som är 21 år eller yngre minskar. Mellan januari och augusti inträffade 9 dödsolyckor med förare som var 21 år eller yngre. Det antalet är det lägsta på 5 år. I olyckor med unga förare är det vanligt att de kör av vägen. Nyhetsbyrån STT hotas av nedläggning. Det beror på att bolaget inte varit lönsamt. Nästan 100 personer som jobbar på STT kan bli utan jobb. STT skriver nyhetstelegram som flera stora tidningar använder. Också Yle använder sig av STTs tjänster. STT är en av de äldsta nyhetsbyråerna i världen. En avrättning har misslyckats i USA. Det var en dödsdömd kvinna som satt i fängelset som skulle avrättas. Hon fick 2 sprutor med gift som skulle vara dödligt. Hon levde efter att hon fått giftdoserna och fördes till sjukhus. Kvinnan satt i fängelse för ett mord som hon begick för över 30 år sedan. Det är nu oklart vad som kommer att hända med kvinnan. Frankrikes president och Spaniens premiärminister tycker att Storbritannien kunde vara med i EU igen. Storbritanniens premiärminister sa tidigare att hans land kunde vara intresserat av att på nytt gå med i EU. De franska och spanska ledarna säger att de välkomnar Storbritannien. Storbritannien gick ur EU för 6 år sedan i det som kallades för Brexit. Det var nyheter på lätt svenska med Peter Petrelius.
1: Tack för nyheterna klockan 11:30 här i Vega idag. Och då fortsätter vi genast med vår hälsningskarusell som handlar om konsertminnen. Och vi har Susanna med oss som ringer oss. Hejsan, välkommen med.
2: Hej!
1: Hej! Jaha, du har en lite speciell kör, tror jag.
2: Ja, det är en kör som är baserad i Helsingfors. Och den består enbart av jurister och det här juriststuderande.
1: Ja.
2: Men de är jag har varit på ganska många av deras konserter, och de sjunger ofta i samband med jul, men de sjunger också annat. Och, nu, och det där, de sjunger, tycker jag, så bra att de låter som de skulle vara proffsmusiker och inte jurister.
1: Ja, precis. Och de har ju faktiskt ett ganska passande namn, kören.
2: No, det har de, ja, de heter ju alltså Linehoto.
1: Ja, precis.
2: Ja.
3: Ja. Men hör du, efter att vi pratade här tidigare så har jag hittat flera låtar med dem faktiskt. Men
2: vad roligt.
3: Jag rabblar upp några stycken som får du lite välja här. Men ja, vi kan prata vidare sedan. Eleanor Rigby, Hulu den Highway, Kiss, Big Bad World, Africa och så vidare. Det är ju lite skojiga låtar. Det, ska...
2: no, det är nog det. Alltså, det som jag hade önskat, så är deras mycket speciella version av Säckjär, men folk, men den kanske inte...
3: Nej, den, tyvärr har jag inte hittat den.
2: Ja, men så har den där Eleanor Rigby.
3: Ja, skojigt.
1: Ja.
2: Ja.
1: I körversion. Ja, just det.
2: Ja, och det är alltså deras dirigent som heter Höki, men det är inte den här, nu kommer jag inte ihåg vad han heter i förnamn.
3: Paavo.
2: Det är inte Paavo, utan...
3: Aha.
2: Utan hans bror, jag tror att det är Pasi han heter.
3: Mm. Just ja.
1: Okej. Okay. Hör du, var någonstans har de gett konserter?
2: No, mest i Helsingfors.
1: Ja, men i hurdana salar?
2: No, de, alltså alla möjliga salar. Ja. Deras julkonserter brukar vara antingen i Tempelpastens kyrka eller i Uspenski, men sen har de...
1: Det är roligt.
2: Alla möjliga.
1: Okej, okay. Roligt att höra, och ett kiva val gör du. Jag är intresserad av att höra hur de låter, och speciellt i en sån här låt dessutom.
2: Ja, de är nog speciella på många sätt.
1: Ja.
2: Sen ser jag ju, jag vet nog att hon knappast lyssnar, men jag hälsar ändå till en av körmedlemmarna som fyller, har födelsedag och fyller ganska jämnt här om ungefär en vecka.
1: Mm. Just det, passar bra det. Då säger vi som så, tack till dig Susanna, och vi säger till publiken och lyssnarna, varsågoda, här kommer Linehoto.
2: Tack.
3: Tack.
2: Hej
3: då.
2: Hej.

0: Nå just, så när jag sa det så här högtidligt, så då funderar vår datormaskin väldigt mycket på vad är detta för en kör?
1: Ja, nej, men det var ju faktiskt, vi är nog tvungna att gå tillbaka till det som vi ursprungligen hade funderat på, det vill säga ma och ninkaunis.
0: Mm-hmm. No, det
1: där

0: Jag ringer från Lovisa. Hejsan.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej.
1: Jo, jag skulle vilja hälsa till Tamara som har födelsedag idag. Och så skulle jag gärna, hon är så lätt, hon dricker morgonkaffe som Mumimugge.
0: Ja, just det.
1: Gärna så Benny Törnruf med någon Mumi.
0: Ja, det ska väl ordna sig.
1: Det ska vara sådär pigg och rivigt.
0: Ja, vad har vi hittat för rivigt, rivig Mumin-låt?
2: No, det, går det i valstakt så tar vi Hej Mumin, och det är den som är signatur för hela den här.
1: Ja, just det, verkar riktigt bra.
2: Ja,
0: det verkar bra.
1: Det är en liten skojmusik.
0: Ja. Ja, jag förstod att du har inte direkt kanske konsertminnen av Benny Törnros och Mumin-konserten. Nej, men ni är grann.
1: Det har stugat bredvid varann.
0: Ja.
1: Han har någon gång varit där till oss och sjungit faktiskt Mumin.
0: Nej, men då har du, konsertminnen.
1: Det var en egen
0: konsert. Vad roligt, vad roligt. Ja, ja, men då kör vi på Hej Mumin.
1: Okej, hej och tack.
2: Tack ska du ha.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
1: Hej.

Och det var Susanna som bjöd oss på ett smakprov med den här juristkören Line Huto Ma och Nin Kaunis. Tyvärr fick vi inte in Eleanor Rigby här av någon anledning, men det ska också vara roligt att höra en sådan. Men tack till Susanna i alla fall, och här säger jag hej till Gui.

0: Och det var Gui, Lovisa, Sam, önska Benny Törnros och Hej Moomin. Här har vi Gun-Britt som skriver och e-postar oss så här. Önskar André Rieu. Sett honom 2 gånger i Göteborg och Helsingfors. Valsen Skånung. Han är mäktig, kommer nästa år till Helsingfors igen. Vill hälsa min väninna Ulla som var med i Göteborg. Och Anne B. i Karis är lite inne på samma sångare här. Hej, i början på juni var jag på André Rieu-konsert i en fullsatt Veikkaus Arena och det var en superfin konsert och upplevelse. Hösthälsningar till er alla som känner mig och spela gärna The Second Waltz med violinisten ska jag säga. Anne B. från Karis. Och ingenting händer nu heller.
1: Nu får vi hitta någon annan lösning på
0: dator.
1: Det här. Vi ska se.
0: Ja, vi får göra det. Det skulle vara fint att få fram någon André Rieu faktiskt, men...
1: Ja, det finns... Vi måste starta om. Det går då snabbt.
0: Det går ganska snabbt. Ja, det där är tråkigt. När vi laddade och så gärna spelar det som ni önskar här och så bråkar den. Jag ska passa på att skicka hälsningar som Rickard skickar i alla fall. Han vill skicka 80-års grattis till Johannesbergsvägen 6 i Helsingfors till en person som fyller 80 år nästa vecka, skriver Rickard här. Skickar även 20-års grattis här till Helsingfors till en som fyller 20 nästa vecka och grattis till alla som fyller i dagarna. Kramar från Rickard. Och nu spelar André Rieu.
1: Ja.

0: Varma applåder också till André Rieu för Second Walls hade vi där, och klockan går och går mot 12-slaget här. Lite hälsningar ska vi åtminstone hinna med. Här har vi Moki som skriver, tror jag att det är, som skriver åtminstone, hon är en av gratulanterna. Hej på er Gunilla och Kjell, vi önskar gratulera enligt följande. Hjärtliga gratulationer på 50-årsdagen till Maria, Kyrkslätts enda ABC-mamma. She's got the look, står det här. Gratulanterna ställer sig på rad. Steven och Rose, Mats, Magnus och Mimma, Jatta med familj och Moki. Och här så hade de önskat Per Gessle med The Look, men vi hinner inte tyvärr med alla låtar. Vi har också Monica som har skrivit, vill gärna hälsa och tacka alla som var med på svensk-finländska danskryssningen till Stockholm. Det var trevligt igen, men det var bara uppvärmningen för dansen nu på lördag på Lindarås i Lappträsk med Thomas Fans. Utmanar särskilt Dans Henry, skriver Monica här. Låtönskemål, ett konsertminne från Tina Turners konsert, Simply the Best. Ha en fin och solig dag, hälsar alltså Monica. Några önskemål blev tyvärr utanför, lite också för att när man beställer in och vi spelar konsertlåtar så är de ofta ganska långa faktiskt.
1: Så det kunde ha varit ännu längre.
0: Det kunde ha varit. Du var inne på någon 13 minuter här i något kille.
1: Led Zeppelin.
0: Ja, så var det. Stort tack ska ni ha. Vi är tillbaka om en vecka. Hej då!
1: Hej då!

0: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Starholm. God middag. Polisen har utrett en omfattande härva med penninglurendrejeri. I härvan är tre personer misstänkta för betalningsmedelsbrott och penningtvätt som de har utfört för olika brottsliga gruppers räkning, bland annat det ökända svenska gänget Foxtrot. Huvudmisstänkt är en drygt 20-årig man från Nurmijärvi. Han har enligt polisen värvat personer som talar god finska som i telefon har lurat till sig pengar genom att ge sig ut för att vara banktjänstemän och fått offren att logga in på falska nättjänster. Fallet har nu gått till åtalsprövning. Enligt statistik om trafikolyckor är antalet dödsolyckor orsakade av unga förare mindre än på flera år. Uppgiften kommer från Institutet för olycksinformation. Fram till slutet av augusti orsakade unga förare 9 dödliga olyckor med motorfordon. Och det är första gången på 5 år som antalet stannar under 10. Unga förare och passagerare är ändå fortfarande överrepresenterade i olycksstatistiken. Forskningen blir allt mer beroende av bidrag från olika fonder i takt med att samhället sparar. Enligt föreningen Stiftelser och fonder uppgick stödet till forskning och konst i fjol till 630 miljoner euro och det är 36 miljoner mer än året innan. I synnerhet ökar bidragen för medicinsk forskning. Bidragen till konst har däremot minskat den senaste tiden. Och den åboländska kulturutmärkelsen Freja-priset uppmärksammar i år litteraturkritiken. Priset från Stiftelsen för Åbo Akademi går till Freja Rudels, som är kritiker på Åbo underrättelser och kritikombud på kritikbyrån. Freja Rudels är glad över att Freja-priset på 15 000 euro går till just hennes genre.
1: Det är extra kul att också litteraturkritiken kan räknas som litteratur, att det är en del av liksom litteraturen som konst och kanske också att litteraturkritiken i sig är en egen konstform. Det känns som ett slags erkännande av det och det tycker jag är jätteroligt. För det är ju lite sådär i marginalen kanske av litteraturen. Det är inte riktigt litteratur, det är inte riktigt journalistik, det är någonting däremellan. Men nu får det uppmärksamhet.
0: Så sa Freja Rudels. Det var nyheterna med Pekka Starholm. Det är dags för Ville Hopa att ta över med dagens debatt om politiken i Sverige.
2: 2,5 vecka har gått sedan riksdagsvalet i Sverige. Men vägen är nu lång innan Sverige får en ny regering. Åtminstone verkar det så nu. Det var de 4 rödgröna oppositionspartierna som med knapp marginal vann valet. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, hon fick första chansen att bilda regering. Men i måndags så lämnar hon tillbaka sonderingsuppdraget, som det heter, till talmannen. Och igår onsdag så fördes samtal mellan riksdagens talman och de olika partierna, men än så länge har ingen fått ett nytt uppdrag att bilda regering. Så vilka vägar finns här nu framåt? Vem sitter på trumfkorten och vem får ge efter? Och vad är det vi här i Finland borde förstå när vi nu funderar på vem som kommer att styra vårt kära grannland Sverige de kommande åren? Det här frågar vi oss i slaget idag. 2 experter har jag med mig. Välkommen Johan Strang, Nordenprofessor vid Helsingfors universitet.
3: Tack, det är kul att vara med.
2: Och välkommen också Patrik Kronqvist, politisk redaktör på tidningen Expressen i Sverige.
4: Tack för inbjudan.
2: Och jag heter Ville Hopa och det här är slaget. Patrik Kronqvist, du följer med från paradplats där i Sverige som politisk redaktör. Vad förändrades efter gårdagens samtal? Förändrades någonting? Kan du ge oss en kort lägesuppdatering?
4: Ja, det förändrades egentligen ingenting. Jag lyssnade ju nyfiket på din beskrivning här av läget i svensk politik och det framstår faktiskt även i Stockholm lika förvirrat som jag antar att det gör i Finland. Vi har då Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, som har utnämnt sig till valvinnare men som då inte vill ha uppdraget att bilda regering. Och det här märkliga beror ju då på att hon inte lyckas få Centerpartiet och Vänsterpartiet att komma överens om formerna för en sån här regering. Vänsterpartiet, det gamla kommunistpartiet, har aldrig suttit i en svensk regering men vill verkligen göra det den här gången. Centerpartiet, som i ekonomisk politik står då kanske allra längst till höger i svensk politik, vill verkligen inte att Vänsterpartiet ska vara med i regering. Så läget är så låst att man ännu inte har träffats alla fyra partiledare i samma rum och diskuterat det här. Så att i brist på några framsteg i det läget så vill Magdalena Andersson då inte ens få det här uppdraget att bilda regering.
2: Så det verkar vara som så att vi är lite tillbaka i ruta ett. Ännu Patrik, du säger att Magdalena Andersson vill inte ha det här uppdraget. Det är det hon säger utåt, men det verkar också handla om ett politiskt spel om jag förstår rätt. Hon har väl ännu inte gett upp ambitionen på att bli statsminister, eller hur skulle du resonera?
4: Nej, precis. Nu är ju då spinnet från vänstersidan i svensk politik att Ulf Kristersson egentligen borde få det här uppdraget. Men om det hade varit så att vänstern hade trott att det fanns en möjlighet för Kristersson att faktiskt bilda en regering, då hade man ju verkligen inte gett bort den här chansen. Så att när man betraktar det här så det påminner lite om sprint i längdskidåkning, att ingen vill vara först in i stadion på något sätt. Dels tror jag det beror på att det är en nesa då att bli nedröstad i riksdagen. Men det finns också en taktik som är att det finns ju då fyra statsministeromröstningar. Efter fyra omröstningar i riksdagen så blir det automatiskt extraval i Sverige. Och då kan det vara en fördel att om det kommer så långt att man föreslås i den fjärde omgången, för då är alternativet då extraval, vilket inte är så attraktivt. Så att det finns en del som menar på att Socialdemokraterna kanske agerar så här för att kunna få chansen i sista omgången, så att säga.
2: Mm, politiskt rävspel på hög nivå. Du nämnde Ulf Kristersson som förstås är Moderaternas partiledare och som har varit statsminister de senaste åren. Johan Strang, hur lyder din lägeskoll just nu?
3: Ja, vad ska man säga? Det är otroligt spännande. Jag har redan slut på popcorn. Så att för oss som tycker om politik så är det här ju riktigt, riktigt julafton som njuter av politiskt spel och intriger och så här. Men det där, samtidigt så känns det ju liksom lite sorgligt eller på något vis konstigt eller så. Alltså det här är ju något som Sverige har slagits med väldigt länge. Alltså ett sånt här, de två senaste valen hade, eller egentligen sedan Sverigedemokraterna hade där vuxit fram som ett stort parti i svensk politik, så har man haft svårt att hitta en plats eller att få de här brickorna att falla på plats och veta exakt hur man ska förhandla och bygga regering. För att traditionellt sett så byggde svensk politik på en höger och en vänster, två stycken block, och den som fick flera röster så den kunde bilda regering. Och det där med Sverigedemokraterna så har det här spelet liksom måste omförhandlas ungefär varje val. Och där tror jag att vi i de andra nordiska länderna kanske har haft mindre svårigheter att göra det. För att vi i Finland och i Norge också, i viss mån Danmark, har varit kanske lite vanare att tänka på politik i liksom så här i flera dimensioner. Alltså så där att det finns inte bara höger och vänster, utan det finns också liberala och konservativa krafter och så här. Vi har alltid haft ett starkt centerparti som har varit konservativt i värdefrågor, men som har kunnat samarbeta både höger ut och vänster ut och så där. Sverige är lite mer endimensionellt politiskt och kanske lite mer ideologiskt, och därför blir det här. Därför har man de senaste gångerna haft väldigt svårt att bilda regering. Det är så här min analys, där om vi lite abstraherar helt enkelt.
2: Du kom mindre än lite på den stora bilden där, och vi ska absolut återkomma till det och också till nationalistiska Sverigedemokraternas roll och till de här parallellerna till vårt eget land. Men om vi ännu tittar lite på nuläget. Vi har alltså Magdalena Andersson som har utnämnt sig till valsegrare, precis som du sa, Patrik. i måndags med ganska stora gester så gav hon alltså tillbaka det här uppdraget. Det här efter att Vänsterpartiet hade stött en moderat kandidat till talman, det vill säga Andreas Norlén. Häng med här i svängarna nu. Och här tog då Magdalena Andersson på näsan och sa att nu finns det tydligen någon ny allians mellan Vänsterpartiet och Moderaterna. Och av experten har förstått att det här är förstås fullständigt trams, men i varje fall var det här signalen som hon gav utåt. Du sa, Patrik, att Magdalena Andersson knappast ännu har gett upp ambitionerna på att bli statsminister. De rödgröna partierna har knapp majoritet, 176 platser mot 173. Var är det skon klämmer? Varför har man så svårt att komma överens?
4: Om man börjar i den här änden med talmannen där, så är det ett försök då från Socialdemokraterna att skylla på Vänsterpartiet, att man vill ge dem skulden. För jag tror att en förklaring, en aspekt som kan sätta press på partierna nu, det är om opinionsmätningar visar att folket pekar ut en tydlig skurk, en tydlig ansvarig till att vi inte har en regering. Så det är en del av det spelet. Men jag lyssnade på den presskonferensen live då med Magdalena Andersson, och till och med ärrade politikreportrar som är väldigt noga med att vara objektiva var ju väldigt frågande till det här och undrade varför hon kopplade ihop den här talmansfrågan med regeringsfrågan. Det hänger inte ihop. Ingen tror att det gamla kommunistpartiet skulle vilja regera tillsammans med Sverigedemokraterna och Moderaterna. Så det är ju det här, den svenska politiska teatern på något sätt. Men om man återgår till den andra frågan där då, om vad det är som vad skon klämmer, så är det helt enkelt så att de här fyra partierna till vänster då inte är överens om någonting annat än att man inte vill se sverigedemokratiskt inflytande över politiken. Det finns ingen annan samsyn då. Och det gäller ju såväl i sak politiken, där man står väldigt långt ifrån varandra, men också nu då, vilket är där skon klämmer just nu, formerna. Att Vänsterpartiet tycker att alla partierna borde kunna sitta i regering, medan då Centerpartiet vill se till att Vänsterpartiet inte gör det. Och det har man skäl till att göra också, för att Centerpartiet traditionellt har ju stått väldigt långt ifrån Vänsterpartiet. Man har visserligen då väljare som lutar mer åt vänster de senaste åren, men inom medlemskåren och bland de förtroendevalda så är ju det här ett parti som står upp för äganderätt och egen makt och mot liksom socialism. Så att det är väl helt enkelt ett sätt också att göra det här sidbytet lite mer aptitligt för den gruppen, att åtminstone inte låta Vänsterpartiet komma in i regeringskansliet.
2: Mm. Om vi tittar lite på deras styrkeförhållandena, så Vänsterpartiet gick ju framåt i valet, kanske valets största segrare, ett stöd på 8,4%, Centerpartiet 7%, vi talar om så här ganska små partier ändå, men vad heter det, ändå betydelsefulla bitar i det här politiska pusslet. Finns här någon kompromiss, Johan Strang, nu för att de rödgröna ändå skulle kunna bilda regering? Vad säger du? Vad tycker du?
3: Alltså så där i slutändan så tror jag väl nog kanske att man kommer att hitta en lösning. Men jag tror att du var inne på någonting viktigt där, att båda de här partierna så ser ju sig som valvinnare. Och de säger också att de har vunnit det här valet just i kraft av sina egna löften och egna liksom röda linjer. För Vänsterpartiets del så handlar det ju om att man det där verkligen vill vara med i en regering, och det har man också lovat sina väljare otroligt tydligt. Och man vill inte upprepa det som hände 2018 när man hamnade att vara ett stödparti utan röst egentligen, som stödde en regering där var Socialdemokraterna regerade tillsammans med Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Så det här vill man inte upprepa, och därför har man då ett kongressbeslut på att vara med i regeringen. Men på motsvarande sätt så för Centern så har man ju också gått till val med att säga att man inte vill samarbeta med ytterkantspartier. Och man har ju dels en hel del borgerliga väljare som inte tycker om Sverigedemokraterna. Man kan inte svika dem och gå över till högersidan, men man kan heller inte liksom svika dem genom att då säga, alltså man har ju grävt ner sig i den här ytterkantsretoriken och talar om vänsterpartiet som ett liknande hot mot demokratin som Sverigedemokraterna. Så det där, det är väldigt svårt, men det finns en viss skillnad i hur de talar ändå om Vänsterpartiet och det där Sverigedemokraterna. De där vill inte stödja någonting som, eller samarbeta överhuvudtaget med Sverigedemokraterna, men de vill inte att Vänsterpartiet ska sitta i regering. Så det finns en viss sån här nyansskillnad där, och det är väl det som avgör att de hellre är på den här vänstersidan i blockpolitiken, och det är väl det som kommer antagligen att avgöra att de kommer att göra Magdalena Andersson till statsminister efter några veckor eller månader.
2: Det behövs lite politisk teater ännu innan det. Men förklara nu för mig, Patrik Kronqvist, när jag följer med det här med finländska ögon, så jag kan förstå det här att Vänsterpartiet och Centern, alltså ett parti med stark vänsterprägel och ett huvudsakligen borgerligt parti, att de inte kommer överens. Men Socialdemokraterna och Magdalena Andersson verkar också vara ganska njugt inställda till tanken om Vänsterpartiet i en regering där Vänsterpartiet också skulle få ministerposter. Varför kommer de här partierna inte överens? För att i Finland så har Socialdemokraterna och Vänsterförbundet, som det heter här, inga problem att samarbeta för det mesta.
4: Ja, det är lite konstigt, för att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har historiskt ofta samarbetat. Det finns till och med ett uttryck inom svensk politik som är kamrat 4%, att socialdemokrater i tidigare val har stödröstat på Vänsterpartiet för att de ska klara spärren till riksdagen. Men det finns också en misstänksamhet inom Socialdemokraterna mot då Vänsterpartiet, och det gäller i frågor då som rör försvars- och säkerhetspolitik. Det har varit under NATO-ansökan sommaren 2022, så var det tre vänsterpartistiska riksdagsledamöter som visade upp då PKK-flaggor som störde de här känsliga förhandlingarna med Turkiet exempelvis. Och det har varit då också flera vildar i riksdagen de senaste perioderna. Så att det finns nog också en viss tveksamhet till huruvida Vänsterpartiet klarar att hålla ihop sitt parti i en regering. Så det är nog en förklaring också till den här misstänksamheten. Men sen finns det också Socialdemokraterna ekonomiskt har inte legat så långt till vänster på länge. Man inser att svenskarna i gemen, när man ser på undersökningar, ligger lite till höger. Så att, och Socialdemokraterna är ett väldigt pragmatiskt parti, så man vill inte dra för långt heller vänster ut i politiken. Och det riskerar man att göra, tror jag,

0: om man tar in Vänsterpartiet i regeringen. Så det finns också sakpolitiska skäl till att man inte är så sugen på att göra det där.
1: Patrik, om du fortsätter nu, igår rapporterar SVT bland annat att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ska mötas och få fortsätta föra samtal, så att det händer saker nu här på många olika nivåer. Ska vi tro ännu att det blir nya försök för de här partierna att mötas?
0: Ja, det tror jag. Om jag själv skulle satsa pengar på det här så tror jag att det blir en Magdalena Andersson-regering i någon form. Men man kan väl säga att de här röda linjerna, Vänsterpartiets krav på att sitta i regering, Centerpartiets krav på att de inte ska sitta i regering, det finns inga tecken än på att de är på väg att luckras upp, snarare tvärtom. Och det har ju varit en del skandaler kring Vänsterpartiet också efter valresultatet. Det finns, man utreder om misstänkt valfusk både i Dalarna, i Borlänge och ute på Järvafältet, de här utsatta områdena i Stockholms stad. Och det är klart att om Centerpartiet tidigare har varit tveksam till Vänsterpartiet i regering, så har man väl stärkt sig den synen efter de skandalerna också. Så att än så länge så finns det inget tecken på islossning här.
1: Vi ska återkomma också till det här valfusket här ännu, men låt oss ta en titt också på högersidan, för att i vassen lurar fortfarande det näst största partiets partiledare, Moderaternas Ulf Kristersson, och följer med händelseförloppet förmodligen med stort intresse. Kan det nu ännu gå så att Kristersson får chans att bilda regering och till och med lyckas med det och blir statsminister, trots att hans sida förlorar majoriteten i valet, även om Moderaterna gjorde ett hyfsat val? Hur sannolikt är ett sånt scenario, Johan Strang?
2: Ja, det där. Han kommer antagligen att i något skede under de här förhandlingarna få uppdraget. Och han sa väl igår eller förrgår att han också gärna tar emot det här uppdraget. Så det där, han kommer absolut att göra sitt bästa, och för honom handlar det väl då om att försöka locka till sig just Centern, som ekonomiskt sett tillhörde alliansen tidigare och liksom har samverkat med högern historiskt sett väldigt ofta i regeringar. Så det där, det kommer att vara hans strategi, men det blir ju svårt när många centerröstare är just borgerliga väljare som vägrar samarbeta med Sverigedemokraterna och har gett sin röst i Centern just därför. Så att i så fall måste nog, vad heter det, Centerpartiet på det viset liksom svälja en kamel och bryta löften. Och det där samarbete med Sverigedemokraterna har ju visat sig vara bra för Moderaterna, men för Liberalerna så det där, de kom ju in i riksdagen främst genom stödröster, så det där, jag tror Centern ser med ganska stor skepsis på att glida dit till högersidan igen. Så jag tror att han kommer att få uppdraget, men jag tror inte att han kommer att lyckas med det heller.
1: Och ännu nu, för att hålla alla våra lyssnare på kartan, så alltså Sverigedemokraterna är ett rött skynke för alla vänsterpartier, också för Centerpartiet, medan då Moderaterna och de här mindre högerpartierna har samarbetat med Sverigedemokraterna och så att säga tagit dem in lite i värmen. Men vad har Ulf Kristersson då här att spela med? Hurdant politiskt kapital har han till sitt förfogande just nu? Vilken är hans roll, Patrik Kronqvist?
0: Ja, han har ju en lite mindre roll i det här. Jag håller med Johan Strang där i bedömningen att det är osannolikt att han skulle kunna accepteras som någon statsminister. Det handlar om på något sätt få över Centerpartiet på sin sida i politiken. Ett scenario som diskuteras nu i Sverige är ju då att Sverigedemokraterna inte skulle få ta plats i en regering. För vi pratade lite om splittring inom svensk politik tidigare. Den finns ju framförallt till vänster. Hade det varit så att en 20-25 000 svenska väljare hade lagt sin röst till höger och inte till vänster de sista dagarna ytterligare, då hade vi haft varit på god väg mot en regering redan, för att de fyra partierna till höger hade kommit överens om att fortsätta sitt samarbete och också ta in Sverigedemokraterna i regeringen. Men det scenario som man nu diskuterar, som inte framstår som så sannolikt men som ändå finns på bordet, det är att Centerpartiet skulle trycka gult, som det heter. Man skulle acceptera Ulf Kristersson som statsminister i utbyte mot en hel del sakpolitik, och att Sverigedemokraterna inte kommer sitta i regering. Då skulle man kanske med visst fog kunna säga då att man har begränsat Sverigedemokraternas inflytande.
1: Mm.
0: Alltså, men jag tror man ska komma ihåg också att oavsett vad som händer här nu, och även om vi får Magdalena Andersson som statsminister, så ligger kraften i svensk politik fortfarande till höger. Om man ser ekonomisk politik så är det en ganska stor majoritet för sådant som lägre skatter, mer avregleringar. Centerpartiet, som då vill se Magdalena Andersson som statsminister, har en mycket högerinriktad ekonomisk politik. Och vi ser också att den här tidigare regeringen som Ulf Kristersson ledde, där fanns det en enorm samsyn både om migration och kriminalitet och så ekonomisk politik. Den samsynen finns helt enkelt inte på vänstersidan, så även om Magdalena Andersson lyckas bilda en regering så kommer den bli relativt svag, och framförallt kommer de nog inte kunna samla sig till någon stark reformpolitik. De åsiktsskillnaderna är helt enkelt för stora inom det blocket.
1: Mm. Samtidigt då så ska vi komma ihåg att det här regeringsblocket förlorade valet, om än med knapp marginal. Men jag försöker nu förstå här med finländska ögon, som sagt, det här Centerpartiets roll, för att den är lite luddig för mig. Alltså, här i Finland är ju Centern ett stort eller ett mellanstort parti som kan samarbeta nästan med alla. Medan då Centerpartiet i Sverige då absolut inte kan tänka sig att vara i en regering där Vänsterpartiet är med, men de kan absolut inte heller tänka sig en regering med Sverigedemokraterna. Och då talar vi om ett litet parti med 7% understöd som verkar sväva någonstans lite mellan de här blocken. Alltså, vad är det Centerpartiet egentligen vill då, Johan Strand?
2: Alltså, de har ju gått till val på att skapa en blocköverskridande regering, en centerregering, en regering som gärna innehåller många partier i den stora mitten då, som de väl räknar typ alla partier till höger om Vänsterpartiet och till vänster om Socialdemokraterna, och då är det där, de hoppas på någon sån här, vad ska man säga, grand coalition, till och med kanske med både moderater och vad heter det, socialdemokrater tillsammans, eller någon form av sån här centerlösning. Det är det som de har gått till val på, det är det de liksom har på något vis grävt ner sig. Centerpartiet i Sverige har ju genomgått en ganska stor, vad heter det, förvandling så där under de senaste decennierna, kanske framförallt under Annie Lööf, men också tidigare, där var man har ganska långt, vad heter det, övergivit det här landsbygden och de landsbygdsfrågorna som, alltså man håller fortfarande kvar vid dem till en viss grad, men man har försökt i stigande grad appellera till urbana, socialliberala väljare och på många sätt liksom utkonkurrera liberala partiet i striden om de här rösterna, så att det är någon slags sån här urban social liberalism som de representerar och hoppas på en stor grand coalition i mitten.
1: Mm. Jag misstänker att Centerpartiets partiledare inte skulle riktigt hålla med om man skulle fråga henne att han är övergiv i landsbygden. Men, det här, men Patrik Kronqvist, delar du den här analysen?
0: Ja, det gör jag. Och även om Centerpartiets partiledare inte håller med, så är det ett faktum att landsbygden har övergivit Centerpartiet väljarmässigt. Där gör ju andra partier mycket större framgångar, och de nya väljargrupperna, de finns i städerna, precis som Johan Strang säger. Det handlar om högutbildade, höginkomsttagare, för vilka det är väldigt viktigt då att hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande. Så att man rider ju på den här vågen som finns, som man ser över hela Europa och hela västvärlden egentligen, med då frihetliga värderingar i urbana miljöer. Men det är ju konstigt för det här partiet då, som samtidigt, till viss mån är man väl socialliberaler, men man framförallt marknadsliberaler. Man har inte alls det här starka stödet för välfärdsstaten som liberalerna traditionellt har haft, utan det handlar mer om sänkt a-kassa, minskade regleringar för företag och så vidare. Så det finns en enorm mismatch, skulle jag säga, mellan vad de nya väljarna efterfråga för politik och vad Centerpartiet erbjuder för sakpolitik. Så det handlar mer om dem. Jag tror att man har belönats mer för att man tar ställning då i det här värderingskriget mot Sverigedemokraterna, snarare än att man ska lösa praktiska politiska problem.
1: Mm. Jag nämnde att vi ska återkomma till det här valfusket, nämligen det är en annan sak som man samlar rubriker här samtidigt som vi försöker bilda ny regering i Sverige. Som du, Patrik, nämnde här, så har det förekommit misstankar om valfusk i Borlänge i Dalarna, där en relativt okänd vänsterpartist, Mohammed Ali, blev invald i riksdagen med över 600 så kallade personröster. Och nu finns det då påståenden om att en eller flera personer ska ha skjutsat väljare till vallokaler och försett det med färdigt ikryssade valsedlar. En förundersökning har inletts av polisen. Kandidaten själv nekar till inblandning. Johan Strang, hur har du tagit emot det här beskedet som också kom här ganska snabbt efter valet?
2: Ja, det är väldigt svårt att säga någonting. Alltså dels för att då, alltså alla undersökningar ännu är på hälft och man har inte riktigt fått klarhet i exakt vad det är som har hänt. Men det som jag kanske liksom har överraskats över mot bakgrund av de här anklagelserna, och det är ju kanske den, vad ska man säga, höga svansföring som det där Vänsterpartiet trots allt vågar ha i regeringsfrågan, att man just har the guts, så att säga, att rösta fram en moderat talman och ge Socialdemokraterna på näsan på det viset och så här. Så att jag är överraskad över att man täcks hålla så hög profil i regeringsförhandlingarna mot bakgrund av det här. Så det där, kanske de vet någonting vi inte vet eller så, men samtidigt tycker jag också att det ger en ganska så här, ja. Patrik talade där tidigare om hur svårt Vänsterpartiet historiskt sett haft med partidisciplin och så. Det här borde ju inte gått när det gäller det. Och det känns inte så där jätteprofessionellt. Jag tror det var Ida Gabrielsson som är den här partisekreterare för Vänster.
1: Ekonomisk-politisk talesperson.
2: Hon som hade hand om de här förhandlingarna och hela tiden i medier och så. Men hon hade väl sagt i något skede att man kommer ju upp på listan genom att räcka upp handen på ett lokalmöte och så. Och det verkar inte så väldigt professionellt i de här tiderna där var allting ska liksom säkerhetiseras och alla personers bakgrund borde kollas upp och så här. Så det ger inte en... Ja, jag tror inte att Socialdemokraterna eller Centern för den delen är särskilt förtjusta i det här och ser, ja, det gör ju inte liksom Vänsterpartiet en mera, vad heter det, regeringsduglig partner, så att säga.
1: Patrik Kronqvist, vad vet vi om det här och vad är nu obekräftat när det gäller misstankar om valfusk?
0: En kommentar först till Johan Strang där, att en förklaring till att Vänsterpartiet vågar vara så här kaxiga är ju dels att man har gjort sitt bästa val på, vad är det, 24 år. Och man har gjort det trots att då min tidning Expressen avslöjat att 30-35 kandidater på olika listor runt om i landet som har avslöjats med sånt som terrorromantik, antisemitism och sen då har fått avgå. Så att det verkar inte som att väljarna straffar Vänsterpartiet för den här typen av skandaler. När vi återkommer till frågan exakt vad vi vet så är det inte klarlagt än. Man måste säga det att varken förkryssade röstsedlar eller skjutsning är illegalt. Däremot finns det uppgifter om att personer också har fått betalt för att rösta, både i form av mat och pengar, och också har blivit utsatt för påtryckningar för att rösta. Och jag tror, men även oavsett om det här kommer leda till någon form av åtal eller sen, så är det dåligt för Vänsterpartiet. För alltså, den här kandidaten är så okänd då att till och med den lokala ordföranden sa att han inte riktigt hade koll på honom och inte hade några kontaktuppgifter till honom. Han har också då stora skatteskulder, har bott tillsammans med gängkriminella i en lägenhet där polisen har gjort omfattande husrannsakningar. Så att ingenting tyder ju på att om Vänsterpartiet hade vetat vad det här var för person, att man hade låtit honom komma nära en riksdagslista. Mm. Och man ska ju veta, vi har en situation där det är 176 rödgröna mandat i riksdagen mot 173 för en högersidan. Det finns en risk här att vi får en politisk vilde som gör att det blir ännu mer jämnt i regeringsfrågan i riksdagen. Så att det här kan faktiskt direkt påverka också var den politiska makten finns i Sverige senare.
1: Ja, jag vill ändå understräcka alltså att förundersökningen pågår och än så länge har vi inte kunnat slå fast exakt vad som har hänt. Men misstankar finns och klagomål har kommit. Du sa, Johan Strang, att det här nu knappast stärker Vänsterpartiets chans i regeringsförhandlingarna, men samtidigt så till exempel igår när det var en massa samtal mellan talmannen och partierna, så det här, vad jag kunde säga, så valfusket nämndes inte särskilt mycket. Hur mycket påverkar det här nu processen att bilda en regering?
2: Nej, alltså du har rätt. Jag har också reagerat på att det här var en nyhet i ett par, tre dagar och det där. Och sen hade det lite försvunnit i bakgrunden. Men jag tror faktiskt som Patrik där att den stora frågan så där på sikt handlar om det här. Partidisciplin och potentiella vildar och det där. Liksom risken för hur man ska behålla sin majoritet i riksdagen helt enkelt. Och jag tror det är sådana här frågor som Socialdemokraterna framförallt, men också Centern och de andra på vänsterkanten funderar kring.
1: Det har faktiskt talats om att det till och med kan bli nyval i Dalarnas riksdagsvalskrets, alltså där de här misstankarna finns. Patrik Kronqvist, vad krävs för att det ska bli nyval? Kan det gå så?
0: Ja, det kan bli så. Det genomförs ju undersökningar och då kommer man väl titta på hur många röster det här handlar om. Om det här är röster då som hade kunnat förändra valresultatet. Skulle jag gissa så skulle jag tro att det inte kommer bli omval där. Men möjligheten finns och då handlar det inte bara om det här enskilda mandatet, utan då handlar det, om jag har förstått saken rätt, om 9 ordinarie mandat och 2 utjämningsmandat som man kommer rösta om. Och då finns ju alltså ganska stora möjligheter att högern kan ta hem det här. Vi kommer ju få se tidernas valkampanj där alla partiledare i praktiken kommer att bosätta sig i Dalarna om det här skulle bli verklighet.
1: Jag hör hur du, Johan Strang, fnissar där lite. Hur ser du på det här scenariot? Alltså det handlar om allvarliga misstankar. Vi försöker inte här nu förlöjliga någonting, men det här är ett sånt här scenario sannolikt i dina ögon. Hur sannolikt?
0: Som svensk kan jag bara säga att det är okej att skratta.
2: Okej, tack ska du ha. Det där, jag tycker, nej, jag tror inte heller att det är överhuvudtaget sannolikt. Jag tror att alltså speciellt den sida som har vunnit valet så det där har ju inget intresse av att riskera någonting sånt här. Och överlag i Sverige så försöker man ju undvika, vad heter det, att ta om val och därför tror jag också att man försöker hitta en lösning i den här stora regeringsfrågan också. Men jag skrattar nu främst för att jag tycker att det skulle vara så häftigt om alla partiledare skulle bosätta sig i Dalarna för några veckor. Det skulle vara helt fantastiskt.
1: Ja, jag får lust att ta en
0: viktig distinktion där.
1: Ja, varsågod. Patrik.
0: En viktig distinktion är väl att vi har på ena sidan möjligheten till ett extra val om partierna inte samlar sig och då få fram en ny regering. Efter 4 statsministeromröstningar får vi det. Det jag syftade på här med Dalarna, det är ju att myndigheterna och valnämnden kommer fram till att det har varit sådana oegentligheter att man måste ta om valet. Och då, det är någonting annat. Det är någonting som jag tror politikerna inte kan undvika. Utan det skulle vara då en följd av de här misstankarna om valfusk. Så det är ingenting som partiledarna har något inflytande över hur vidare det blir en sån omval då bara i Dalarna eller inte.
1: Jag måste fråga här ännu, alltså, för jag är så nyfiken på det här. Alltså, när vi röstar här i Finland så då går jag liksom till en vallokal, jag får en valsedel av en funktionär, så går jag in i ett bås och skriver ett nummer och så lägger jag valsedeln i kistan. Men alltså man kan liksom få valsedeln hem i Sverige och redan på förhand kryssa för en kandidat. Har jag uppfattat rätt det här, Patrik Kronqvist?
0: Ja, precis. Jag tror att det trycks någonting i stil med 170 miljoner valsedlar. Och vi har då...

0: till något system som liknar mer det finländska och andra, där man får en enskild valsedel med alla där alla partier finns representerade. Men så är det alltså inte idag. Och det är nog en del i sårbarheten i det här systemet också.
1: Mm. Här finns säkert en debatt att föra, men den tar vi inte nu. Hörni, vi ska börja avrunda här, men tillbaka i ruta ett sa vi i början. Vilket konkret besked ska vi nu då hålla utkik för? Vad tror ni att kommer att hända härnäst när ni tittar era kristallkulor? Johan Strang.
2: Jag har inte egentligen någon aning. Alltså det är väl, alltså talmannen ska väl säga helt enkelt vem, om det är Magdalena Andersson som ska fortsätta med sitt uppdrag, eller om han ger det till vad heter det, Ulf Kristersson istället. Så det är väl liksom den första grejen som händer. Sen får man väl hålla ögonen på hur förhandlingarna går mellan de olika partierna på vänsterkanten, om det sker någon islossning där och så vidare. Men det där... Jag tycker överlag att jag menar, jag tycker om popcorn och jag tycker det här är sjukt spännande, men jag ser ju liksom lite det här också ur ett sånt här, vad heter det? Det är ju någonting som har hänt med Sveriges roll och Sveriges liksom politik överlag, att det känns ganska provinciellt och navelskådande hela den här historien. Alltså, det finns inte liksom någon tanke om... Det finns ingen i valkampanjen som talar om Sveriges plats i Norden, Europa eller världen, eller om den egna ideologins roll som svar på tidens utmaningar eller någonting sånt här. Alltså, och då tänker jag inte bara tillbaka till någon Palme eller så här, utan också på de här andra politiker som Carl Bildt, som ville skrota välfärdsstaten, inte för att han måste utan för att det var ideologiskt riktigt, eller Reinfeldt, hans vision för det där The Nordic Way eller vad han kallade. Nu har vi mer ett sånt här pajkastande navelskådande Sverige igen. Det är lite sorgligt, men det är kul för oss som gillar popcorn.
1: Mm. Patrik Kronqvist, vad förutspår du att kommer att hända härnäst?
0: Det som jag är mest nyfiken på, det är ju hur pass offensiv den här talmannen kommer att vara då. För att det kommer ju verkligen sätta press på partierna. Som jag sa tidigare, efter den fjärde statsministeromröstningen i riksdagen så blir det automatiskt ett nytt val, ett extra val. Och det tror jag kan få saker och ting att röra på sig. För att från den rödgröna sidan så har man ju allt att förlora på ett sånt val.
1: Mm.
0: Det skilde bara 50 000 röster mellan blocken senast. Och om att gå till val då på att man inte har lyckats bilda en regering den första gången, då finns en ganska stor sannolikhet att högern skulle ta hem det.
1: Mm. Vi följer med stort intresse med hur man fortsätter försöka lösa upp de här politiska knutarna i Sverige. Tack så mycket för att ni var med i slaget. Patrik Kronqvist från tidningen Expressen och Johan Strang, professor vid Helsingfors universitet. Slaget kommer ni också förstås att hitta på arenan senare idag. Mitt namn är Ville Hopa.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: som Besso har jag ju 8 olika arter av fågelspindlar. Jag har olika sorts dubbelfotingar, spökskräckor, kackalackor, olika storlekar och olika färger.
1: Linda Engström har gjort sin hobby till en livsstil och föder bland annat upp kackalackor hemma i sin lägenhet.
0: Jag tycker inte att ett djur behöver ge någonting åt mig för att jag ska se någon sorts värde i det.
1: Se dokumentären i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på Yle Arenan.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds, god eftermiddag. Vi börjar med uppgifter om intrång i riksdagsledamöters hem. Enligt tidningen Iltasan om att ha intrång skett i minst 2 ledamöters hem. Tills vidare vet man inte vad syfte med intrången är eller om de har varit riktade specifikt mot riksdagsledamöter. Enligt IS kan det handla om en främmande maktsagerande, men det mesta är oklart just nu. Lite större klarhet har vi kanske ändå inom kort. För riksdagens talman Jussi Halla-aho och vice talman Paula Risikko har kallat till en presskonferens om en halvtimme. Också riksdagens säkerhetsdirektör Aro Toivonen deltar i pressträffen. Ursäkta. Och du kan se och höra den på svenska.yle.fi och i Yle-appen. Redan i torsdags informerades riksdagsgruppernas ordförande på ett slutet möte om en risk för intrång i riksdagsledamöters hem, men några närmare uppgifter offentliggjordes inte när uppgifter om varningen läckte ut på fredagen. Vi får alltså återkomma till det här temat senare idag när vi vet mer. I Rovaniemi håller flygvapnet idag en officiell mottagningsceremoni för Finlands nya F-35-jaktplan. Avsikten var att ordna en flygning för att visa upp ett F-35-plan, men molnen ligger lågt i Rovaniemi idag och det gjorde att flygningen sköts upp. Så en kulturnyhet. Den åboländska kulturutmärkelsen Freja-priset uppmärksammar i år litteraturkritiken. Priset som utdelas av stiftelsen från Åbo Akademi går till Freja Rudels. Hon är kritiker på BOM underrättelser och kritikombud på kritikbyrån. Freja Rudels är glad över att Freja-priset på 15 000 euro går till just hennes genre.
1: Det är extra kul att också litteraturkritiken kan räknas som litteratur, att det är en del av liksom litteraturen som konst och kanske också att litteraturkritiken i sig är en egen konstform. Det känns som ett slags erkännande av det och det tycker jag är jätteroligt. För det är ju lite sådär i marginalen kanske av litteraturen. Det är inte riktigt litteratur, det är inte riktigt journalistik, det är någonting däremellan. Men nu får det uppmärksamhet.
0: Det sa Freja Rudels. Och vi fortsätter med kultur. Biljetterna till nästa års UMK släpptes till försäljning i morse klockan 9 och tog slut på rekordtid. Tävlingen för ny musik, UMK, som är den finska uttagningen till Eurovision Song Contest, ordnas på Tammerfors arenan den 20 februari nästa år. Vinnaren bland 7 bidrag representerar Finland i Eurovision Song Contest i Burgas i Bulgarien i maj. Och idag klockan 10 släpptes biljetterna till en annan konsert, isländska Björks gig i Uleåborg i november. Klockan 10.04 var de biljetterna slutsålda. Det är den 15 november som Björk ska uppträda som DJ på klubben Tarkastamo i Uleåborg. Och den staden är Europas kulturhuvudstad i år. Så en titt på vädret. Det är uppehållsväder och klart i stora delar av landet. Men i norra Finland ökar molnigheten efterhand. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det uppehåll och på stora områden klart väder. Lokalt förekommer ändå dimma eller dimmoln och från och med i natt förekommer det mer allmänt. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 13 och 17 grader. Nattens lägsta temperatur blir mellan 3 och 10 grader. Men lokalt blir det också nattfrost. Vinden är mest svag. I landets norra del utlovas växlande molnighet och uppehåll. Från och med kvällen ökar molnigheten och det blir tidvis duggregn. I norra Lappland är det ändå lokalt kallare. Dagens högsta temperatur i norr är idag mellan 9 och 14 grader och imorgon ungefär detsamma. Nattens lägsta är mellan 6 och 10. Utom i norra Lappland där det ska bli mellan minus 2 och plus 5 grader. Vinden är svag eller måttlig mellan syd och väst. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. På norra Bottenviken meddelas om sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett omfattande högtrycksområde över Skandinavien rör sig långsamt mot sydost. På Finska viken utlovas sydlig till sydostlig vind 37 meter i sekunden. Sent på natten svänger vinden till omkring syd och från och med morgonen blåser det från omkring sydväst. På morgonen förekommer lokalt dimma. På norra Östersjön blir det sydlig till sydostlig vind 69 meter i sekunden och god sikt. På Ålands hav och Skärgårdshavet utlovas sydlig till sydostlig vind 5-10 meter i sekunden och sikten är god. På Bottenhavet blir det sydlig vind 7-11 meter i sekunden och där kan det på förmiddagen lokalt vara dimma. I Kvarken utlovas sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden och också där är det lokalt dimma på förmiddagen. På Bottenviken blir det sydvästlig vind 7-12 meter i sekunden. I natt utlovas lokalt duggregn, men mest är det god sikt. På Saimen blir det sydvästlig vind 1-5 meter i sekunden. Mot morgonen svänger vinden till västlig och på morgonen förekommer lokalt dimma. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 15 grader, sydsydostlig vind 4 meter i sekunden. Klart väder, sikten 38 kilometer. Gotkarankö 15, sydsydost 2. Klart, sikten 35 kilometer. Orrengrund 15, syd 6. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, sydost 4. Kallboda grund 13, sydsydost 4. Östertokan 15, sydost 4. Gråhara 14, sydost 4. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 15 grader, sydostlig vind 4 meter i sekunden. Bogaskär 15, sydost 4. Klart väder, sikten 34 kilometer. Hangö Tulludden 14, ostsydost 6. Russarö 15, sydost 7. Venö 13, ostsydost 7. Utö 14, sydost 6. Dis, sikten 8 kilometer. Notgrund 14, sydost 5. Fagerholm 13, ostsydost 5. Vilsandi 16, ostsydost 5, sikten 25 kilometer. Gotska Sandön 18 grader, sydostlig vind 5 meter i sekunden, sikten 36 kilometer. Kumlinge 13, sydost 5, dis, sikten 6 kilometer. Nyhamn 13, sydsydost 8. Mulet, sikten 2 kilometer. Märket 14, sydsydost 7. Enskär 15, sydost 8. Nästan klart, sikten 17 kilometer. Kylmäpihlaja 12, sydost 6. Mulet, sikten 6 kilometer. Tahkoluoto 10, sydost 5. Mulet väder, sikten 2 kilometer. Selgrund 11, syd 9. Mulet, sikten 11 kilometer. Bredskäret 11, syd 3. Strömmingsbådan 13, syd 8. Valsörarna 12 grader, syd-sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Kallan 11, syd 8. Tankar 12, syd 6. Klart väder, sikten 45 kilometer. Ulkokalla 11, syd 10. Nahkiainen 11, syd-sydväst 10. Brahestad 12, syd 6. Klart, sikten 19 kilometer. Uleåborg 11, syd 5. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 11, syd 10. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 11, syd-sydväst 11. Ajos 12 grader, syd-sydvästlig vind 9 meter i sekunden. Klart, sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 26 centimeter. Uleåborg plus 19. Brahestad plus 17. Jakobstad plus 15. Vasa plus 12. Kaskö plus 13, Mäntyluoto plus 10, Raumo och Åbo plus 11, Fögle och Hangö plus 10, Helsingfors och Borgo plus 6 och Fredrikshamn plus 4 cm. På norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12, 0,9 meter. Så dagens pollenrapport. I de södra delarna av landet finns det måttliga halter av sporer från mögelsvampen alternaria i luften. I sydosteuropa blommar ambrosia och små mängder ambrosiapollen kan sprida sig till sydvästra Finland och Nyland senare i veckan. Det var nyheterna och väder för den här gången. Jag heter Sara Torvalds på återhörande.

där tuffa eftermiddagen igång med hjälp av Train och Drops of Jupiter. Jag heter Jessica Morne och jag ska följa med er här under eftermiddagen, och så småningom kommer Joakim runt också att joina the crew. Och ja, vi tackar Sara för väder och nyheter, och om cirkus 45 minuter hör vi en uppdatering igen om det är så att du redan törstar efter fler och mer nyheter. Men först ska vi ta lite kärlek.

Vi har en färsk finlandssvensk pristagare som får Freja-priset på 15 000 euro. Och det är Stiftelsen för Åbo Akademis kulturpris som delar ut det här priset vartannat år. Lite roligt är att vår färska pristagare har samma namn som priset. Det är Freja Rudels som är litteraturkritiker på Åbo

0: underrättelser och ombud för kritikbyrån som får priset den här gången. Rudels nyanserade recensioner är någonting som lyfts fram i prismotiveringen. Och Sebastian Bergholm har träffat Freja och ville då förstås också fundera på det här med recensionernas roll i en tid då vi pratar om att vi läser böcker, men ofta så lyssnar vi egentligen på böckerna. Och de här ljudbokstjänsterna så ger ju inte så där jättebra betalt åt författarna. Det blir sämre intäkter. Men vi ska starta med den här klassiska frågan, den här som vi brukar beskylla sporten för att fråga, att hur det känns att vinna pris.
1: Det känns jätteroligt och överraskande och ja, lite så där overkligt att få ett Freja-pris just, men jättekul. Nå, det där, jag förstår att det här då var liksom ett pris som går till olika konstformer i Åboland och att det då i år var litteratur som var den här genren. Och då tycker jag att det är extra kul att de här då som har valt mig har tänkt att också litteraturkritiken kan räknas som litteratur, att det är en del av liksom litteraturen som konst och kanske också att litteraturkritiken i sig är en egen konstform. Det känns som ett slags erkännande av det och det tycker jag är jätteroligt. För det är ju lite sådär i marginalen kanske av litteraturen. Det är inte riktigt litteratur, det är inte riktigt journalistik. Det är någonting däremellan, men nu får det uppmärksamhet.
2: Ja, vilken betydelse har kritiken enligt dig?
1: Jag tänker att det är ett slags gensvar. Att det ger litteraturen eller andra konstformer en festyta i världen och kommunicerar konstens potential, konstens begränsningar och kanske olika, liksom konstens relevans blir synlig i kritiken.
2: Du läser förstås väldigt mycket av det som kommer ut. Hur relevant litteratur skrivs det i svensk Finland just nu?
1: Ser man till svensk Finlands storlek och så skrevs det ju mycket, förbluffande mycket relevant litteratur. Men om vi skulle vara, jag är inte så säker på att vi befinner oss i någon ultrarelevant fas just nu, men att kvaliteten, sådär, nivån är hög. Monica Fagerholm är för mig ständigt relevant och just precis samhällstillvänd. Eller en sån som på riktigt tar sig an de riktigt, riktigt stora frågorna. Men sen det där är så svårt. Många, familjen är ju ett jättecentralt tema i finlandssvensk litteratur. Och där tycker jag att det är många som vrider och vänder på det på fascinerande sätt. Syskonskap har vi sett nu hos Hanna Ylöstal och nu Elsa Kemppainen har kommit med en bok om det. Och där finns också, därifrån kan man säga, jättespännande saker om tiden och människan. Och ja. Sen är jag jätteförtjust i till exempel Peter Sandström som åker hem till sin mamma för 150:e gången. Och också det säger, tror jag, något viktigt om världen.
2: Recensionen som litterär form har funnits med länge. Idag rekommenderas litteratur av influencers på sociala medier. Det finns kortvideorecensioner, bokbloggare och det är som om tempot i samtiden ökar hela tiden. Vilket slags S har då recensionen på handen?
1: Det är fördjupningen. Och där hoppas jag att man vågar hålla fast vid den där fördjupningen. Att en recension, liksom kanske om jag skjuter ut den i mitt flöde, så en bild på min hund genererar en massa mer reaktioner och många av dem som kanske skulle klicka på en recension som möts av en betalmur och allt det där är ju liksom jättesorgligt, men så att det blir ju aldrig något klickfester eller tusentals ögon som läser mina texter, men samtidigt tänker jag att just i det här fallet med sån här fördjupad journalistik, reflekterande journalistik som recensioner är, så tänker jag att det är liksom kvaliteten på läsningarna som är det värdefulla. Att om nu fem ögonpar har fått ut någonting av en text, så är den värd någonting. Och sen försöker jag också tänka att de där poddarna och kortvideorna och TikTok och BookTok och allt där finns, att inte det är ju liksom bort från recensionerna, men det ska vara jätteviktigt att inte den här liksom kärnan, det här på riktigt, det här fördjupade eftertänksamma samtalet kring litteratur, att det inte skulle försvinna, utan det skulle finnas på något vis där i mitten och stråla ut mot de här mer lättsamma, mer tillgängliga formerna. Det skulle vara idealet.
2: Och strålade ut från just recensionen gjorde det när Svenska Yles Marit Lindqvist och Hufvudstadsbladets Sara Nyman tyckte diametralt olika om språket i Hanna Ylöstalos Solårets slut. En diskussion som Freja Rudels följde med intresse.
1: Det var just häftigt att se prov på att just precis recensioner kunde ge upphov till en sån diskussion. Och det fascinerande var ju att plötsligt är vi inne på konstens språk. Vi är inne på alldeles liksom grundläggande frågor. Och vi är inte alls överens. Och det finns inga entydiga svar. Utan det är bara hemskt jättespännande. Och någonting så enkelt som en preposition kan plötsligt handla om makt och vem som har tillgång till det skrivna ordet, vem som ska räknas, vad är litterärt, vad är inte litterärt, vem ska bestämma. Det är jätteintressanta saker. Så. Det är bra att vi har recensioner.
2: För att många kultursidor i Sverige och kanske också i Finland verkar satsa på opinion, på kommentaranalyser, idédebatter och så här. Hur ser du på värdet att bedöma konstverk just estetiskt?
1: Det är ju det som är det särart. Det är ju där magin sitter. Så den stora utmaningen för mig som kritiker, och det allra roligaste, är nog att liksom att tala om det och att hitta ord för det, och kanske just att se de här kopplingarna mellan estetiken och världen och debatt och åsikter, kommentarer, analyser, som jag tycker faktiskt att den här språkdiskussionen nu som den här Ylöstalo-romanen har genererat, så tycker jag visar just på att det här estetiska är inte liksom frikopplat från det samhälleliga, utan att det är liksom, men att just om man lyckas visa de här sambanden och synliggöra på vad i texten som skapar vilka effekter, så då har man kommit långt som kritiker.
2: Nu för tiden lyssnar vi när vi säger att vi läser, och gör det dessutom genom ljudboksappar snarare än bokköp. Det här leder till att författare får sämre ekonomisk ersättning för sitt arbete. Hur syns det här i själva litteraturen?
1: Jag tycker att vi ser mer genre-litteratur och mer anpassade format, mer böcker som skrivs för att man kan skriva dem, kanske inte nödvändigtvis för att man måste skriva dem. Och de böckerna jag brinner för, det är de böckerna som måste bli skrivna. Och där handlar det ofta om någonting annat än att passa in i en mall och att följa någon sorts regler eller göra rätt. Det handlar om att stiga ut i det stora okända och riskera någonting. Och där tror jag tyvärr att den här liksom allt mer kommersialiserade litteraturvärlden och de villkor under vilka författarna jobbar, så klart att det spelar in. Och jag tror att det spelar in också i liksom förlagens verksamhet, vad man väljer att satsa på, hur man jobbar. Men att jag önskar ju att det ska finnas någon sorts grogrund också för författarskap som vågar träva och pröva, och att de som måste säga någonting också ska ha utrymme.
2: Ska du köpa böcker för pengarna du får för det här priset, eller?
1: Nej, jag har sorgligt lite rum för böcker. Men min hund behöver gå till tandläkaren, och mina barn vill åka till Italien, och resten tror jag nog bara blir ett slags buffert för att kunna hålla skrivande.
0: Klok tanke där. Lite för nöje och lite för tryggheten. Det var Sebastian Bergholm som hade träffat Freja Rudels, som alltså fått Stiftelsen för Åbo Akademis kulturpris. Och 15 000 euro har hon fått. Och en tanke som hon dela med sig där som jag tycker man kan suga lite på, det var det här att hon vill läsa böcker som måste bli skrivna. Hur fint är inte det?

0: Queens, I want to break free. Och vet ni vad jag genom åren har velat breaka fri från, bryta mig fri från? Inte för att det ska ha kommit många meddelanden, negativa meddelanden, men ändå för att den har varit så krånglig att använda. Jag talar om Vilma, den här plattformen som fungerar som en länk mellan skola och hem. Och nu har faktiskt Vilma uppnått den aktningsvärda åldern av 25 år. Och jag hoppas att den är mer användarvänlig nu än vad den var för några år sedan när jag äntligen breakade fri från Vilma. Allt kring Vilma, hela historien, så börjar i Vasatrakten. Det var ett Laihela-företag som ville hjälpa rektorer i deras arbete. Och i våras så kom en ny guide för lärare om hur man ska skriva bra Vilma-meddelanden. Och vem som har trätt in här då och hjälpt till med det här, så det var Finlands föräldraförbund och ett företag som heter Visma. Vi ska träffa Birgitta Berglund, hon är ordförande i Hem och skola i Karis, Svenska högstadium. Och hon minns tiden innan det här Vilma-systemet fanns. Och då kom all information hem på papper. Och idag går hennes yngsta barn i gymnasiet och nu följer då Birgitta som alla andra som har barn i skolan, skolgången via Vilma.
1: 3 i veckan åtminstone. Och sen går man ju nog automatiskt in där, för att där är ju intressant att följa med schema. Också hennes schema och sen alltid förstås, det var nog mera kanske i högstadie då när hon gick där, för då var det ju en massa provresultat och därifrån kom det också väldigt mycket såna här lektionsanteckningar. Som var trevligt att följa med.
2: De här meddelandena via Vilma förändras på något sätt genom åren, liksom när barnen har blivit äldre, skiljer sig från hur det var i lågstadiet tills nu.
1: Det är klart, och sen är det ju det nog att det är väldigt mycket upp till lärarna. De enskilda lärarna, att en del är ju helt enkelt att skriva mera meddelanden och andra skriver inte så mycket meddelanden. Men att jag tycker kanske att det var nog mera i högstadiet som man fick Vilma-meddelanden än i lågstadiet.
2: Är det viktigt med den här informationen som kommer via Vilma, och brukar den vara tillräcklig?
1: Jag tycker den är jättebra och saklig. Och riktigt, riktigt intressant att följa med. Visst finns det meddelanden som kommer, som jag säger runt mitt barn, att har du sittit där, att det där var ju något, någonting som, det är bra att jag också kanske får veta den där informationen, så

0: att liksom känna till och få information och kunna prata med barnet att kommer du ihåg att såg du det där meddelande och nu bara det ju förhör och allt sånt här, så det är nog bara positivt.
1: Du sa att de brukar vara sakliga, kan du ge ett exempel på hur ser ett sakligt Vilma-meddelande ut?
0: Nå så här att det står nu liksom det ärende vad det är fråga om det tänks till exempel är ett ämne då så handlar det om att det ska nu då vara prov och vad kommer det att vara i det här provet och vad går det här provet ut på till exempel och vad lönar det sig att läsa och studera och sätta sig in i och så att det är liksom massor utan det är så här kort och koncist och bra och sen förstås den informationen det kan vara lite längre sen som kommer från hälsovårdare och så här. Men också där tycker jag att det är helt saklig och bra information. Att det är nog det viktigaste vad man bör få veta.
1: Tycker du då att Vilma-meddelandet ska det finnas liksom mycket information i dem eller ska de vara korta? Hur liksom en lagom längd på ett Vilma-meddelande?
0: Ja, alltså det är ju klart att helst nog inte så långa. För att det är ju nog så att den är ju helt toppen den här appen som man har i telefonen. Och när man ser att där har kommit ett meddelande så har man ju kanske inte heller alltid möjlighet att sitta och läsa flera sidor långt. Utan då är det ju det här nog att det viktigaste som står där helt enkelt. Och det brukar de heller vara så långa. Att det är klart att nu fick vi ju information om föräldramöte som det var en fil sen då som man fick gå vidare och läsa och det tycker jag också var bra men där var ju många sidor men det var ju jätteintressant för dem som inte kunde komma på möte så att det fanns ändå den möjligheten att få också det via Vilma.
2: Positiva ord om skolplattformen Vilma där från Birgitta Berglund. Och vi har också pratat med lärare som säger att när det gäller Vilma-meddelande så ska de vara korta, tydliga och positiva. Att det ska inte bara handla om problem och att man då hellre kan slå en telefonsignal om man vill prata om någonting som är besvärligt. Men Vilma, det är ett sätt att snabbt nå hemmen och också ett sätt att dokumentera saker och ting. Men också lärare har önskemål om förbättringar. Då är det sånt som att de skulle vilja bifoga lite bilder och kunna sätta lite fler glada gubbar och liknande. Och sen också att kunna lägga in egna anteckningar som inte syns för eleverna. Så det finns mer att jobba på där med Vilma.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence, hörde vi där. Vi talar om Vilma, den här plattformen som fungerar som kontakt mellan skola och hem. Och lärarna skickar då lite uppdateringar och så kan man följa med annat också som provresultat och liknande. Vilma-meddelandena är ju i textformat och text, det vet vi, det kan missförstås. Förra våren så kom en ny guide för hur lärare kan förbättra den här kommunikationen via Vilma så att man minskar på de här missförstånden. Och vi ska fortsätta att diskutera med Birgitta Berglund som är ordförande för Hem och skola i Karis svenska högstadium. Hon har ju alltså många års erfarenhet av att använda sig av Vilma.
1: Nu får det vara lite humor med och lite glatt och så här om det läger för det. Inte är det något fel på det, absolut. Och det brukar jag själv sätta när jag skriver något svar eller någonting på Vilma. Så att det tycker jag absolut kan få finnas med. Och där är vi igen alla lite olika. Att också lärare och alla, så alla är olika personligheter. Så att där tror jag att en del vill vara kanske lite mer formella och andra skriver lite mer humoristiskt.
2: Är det alltid lätt att förstå vad läraren menar och om det är meningen att man ska själv svara på det här meddelandet som kommer?
1: Nu, ofta tycker jag att de brukar skriva att man inte behöver svara liksom på det här meddelandet eller så, utan då är det nog så här att de riktigt frågar att svara gärna, skriv gärna er åsikt liksom vad ni tycker om det här. Om det är fråga om något utfärder eller om någonting så där ska göras, så då kanske man vill höra lite föräldrars åsikter.
2: Du är också ordförande för Hem och skola. Känner du till att det skulle pratas bland andra föräldrar kring Vilma-meddelande någonting? Är föräldrar nöjda eller missnöjda med det här systemet?
1: Så här som jag nu har lite fråga här, så tycker jag att alla är jättenöjda med Vilma. Att tvärtom också så barn eller föräldrar som har barn i förskolan så skulle jag nästan också vilja ha lite bilder med Vilma och så här och att inte bara och lite dokumentation och så här att man skulle kunna få sätta in det på Vilma, att det skulle användas liksom som en enda källa liksom, eller så här informationsgrej mellan hemmen och skolan.
2: Är det lättare som förälder att stödja också sitt barn i skolgången i och med att man har insikt i vad som händer i skolan?
1: Nu tycker jag att det borde åtminstone vara det om man är intresserad. Och jag tycker nog att det blir automatiskt och just att det finns som en app i telefonen. För det är så lätt att det här att använda. Och jag tror ju nog att det automatiskt blir så att föräldrar är mer aktiva och just i barnets skolgång.
2: Om du tänker på då när dina första barn gick i skolan så det inte fanns det här Vilma jämfört med då nu när dina yngre barn har gått i skolan. Är det liksom bättre eller sämre än det var förr?
1: Jag tycker att det är ett bättre och lättare system nog med Vilma. Ja, absolut. Att visst funkar det också bra då. Ja. Nu var det ju med att då gick ju automatiskt gick informationen på ett annat sätt och det var ju mera oftare möten och så här. Men nu är det ju det här teknikens värld, så att det där, nu är det ju de här apparna vi alla gillar och är vana att använda, så att det här är ju dagens melodi.
2: Finns det någonting då som du skulle kunna tänka att skulle kunna vara negativt med Vilma? Någonting ur föräldrarnas synvinkel eller elevernas synvinkel?
1: Det är nog kanske det här just att blir det mycket så här negativt och man har stört en elev har liksom... Det är ju lite så att det är ju via beröm som mycket, det är samma som med hundar och barn lite nog att positivt tänk. Men då tror jag faktiskt att det är jättebra om man tar en diskussion istället då, att det är klart att blir det mycket negativt just så.
2: Nå, om du då skulle ge tre råd till lärare om Vilma-kommunikation. Vad skulle det vara?
1: Det där är nog kanske just att det är saklig information och inte för långt, utan att det är ganska kort och så här, så att det går lätt att läsa för alla. Och sen kanske då att inte nu så mycket kanske onödig information, men, och kanske lite lite humoristiskt med där och lite positivitet och glädje.
0: Mera positivitet och glädje, men ändå var det ju nog en nöjd Birgitta Berglund som vi hörde här. En van Vilma-användare, och knappast saknar hon de här pappren som man fick hem. Hon blev intervjuad här av Veronica Gillberg.

0: skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Jenna.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emte och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.00.

0: Nyheter klockan 14. Ett stort antal finländska riksdagsledamöter har blivit utsatta för intrång i sina hem. Riksdagens talman Jussi Halla-aho informerade om händelsen för en stund sedan. Enligt honom har man ingen uppgift om vem eller vilka som har utfört intrången, och de verkar ha skett under en längre tid.
1: Tiedossa olevat tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava.
0: Ja talman Halla-aho avslöjar alltså inte exakt hur många fall det handlar om, men han säger i alla fall att antalet är avsevärt. Halla-aho säger vidare att man inte känner till motivet till intrången, men att det verkar som om den eller de som har utfört dem har efterlämnat spår som är avsedda att upptäckas. Intrången har kommit till riksdagens kännedom inom den senaste veckan. Helsingforspolisen utreder nu intrången. Riksdagen följer också med utvecklingen. Och vi fortsätter att rapportera om det här under dagens lopp. Flygvapnet har idag hållit en officiell mottagningsceremoni för Finlands nya F-35-jaktplan från USA. Ceremonin ägde rum i Rovaniemi nu på eftermiddagen. Lågt liggande moln gjorde att en flyguppvisning med F-35-orna sköts upp eftersom publiken inte hade kunnat se planen. Nu har flyguppvisningen genomförts. President Alexander Stubb säger att planen är viktiga både för Finland och USA.
2: Vårt bilaterala förhållande med USA är djupare just nu än det har varit någonsin tidigare. Och det har mycket att göra med försvarsindustrin, det har mycket att göra med teknologin och också sen med mineraler. Plus det faktum att många amerikanska soldater övar här på arktiska området tillsammans med finländska soldater. Så det här är på många sätt win-win för både USA och Finland.
0: Så sa alltså president Alexander Stubb. En stor affär inom mediebranschen och filmindustrin är nu bekräftad i USA. Bolaget Paramount Skydance köper bolaget Warner Bros. En domare har slutgiltigt godkänt affären. Den är värd över 100 miljarder dollar och blir en av de största mediesammanslagningarna någonsin. Affären innebär att samma bolag i fortsättningen äger både nyhetskanalen CNN och konkurrenten CBS. Och detsamma gäller strömningstjänsten HBO Max och motsvarigheten Paramount Plus. Det här var 14 nyheterna med Pekka Österholm.

0: Long Train Running med Doobie Brothers. Alltså jag är så glad att jag fick spela det här för er. Alltså den här låten hörde jag typ första gången på en hippiebar i Bali 1994. Och det hade ett husband och i ett av hörnet satt en övervintrad hippie. Han såg ut som en indianhövding, om man får använda det ordet. Stor och mörk och gråsprängd. Och sen hade han sitt gäng runt omkring. Och så husbandet då, säkert sådana som övervintrar längre på Bali som kom med där. Och jag kommer ihåg han som spelar. Jag kopplar in dig nu också, Joakim här.
1: Ja, ja.
0: Jag tänker att du kanske har något att säga.
1: Ja. Ja.
0: Jag kommer ihåg han som spelar munspel. Han hade lite rött lockigt hår. Och han tyckte inte att han gjorde sitt bästa. Så att han hade jättesom jobbigt med självkänsla i den här låten. Men
1: alltså man såg på honom att han lite skämdes.
0: Man såg att han som kände att jag var inte lika duktig musiker som de här andra.
1: Okej, men jag blir ju nyfiken på hur hittar du den här hippiebaren på Bali?
0: De hade ingen yttervägg. Alltså det var som bara vet du ett kryp in i väggen.
1: Så du ramlade in på den?
0: Ja, precis. Så när man gick förbi så hörde man att här är det musik och vilken stämning.
1: Det är ju sådana situationer som kan vara de roligaste. Som man minns längst. Ja. När man minst har planerat någonting och så bara hamnar man in i en häftig situation.
0: Absolut, och sen hur musik kan dra en tillbaka.
1: Ja, ja. Precis. Mm. Du minst undrar hur det gick för munspelaren. Om man hoppas han håller på ännu idag.
0: Jag hoppas att han får vara kvar på Bali ännu.
1: Ja. Men Jessica, vi borde prata om det här som Peik var inne på i nyheterna också. Jättespännande saker. Mm. Det är ju lite spionromanmaterial. Alltså det här gällande våra riksdagsledamöter och det har varit, uppenbarligen har varit folk in i våra riksdagsledamöters hem. Alltså det började förra veckan, början av den här veckan så började spekuleras i tidningarna om att det gick ett rykte om att i slutet av förra veckan så hade alla partiers representanter i riksdagen samlats ner i källaren till ett hemligt rum för ett hemligt möte. Och vad det där hemliga mötet handlar om var lite oklart, men då ryktades om någonting sånt här, att det handlar om riksdagsledamöters hem. Och nu här 13:30 så fick vi svart på vitt information av riksdagens talman Jussi Halla-aho och vice talman Paula Risikko. Risikko har också hand om en säkerhetsavdelning inom riksdagen. Och det som de berättade var att alltså förra veckans onsdag så hade Paula Risikko kontaktats av en riksdagsledamot som berättade att jag tror att någon har varit hemma hos mig. Mm. Och då hade följande dag torsdag så hade Paula Risikko genast i kontakt med säkerhetsavdelningen som hade sagt att jaha, faktum är, vi har fått höra om sådana fall också. Och då förstår man ju att okej, nu finns det någonting på gång här. Och det som man alltså berättar nu vid den här presskonferensen är då alltså att det är flera enskilda ledamöter, det handlar om många, som har hört av sig om samma sak. Någon har bevisligen varit hemma hos dem. Man berättar inte exakta mängden och exakt var det. Det verkar som att det här är något som främst händer i Helsingfors. Så det är då antagligen Helsingfors ledamöter och sådana förstås som har sin arbetsbostad här, som ju många ledamöter har.
0: Ja.
1: Och de här talmännen kunde ju inte berätta alla detaljer, men de berättar sånt som att det finns drag som är typiska för alla de här, ska man nu kalla det inbrotten då? Och det är inte frågan om att saker och ting skulle ha stulits, men vet du så här, att man har lämnat spår så att man ska förstå.
0: Ja, det var den tanken jag fick också.
1: Precis det. Att vet du vad, vi har varit inne hos dig. Motiven är ännu oklara. Och man är också nu måste utreda att hur långt tillbaka har det här pågått. Den äldsta observationen är 1 år gammal. Så det vill säga hösten 2025 skulle den första ledamoten ha haft någon hemma hos sig. Men det som de konstaterar, om inte någonting vet du, är stulet eller söndrat, så kan det vara svårt för dig att kanske begripa det tills du kanske hör om någon annan som säger att hej, vet du vad, det känns som att någon skulle ha varit hemma hos mig igår. Och då kan du själv, vet du, bitarna faller lite på plats för dig själv. Och det är väl det som man börjar se här nu, att det är flera ledamöter som börjar inse att hej, vänta nu, jag har varit med om samma sak. Så, och då är det förstås frågan att finns det några gemensamma nämnare? alltså Hallaho och Risikko fick frågan att är det liksom, ja. Verkar det vara ett visst parti eller ett visst kön? Det som de kunde säga att det verkar inte handla om ett visst partisledamöter eller ett visst könsledamöter eller ens att det skulle vara riksdagsledamöter som sitter i samma riksdagsutskott eller någonting, utan det är liksom över hela linjen så att säga. De fick frågan om de här riksdagsledamöterna i Finland kommer att få extra skydd. Mm. Nu på grund av det här, det måste man återkomma till, för nu ligger det på Helsingforspolisens bord det här, och talmännen uppmanar nu alla riksdagsledamöter som har råkat ut för det här att göra en polisanmälan så att polisen kan börja göra det då enligt protokollet, och centralkriminalpolisen kommer också att hjälpa till där. Sen fick talmännen frågan, aha, kan någon ha lämnat spionutrustning i riksdagsledamöternas arbetslägenheter för att kunna tjuvlyssna. Ja. Det där är ju en sak förstås som ska utredas nu. Och nu så uppmanades då alla Finlands riksdagsledamöter att helt enkelt alltså bevaka sina hem noggrannare och rapportera allting som verkar mysko. Och de berättade också, de här talmännen, att efter att man nu har börjat tala om det här i riksdagen så har det droppat in flera observationer av ledamöter att jo, att jag tror också att någon har varit hemma hos mig. Så det är ganska så stora grejer det handlar om faktiskt. Men som sagt, de säger inte exakt antal, utan nu gäller det då för alla ledamöter att polisanmäla det här. Iltalehti har talat med en säkerhetsexpert som drar den slutsatsen som säkert ungefär varenda en av oss gör just nu. Det vill säga att det här låter som väldigt sån här ryskt, vet du, säkerhetstjänstbeteende, att man går in hos någon och så gör man inte annat än att bara visar, lämnar en liten sån här signal att jag har sen varit här förresten, bara så du vet. Så att,
0: man
1: så
0: undrar ju vad de har lämnat, är det någonting som känns hotfullt? Eller?
1: Ja, precis. Det är en bra fråga, och det framkom, det är ju en fråga som skulle kunna få ställas på den här presskonferensen, men kanske talmännen inte heller får gå in på detaljer på det viset i det här skedet. Men nu är det alltså meningen då att alla ledamöter ska anmäla det till Helsingforspolisen som ska börja utreda då varje case ett för ett.
0: Okej. Obehagligt. Vi är inte vana vid såna här saker.
1: Nej, precis. Men det är så att säga lite den nya verkligheten. Alexander Stubb höll presskonferens idag också. Han fick frågan att liksom, hur kommenterar han den här informationen, och han konstaterar att ett angrepp, varje angrepp på enskild riksdagsledamot är ju ett direkt angrepp på demokratin så att säga. Så att man ska ta det på allvar det här.
0: Man ska det. Tack ska du ha, Joakim.

0: Bo Kaspers orkester. Just när du trodde allt var över. Vi ska förflytta tankarna mot Pargashålle. Hemma i sin lägenhet i Pargas så har Linda Engström mer än 150 djur. Det här låter ju hiskeligt mycket faktiskt. Men största delen av dem är faktiskt insekter. Och de här insekterna så har hon som husdjur. Hon har bland annat flera kolonier av tropiska väsande kackelackor som hon föder upp i vardagsrummet. Vi ska träffa Linda Engström nu och vi ska låta henne berätta, svara på den här frågan. Alltså, vad gör hon egentligen med sina kackelackor?
1: Jag tar hand om mina kackelackor och jag får nöje av det att jag ser att de har det bra och de får leva sitt liv. Och sen ungarna, alltså de här nymferna, så säljer jag till matdjur. Att de går till alla möjliga andra djur också som mat. Att gå till det här spindeldjur, går till ödlor.
2: Förökar sig dina kackerlackor så där helt ohämmat?
1: Nej, att det går nog att kontrollera. Att jag har alltid en eller två hanar med honorna. Men det där, om man har många hanar och många honor så då förstås så har du hundratals kackerlackor väldigt snabbt om omständigheterna är rätt. De tar också, honorna kan ta lätt att abortera sina äggsäckar. Så det är någonting att tänka på att det här, om omständigheterna inte är optimala och det inte finns tillräckligt med matvatten eller om det är fel sorts temperatur eller för torrt så kan de lämna den där äggsäcken sen.
2: Hur många kackerlackor har du nu då åtminstone?
1: Sådana här ett jämnt tal skulle kanske vara något 150. Och där är då alltså 8 olika lådor så av dem. Så det där små kolonier så som de lever i naturen också. Att de lever ju inte det här ensamma eller med en partner utan det finns alltid, om det finns en kackerlacka så finns det alltid också fler. Jag har sen lite flera arter också i olika storlekar, olika färger och så.
2: Men det finns inte sån risk att du vaknar upp en morgon och så har du ena lådan liksom helt proppfull med kackerlackor som rymmer iväg?
1: Nej, och det säger jag till att det inte händer. Och sen också det att mina kackerlackor så är i såna lådor som de inte... Även som helt pyttesmå så är det omöjligt för dem att komma ut därifrån.
2: Om den här kackerlackan som du har i handen nu, om den skulle rymma eller någon andra kackerlackor, vad skulle hända då?
1: Det,

0: no, den dör i något skede. Om det sen tar en längre tid eller kortare tid så är fast i hurdana omständigheter det sen kommer ut till. Men det där, desto större de är så desto längre så är det möjligt att de lever utan mat och vatten. Men det tar nog inte något jättelänge ändå före den sen torkar ut sist och slutligen. Och det här, de här är omöjliga att få som ohyra. För att de här i naturen så äter de här ju sådana ruttet träd och sådana löv som har fallit från lövträden och frukter som har fallit. Så redan liksom sådana att de putsar upp, de är detrivorer, så de tar och faktiskt äter allt som faller ner på marken och redan finns där. Att de är sådana här städare, naturens egna städare. Det var en av faktiskt de första djuren, exotiska djuren som jag skaffade åt mig, för jag tyckte att de var så lugna på något vis och så här sympatiska. De här som jag håller som husdjur, så det är ganska gulliga typer ändå sen. Jag har olika sorts dubbelfotingar, alltså de hör till tusenfotingarna, spökskräckor, vandrande pinnar, kackalackor, olika sorts suggor. Sen har jag groddjur. Tre olika sorters biliftsgrodor, sen en padda, tre olika geckoarter. Och sen har jag gnagare, jag har tagmöss och chinchillor. Till mina spindeldjur så hör fågelspindlarna och sen skorpioner.
1: Varför har du så många olika djur?
0: Jag har så stort intresse för alla möjliga djur. Att jag gillar den mångfalden i de här terrarierna. Men också i djurerna. Och som en sån här person som jag med ADHD och lite andra grejer så det betyder att om du har ett hobby så sen sätter du liksom 110% på det. Så sen är det åt mig, ja, inte det är bara ett hobby utan det är ju en livsstil ändå att ha liksom alla de här djuren.
1: Finns det några risker för dig att ha sådana exotiska djur?
0: Ja, alltså nu som bäst så har jag ju 8 olika arter av fågelspindlar. Och jag är en före detta spindelfobiker. Jag kan trösta med det att största risken så faller alltid på liksom djuren. Att djuren har alltid en större risk att bli skadade av någonting än vad jag har. Att de här fågelspindlarna till exempel beror på vartifrån i världen de kommer. Så det finns 2 sorter, att ett deras så har de gift när de biter, eller sen har de såna hår på bakkroppen som de tar och sparkar loss som irriterar sen ögonen och andningsvägarna. Så det är sånt som man dör inte i det, men med vissa arter så lönar det sig nog definitivt att få ändå till läkaren och checkas för att liksom handen kan svälla eller du kan få så pass starka symptomer ändå att du måste få visa dig. Det finns massor av djur som är väldigt, väldigt annorlunda husdjur. Och jag skulle också vilja att människor skulle förstå vad de går miste om när de inte kanske har tänkt på ett annat husdjur än katt och hund. Kanske om man är riktigt hurrig så en kanin.
1: Vad har du för framtidsdrömmar när det gäller djur?
0: Nu vill man ha mera nu, liksom, om inte annat så mera utrymme. Att hela resten av livet så hade jag inte tänkt bo i en höghuslägenhet. Drömmen helt för mig själv och djuren skulle vara att man skulle flytta möjligtvis ut på landet. Och något utedjur. Jag har drömt om att ha höns och påfåglar. Känslan som mina djur ger mig så är det att jag är hemma.
2: Det sa Linda Engström i Pargas. Hon har alltså en massa exotiska djur och föder också upp väsande kackelackor. Och kackelackorna, de här räknas inte som ohyra, det måste vi också tillägga. Marie Söderman, hon var reporter, och vill du se hur det ser ut hemma hos Linda och djuren så ska du kolla in dokumentären Livet berättelse från Svensk Finland som finns på arenan nu. Och man kommer också att kunna se det i tv på Yle 5 på lördag. Inkommande lördag. Och om du blir riktigt biten av det här temat så, och rör dig i Åbo-trakten så kan vi tipsa om att det är en kräldjursmässa på gång också det på lördagen.

0: Shakira, Shakira, Wycliffe Sean där med Hips Don't Lie. No Fighting var en av de sista orden vi hörde där. Och från det så ska vi hoppa över till skilsmässa och hur barn påverkas av skilsmässor. Det är många praktiska beslut som ska fattas i samband med en skilsmässa. Och när man är mitt uppe i sina egna känslor så kanske det kan vara svårt att också se barnens behov. Och de är ju de helt oskyldiga i den här situationen. Ett av de viktigaste besluten, det är då var barnen ska bo och hur ofta de ska få träffa sina föräldrar. Carolina Ollila är par- och familjeterapeut och Pia Granitia är sakkunnig på Barnavårdsföreningen. Och de säger att det är klokt att ta professionell hjälp i en sån här situation och det kan då underlätta att hitta de bästa lösningarna som passar den egna situationen.
1: Att förstå att de här känslorna och upplevelserna som man har, det är liksom inte konstigt, det hör till. Och ibland så tar man också lite för många beslut just när det är som mest jobbigt. Och så kan det bli ganska hårt och man kanske inte ser helheten, den egna smärtan är så stark. Och att då kunna se barnen eller kunna se barnets andra förälder som ens en resurs i den här situationen. Så det kan bli ganska jobbigt den första tiden. Så jag tänker också att det finns faser. I början kan det vara på ett sätt. Man måste ta vissa beslut som man måste göra och spara energin till dem och då kanske man måste backa kring andra beslut. Men att fundera på vilka beslut behöver vi ta nu, vilka förändringar är nödvändiga med tanke på barnet också, att inte det blir för mycket förändringar på en gång och att man också kommer ihåg att ta hand om sig själv.
2: Hur tidigt ska man berätta för barnen om vilka planer man har med boende? För det är knappast kristallklart från början.
3: Jag skulle nog rekommendera att ta upp det med barnen när man har något konkret att ge dem. För att det här bollande, de behöver koncentrera sig ändå på sin skola och på sitt liv. Att ha dem mycket med i sådana här beslut som föräldrarna ska fatta, så kan nog belasta dem mera. Mm. Att sen när man vet mera konkret, man kan berätta noggrannare var och hur. Och, så det är min rekommendation.
1: Och sen samtidigt så det som vi också får frågor om ibland är föräldrar som hör av sig och när ska vi berätta, vad ska vi berätta? Man kan känna sig lite vilsen i att ska vi berätta mycket eller lite eller ska vi vänta, skjuta upp på budskapet. Så där också får bolla tankarna att när är den lämpliga tidpunkten att berätta för det egna barnet. Om det är liksom ett beslut, ja vi ska skilja oss men det kommer ta ett år innan det händer konkreta förändringar. Så är det nu man ska berätta eller ska man vänta tills det börjar hända förändringar? Men sen om det också börjar, hemmet börjar påverkas och stämningarna mellan de vuxna. Så då kanske man måste ändå fundera på att är det någonting vi behöver berätta och förklara för barnet så att barnet inte behöver fundera vad är det för mystiskt som händer här.
2: Och sen är det ju skillnad på en 5- och en 15-åring.
1: Absolut.
2: Nej, men det finns ju då olika boendelösningar och man talar om det här vecka, att barnen bor ena veckan hos mamma och andra veckan hos pappa. Vad säger ni om den lösningen? Hur kommenterar ni? Är det en bra lösning?
1: Jag skulle faktiskt säga att det är en bra lösning, men det är inte en bra lösning i alla fall. Det finns liksom ingen lösning som man kan använda i alla situationer. Så där är det viktigast att titta på att hur ser det ut med arbetsbild, hur bor man, vad har barnen för ålder, vad har de för relation och behov av sina föräldrar. Det finns så många saker som det lönar sig att titta på. Ibland så upplever jag att det finns föräldrar som känner att det ska vara 50-50 punkt slut utan att titta sen på helheten. Där det kan kanske finnas andra. Och jag tycker att om jag jämför med när jag började jobba på Barnavårdsföreningen och den här målgruppen, så då var det ju, och det är ju inte jättelänge sedan, så då var det varannan helg hos pappa. Det var liksom de flesta lösningarna. Och nu det här växelvisa boendet har kommit mer och mer och i väldigt olika cykler. Så det kan vara liksom 2-2-3, det kan vara 7-7-7-5, någonting annat, eller 2-2 veckor liksom. Så här finns så mycket unika lösningar. Så faktiskt titta på att vad blir bäst för oss.
2: Låt oss säga att det har gått så känns historia att vi har kunnat komma överens om att du har barnen då och jag har barnen då. Och så kommer det en ny partner in i bilden. Och så far allt upp och ner. Hur ska man handskas med en sån situation?
1: Kommunikation och kommunikation och kommunikation. När vi pratar ny familj så då är det definitivt ett jätteviktigt med att kunna kommunicera. Och sen är det så många saker som händer i den här dynamiken. Om man tänker på det här ursprungsfamiljen som har skilt sig, har ett system som man har byggt upp kanske under många år. Och sen så kommer det nya familjemedlemmar in i den här så att säga ekvationen, höll jag på att säga. som kan också ändra saker och ting i många led tillbaka. För att en ny partner har kanske en ex-partner som har en ny partner som har en ex-partner. Och, så
2: och alla, alla mor och farföräldrar.
1: Ja, exakt. Och sen är det någon semester som ändras någonstans. Eller man ändrar kanske också boendet i något led. Och så börjar det påverka ganska långt borta. Och det kan också kännas, hur kan det vara så att en ex-partners nya ex-någonting ska komma och påverka i vår vardag. Mm. Så just det där att den egna vardagen och de egna besluten är inte bara i den egna miljön utan kan påverkas av andra situationer. Och alla familjemedlemmar kanske inte trivs med varandra heller och så behöver man kanske hantera dem. Nu finns det ju många nyfamiljer som fixar det hur bra som helst och som hittar alltså jättebra vardag och jättebra balans och ett schysst sätt att leva tillsammans. Men i vårt arbete så är det ju de som har utmaningar som vi möter, så därför blir det liksom ibland mycket fokus på problemen och utmaningarna. Det är inte alltid lätt och så kan det vara svårt att förstå varandras, så att säga, positioner i den här nya familjekonstellationen. Varför reagerar någon så där och varför blir du sur där eller varför känner du utanför? Och sen när man försöker prata om dem så kan det kännas som att ingen hör och ingen förstår.
2: Mm. No, men vad finns det för verktyg att ta sig igenom den här djungeln?
3: Jag möter ju kanske nog nya par en hel del och kanske det att det blir ganska lite ibland tid för det där nya, för de som par, att det är väldigt mycket relationer att beakta och att det blir liksom väldigt lite av, man skulle kanske gärna ibland ha också bara tid med egna barnen eller, och så finns det förväntningar att alla ska komma väldigt bra överens, så inte det är ju alltid så, barnen kan vara i olika åldrar och pressa barnen att det ska bli nu en ny familj, utan de kan kalla det hej vårt nya gäng eller, och låta barnen liksom i egen takt lära känna varandra, att inte kanske pressa eller förstå att det här är väldigt, ja, det är mycket som ska anpassas, familjesystem och föräldraskap ska anpassas. Att också ibland lite kanske ta ett steg tillbaka.
1: Ja, det som jag ofta brukar nästan tjata om, det känns som att nästan oberoende av vilken utmaning det handlar om, så här, skynda långsamt, ta ett steg tillbaka, skynda långsamt. Mm. Och också att fundera på när man introducerar en ny partner så att det inte går för snabbt, till exempel efter en skilsmässa. Barnen kan vara mitt i en process att hantera skilsmässan som föräldrarna har gått igenom och sen så kommer det någon ny. Eller så kan det också hända att man har kanske levt många, många år tillsammans på ett visst sätt och haft sin förälder och sina rutiner och sina traditioner, kanske till och med på tumman hand. Och sen så kommer det andra familjemedlemmar in där och så bryts eller förstörs, kan det till och med upplevas ur barnets synvinkel. Och sen kan någon tycka att ja, men det här var härligt, nu är vi fler i.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på bonnet att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Molly Hammar, hörde vi där. Hörni, det har blivit lite tufft att röka igen. I vissa kretsar åtminstone, Joakim. Är det någonting som lockar dig?
1: Rökande. Mm. Nej, jag la av för, vad blir det nu? Det blir kanske 15 år sedan. Mm. För det körde jag ett paket om dagen i 20 år.
0: Oh, jag är imponerad.
1: Jag hör beundran i din jo. Röst. Men jag tror att jag har fått min dos alltså.
0: Ja, du behöver inte mera.
1: Nej.
0: Vet du, jag gjorde en intervju här i våras och när vi var färdiga så tände han som jag intervjuade i en tobak och jag tänkte bara, oj vad häftig, vad tuff. Ja. Något sånt har jag ju aldrig känt förr. Jag vet inte vad det var. Om det var så länge sedan så att det var det som gjorde att det...
1: Men jag är så säker att i och med att det blir sällsyntare och sällsyntare och sällsyntare hela tiden, vilket ju är bra eftersom det ger lungcancer, men jag menar det kan ju hända att det blir sådär exotiskt. Mm. Ja. Så där ser ju tobaken ut.
0: Ja, precis. Ja, just det.
1: Så jag kan förstå den där reaktionen.
0: Ja, det var så. Jag var inte beredd.
1: Nej, precis. Nej.
0: Men nu blir det svårare, ännu svårare det här med att röka. För att det har kommit en ny lag att nu får hyresgäster inte längre röka inomhus, på balkongen, ja, inte ens på gården.
1: Det har varit, och det där har varit jätteoklart för mig. Alltså hittills, för att sådär att jo, det är tillåtet för vissa husbolag att röka på balkongen och andra husbolag inte, men nu blir det alltså genom hela linjen så att hyresgäster får inte röka i något hus.
0: Nej.
1: Det är det som är liksom tanken.
0: Det är det som är tanken. Ja, om inte hyresvärden har gett lov.
1: Ah.
0: Så det här blir ju nog svårt att följa upp och hålla koll på.
1: Undra hur många sådana hyresannonser det finns där ute. Rökare sökes till ledig tvårummare.
0: Man vet ju hur läckra sådana lägenheter brukar vara.
1: Ja, verkligen. Så jag gissar att det är inte många hyresvärdar som kommer att låta sina hyresgäster.
0: Nej, jag tror inte det heller.
1: Men det är liksom linje. Om man får lov av den som äger lägenheten så då får man fortsätta röka.
0: Då får man göra det,
1: okay, intressant.
0: Men om man gör det utan lov så då kan ens hyreskontrakt hävas utan uppsägningstid. Så att det är ganska hårda bud här.
1: Okej, och inga varningar eller någonting. Det flyger ut igen.
0: Du kan flyga ut.
1: Intressant, okej.
0: Okay. Ja, nej, nu ljuger jag faktiskt. Om man bryter mot det många gånger, då kan
1: man
0: hävas. Men man kan hävas utan uppsägningstid.
1: Ja, det var just den vägen. Alltså, du åker ut samma kväll sen om du inte har köpt.
0: När du gör det tredje gången så åker du ut samma kväll. Ja. Och då får du ta dina väskor.
1: Och då kan man ju fråga sig, är det värt det? Liksom att sitta med den där ciggen inomhus.
0: Mm. Ja, var det värt det bara för att det var lite tufft? Men tankarna går ju lite vett ut i högstadiets rökruta. Och jag tänker att på 80-talet så var nästan när de här rökrutorna kom, det var lite fånigt. Men det var ju enda begränsningarna, vad jag kommer ihåg. Det och så den här stinpinnen som man hade på sin cykel. Alltså inte var ju våra liv uppstyrda på något annat sätt.
1: Nej, och rökrutorna fanns väl redan på barnhem, alltså barnträdgårdar på 70- och 80-talet.
0: För personalen då, hoppas jag.
1: Nej, det var alla typ sådant. Så alla var okej, men nu måste man ju få gå till rökrutorna och sådant. Ja, det stämmer det. Det var det första. Men när var det? Det var någon gång mitten av 90-talet som man började alltså aktivt ta tag i rökande.
0: Ja,
1: och sen i början av 00-talet förbjöds det ju på krogarna.
0: Jag tänkte just på krogarna, ja.
1: Ja, och det har ju varit en medveten politik av den finländska staten. Och det har ju fungerat i och med att man bestämde sig för 30 år sedan. Nu ska vi eliminera antalet rökare och det har ju gått jättebra.
0: Det har gått jättebra.
1: För man har konsekvent krympt utrymme för rökare hela tiden. Och det är ju, jag menar, frihet i all ära. Men jag tänker att det är nog en helt fiffig linje. Liksom, att göra det så svårt som möjligt för folk att skaffa sig lungcancer för jättedyra pengar.
0: Mm. Det här är ju annars något som har väckt mycket debatt under vår artikel på det här ämnet. Man kan gå in och läsa 33 kommentarer tror jag det var där. Men att de flesta tycker ju att rök är besvärligt. Att de som är oskyldiga drabbas. Men vet du, Joakim? Jag har faktiskt varit inblandad i en tobaksincident i ditt barndomshem.
1: I mitt barndomshem? Okej.
0: Okay. Jag var där på fest. Det var en födelsedagsfest och det var bara flickor och det var snällt. Men vi hade då en som skulle ta en tobak ute på balkongen.
1: Ja.
0: Och sen efter det så kom det ju klagomål på att det hade rökts där.
1: Ah, okej. Okay. Mm.
0: Så det skulle ha kunnat bli besvärligt. Men sen när det bara var flickor.
1: Så då var det,
0: det förlåtet.
1: För de är ju så snälla.
0: För de är ju alltid innerst snälla.
1: Inne. Och de menar ingenting illa. Skulle de ha haft penisar, skulle de ha menat illa?
0: Ja, då skulle det ha varit helt annat.
1: Ja,
0: så var det.

0: Klockan är 15 och här är nyheterna. Ett stort antal finländska riksdagsledamöter har blivit utsatta för intrång i sina hem. Riksdagens talman Jussi Halla-aho informerade om saken för en stund sedan. Enligt honom har man ingen uppgift om vem eller vilka som har utfört intrången och de verkar ha skett under en längre tid.
1: Tiedossa olevat tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava.
0: Halla-aho avslöjar inte exakt hur många fall det handlar om, men han säger i alla fall att antalet är avsevärt. Halla-aho säger att man inte känner till motivet för intrången, men att det verkar som att den eller de som har utfört dem har efterlämnat spår som är avsedda att upptäckas. Helsingforspolisen utreder nu intrången och riksdagen följer också med utvecklingen. Regeringen har gett de nya livskraftcentralerna rätt att bevilja 19 miljoner euro i stöd till små och medelstora företag. Pengarna är avsedda för investeringar som förnyar industrins produktion, stärker exporten och stöder en hållbar utveckling. Beslutet är en del av regeringens paket för tillväxt och ökad sysselsättning. Totalt hade kommit in 18 ansökningar som uppfyller villkoren och livskraftcentralerna ska nu välja vilka företag som får stöd. Polisinrättningen i Österbotten utreder en planerad slagsmålsträff i Vasa. Omkring 150 minderåriga ungdomar samlades på ett daghemsområde på fredagskvällen för att slåss. Polisen uppmanade ungdomarna att lämna området när de kom till platsen. Enligt polisens nuvarande uppgifter uppstod det inga personskador. Polisen utreder händelseförloppet och om det finns skäl att misstänka något brott. Etiopien verkar vara på väg mot ett nytt inbördeskrig. Hårda strider mellan Etiopiens regeringsstyrkor och 7 beväpnade grupper som gått samman mot regeringen har brutit ut. Enligt forskare har grupperna inget annat gemensamt än önskan att störta regeringen. Om grupperna tar makten är sannolikheten stor att grupperna börjar slåss mot varandra istället, säger forskare. Forskare tror nu att ett nytt blodigt inbördeskrig är att vänta. I Etiopien kämpades 2020 till 2022 ett inbördeskrig där uppskattningsvis 600 000 människor dog. Mera nyheter blir det igen klockan 16. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Vita Bergens klockor med Little Jinder. Jessica Morni, undertecknad Joakim Runt i ditt sällskap i Ylevega eftermiddag. Denna torsdags eftermiddag. Det var väldigt trevligt att ta dig med. Stora nyheten idag är ju den här nyheten om att flera riksdagsledamöter har haft besök hemma hos sig eller i sin arbetslägenhet i Helsingfors. Alltså oönskat hemmabesök. Inbrott helt enkelt. Det senaste, så sipprar in lite mer information om det här hela tiden. Det som kvällstidningarna har nosat fram nu, det handlar om åtminstone 10 riksdagsledamöter som har haft sådant här oönskat besök. Och saker och ting har inte stulits, men det som har framkommit nu att det har varit sådant här som att lamporna är på där hemma, fast man vet att man släckte lamporna när man får hemifrån. Det har varit sånt här som att en dörr är öppen i lägenheten som man vet att inte ska vara öppen. Och det har varit en riksdagsledamot som har hittat någons avföring i vässan alltså. Och man vet att det är den egna avföringen. Sådana här grejer är det alltså som har pågått i ett års tid, fick vi veta tidigare. Nu har alla riksdagsledamöter som har råkat ut för det här uppmanats att polisanmäla det här så att Helsingforspolisen tillsammans med centralkriminalpolisen kan utreda vad det handlar om. Mera nyheter om det här kommer garanterat att komma längs med dagen, så stay tuned. Det är Muse. Time is running out.

0: Muse med Time is running out. Finns alltså människor som sitter och funderar på alltså de mest, vad ska vi säga, smala sakerna, och man blir alltid lika fascinerad, eller jag blir alltid lika fascinerad när jag hör om de sakerna. Det finns till exempel vid Singapores universitet vetenskapsmän och kvinnor och forskare som har suttit och funderat på det här med att en sekund, faktiskt en sekund. Alltså det vill säga, den sekunden som vi vet just nu, är det faktiskt exakt en sekund så här?
1: Är de filosofer eller är de några kvantfysiker?
0: Jag tror att de är galna i huvud.
1: Var den institutionen.
0: Nej, vet du vad? Det där är en bra fråga. Exakt hur den här forskare är. Jag ska kolla upp det där. Men det som det handlar om, alltså, det är liksom kvantteknologi vi går in på. Och vi går in på det här med atomklock. Har du hört om atomklockor?
1: Ja.
0: Vet du, de här hysteriska apparaterna som helt hysteriskt mäter tid. Och vi har ju haft atomklockor i x antal år, men de har alla haft en sak gemensamt, och det är det att de är gjorda av cesium. Atomen cesium liksom bygger på atomen cesium, och de här atomklockorna har då mätt tiden enligt cesiumatomens frekvenssvängningar.
1: Ooh.
0: Vet du hur många frekvenssvängningar en cesiumatom har per sekund?
1: Nej, det har jag ingen aning om. En?
0: Lite till. 9 miljarder.
1: Oj,
0: ja.
1: Oj.
0: Vet du, så här, och här bar man ju huvuden. Mm-hmm. Och det här, men man har tyckt att det här är inte räckligt.
1: Det är inte tillräckligt noggrant.
0: Nej, att du kan choppa upp en sekund i 9 miljarder delar. Ändå finns det de här som har suttit sen och tänkt att det känns inte bra. Jag har en mag, vi måste bli noggrannare än så här.
1: Du tror att det är det. Du tror inte att det är att vi måste ha någonting att göra.
0: Det kan också vara det. Jag vet inte vad som är bättre eller sämre. Men i varje fall, nu har det rört på sig här då, hos de här kvantnissarna. Det är just det, det är kvantnisseavdelningen. Mm. Så svar på din fråga.
1: Där hade du googlat fram det. Mm.
0: Ja, vid Singapore Universitet. Nu har man kommit fram till hur man ska få det här noggrannare, och det är det att man glömmer cesiumatomen. Istället tar man en lutetiumatom.
1: Mm, den, ja.
0: Du vet, den.
1: Ja.
0: Japp, och om man mäter lutetium, alltså elektronerna i den atomen, och de energinivåsvängningar som elektronerna i lutetiumatomen har. Och vet, alltså, ens att komma fram till det där, och sen man ska mäta det med laser.
1: Och hur många försök har de gjort med andra?
0: Nej, men precis, här. Gått igenom varenda sabla atom och elektron tills de landar vid lutetium. Och vad sa vi? Om du håller på med cesiumatomen, så då kan du stycka upp sekunden i 9 miljarder delar, och det var för lite. Mm-hmm. Nu med en lutetium atom, så kan du sticka upp en sekund i 1 biljon delar. Och 1 biljon är alltså då 1000 miljarder. Så du kan mäta tiden 1 biljon gånger i sekunden med lutetium. Tänk om du skulle ha ett lutetium-gökur.
1: Ja, eller en stoppklocka.
0: Eller en stoppklocka av
1: lutetium.
0: Men
1: Joakim, var, när, hur ska du ha nytta av det här? Att använda det här?
0: Jag vet inte, det där är sen, jag förstår inte liksom vart de ska sälja in det här sen. Att, ja, hej, att vet du,
1: jag ska ha.
0: Jag har en klocka, du kan mäta sekunden 1 biljon gånger. Och dessutom, den här nya klockan av cesium är så känslig så att du får, alltså om du håller den i handen får du en tid, det vill säga den mäter då den sekunden. Om du lyfter klockan 5 millimeter får du en annan tid.
1: Vilken är rätt då?
0: Allt är rätt, för att allt varierar ju. Nu kommer vi in på gravitation och jag vet inte vad. Lite på den där hippiebaren i Bali och sådär.
1: Man skulle behöva vara där för att förstå det här.
0: Ja, det är precis exakt just det. Så men liksom, den är så pass känslig. Och nu, glada och vet du, rosiga om kinderna, så kommer de här forskarna ut och säger att nu när de har fått den här nya lutetiumklockan, så borde vi kunna omdefiniera vad en sekund är före år 2030. Och det här är ju förstås någonting vi alla har väntat på.
1: Mm-hmm.
0: att få en omdefinierad sekund. Men det som jag undrar med det här gänget, alltså jag vet ju själv, jag jobbar med radio, vi är ju jätteslavar under klockan.
1: Jo.
0: Vi ska följa, vet du, timmarna, vi ska få in nyheter. Jag räknar jättemycket i sekunder och minuter och allting. Och jag märker också att privat så är jag kan säga när det har gått 30 sekunder, vet du. Jag kan säga när det har gått 5 minuter och sådär.
1: Så du är nästan lika skarp som den här? Ja.
0: Lutetiumnissarna. Men, ja. Men det är det som jag undrar. När du håller på med atomklockor och delar upp en sekund i biljoner delar. Hur är det, vet du, om du sitter på ett möte och någon kommer för sent 5 minuter. Vet du, hur känns det för en sån?
1: Ja, man överför det då i de här,
0: ja, alltså blir de galna om du dyker upp exakt på sekunden? Det skulle vara roligt att veta hur det
1: är. Man tänker bara på det här, hur de sitter och vet du, hackar i bordet med fingrarna.
0: Ja, och det är när det har gått alltså en nanosekund över det bestämda klockslaget, för att liksom de lever i den verkligheten. Det är ganska fascinerande. Men vi önskar förstås lycka till med den där omdefinieringen av sekunden. Här är A Throat Home.

0: Elonsa meitä Long Way to Närppes. Jag var på Unga Teatern här för någon vecka sedan på en barnpjäs som heter En värld utan vuxna. Och det var länge sedan jag har varit på teater för den delen. Det var väldigt länge sedan jag har varit på barnteater. I publiken var sådana, vad ska man säga, 5 till 10-åringar. Och det var fascinerande, det var nästan lika underhållande. Det var en bra pjäs. Det var lika underhållande att följa med pjäsen som att följa med de här barnen och när de går så in i det.
1: Ja, det är
0: alltså,
1: underbart.
0: De lever fullständigt in i det och genast dessutom, förstås som det är en bra pjäs, alltså, vilket det var i det här fallet. Du har, Jessica, också varit på barnteater, har jag förstått.
1: Ja, jag hade nog också en sån där jättefin upplevelse att jag såg en riktig, riktig pärla. Ibland är det ju så att barnpjäserna är bäst på hela spelåret.
0: Ja, just det. Okej. Okay.
1: Och det är ju ganska kort, det är ju där kring en timme och sådär, men att man puff, fångar publiken och har jättebra skådespelare, jättebra text och sådär. Och en sån upplevelse hade då jag också. Då jag var och så tillsammans med dagiselever så såg jag en riktig pärla som jag sa. Och det var då mitt och ditt och mitt. Och seriöst grundtema handlar om att våga säga ifrån och stå upp för sig själv. Men den här pjäsen så förklarar de här sakerna på ett väldigt, väldigt bra sätt.
0: Vi ska kolla in mitt och ditt och mitt. Efter Lady Gaga, Hold My Hand.

0: Vi slår följe med barn från Solv daghem i Korsholm för att se föreställningen Mitt och ditt och mitt. En alldeles underbart spelad historia som tar upp integritet, självkänsla och empati på ett sällsynt lättfattligt sätt med hjälp av fyra fina slipsar. Så fina att Haraldsson, som får dem av sin sambo, inte får ha dem i fred för sina arbetskompisar. Åsa Wallenius spelar Haraldsson och Anja Bargum, de övriga karaktärerna. Och de är så bra!
1: Haraldsson, man måste gå till jobbet.
2: Ja, men inte om man är sjuk.
1: Är du sjuk då?
2: Ja, lite. Det gör lite ont. Här. Och här. Och så strålar det upp i nacken.
0: Något värst är ju det att Haraldsson har så gammal och ful slips. Det är därför han inte vill gå till jobbet. Men då får han fyra fina slipsar av sin sambo, bland annat en gul och grönrandig och en rosa. Ena tar han på sig och resten packar han in fint i portföljen så att de är lätta att visa upp. Men han måste lova att hålla hårt i slipsarna. Hur tror ni det går?
1: Får jag kolla på dem lite?
2: Nej, helst inte.
1: Bara kolla.
2: Nej, men du tar dem bara.
1: Det gör jag ju inte. Kom igen. Vi två är ju bästa vänner. Visst är vi.
2: Men bara kolla i så. Jag får inte.
0: Anja Bargum är en mästare på olika karaktärer. Redan med blicken visar hon vad det är för en typ vi möter. Som kollegan som är både kul och ganska oschysst. Eller chefen som är en farlig översittare. Medan Åsa Wallenius Haraldsson också är lätt att läsa av när hon som en akrobat använder kroppen på ett så talande sätt.
2: Nej, men får jag tillbaka honom?
1: Vill du byta?
2: Nej.
1: Synd för dig.
2: Vadå synd?
1: Jag har en ny tejphållare med hästar på.
2: Wow, får jag det?
1: Nej, bara om vi byter, tyvärr.
2: Jag kan ju inte byta, sa jag.
1: Kolla, vad tejpen löper smidigt här.
0: När Haraldsson kommer hem och har förlorat alla fyra slipsar blir han inte curlad av sin sambo, utan hon säger att nu får du reda upp det här själv och se till att arbetskompisarna ger tillbaka slipsarna. Och hör och häpna, när Haraldsson står upp för sig själv så får han faktiskt tillbaka alla slipsar, utom en. För städaren, som aldrig haft någon slips i hela sitt liv, är så genuint glad att Haraldsson bestämmer sig för att just den slipsen får stanna hos sin nya ägare. Vilket visar sig göra dagispubliken nöjd.
3: Jag tyckte att det var snällt att hon fick behålla städaren sin slips.
0: Vad handlar hela teatern om då?
3: Min och din och min. Får jag också säga?
0: Absolut.
3: Jag tyckte att städaren skulle också få ha den där slipsen. Eller jag vet inte riktigt.
0: Ja, men lite så kändes det då.
3: Ja.
0: Ja.
3: Att jag tyckte det var snällt att han fick ha städaren ha kvar sin slips. Jag tyckte också att den städaren skulle också ha en slipsen.
0: Vi tycker samma sak, Alice. Det var rätt och riktigt bra.
3: Ja, det var det.
0: Ja.
4: Jag heter Åsa Wallenius och jag är skådespelare. Och vad skulle jag mena säga? Jag har nu jobbat, vi är faktiskt kurskamrater med Anja. Så vi har ju jobbat mycket tillsammans, men vi har ändå från skolan, liksom från teaterskolan jobbat tillsammans. Så att, ja.
5: Anja Bargum, och vi är båda frilansande skådespelare bosatta i Helsingfors vanligtvis. Men nu har vi den stora äran att spela i Österbotten och i Vasa Teaters regi.
0: Nu har vi just då avslutat en föreställning här i Solv. Det var förskoleelever. Var det en bra publik?
4: Jo, jag tycker nog alla publiker är bra. Men kanske just den här åldern, 56, är den här alldeles ypperlig, den här pjäsen. Men den passar ju till och med för vuxna. Jag tror att alla kan känna igen sig i det där med chefen och arbetskamrater och allt det där. Så det där, ja, men det var nog en fin publik.
0: Det här är en riktig pärla. Det var väldigt tydligt så här att jag förstod det här, vad jag skulle lära mig av den här pjäsen. Men vad är det som gör att ni vill fortsätta med den här pjäsen?
5: Det är just alltså det du satt fingret på det här med att den är väldigt tydlig och välskriven. Mm. Det är nog det, för att den är ju en pärla rent alltså textmässigt. Så tacksam och väldigt roligt, och liksom jag tror att vi båda har dessutom jättetacksamma uppgifter, och de här karaktärerna är så tokiga på många sätt, och sen har alltså den också, tror jag, jättetacksam att spela.
4: Ja, och så jag kom ihåg när jag läste den första gången, det var du som hittade den, Anja, och så skickade du den till mig. Ja, nu raster kanske slut eller börjar. Ja, så vad heter det? Så när jag läste den igen så var det, oj vad rolig pjäs. Alltså, den här dialogen är ju jätterolig. Och jag tycker ofta när man, vad heter det, ska hitta barnteater, det är inte så jättelätt. Och jag tycker det finns någonting i barnteater som är det där, att du måste tycka om, vi är ju vuxna medelålders kvinnor, så vi måste hitta någonting i den här barnteatern som tilltalar oss, så att vi kan ha den där glädjen och ge det till barnen alltså. Så, och det finns ju en sån här underfundig humor som bara vuxna förstår, och det tycker jag är genialiskt skrivet av en människa som skriver till vuxna som ska spela barnteater, att det blir också roligt för oss. Och jag tror att det är det som gör att man orkar spela det.
6: Åsa Wallinius och Anja Bargum spelar på Vasallen på Vasa Teater med pjäsen Mitt och ditt och mitt, skriven av svenska Anders Duus, regisserad av Dick Idman. En pjäs som hade premiär första gången 2019, men Wallinius och Bargum brukar återkomma till den med jämna mellanrum eftersom den är bra. Jessica Morny hade kollat in den. Här är musik från 1982.

0: Ai, ai, ai, med det där AI.
1: Vad ska man göra då sambon hellre umgås med en chatbot än med dig?
0: Eller när din vän förlorar alla sina egna åsikter och tankar och bara hänvisar till AI hela tiden?
1: Eller när du märker att den här botten är så himla trevlig att det mitt i allt har gått 3 timmar och du har missat bussen?
0: AI och relationer. Det ska 2 kvinnor av kött och blod prata om i Norren av Franse på lördag 17:05 här i Vega. Och när du behöver oss på arenan.

0: Jessica Warning och undertecknad Joakim Runt shakea järnet till Nightcrawlers.
1: Oh yeah.
0: Push the feeling on. Trevlig eftermiddag, kul att du lyssnar på Yle Vega. Yle Vega eftermiddag är det officiella namnet på det som du hör. Nyheter på kommande här om 20 minuter ungefär. Nu ska vi fundera lite på en händelse utgående från i fredags då 5 mopedister flydde undan polisen.

0: Medan moped din minderåriga unge kör med eller på, och hur den här mopeden eventuellt är fixad och trimmad. Är inte så, Jessica, du har haft mopedburna barn.
1: Mm.
0: Har du haft koll på vad de har varit med då, vridit på mopon eller inte vridit på mopon?
1: Nej, alltså, nu har jag varit engagerad, men och jag känner ord som cylinder,
0: ja.
1: Drev,
0: ja.
1: Ostrypt.
0: Nu hör man att du är expert redan, alltså.
1: Jag låtsas bara. Nej, men jag kan ju identifiera den här vokabulären.
0: Ja.
1: Men jag tänker här nu, när jag hör vad du berättar, att jag skulle efterlysa en sån här arbetskurs för föräldrar.
0: Ja, ja. Ja.
1: För att, speciellt som när mina pojkar har kanske inte gjort så mycket själv, bytt något avgasrör för att det var så snyggt, det är det nya.
0: Mm.
1: Men jag vet att speciellt en moped som fladdrar förbi i vårt garage så var så hårt trimmad, så varje gång man försökte köra med den så gick någonting sönder. Och den var ju hårt trimmad när den blev köpt.
0: Ja.
1: Och jag då, som var med vid det här köpet, inte visste jag någonting.
0: Nej. Hur ska man veta det?
1: Enda vad jag har kunnat göra är att säga att farligt, försiktig,
0: ja.
1: Bla bla, inte trim, man kan ju bara föreläsa om man inte kan gå dit och se på de här grejerna.
0: Det enda du har hämtat med det är ostrypt.
1: Ostrypt.
0: Ja. Men nu är grejen den, du efterlyste den här arbetskursen. Nu ska vi få en sån här blixtarbetskurs i hur känner man igen en trimmad moped? Det vill säga, vad är det man ska titta efter? Vi ska låta mopedförsäljare Jonathan Nygård ge några konkreta tips.
2: Det beror på vilken sorts moped man har, men jag ska säga de här vanliga mopederna, så där är väl nog avgassystemet som är vanligast att man modifierar för att han ska gå hårdare.
3: Och vi har ju en moped framför oss, avgasröret förstår jag är det som sitter här bak ovanför hjulet. Om den här då, den här antar jag då är otrimmad så att säga.
2: Mm.
3: Om den här skulle vara trimmad, hur skulle den se ut då?
2: Det här avgasröret på sidan så skulle se lite annorlunda ut, antagligen lite mindre. Kanske en lite fräsigare färg på, vilket det brukar vara. Så här kännetecknet på att det har blivit bytt, ja.
3: Mm. Och vet man då med 100% säkerhet att då är den trimmad?
2: Nej, det gör man inte. För då finns det också nya mopeder som ser ut som att det har ett effektavlopp på, fast det inte är ett effektavlopp.
3: Mm. Det är liksom bara en cool detalj?
2: Ja, det ser bara fräsigare ut. Mm.
3: Så med 100% säkerhet att veta att om det är trimmat eller inte vet man bara då man tar på gasen?
2: Ja, helt i provkör. Annars vet man inte.
3: Om vi pratar om trimmade mopeder, hur hårt går de då när de trimmas?
2: Ja, du kan få en moped att gå egentligen hur hårt som helst. Det beror bara på vad delar du sätter. Men enkla saker vad du kan göra utan att egentligen byta ut något, så får du den upp i 80-90 kilometer i timmen. Mm.
3: Och det är ju väldigt hårt då förstås, förstår man, för ett fordon som inte tänkt att gå så pass hårt.
2: Hej, ja, hej. Väldigt mycket för hårt jämfört vad den får gå. Mm.
3: Jag har ju alltid trott att när man hör en moped som har väldigt högt ljud så tänker jag så här, aha, okej, den där måste vara trimmad för att den låter så förskräckligt. Men hur är det riktigt med det här med ljudet och att vara trimmad?
2: Nej, det hänger inte alls ihop. Oftast så är det mycket ljud så då går han hårt och är han trimmad, men det behöver absolut inte vara sånt. Det kan vara något fel bara på ljuddämparen eller så är det bara gjort för ett annat ljud.
3: Så det avslöjar egentligen ingenting då heller. Finns det andra synliga fysiska ledtrådar på en moped då förutom avgasrör?
2: Nej, tyvärr så ser man inte bara sådär nintigt på en moped. Mm.
3: Så det är ganska sneaky då det här med andra ord. Finns det då, jag tänker som för föräldrar som sitter hemma och så funderar de, ja, kidsen är där ute och skruvar i garage och vet inte riktigt vad de sysslar med. Finns det någon app eller mätare eller enkla tester som föräldrarna själv kan göra för att kontrollera hur hårt går det?
2: Absolut, det finns ju. Du kan sätta en GPS-spårare på mopeden så då ser du ju exakt hur hårt det går.
3: Det är ju jättebra idé.
2: Mm. Göm min hand någonstans på mopeden så har man det.
3: Har du hört om föräldrar som gör det här?
2: Nej, jag har inte gjort det.
3: Vad tycker du då? Nu så säljer ni ju nya mopeder och så här, men vad ska föräldrar ha kontroll på innan man går och köper en moped, oavsett om den är ny eller om den är begagnad?
2: Det är väl alltså chauffören tillräckligt stor och kan som hantera den sortens mopeden som man tänkt köpa då. En väldigt stor moped om man kortväxt så kanske inte är det bästa alternativet, och tvärtom om man är långväxt så då är de här längre och större högre mopederna bättre.
3: Och om man tänker på att man inte ska bli lurad och gå och köpa en moped som till exempel är trimmad,

0: vad bör man fästa uppmärksamhet vid då? Det är ju en liten dold djungel det här, om man kanske inte är så insatt.
1: Ja, att köpa en begagnad moped, då måste man nog provköra först och kontrollera mopeden ganska noggrant innan man faktiskt köper den och tar hemma. För allting går att gömma och det syns inte så tydligt på en moped. Men bäst är att provköra med en GPS då som man har. För mätaren behöver heller stämma.
0: Och det är väl sist och slutligen kanske ganska vanligt, får vi tro, att de är trimmade begagnade mopeder?
1: Ja, de är nog ganska ofta trimmade, ja.
0: Vilken är kunskapen om det här? Idag är det ju väldigt lätt att få kunskap på nätet om hur man kan trimma.
1: Ja, här finns allt på nätet och är väldigt enkelt att trimma en moped här. Här ska inte vi se bort ifrån. En snabb Google-sökning så får du i punktform i princip exakt hur du ska göra.
0: Vilka risker ser du med trimmade mopeder?
1: Här är väl nog egentligen upp till chauffören. Alltså en moped som går för hårt och man reagerar tillräckligt snabbt, så då kan det gå riktigt illa. Med mopeden i sig, så den klarar ju nog, så är det inga problem.
0: Precis, det är en större risk för den som kör. Om man då köper en begagnad moped som är trimmad och man skulle vilja så att säga otrimma den, eller kanske vill trimma sin moped eller otrimma sin moped som man redan har där hemma, hur går det till?
1: Då är det ut att gå igenom alla delar och i princip sätt dit originaldelarna på nytt. Avgasrör och sånt där går att åtgärda så att man får reparera det trimmade avgasrören, men resten av delarna så ska nog bytas tillbaka till original.
0: Idag finns säkert ett ganska stort intresse för att byta ut olika delar. Jag tänker kanske inte bara avgasrör och sådana saker, utan man vill fixa till lite handtag och speglar och allt möjligt.
1: Absolut, ja. Alltså, den marknaden har ju nog växt och bara växer fortfarande. Alla vill ha sin moped att se ut precis som man själv vill, så att han blir unik i princip.
0: En personlig moped.
1: Ja, precis.
0: Vad skulle du säga då, ännu lite om vi backar bandet till det här med att om man har en moped som man vill göra otrimmad, hur mycket kostar det ungefär då att få en moped tillbaks till originaltillstånd?
1: Vad ska jag dra till med? Måste du byta ut avgassystemet och de andra vanliga delarna, så får du nog räkna med originaldelar och prisen 300 euro.
0: Men det kan också vara en liten peng om man jämför med vad det skulle bli att kosta med körkort som skjuts upp på böteslappar och så vidare.
1: Oh då, absolut. Ja, då är det nog betydligt billigare att göra om man till original igen.
0: Men Jonathan, som försäljare, du har säkert sett både ett och annat här. Barn, ungdomar som kommer in med tindrande ögon och vill ha ett fordon som de kör omkring med och känner sig bra med. Vad skulle du som försäljare säga att varje förälder borde tänka på innan man tar steget in här och ska köpa sitt barn en moped?
1: Då vill man vara säker på, eller som säkrare, att inte den blir trimmad mopeden, så där är de här nyare mopederna med insprutning, så de är svårare att trimma. Men en vanlig moped med växlar och koppling, så då lär sig chauffören bara bättre. Eventuellt om man vill ha en motorcykel då i framtiden, så det är bara bättre med en vanlig moped med växlar.
0: Precis. Du nämnde här också tidigare då vi stod där var vesporna fanns, att en vespa, det är inte alls lika lätt att trimma.
1: Nej, det här dagens vespor är inte alls lika lätt att trimma. Du måste byta ut delar, du kan inte bara modifiera med verktyg hemma, utan du måste faktiskt köpa nya delar och lägga på. Så här är svårare och inte bara sådär yxskaks.
2: Mopedförsäljare Jonathan Nygård, intervjuad av Anne Teir Siltanen.

Nyheter på kommande i Yle Vega efter Darin. Här är Sienna Spyro efter Vasas flora och fauna. Den här låten heter Great Expectation.

0: Skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Jenna.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emtö och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.

0: Riksdagen slår larm. Någon har gjort intrång i politikers privata hem. Försök inte rubba oss, dundrar statsministern. Finlands nya jaktplan har invigts med festligheter i Rovaniemi. Vi får en rapport därifrån. Åländska Olivia Ulenius gör debut i fotbollslandslaget i nästa match. Oktober har fortsättningsvis varma dagstemperaturer. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ja, idag har det blivit känt att ett stort antal finländska riksdagsledamöter har blivit utsatta för intrång i sina hem. Tills vidare ger man rätt knapphändig information om saken. Här fortsätter Toni Pohjolainen.
1: Riksdagens talman Jussi Halla-aho informerade idag på eftermiddagen om intrången hos riksdagsledamöter. Enligt honom har man ingen uppgift om vem eller vilka som har utfört intrången, och det verkar ha skett under en längre tid.
2: Tiedossa olevat tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava.
1: Talman Halla-aho avslöjar alltså inte exakt hur många fall det handlar om, men han säger i alla fall att antalet är avsevärt. Halla-aho säger att man inte känner till motivet för intrången, men att det verkar som om den eller de som utfört dem har efterlämnat spår som är avsedda att upptäckas. Intrången har kommit till riksdagens kännedom inom den senaste veckan. Helsingforspolisen utreder nu intrången och riksdagen följer också med utvecklingen.
0: Och i riksdagen väntar ledamöterna nu på mera besked om hur de ska förhålla sig till intrången. Freddy Wahlström rapporterar därifrån.
3: Efter talmännen Jussi Halla-ahos och Paula Risikkos pressinfo i riksdagen så var stämningen dämpad utanför riksdagsgruppernas grupprum. Sannfinländarnas gruppordförande Janni Mäkelä vill inte spekulera i vem som möjligen kan ligga bakom intrången eller om någon sannfinländare drabbats. Men han manar till allmänt lugn.
4: Asia on vakava ja viranomaiset selvittää, mutta panikin ei ole ehto.
3: Socialdemokraternas Tytti Tuppurainen är ännu mer tillknäppt.
5: Tyvärr kan jag inte kommentera. Det är polisen som ska kommentera vidare.
3: Ekenäsledamoten Johan Kvarnström och sin sida tror att det handlar om ett internationellt fenomen.
6: Antagligen handlar det om samma fenomen som har förekommit i flera andra europeiska länder som ju är, vad ska vi kalla det, psykologisk krigsföring mot demokratiskt folkvalda. Och det har inte fungerat annanstans, vi ska inte låta det fungera här heller.
3: Alltså vem tror du att det är då det är skyldiga?
6: Nej, det finns inte så många suspekta här.
3: Ja. Yttre, östra grannen? Eller?
6: Precis.
3: Har du skrivit själv några åtgärder? När du...
6: det vill jag inte kommentera.
3: Så alltså Socialdemokraternas Johan Kvarnström. Svenska Folkpartiets Eva Biodé vill inte säga om hon känner till något fall av intrång.
7: Jag tror inte det är något som det är meningen att vi ska prata så mycket om. Att det är bättre att kanske låta utredningarna ske för sig själva.
3: Är riksdagsledamöterna oroliga?
7: Ja, jag tror att vi är desto mer oroliga än vi brukar.
3: Och det här är något som också statsministern vill se. Om det finns yttre makt som står bakom hoten så får de chi, det säger Petteri Orpo.
8: Jos näin on, niin viestini on sama kuin aikaisemminkin, että jos joku yrittää horjuttaa Suomea, meidän turvallisuuden tunnetta tai meidän tukeamme esimerkiksi Ukrainalle, niin tämä toimii päinvastoin. Tämä vahvistaa meidän yhtenäisyyttä niin täällä eduskunnassa kuin Suomessakin.
0: Statsminister Petteri Orpo sa att om någon försöker rubba finländarnas trygghetskänsla eller stödet till Ukraina så fungerar sånt här i motsatt riktning. Det förenar oss mer än tidigare, sa Orpo. Flygvapnet har idag hållit en officiell mottagningsceremoni för Finlands nya F-35-jaktplan från USA. Ceremonin har ägt rum i Rovaniemi och vår reporter Daniel Olin är där. Daniel, hurdan tillställning var det här?
9: Det var nog festligt värre, även om det började lite snopet, för det var tänkt att det skulle börja med en överflygning, en flygshow. Men molnen här i Rovaniemi var så låga i morse, då låg, så man fick skjuta upp den och flygshowen blev först efter ceremonin. Publiken skulle helt enkelt inte ha sett dessa planen under förmiddagen, men fick se dem på eftermiddagen. Och själva ceremonin, där fick vi höra president Stubb, där fick vi också höra representanter från USAs regering, liksom också från den amerikanska tillverkaren Lockheed Martin. Publiken bestod främst av Finlands utrikespolitiska ledning och flera andra hundra inbjudna gäster. Och så fick vi också höra Linda Lampenius spela både Finlandia, Stormskärs Maja och tillsammans med Peter Parkkonen framför införa leken Heitin.
0: Okej, men om du ser på den politiska biten med den här flygplansanskaffningen, vad betyder det för Finland att vi nu har just de här planen?
9: Det betyder dels att Finland och USA aldrig tidigare har haft en så här nära relation, och banden blir bara närmare i och med att vi då beställer F-35-plan från USA. Vi får samtliga 64 om några år i slutet av 2030, och USA beställer isbrytare från oss. Så vi har en väldigt nära relation med USA. Samtidigt är det viktigt att påpeka att USA också behöver Finland och är beroende av Finlands starka försvar. Och Finlands försvar blir starkare med dessa plan. Och det handlar framförallt om att skydda Arktis och de norra delarna av NATO-territoriet. För Ryssland trappar upp och upprustar upp sin närvaro i norr. Och Finlands uppgift är också att försvara USA, för de ryska missilerna inte riktade mot Helsingfors utan mot amerikansk mark.
0: Det är Daniel Olin som rapporterar från Rovaniemi om de nya F-35-jaktplan som Finland nu har börjat få levererade. Vad är det, Daniel, rent tekniskt som gör de här F-35-arna till bra plan för Finland?
9: Det är nog en väldigt stor skillnad mellan dem och de som vi hade tidigare eller fortfarande har. F-18 Hornet. Jag talar med två av de finländska piloter som har flest flygtimmar, och de berättar att skillnaden är enorm. Det här är lite som att ha en 10 år gammal smarttelefon som inte kan uppdateras så väldigt mycket, till att byta mot den allra främsta med en fantastisk kamera, AI, olika sensorer. Det finns olika smygteknologi, men framför allt är det ett mångsidigt plan som ska kunna användas till olika saker. Framförallt fungerade som hjälp till marktrupperna och till marinen. Så det som F-35-man ser i luften, den infon, den går rakt till det övriga som befinner sig antingen på havet eller på land.
0: Mm, fantastiska plan alltså. Men vilka utmaningar finns det med tanke på att Finland faktiskt ska få allt man behöver till dem?
9: Visst finns det utmaningar, och också det medgav Lockheed Martin. Det handlar bland annat om reservdelar. Där har man satsat väldigt mycket från amerikanskt håll för att bygga upp ett nätverk. Men det handlar också om uppdateringar, om brister på komponenter och så vidare. Finland har det ändå relativt väl förspänt om man jämför med många andra som har beställt samma modelltyp. På det viset kan vi sova lugnt. Men samtidigt vet vi också att det kommer att en uppdatering av dessa plan inom några år. Det är inte så att motorn ska bytas ut som vissa finländska medier har rapporterat felaktigt, men det kommer att uppdateras. Och den här uppdateringen, så är ju så frågan, får vi den i tid? Kommer den vara lika omfattande som vi har blivit lovade? Och sen en annan fråga är förstås, får vi alla 64 planen just då, den dagen som är utlovade? Amerikanerna säger jo, men det återstår att se hur det går med det.
0: Tack Daniel, direkt från Rovaniemi. Och i USA är det nu bekräftat med en stor affär inom mediebranschen och filmindustrin. Bolaget Paramount Skydance köper bolaget Warner Bros. En domare har idag slutgiltigt godkänt affären. Den är värd över 100 miljarder dollar och blir en av de största mediesammanslagningarna någonsin. Affären innebär bland annat att samma bolag i fortsättningen äger både nyhetskanalen CNN och konkurrenten CBS. Den åboländska kulturutmärkelsen Freja-priset uppmärksammar i år litteraturkritiken. Priset från Stiftelsen för Åbo Akademi går till Freja Rudels, som är kritiker på Åbo underrättelser och kritikombud på kritikbyrån. Freja Rudels är glad över att Freja-priset på 15 000 euro går till just hennes genre.
10: Det är extra kul att också litteraturkritiken kan räknas som litteratur, att det är en del av liksom litteraturen som konst, och kanske också att litteraturkritiken i sig är en egen konstform. Det känns som ett slags erkännande av det, och det tycker jag är jätteroligt. För det är ju lite sådär i marginalen kanske av litteraturen. Det är inte riktigt litteratur, det är inte riktigt journalistik, det är någonting däremellan, men nu får det uppmärksamhet.
0: Så sa Freja Rudels, och det har blivit dags för sport. Då Finlands fotbollsdamer spelar VM-playoff mot Serbien om en vecka får åländska talangen Olivia Ylenius en plats i landslaget. Hon ingår i den trupp som förbundskapten Markos Saloranta har presenterat idag. Saloranta tycker att Serbien är ett lämpligt motstånd för Olivia Ylenius debut i A-landslaget.
11: Rooli pitää olla. Oli vielä sellainen, että hän pystyy käyttämään omia vahvuuksiaan, että ohittaa luomaan maalintekopaikkaa, ole uhka viimeisellä kolmanneksella ja monipuolisesti. Ja sitten totta kai sit puolustaminen pitää pystyä hoitamaan ja sekin on tuossa vuosien mittaan tosi paljon kehittynyt. Niin tuossa on oikeastaan, että meidän homma on sitten löytää sellainen ajoitus ja sellainen rooli, että oli vielä käyttää ne vahvuudet.
0: Ja förbundskapten Saloranta sa att Ylenius ska få använda sin styrka att både vara ett hot och kunna försvara som hon har utvecklat under det senaste året. Också HJK-backen Nora Karvonen gör debut i landslaget. Två spelare som saknas är Natalia Kuikka och Jutta Rantala som har skador. Den första playoff-matchen mot Serbien spelar i Tammerfors nästa veckas fredag. Och i Nations League missar Robin Lood herrlandslaget de två följande matcherna på grund av en skada. Lood kommer inte att ersättas då Finland möter Albanien på lördag och Belarus på tisdag. Imorgon bitti är det dimma på många håll och senare på dagen växlande molnighet och uppehåll. Det är fortfarande rätt varmt, imorgon mellan 13 och 18 grader, i norra Finland 7-13 grader. Och enligt femdygnsprognosen blir det mer mulet från och med veckoslutet med regn på sina håll. Dagarna blir fortfarande varma, 11-17 grader och bara lite svalare i norr. Också om nätterna är det mestadels flera plusgrader.

0: Bruce Springsteen med Born in the USA från skivan med samma namn från 1984. Tack Peik för nyheterna, mera nyheter när klockan slår jämt följande gång. Nu lyssnar du på Yle Vega eftermiddag torsdag med Jessica Morning och mig Joakim Runt. Torsdag eftermiddag brukar vi lugna ner oss, titta lite omkring oss eller inte allt för mycket utan titta längs med den finlandssvenska kusten och kolla in vad som har hänt längs med denna finlandssvenska kust under den här veckan. Vi kallar segmentet för Kustrundan.
1: Ja, visst blickar vi runt oss och visst lugnar vi ner oss. För vi ska prata om lättlästa böcker.
0: Ah, okej.
1: Okay. Att det är ju ganska behagligt.
0: Jo.
1: Omkring 40 000 finlandssvenskar har nytta av både tidningar och böcker som är lättlästa. Och då gäller det förstås både skönlitteratur, det kan vara nyskrivet, det kan vara som romaner som man gör i ett bättre format för den som behöver lättläst. Och det här med nyheter tycker jag är intressant. Det finns en nyhetstidning som heter Lätta Bladet och den skulle man ju vilja läsa. Jag tycker det har så sympatiskt namn, Lätta Bladet.
0: Ja, absolut. Mm.
1: Och så har vi också våra nyheter här i radion förstås, yep. Nyheter på lätt svenska.
0: Ja.
1: Men det här då är ju förstås hotat nu då. Så att ingenting som fungerar bra får väl vara i fred hur länge som helst.
0: I och med de här stödena som skärs ner. Precis
1: det är just det, ja. Men om vi ännu funderar lite på det här, hur någonting ska vara för att vara lättläst. Har du läst de här nyheterna, lätta nyheterna?
0: Nej, men jag har ju gjort de här alltså, nyheter på lätt svenska tidigare och då fick jag ju insikt i alltså just hur, alltså faktiskt hur jättemycket man måste tänka om det här vanliga blubbe som vi omger oss med för att faktiskt hitta kärnan och det, liksom essensen i det vad man vill säga. Och det är faktiskt knepigt alltså.
1: Ja, precis. Att det är någonting man måste lite jobba på för att lära sig kanske.
0: Ja, precis. Och hur mycket också, hur mycket alltså onödigt som vi omger oss med när man verkligen kokar ner saker och ting till vad handlar det om? Och där är just, jag menar, till exempel då de lätta nyheterna, så där är det ju exakt bara vad saker och ting handlar, vad det handlar om egentligen. Det är inga utfyllnader eller något sånt.
1: Nej, precis. Och om man överför då en roman till en lätt version också. Så vad som är viktigt är att man håller röda tråden och att stämningen blir oförändrad. Men just sådana svåra meningar och konstiga syftningar och sådana saker så förenklar man.
0: Mm.
1: Så att, och en som tipsar om böcker som är lättlästa, så det är Nathalie Järnström. Hon har gjort 100 tv-avsnitt för en sån här webbkanal som heter Fix TV. Vi rör oss nu i Ekenäs, i Ekenästrakten, och hon har hållit på i 7 år och läst och tipsat om bra böcker. Vi ska kunna höra vad Nathalie Järnström säger om sitt jobb, om sin Nathalies bokhörna.
2: Vi får hela redaktionen till Bibban och låna böcker för de har väldigt bra utbud på lättlästa böcker. Och just så, och sen läser jag den boken på jobbet. Om den är bra så har jag det med i min bokhörna.
3: Hur många böcker har du hittills berättat om i Nathalies bokhörna?
2: 100 böcker.
3: Av alla 100 böcker, vilken är den du har tyckt mest om?
2: Queenie,
3: det är en bok som, vad handlar den om? Den har jag faktiskt aldrig ens hört talas om.
2: Den handlar om en svart kvinna som just där hon bor, så hon försöker hitta sig själv och passa in. Och sen försöker hon hitta kärleken. Så den boken tyckte jag väldigt mycket om.
1: Det sa Nathalie Järnström, som hon läser nog vanliga böcker, men att de här boktipsen så gör hon då för personer som behöver det här lättlästa. Mm. Och alla där som är med där i redaktionen, eller de flesta så är ju sådana som själva använder sig av det här lättlästa.
0: Mm,
1: och så finns det då 2 aktörer som ger ut material och information. Och också då äldreomsorgen kan ju ha nytta av det här lättlästa. Det är då LL Center och Lärum. Och de hör då båda till FDUV. Men som du sa Joakim, så stea finansieringen. Så det är ju det som regeringen vill minska på. Så vi ska höra vad Johanna von Rutenberg säger. Hon är teamleader på LL Center. Och vad säger hon om det här?
4: Johanna von Rutenberg, som är teamledare på LL Center, varnar för följderna om det lätta språket monteras ner.
5: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna

0: egna ärenden, behöver hjälpa av andra, blir mindre självständiga.
1: Organisationen producerar tidningen Lätta Bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
0: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
2: Och det sa Johanna von Rutenberg och Veronica Westerlund var reporter. Och det är alltså mycket som kan gå förlorat här och stora ringar på vattnet.
3: Ja, absolut.
2: Så att man får bara hoppas att det ska styra upp sig på något vis.
3: Ja, här inom några månader så får vi väl veta då exakt vad resultatet blir. Det vill säga, det är ju då regeringen i sista hand som på något vis ska besluta vilka av de här tredje sektorns föreningar som får stöd och vilka som inte får det. Mm. Vi håller ögonen på det. Musik av James Blunt. Hey,

0: Tastes Like Summer. Kustrundan fortsättning.
1: Nu vill jag att ni som är dinosaurer som jag och Joakim ska tänka tillbaka till hur det var när man fick körkort. Den där 80-lappen som man skulle ha i bakfönstret, Joakim.
0: 80-lappen, ja, ja. Den fanns ju på åtminstone på 90-tal, mitten av 90-talet när jag tog körkort.
1: Ja, den fanns nog tidigare också. Jag kommer ihåg min mors som jag väntade på som litet barn att få riva sönder sen det året skulle vara gott.
0: Och var inte det att de togs bort? Därför för att, alltså, den var ju en sån markör åt alla andra bilar. Att här är en idiot i trafiken, kör om hur som helst. Mm. Och så tog man ju bort den för att man ansåg att det liksom, antagligen förvärrar ju bara läget. Alltså folk tänker att jag måste köra förbi den här 80-lapsbilen. Det stressar jag precis. Ja. Men är det så att man är på väg att återinföra och lite motsvarande grejer nu?
1: Alltså jag tycker ju att det här med 80-lappen för lätt. Att varför tar man inte det istället för att försöka med allt annat? För att det funkar ju ganska bra att signalera.
0: Ja.
1: Och kör du hårdare än 80 så var du nog ganska snabbt upptäckt på den tiden. Vi har ju det här nu då i slutet på maj kom ju det här att 17-åringar får ett kör mellan klockan 12 och 5 på natten.
0: Ja, just det.
1: Så det var ju ett försök, för det har ju varit många allvarliga olyckor just med de här unga. Mm. Och nu idag, den 1 oktober, så kommer ett gulgrönt märke som de här under 18-åringarna eller de här nya då, chaufförerna ska lägga på bilen.
0: Ja, just det.
1: För att visa att du är både ung och grön, och det här ska du vara på tills du fyller 18.
0: Mm. Och man har det alltså i bakfönstret då? Var ska man ha det?
1: Ja, man kan sätta det på, alltså det är samma som de här lapparna, de här trianglarna man har när man övningskör hemma, så fanns det ju en vit triangel som man skulle sätta på. Det är sådär magnetisk.
0: Och
1: nu är det samma ändå att man limmar på. Vem vill väl limma på det där märket på sin bil? Utan man tar säkert gärna det här som fastnar med magnet så man kan ta bort det sen.
0: Så man lägger alltså bak på bilen?
1: Bak på bilen, ja det är nog ganska stort så att det syns ju nog. Mm. Men vad tycker du ungdomen? Vi ska höra Olivia Nylund och Maja Sundström.
2: Det är väl lite så irriterande. Folk kan ju till exempel göra lite farligare omkörningar. Men annars tycker jag att det inte stör mig så mycket. Jag fyller ju 18 om typ ett år, så den är inte där så länge.
3: Vad säger du?
4: Ja, kanske inte det finaste märke man kan ha på bilen, men ja, jag känner nog samma, att det är lite så att andra kanske tappar respekt för vi som kör, bara för att de ser liksom att det där är en 17-åring, den kan inte, fast de har varit som i samma situation för några år sedan.
1: Olivia och Maja, de är inne på samma tanke som du var inne på där, Joakim, det här att omgivningen kan bli stressad bara för att de ser de här skyltarna.
0: Ja. Alltså man borde ju dela upp det, inser jag nu, alltså att okej, unga chaufförer har det där, sen borde ju ålderstigna ha en lite motsvarande lapp då, att du tar det försiktigt, jag är 100 år gammal, här går det inte undan.
1: Gulstjärna på rocken.
0: Jag vet inte, vi ska gå så långt. Det får stå för dig.
1: Mm.
0: Och sen vet du, så många folk som har många fortkörningsböter skulle ha en skylt på sin bil att jag brukar åka dit hela tiden. Men sådär inte alltså. Alla skulle ha lite egna signaler. Så skulle inte de här ungdomarna känna sig så, vet du, utpekade i trafiken.
1: Precis.
0: Om alla har lite olika lappar.
1: Ja, det skulle vara rättvist i alla fall.
0: Precis det.
1: Jo. Annat som man har gjort för att öka säkerheten, att hittills har det ingått 4 teorilektioner och 4 körningar i den här obligatoriska körundervisningen, och som alla, oberoende om man tar i hemma eller i bilskolan, så de här 4+4 har man varit tvungen att göra på bilskola eller trafikskola. Och det här ökar nu så att det blir 7 teorilektioner och körlektionerna ökat till 5. Men alltså på dinosauriernas tid, så då tror jag att det var 20 körtimmar.
0: Ingen aning, kommer inte alls ihåg. Alltså jag tog körkort hemma, så att ja, det var friare på det viset.
1: Precis, ja. Ja. Och idag tänker jag också att många kör ju sådana mopedbilar och fyrhjulingar och sådär. Så att,
0: och idag ska man ju ha någon sorts mopedkörkort, inte så?
1: Ja, man ska ha det ändå från moped. Så att det är ju förstås mer erfarna än vad dinosaurierna kanske var. Men i alla fall, ja. Men sen kan man ju också göra en del av de här grejerna i simulator, som mörkerkörning i simulator. Och det tror jag kanske nog inte heller är sådär jättesmart.
0: Om inte en jättebra simulator.
1: Ja, och det förstås, det kan det ju vara. Den här nya förändrade, de här ökade timmarna, så där ska man jobba mycket med attitydfostran också för de här unga. Att hur ska du bete dig i trafiken? Men Kajsa Kronqvist, hon jobbar på en trafikskola. Hon säger att folk funderar nog en hel del på den här förändringen. Vi kan lyssna.
5: Jag tror folk stressar väldigt mycket över att oj nej, jag måste köra upp för det 1 oktober. Men det är ju samma för likadant för alla i Finland att det måste kompletteras. Men det är inte så svårt som man tror. Att det är ju som 3 teorilektioner och en körning, att det kan bli 100-150 euro dyrare.
1: Så en liten ekonomisk inverkan har det ju också förstås.
0: Absolut, absolut.
1: Ja. Reporter här var Anna Ruda och det var Kajsa Kronqvist som vi hörde. Ska vi fortsätta vår kustrunda?
0: Det ska vi.
1: Då ska vi hoppa i bilen och köra ner till Åbo.
0: Okay.
1: Då ska vi prata om sömn. Det är ju många som har sömnproblem. Alltså det är ju nog någonting som man stöter på.
0: Yep.
1: Folk pratar om och sådär. Mm. Och det kan vara många olika orsaker. Och man kanske inte ens vet varför man sover dåligt. Nu kan studerande i Åbo, både vid akademin och Nobia, få hjälp, gratis hjälp om man har då haft långvariga sömnproblem. Och då är det kognitiv beteendeterapi som man erbjuder. Mm. Och jag tycker det här är smart. Alltså det är psykologistuderande vid akademin då som har det här som en kurs.
0: Okay.
1: Så att de tar in en cirkus 20 stycken som får vara med i det här. Och då under handledning så ger de här studerande den här kognitiva beteendeterapin för sömnen. Så att det är
0: alltså man kan anmäla, om man har sömnproblem så kan man anmäla sig dit. Alltså,
1: om man är studerande, ja.
0: Om man ska vara studerande också.
1: Ja, man ska vara studerande.
0: Ja, okay. Ja, just det.
1: Ja, och mellan 15-20 får plats. Men att det brukar vara fler än det som skulle vilja ha hjälp, så att det säger det ganska mycket.
0: Dagens samhälle.
1: Dagens samhälle, det är de här skärmarna.
0: Exakt.
1: Vi ska gå ut på stan och höra vad folk säger om det här, om de mäter sin sömn, för det finns ju de här klockorna och det finns de här ringarna och följer de med sin sömn. Vi ska höra.
6: Jag heter Lotta Renholm. Nej, jag räknar det helt själv.
7: Vad gör du då?
6: Jag räknar till så att jag får 8-9 timmar sömn och sen går jag i tid och sova. Jag har ganska bra liksom sömn. Jag brukar inte vakna på natten liksom det, och jag brukar vara pigg liksom runt dagen, så det, jag har inget behov egentligen att, eller jag har inte märkt något behov att mäta det.
8: Anna Schmidt? Nej, det gör jag inte.
7: Känner du att det skulle finnas ett behov att mäta sömnen?
8: Jag tror att det skulle finnas. Jag tror att jag sover för dåligt och för kort egentligen. Så det var kanske egentligen därför som jag inte mäter.
9: Kasper Ekström. Ja, jag har den här inbyggna Samsung-appen som mäter sömnen. Jag brukar bara kolla att hur länge man har sovit för. Men det ger någon sleep score, men jag vet inte hur det fungerar. Så jag har inte kollat det så mycket.
7: Brukar du stressa över din sömn eller sömnkvalitet?
9: Inte så mycket, men det är ganska viktigt för mig att man far och sova passligt tidigt. Men jag stressar inte riktigt om det. Om det far lite över så är det helt okej.
1: Ja, det är klokt. Man ska fara och sova i passligt tidigt som man får tillräckligt.
0: Absolut. Låter hemskt med det där sleep score.
1: Ja.
0: Att varje morgon ska vakna och sen får du poäng för din. Alltså det är ju helt omöjligt. Klart man blir galen då.
1: Ja, det är klart man blir galen. Och det är ju också det de säger åt de som kommer med på den här kursen, att om ni mäter sömnen så lägg av.
0: Nej, precis det. Ja.
1: För att det stressar en ännu mera många gånger.
0: Säkert. Ja.
1: Och det finns också ett begrepp som heter sömnansträngning.
0: Mm-hmm.
1: Så ja, vi ska höra vad Sabina Lehtinen som är studiepsykolog vid Åbo Akademi och som är en av de här som undervisar. Vi ska höra vad hon har att säga om sömnansträngning.
10: Ett ganska vanligt fenomen just vid sömnproblem så är att man får ett ganska starkt fokus på sömnen. Man brukar prata om sömnansträngning. Och den här sömnansträngningen och liksom att man verkligen, man lägger mycket tid att tänka på sömnen och man försöker sova liksom mycket och bra och sådär. Så det blir faktiskt någonting som kan sen också upprätthålla de här sömnproblemen. För att just för att vi inte kan styra över vår sömn, så ju mer vi försöker sova, desto svårare kan det bli att somna. Och jag tänker att just de här klockorna och att man mäter sin sömn så här objektivt då på något vis, så kan bidra till att öka den här liksom fokuset på sömn och sen då i förlängningen den här sömnansträngningen.
1: Vad man ska göra i samband med den här kursen, det är att man ska föra sömndagbok. Så om den då inte stressar lika mycket som de här digitala grejerna. Men nu vet man ju, sömn är ju känsligt. Det är ju lätt att man börjar räkna också själv, bara att man ser att vad är klockan och när ska jag upp, så börjar man räkna då att får jag ihop 7 eller vad blir det den här gången?
0: Ja. Man ska aldrig titta på klockan på natten.
1: Nej,
0: om man alltså ligger vaken och sådär, att aldrig titta på klockan på natten, tänker jag.
1: Ja, men då gäller det att man kan somna om i ovissheten.
0: No, i och för sig, ja, men hellre, alltså, jag menar, om du har en alarmklocka som ringer sen, så det väcker väl dig. Men att inte börja titta och konstatera att oj nej, nu har jag bara x timmar kvar att sova eller någonting i den stilen.
1: Jo, nej, det stressar, så där fick vi ett bra råd. Men det är ett hårt arbete om man vill få bättre sömn. Vi ska höra Sabina Lehtinen igen.
10: Om man vill jobba med sin sömn, så här kräver faktiskt en hel del jobb. Så att just att ta del av den här behandlingen kräver en hel del jobb. Att vi har goda så det behandlingseffekter, men man märker nog också att de personer som tar del av behandlingen så verkligen satsar på sömnen det här ungefär halvåret som de är med, och de verkligen testar på de här olika teknikerna och de jobbar med sina attityder till sömn och de läser på och sådär. Så att det är nog mycket också upp till en själv sen att hur det lyckas och att har man den motivationen att faktiskt liksom ta tag i sömnen.
1: Mm. Sabina Lehtinen där, och hon blev intervjuad av Wilhelm Lindgren. Och det är alltså då, nu gäller det först och främst då studerande i Åbo som kan vara med på den här kursen.
0: Kustruna säger godnatt.
1: Så gott.
0: Till tonerna av Månskensbonden tillsammans med Iris Viljanen. Ny runda nästa vecka.

0: usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Var är din tanke bra?
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till den.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

brittiska KLF. Vi ska fundera på svensk politik eller på det faktum att Sverige försöker få en ny regering. De hade val, de fyra oppositionspartierna vann det här valet knappt. Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson fick göra ett försök att bilda en regering. Det försökte köra det fast. Nu är man tillbaka till ruta ett. Och i slaget diskuteras det bland annat om det vankas en Moderaternas Ulf Kristersson 2 eventuellt. Och om varför partierna i Sverige har så svårt att komma överens om.

0: man till exempel jämför med hur mycket lättare finländska politiska partier samarbetar i regeringar här. Med i diskussionen är orden professor Johan Strang vid Helsingfors universitet och Expressens politiska redaktör Patrik Kronqvist.
1: Vi har då Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, som har utnämnt sig till valvinnare, men som då inte vill ha uppdraget att bilda regering. Och det här märkliga beror ju då på att hon inte lyckas få Centerpartiet och Vänsterpartiet att komma överens om formerna för en sån här regering. Vänsterpartiet, det gamla kommunistpartiet, har aldrig suttit i en svensk regering, men vill verkligen göra det den här gången. Centerpartiet, som i ekonomisk politik står då kanske allra längst till höger i svensk politik, vill verkligen inte att Vänsterpartiet ska vara med i regering. Så läget är så låst att man ännu inte har träffats alla fyra partiledare i samma rum och diskuterat det här.
2: Johan Strang, hur lyder din lägeskoll just nu?
3: Lite sorgligt eller på något vis konstigt eller så. Alltså det här är ju något som Sverige har slagits med väldigt länge. Alltså de två senaste valen har det, eller egentligen sedan Sverigedemokraterna har vuxit fram som ett stort parti i svensk politik, så har man haft svårt att hitta en plats eller att få de här brickorna att falla på plats och veta exakt hur man ska förhandla och bygga regering. För att traditionellt sett så byggde svensk politik på en höger och en vänster, två stycken block, och den som fick flera röster, så den kunde bilda regering. Och där tror jag att vi i de andra nordiska länderna kanske har haft mindre svårigheter att göra det. För att vi i Finland och i Norge också, i viss mån Danmark, har varit kanske lite vanare att tänka på politik i, liksom så här, i flera dimensioner. Alltså så där, att det finns inte bara höger och vänster, utan det finns också liberala och konservativa krafter och så här. Vi har alltid haft ett starkt centerparti som har varit konservativt i värdefrågor, men som har kunnat samarbeta både höger ut och vänster ut och så där. Sverige är lite mer endimensionellt politiskt och lite mer ideologiskt.
2: Låt oss ta en titt också på högersidan, för att i vassen lurar fortfarande det näst största partiets partiledare, Moderaternas Ulf Kristersson, och följer med händelseförloppet förmodligen med stort intresse. Kan det nu ännu gå så att Kristersson får chans att bilda regering och till och med lyckas med det och blir statsminister, trots att hans sida förlorar majoriteten i valet, även om Moderaterna gjorde ett hyfsat val? Hur sannolikt är ett sånt scenario, Johan Strang?
3: Ja, han kommer antagligen att i något skede under de här förhandlingarna få uppdraget. Och han sa väl igår eller i förrgår att han också gärna tar emot det här uppdraget. Han kommer absolut att göra sitt bästa, och för honom handlar det väl då om att försöka locka till sig just Centern, som ekonomiskt sett har samverkat med högern historiskt sett väldigt ofta i regeringar. Så det där, det kommer att vara hans strategi, men det blir ju svårt när många centerröstare är just borgerliga väljare som vägrar samarbeta med Sverigedemokraterna och har gett sin röst i Centern just därför. Så att i så fall måste nog, vad heter det, Centerpartiet på det viset liksom svälja en kamel och bryta löften. Och det där samarbete med Sverigedemokraterna har ju visat sig vara bra för Moderaterna, men för Liberalerna så det där, de kom ju in i riksdagen främst genom stödröster. Så det där, jag tror Centern ser med ganska stor skepsis på att glida dit till högersidan igen. Så jag tror att han kommer att få uppdraget, men jag tror inte att han kommer att lyckas med det heller.
1: Jag håller med Johan Strang där i bedömningen att det är osannolikt att han skulle kunna accepteras som statsminister. Det handlar då om på något sätt få över Centerpartiet på sin sida i politiken. Ett scenario som diskuteras nu i Sverige är ju då att Sverigedemokraterna inte skulle få ta plats i en regering. För vi pratade lite om splittring inom svensk politik tidigare. Den finns ju framförallt till vänster. Hade det varit så att en 20-25 000 svenska väljare hade lagt sin röst till höger och inte till vänster de sista dagarna ytterligare, då hade vi haft varit på god väg mot en regering redan, för att de fyra partierna till höger hade kommit överens om att fortsätta sitt samarbete och också ta in Sverigedemokraterna i regeringen. Men det scenario som man nu diskuterar, som inte framstår som så sannolikt men som ändå finns på bordet, det är att Centerpartiet skulle trycka gult, som det heter. Man skulle acceptera Ulf Kristersson som statsminister i utbyte mot en hel del sakpolitik, och att Sverigedemokraterna inte kommer sitta i regering. Då skulle man kanske med visst fog kunna säga då att man har begränsat Sverigedemokraternas inflytande.
0: Säger Patrik Kronqvist, som är politisk redaktör på svenska kvällstidningen Expressen. Deltar i slaget idag.

villehopa leda diskussionen, och det som du hörde här var ju bara en liten del av slaget. Hela slaget finns på arenan, där det diskuteras också bland annat det misstänkta valfuske som har uppdagats här senaste veckan.

The Killers, Read My Mind. Jag heter Joakim Runt, hoppas du har en bra dag på gång. Har du inte så kan den utvecklas till någonting fenomenalt ännu. Bara du ger den lite tid ännu. Ingrid, sen får du nyheter plus nyhetspodd.

0: så bäst har jag ju åtta olika arter av fågelspindlar. Jag har olika sorts dubbelfotingar, spökskräckor, kackalackor i olika storlekar och olika färger.
1: Linda Engström har gjort sin hobby till en livsstil och föder bland annat upp kackalackor hemma i sin lägenhet.
0: Jag tycker inte att ett djur behöver ge någonting åt mig för att jag ska se någon sorts värde i det.
1: Se dokumentären i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på Yle Arenan.

0: Många riksdagspolitiker är utsatta för intrång i sina hem. Nu spekuleras kring vem som ligger bakom. Finlands nya jaktplan har firats festligt i Rovaniemi. Avsikten med anskaffningen är ändå seriös strategi. Vädret är fortsättningsvis varmt med växlande molnighet. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ja, idag har det blivit känt att ett stort antal finländska riksdagsledamöter har blivit utsatta för intrång i sina hem. Tills vidare ges rätt knapphändig information om saken. Här fortsätter Toni Pohjolainen.
1: Riksdagens talman Jussi Halla-aho informerade idag på eftermiddagen om intrången hos riksdagsledamöter. Enligt honom har man ingen uppgift om vem eller vilka som har utfört intrången, och det verkar ha skett under en längre tid.
2: Tiedossa olevat tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava.
1: Talman Halla-aho avslöjar alltså inte exakt hur många fall det handlar om, men han säger i alla fall att antalet är avsevärt. Halla-aho säger att man inte känner till motivet för intrången, men att det verkar som om den eller de som utfört dem har efterlämnat spår som är avsedda att upptäckas. Intrången har kommit till riksdagens kännedom inom den senaste veckan. Helsingforspolisen utreder nu intrången och riksdagen följer också med utvecklingen.
0: Och i riksdagen väntar ledamöterna nu på mera besked om hur de ska förhålla sig till intrången. Freddy Wahlström rapporterar från riksdagen.
3: Efter talmännen Jussi Halla-ahos och Paula Risikkos pressinfo i riksdagen så var stämningen dämpad utanför riksdagsgruppernas grupprum. Sannfinländarnas gruppordförande Janni Mäkelä vill inte spekulera i vem som möjligen kan ligga bakom intrången eller om någon sannfinländare drabbats. Men han manar till allmänt lugn.
4: Asia on vakava ja viranomaiset selvittää, mutta panikin ei ole ehkä.
3: Sosialdemokraternas Tytti Tuppurainen är ännu mer tillknäppt.
5: Tyvärr kan jag inte kommentera. Det är polisen som ska kommentera vidare.
3: Ekenäsledamoten Johan Kvarnström och sin sida tror att det handlar om ett internationellt fenomen.
6: Antagligen handlar det om samma fenomen som har förekommit i flera andra europeiska länder som ju är, vad ska vi kalla det, psykologisk krigsföring mot demokratiskt folkvalda. Och det har inte fungerat annanstans, vi ska inte låta det fungera här heller.
3: Så vem tror du att det är då det skyldiga?
6: Nej, det finns inte så många suspekta här.
3: Ja. Yttre östra grannen? Eller?
6: Precis.
3: Har du skrivit själv några åtgärder? När du...
6: det vill jag inte kommentera.
3: Så alltså Socialdemokraternas Johan Kvarnström. Svenska Folkpartiets Eva Biodé vill inte säga om hon känner till något fall av intrång.
7: Jag tror inte att det är något som det är meningen att vi ska prata så mycket om. Att det är bättre att kanske låta utredningarna ske för sig själva.
3: Är riksdagsledamöterna oroliga?
7: Ja, inte tror jag att vi är desto mer oroliga än vi brukar.
3: Och det här är något som också statsministern vill se. Om det finns yttre makt som står bakom hoten så får de chi, det säger Petteri Orpo.
8: Jos näin on, niin viestini on sama kuin aikaisemminkin, että jos joku yrittää horjuttaa Suomea, meidän turvallisuuden tunnetta tai meidän tukeamme esimerkiksi Ukrainalle, niin tämä toimii päinvastoin. Tämä vahvistaa meidän yhtenäisyyttä niin täällä eduskunnassa kuin Suomessakin.
0: Statsminister Petteri Orpo sa att det här inte rubbar finländarnas trygghetskänsla eller stödet till Ukraina, utan istället förenar oss mer än tidigare. Polisen har utrett en omfattande härva med penninglurendrejeri. I härvan är tre personer misstänkta för betalningsmedelsbrott och penningtvätt som de har utfört för olika brottsliga gruppers räkning, bland annat det ökända svenska gänget Foxtrot. Huvudmisstänkt är en drygt 20-årig man från Nurmijärvi. Han har enligt polisen värvat personer som talar god finska, som i telefon har lurat till sig pengar genom att ge sig ut för att vara banktjänstemän och fått offren att logga in på falska nättjänster. Fallet har nu gått till åtalsprövning. Flygvapnet har idag hållit en officiell mottagningsceremoni för Finlands nya F-35-jaktplan från USA. Den här ceremonin har ägt rum i Rovaniemi och vår reporter Daniel Olin rapporterar därifrån.
9: Det var nog festligt värre, även om det började lite snopet, för det var tänkt att det skulle börja med en överflygning, en flygshow. Men molnen här i Rovaniemi var så låga i morse så man fick skjuta upp den och flygshowen blev först efter ceremonin. publiken skulle helt enkelt inte ha sett de här planen under förmiddagen, men fick se dem på eftermiddagen. Och själva ceremonin, där fick vi höra president Stubb, där fick vi också höra representanter från USAs regering, liksom också från den amerikanska tillverkaren Lockheed Martin. Publiken bestod främst av Finlands utrikespolitiska ledning och flera hundra inbjudna gäster. Och så fick vi också höra Linda Lampenius spela både Finlandia, Stormkärs-Maja och tillsammans med Peter Parkkonen framföra Liekin Heitin.
0: Men om du ser på den politiska biten med den här flygplansanskaffningen, vad betyder det för Finland att vi nu har just de här planen?
9: Det betyder dels att Finland och USA aldrig tidigare har haft en så här nära relation, och banden blir bara närmare i och med att vi beställer F-35-plan från USA. Vi får samtliga 64 om några år i slutet av 2030, och USA beställer isbrytare från oss. Så vi har en väldigt nära relation med USA. Samtidigt är det viktigt att påpeka att USA också behöver Finland och är beroende av Finlands starka försvar. Och Finlands försvar blir starkare med dessa plan. Och det handlar framförallt om att skydda Arktis och de norra delarna av NATO-territoriet. För Ryssland trappar upp sin närvaro i norr. Och Finlands uppgift är också att försvara USA, för de ryska missilerna inte riktade mot Helsingfors utan mot amerikansk mark.
0: Vad är det, Daniel, rent tekniskt som gör de här F-35-arna till bra plan för Finland?
9: Det är nog en väldigt stor skillnad mellan dem och de som vi hade tidigare eller fortfarande har, F-18 Hornet. Jag talar med två av de finländska piloter som har flest flygtimmar, och de berättar att skillnaden är enorm. Men framför allt är det ett mångsidigt plan som ska kunna användas till olika saker. Framför allt fungerar det som hjälp till marktrupperna och till marinen. Så det som F-35-man ser i luften, den infon, den går rakt till det övriga som befinner sig antingen på havet eller på land.
0: Så rapporterade Daniel Olin i Rovaniemi. Forskningen blir allt mer beroende av bidrag från olika fonder i takt med att samhället sparar. Enligt föreningen Stiftelser och fonder uppgick stödet till forskning och konst i fjol till 630 miljoner euro, och det är 36 miljoner mer än året innan. I synnerhet ökar bidragen för medicinsk forskning. Bidragen till konst har däremot minskat den senaste tiden. Idag uppmärksammas medborgarinflytandets dag, och det har varit flaggdag. Dagen firas för att minnas Mina Sillanpää, som var Finlands första kvinnliga minister, och också för att lyfta fram medborgarinflytandets roll i samhället. Enligt väderutsikterna för imorgon blir morgonen dimmig på många håll. Senare på dagen är det växlande molnighet och uppehåll. Det är fortfarande rätt varmt. Imorgon mellan 13 och 18 grader och i norra Finland 7-13 grader. Enligt femdygnsprognosen blir det mer mulet från och med veckoslutet, mer regn på sina håll. Dagarna blir fortfarande varma, 11-17 grader och bara lite svalare i norr. Det här var 17 nyheterna med Pekka Österholm. Och nu då klockan närmar sig 5:09 är det dags för Nyhetspodden, som tar fasta på den senaste tidens rapporter om ett växande hot från Ryssland.
10: Det finns en låg men växande risk för att Ryssland kunde genomföra militära angrepp mot ett NATO-land. Det här låter som att jag nu står här och försöker skrämmas, men det är inte mina ord. Utan den här formuleringen, ja, den kommer direkt från en rapport som Försvarets underrättelsetjänst i Danmark publicerade förra veckan. Och det tar inte slut där. I rapporten säger man också att Ryssland kan trappa upp sabotageattacker som kan bli mer brutala. Och de talar också om direkta attacker. Och det här det får mig att undra. Vad ska nu det här egentligen betyda? Har Ryssland överhuvudtaget någon kapacitet att göra någonting sånt här nu? Och behöver vi oroa oss för såna här rapporter? De här frågorna ska jag ställa åt Joakim Paasikivi, som är senior geopolitisk rådgivare vid Mannheimer Swartling. Jag heter Alexander Beijar, och du lyssnar på Nyhetspodden.

0: false flag-operationen där Ryssland skulle skicka en ukrainsk drönare mot ett mål i ett NATO-land. Attacker med ryska robotar eller drönare mot ett NATO-land där Ryssland kunde skylla på GPS-störningar orsakade av Ukraina. Eller en operation med små gröna män, alltså soldater utan beteckningar på vilket land de kommer ifrån, i ett NATO-land som har gräns till Ryssland. Allt det här, det låter som att jag försöker skrämmas nu, men det här är alltså scenarier som den danska underrättelsetjänsten målar upp i sin färska rapport. Jag vet, det är lätt att bli mörkrädd. Därför vänder jag mig idag till en man med lång erfarenhet. Joakim Paasikivi, som tidigare jobbade vid den svenska försvarshögskolan och numera jobbar som senior geopolitisk rådgivare vid Mannheimer Swartling. Joakim, hur orolig blir du då du hör det här?
1: Nej, inte mer än tidigare tyvärr. Alltså, det är inte så att det här är någon fantastisk nyhet, utan det här är ett konstaterande av läget. Men samtidigt så är det ju inte någon som i närområdet, alltså vare sig Finland eller någon av Estland, Lettland, Litauen, som säger att de har sett tecken på ett omedelbart förestående ryskt anfall. Mm. Men det är ju också som den polska utrikesministern Sikorski sa när han var i Kiev här för, det var den 10 dagar sedan ungefär, att vi ska inte glömma att hybridkriget är kinetiskt. Det vill säga, det ryska kriget som är på nivån under öppet krig med oss, men öppet krig med Ukraina. Dels så hänger det ihop, det är samma krig. Men även i det som kallas hybridkriget så ingår det sabotage, mord, avankrade ledningar, inte på tag. Men alltså, det ingår saker som faktiskt har en fysisk effekt. Men det ska inte vara så att vi ska liksom gå i krig för det. Det är avsikten, är att Ryssland ska kunna göra det ostraffat, så att säga. Mm.
0: Men det är inte bara Danmark som varnar för att Ryssland kan trappa upp hybridkriget, utan liknande signaler hörs också från länder kring Medelhavet. Den spanska tidningen El Mundo publicerade förra veckan uppgifter om att amerikanska CIA ska ha delat en rapport som pekar på en potentiell rysk drönaroperation mot mål i Spanien, Frankrike eller Italien. En källa som El Mundo har talat med säger att Ryssland kunde använda drönare som anfaller från havet mot mål kring Medelhavet. Men jag funderar ändå. Samtidigt som att det här nu då bubblar på under ytan, så för ju Ryssland fortfarande ett krig i Ukraina. Och det känns i alla fall för mig som att det krigen och det står lite och stampar på ställe. Så har Ryssland ens egentligen kapacitet att göra något sånt här i nuläget?
1: Ja, så de ryska flygstridskrafterna och sjöstridskrafterna är ju inte särskilt med om det inte rör sig om de som precis är i stridsområdet och Svarta havet. Så här finns det ju en betydande rysk kapacitet, men det betyder ju inte att man har förmåga att göra någon markinvasion och ta terräng. Och där blir ju också en del av de här scenariospel eller amerikanska medier som talar alltid om Narva-exemplet eller norra Finland, som om vi inte visste att det fanns och som att vi inte var förberedda. Det blir lite fånigt. Men det är klart att Ryssland har viss kapacitet, och sen har man en mycket välfinansierad underrättelsetjänst som kan genomföra sabotage. Och man har också en väl fungerande informationskrigföring där underrättelsetjänsten och den där informationskrigföringen går ihop och jobbar i sociala medier för att, ja, som gig-ekonomin, det vill säga att man rekryterar sabotörer på nätet för ett uppdrag. Mm.
0: Vi vet att Ryssland förlorar många män varje månad i det här kriget. Vi vet att det här kriget inte gick på ett par dagar eller på ett par veckor eller ens på ett par år, som kanske var Vladimir Putins ursprungliga plan någon gång i tiderna. Finns det någonting som talar för att Ryssland skulle ha ett intresse för något annat land just nu än Ukraina?
1: Ja, lyssnar man på dem själv, och då är det lite besvärligt att definiera vem de själva är. Alltså, propagandisterna de angriper ju åtminstone verbalt praktiskt taget alla grannländer hela tiden. Alltså nu senast lades det ut i rysk statsmedia kärnvapenhot mot Litauen. Men som då den drogs tillbaka från nätet snart. Man talar om Georgien. Man är upprörd över att Armenien närmar sig EU och säger att kriget med Ukraina började med EU. Så att visst hotar man alla, men man gör det på en sån nivå att man sen kan hävda att nej, men det där var ju bara en... Eller ja, det var inte staten som gjorde det.
2: Mm.
1: Men rent praktiskt så, ja men det är klart det finns en betydande militär förmåga, och vi såg att de anföll Ukraina. Just nu så är ju stora delar av deras tillgängliga anställda personal eller kontraktskrivna personal, den är insatt i Ukraina, den slåss där. Och den ryska lagen säger att man inte får använda värnpliktiga till annat än försvar av Ryssland. Och det har de ju följt än så länge. Så att de har inte så jättemycket tillgänglig personal enligt den nuvarande modellen. Mm. Men det där skulle ju gå att ändra med ett pennstreck.
2: Mm. Mm. Du var inne på hybridkrigsföringen tidigare, nämnde bland annat då kabelbrotten i Östersjön som vi minns att blev stora nyheter för ja, men bara ett år sedan ungefär. Det jag funderar är hur långt kan man gå inom ramarna för hybridkrigsföring? Var går gränsen? När blir det någonting mer?
1: Ja, det där är ju väldigt svårt. Nu kommer jag inte ihåg vilken finsk rallyförare som ska ha sagt att ja, man vet inte hur fort bilen går förrän man har kört av.
2: Mm.
1: Och där är ju risken att man tror att man kan utnyttja sin förmåga precis upp till gränsen, under gränsen för att det blir öppen konflikt. Men man gör en felbedömning.
2: Mm.
1: Eller det blir ett misstag. Så att ju mer ryssarna provocerar, desto mer ökar ju risken. Men jag tror inte att den ryska ambitionen just nu är att gå i öppet krig. Utan det är ju en risk då för att en lokal befälhavare är för entusiastisk. Eller att det blir en krock med flygplan eller fartyg eller något annat under dem. Tillfällen när man kränker övningar eller övar för nära.
2: Mm.
1: Så att den risken ökar.
2: Mm.
1: Sen så vet vi inte var vår egen röda linje finns. Och det är klart att mycket av det ska vi inte veta, därför att det är sånt som man bestämmer i de militära staberna, och det ska ju inte vara öppet, för då vet fienden det också.
2: Mm.
1: Men vår styrka och svaghet är ju de demokratiska processerna. Och det gör att det finns inga klara besked.
2: Vi här i Finland har ju blivit mer och mer påminda om vår granne i öst och det krig som vår granne i öst för med Ukraina. Inte minst på grund av de drönare som har irrat iväg sig till vår sida av gränsen. I många av fallen så det handlar om ukrainska drönare, men nu senast så påträffades en rysk drönare i den finska skärgården. Där pågår utredningen fortfarande, och det är lite oklart en hurudan sorts drönare det var, men ändå är det här liksom, skulle du säga, är det här det nya normala i och med då det drönarkrig som vi ser i Ukraina just nu? Är det liksom normalt? Det nya normala är att kriget lite spiller över gränsen och vi bara får vänja oss vid det.
1: Ja, nej, jag skulle formulera det precis så. Och där är ju ett av problemen för underrättelsetjänsten också, att när man ska fastställa en normalbild så blir det är en frestelse att låta normalbilden glida. Att varje ny ökning av intensitet eller frekvens eller metod blir, ja, okej, nu har vi flyttat normalbilden.
2: Mm.
1: När man egentligen borde hålla kvar vid, ja men, vad var den normalbilden? Det var ju faktiskt att det här inte skedde. För annars så då blir ju den här gamla grodkokningsmetaforen. Det vill säga att sitter man kvar i grytan medan man, när man börjar med kallt vatten, så sitter man kvar tills det kokar. Annars så skulle man hoppat ur ifall det var varmt från början.
2: Mm.
1: Så just att vi måste vara uppmärksamma på att ja, men om det här blir ett nytt modus, var, när och hur och var ska vi sätta in våra motåtgärder? För det måste vi göra, för annars så finns det ju ingen hejd på det.
2: Om vi avslutningsvis, Joakim, blickar, riktar blickarna mot Ukraina under FNs högnivåvecka i New York, hörde vi bland annat Finlands president Alexander Stubb säga rakt ut åt Ryssland att de måste få ett slut på kriget i Ukraina. När jag sitter och följer kriget här från Helsingfors via medier, så känns det i alla fall för mig som att det finns inte riktigt någon som har övertag just nu, vare sig Ryssland eller Ukraina avancerar hemskt mycket, och som vi sa tidigare, det stampar lite på ställe. Vad skulle du säga? Finns det... kan ett slut vara någonstans i... redan, kan man säga ett slut i horisonten ens?
1: Nej, jag har varit mer optimistisk om det tidigare. Men nu så har jag väldigt svårt att se det. Därför att Ryssland verkligen har målat in sig i ett hörn där det mest handlar egentligen krasst sett om hur kommer Putin att dö? Mm. Alltså att han kommer att dö som president, det tror jag helt klart. Men kommer han dö av ålder, när det nu kan vara, eller kommer han få hjälp? Därför att han kan inte som person, tror jag, kliva av. Och det gör ju att Ryssland verkar ha en ambition att fortsätta och tror att vi i väst ska vika ner oss. Men just nu har Ryssland ett övertag när det gäller strategiska drönare. De träffar fler bostadshus i Ukraina än vad Ukraina träffar viktiga mål i Ryssland, men det är de ukrainska målen, det är jätteviktigt mot den ryska ekonomin, men vid fronten så verkar det som att Ukraina kanske inte

0: har ett övertag, men att det går förhållandevis bra för Ukraina. Men samtidigt, det är bara massa människor som dör.
1: Tack för den här analysen, Joakim Paasikivi.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare vid Mannheimer Swartling och tidigare militärstrateg vid Svenska Försvarshögskolan. För slutmix av det här avsnittet står Alexander Lindros. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden, ja, det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Och skaffar du ett Yle-konto som du loggar in med i Arenan-appen, då kan du lägga till nyhetspodden i din lista, du kan beställa på våra notiser och du kan delta i diskussionen i kommentarsfältet under det här avsnittet. Idag vill jag veta, blir du orolig när du hör eller läser såna här nyheter?

Kylie Minogue heter artisten. Klockan närmar sig 17:30 småningom, det är torsdag kväll. Ni kan ju den här tablån redan hur bra som ni bara kan den, nämligen det är ju Vegatoppen som gäller. De kommande 90 minuterna här på den här kanalen. Två intressanta artister. En artist, legendariskt finlandssvenskt namn som faktiskt aldrig någonsin har varit med i Vegatoppen tidigare. Vi ska höra henne om en liten stund och ett band också som debuterar, så det är mycket nytt på kommande. Så stanna kvar för syn ingenstans.

0: Det är den tidpunkten igen då vi ska presentera nya utmanare här i Vegatoppen, och vi har intressanta utmanare igen. Båda väldigt olika musikstilar och genrer som de kommer att presentera som utmanare. Och den första utmanaren ut är ett legendariskt musiknamn som inte någonsin har varit med här i Vegatoppen tidigare, men nu är det definitivt dags. Välkommen Bianca Morales.
1: No, ett stort tack för inbjudan, det här ska bli jätteroligt.
0: Roligt att höra, för jag sitter och ler här samtidigt som jag får se ditt namn. För jag är född 1974, så jag har haft ändå möjlighet just i de formativa åren där ens musiksmak bildas, så hade jag också möjlighet att höra din musik. Så för mig har du alltid varit ett sånt här legendariskt, nästan lite mytomspunnet namn som man har ibland funderat, vad gör hon idag och vad kan man höra henne? Och nu är du med här i Vegatoppen, så det känns fantastiskt roligt. Bianca, musikaliskt, hur har de senaste åren varit? Vad har du sysslat med?
1: Det här var ju roligt att höra att du känner mig från 1984 och vårens melodi med Our Party-låten och FF-orkestern. Och sådär, så det är jätteroligt att höra. Men jo, jag har hållit på hela tiden, men sådär 25 år, om jag räknar med 90-talet och 20-talet och ända upp till 2015, så har jag varit ganska mycket också utomlands, så jag vet att många har faktiskt funderat, var håller Bianca hus och vad håller hon på med? Men jag har hela tiden hållit på med musik, och så har jag också hållit på med musikbusiness, sådana kurser, alltså skola en massa olika personer till musikbranschen här i Finland, och så har jag ju olika sådana musikprojekt att en stor del av mina seniorer, beundrare och lyssnare, så vet ju att jag har ju börjat med jazzmusik när jag var 14-åring. Så började jag med Granny Big Band 1980, och 1981 var första inspelningen med Granny Big Band. Men det gänget följer fortfarande mig och kommer att lyssna på olika spelningar. Nu har jag senaste 2 åren varit jätteaktiv också på Sverigefärjorna, Viking Cinderella, som det här nyaste projektet, Bubbles, Music and Bubbles-projektet i det där Prosecco Bottega-baren i Viking Cinderella har vi nu hållit på med 1 år, och på det där Viking Glory som det där avgår från Åbo, den färgen har vi hållit på med nu 2 år med Bianca Morales trio. Och det där, så har vi fortfarande den här vårens melodi, funk, pop, reggae-orkestern med lite ny uppsättning. Det har vi hållit på med sedan 2014, och här jobbar vi också ganska mycket på färjor, men det är då Tallinn, Helsingfors Tallinn och Öckerö Line, MS Finlandia, som man kan komma och lyssna på vår orkester, och också bland annat vår duo. Jag har 3 olika fina pianister som jag brukar göra duo-grejer med, Jussi Liski, Genia Gimmer och Dan Antone. Så med de här killarna brukar jag medverka. Och sen om man vill ha en gitarrist med, så brukar jag ta en jättefin gitarrist som jag har hittat från Grankulla. Just på det viset att han har medverkat i det här Åke Grandels Åkes jazzfestival projekt där i Granio, och han heter Fred Ahlberg. Man kan höra på Bianca i dagens läge ganska många olika ställen, från duo till big bands.
0: Jag sitter här med munnen upp och inser att jag brukar ibland använda kanske lite för mycket också, att man har många järn i elden, men i det här fallet så passar det nog väldigt, väldigt bra in på dig Bianca, för att du har nog sysselsatt dig verkligen. Man kan höra dig nästan varje dag om man bara tajmar in det riktigt på rätt ställe. Men Bianca, du är nu utmanare den här veckan här på Vegatoppen med en låt som kan kännas bekant kanske för de som kan sin finskspråkiga musik. För Jenny Vartiainen hade för ett antal år sedan en hitlåt som heter Missä muruseni on. Och nu visade det sig, och det är lite av en världspremiär kan vi väl säga det här på samma gång. Nu finns den här låten på svenska faktiskt. Låten heter Mitt hjärtegryn, och Bianca Morales, det är du som framför den. Berätta, hur kom den här låten till dig och hur kom vi till det att den nu är utmanare?
1: Det här är en sån här intressant story, eftersom jag har ju som jobbat just med Jussi Liski redan många årtionden, och han hade 5 år sedan började fundera på att det där, han vill göra svenska översättningar på finska kvinnliga artisters stora låtar eller såna låtar som kvinnorna har liksom skrivit, alltså närmast texten till. Och det där, han funderade sen att hurdana det där artisten han ville jobba med, och det där, när han hade den där låtlistan, så det där ringde han upp mig och sa det där att nu har han ett sånt här projekt, att är jag intresserad, och sen det där berättade han några låtar som han har tänkt att skulle kunna passa Bianca. Och så sa jag att okej, skicka mig den där texten, och det där, så ska jag lite fundera på saken. Och så sa han ännu att vi ska göra en version som ju som låter som Bianca, att jag får själv ju som medverka just hurdan stil och hurdan feeling jag vill ha i den här låten. Och då sa jag att det här Missa morgonen är en sån låt som jag har alltid gillat stort, och som det där jag hör som en sån här liten jazz blues mystisk låt som man framför som Bianca Morales kvartett till exempel i en jazzklubb någon gång lite senare på natten, kanske en av de sista låtarna som man framför, att det ska vara lite så här mysigt det där jazz och det där, så väldigt väldigt det där intressant blev ju just genast att han sa att det här låter ju jättebra, så sjöng jag lite där via telefonen några idéer så där att det skulle kunna låta något så här. Så sa han att okej, det här ska vi fixa, och sen får han och det där jobbade i sin studio och trollade fram en sån här fin version som han sen bara att skulle jag kunna komma och sjunga den här låten in i hans studio, och ja, så här.
0: Bianca Morales, det är ungefär det här vi hinner med vad beträffar din musik och det vad du gör just nu. Jag tycker vi fick en bra genomgång här. Nu vet vi att du finns, du är aktiv, det händer en massa. Och vi ska lyssna på resultatet av ett samarbete som du då har gjort med din mångåriga pianist Jussi Liski. Bianca Morales här i låten Mitt hjärte gryn, och svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är alltså adressen man kan gå in och rösta på den här låten ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Bianca, otroligt roligt att prata med dig, och jag får önska dig en trevlig fortsatt kväll.
1: Tack detsamma, och tack så mycket för inbjudan, och jag hoppas att alla lyssnare blir ivriga på vår låt Mitt hjärte grynt.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en grupp som debuterar. Mannen i fråga som vi hör har nog varit med några gånger tidigare, men då i andra konstellationer. Men jag får säga hej till Daniel Jakobsson. Hej Daniel.
1: Hej, hej. Kul att vara här igen.
0: Kul att ha med dig, Daniel. Det är lite som en sån där överraskning. Varje gång du skickar ett mejl, eller de gånger du skickar ett mejl åt mig, så vet man inte riktigt vad det är. Vad heter det nya projektet och vad är på gång? Men nu är det alltså ett projekt som heter Knott. Berätta lite. Vad handlar det om?
1: Ja, men det är ett roligt, spännande projekt som startade egentligen som en... Eller det startade som en födelsedagspresent egentligen. Mm-hmm. Det var min bror som fyllde 40 år, och han har alltid varit en stor musikkonsument och har haft också drömmar om att få vara en popstjärna, men han har inte riktigt liksom satsat på musiken på samma sätt som jag har gjort. Mm. Men och vi hade då startat ett litet skämtband, kan man väl säga, tidigare med en kompis som heter Marcus då. Mm. Och började skriva lite låtar och sådär. Men det tänkte väl inte att det skulle bli någonting av det. Men så när han fyllde 40 så tänkte jag, men nu skramlar vi ihop lite pengar och ser om vi kan få uppleva en riktig inspelning.
0: Ja. Och resten är sen historia.
1: Ja, men lite så ändå. Det blev en fantastisk vecka här i Helsingfors som bjöd dit killarna, och så hade jag bokat Sonic Pump, som är en av bättre studiorna här i Helsingfors, kan jag säga. Och så hade vi riktigt duktiga musiker här, och så spelade vi in. Och det var ju det att låtarna blev ju mycket bättre än vad vi drömt.
0: Det är ju det jag skulle säga då du presenterade, som att det var en lite sådär på halvskoj med, du vet, med glimten i öga, lite födelse där. Mm. Och sen resultatet är en EP som, jag menar, heter Duga. Den är ju hur bra som helst, och vi kommer att få höra ett exempel av det också här riktigt just. Men alltså, jag menar, du säger att du blev överraskad själv. Var det så att pusselbitarna föll på plats så lätt som de tydligen gjorde?
1: Ja, men det gjorde det. Vi hade varit och tittat på en konsert med ett gammalt 90-talsband som återförenades, Pontus och Amerikanerna.
0: Ja, jag älskar Pontus och Amerikanerna. Vi brukar spela dem här på kanalen med jämna. Kristoffer, den här Columbus-låten, heter den så?
1: Ja, den är ju magisk.
0: Ja.
1: Så efter den kvällen, så då blev det en sen natt, och så började vi skriva lite låtar och så. Vi hade ju samma, uppvuxna i samma liksom musikaliska rötter så där, och sen har jag min bror, han har verkligen ett öga för texter. Okay. Absolut. Och sen hade jag då kanske lite mer den här musikproducerande tanken och idén, och så fick vi jätteduktiga musiker med oss som kunde förverkliga de här drömmarna. Mm. Och så blev det ju otroligt, eller vi är super nöjda.
0: Det ska ni vara. Det ska ni vara, det tror jag många lyssnare också då de får höra det här. Låten som utmanar, ni har alltså kommit ut, inte bara med en låt, utan en liten helhet som man brukar kalla i branschen för EP, det vill säga inte en LP där det finns tiotal låtar kanske, utan några färre. Låten som utmanar heter Härifrån. Ni hade möjlighet att välja vilken låt. Varför valde ni den här?
1: Ja, Härifrån, det kändes väl när vi spelade in då, när vi var färdiga, så kändes det som att det var många bra låtar, men den här Härifrån, den stack ut. Det var liksom den, ja, det var nästan så att man började känna att det här var det bästa man har gjort. Mm. Eller jag har gjort, och jag har gjort mycket musik och sådär. Och det som är

0: Dels så har den en lite grann sån här suggestiv, fina melodier tycker jag och liksom sådär. Men sen har den texten landar jättebra i oss. För hela den här skivan handlar om att vi kommer alla från en inland, södra Lapplands inland i Sverige. Mm. Lite byar och lite sådär mörker och ångest och vinter och sådär. Men där växte vi upp och den här texten handlar liksom om just den där brytningstiden. Liksom när man kanske var 18-19 år och kände att byn eller staden började bli för liten. Men ändå var det ju det man hade och det var där man skapade sina minnen. Och så. Mm. Jag tyckte vi fångade det riktigt bra i den här sången. Och titeln Härifrån är ju dubbelbottnad för det sjunger att du kommer härifrån. Mm. Och då är det både liksom att man är härifrån men också att man kommer härifrån. Mm. För att vi flyttade ju sen alla ut från det här inlandet. En finns i Stockholm, en i Borås och så jag då här i Finland, i Helsingfors.
1: Mm. Ja, men vi ska lyssna på gruppen Knott och lite av en världspremiär får väl den här låten också lov att vara, kan man väl säga, åtminstone här i Ylevega. Knott heter gruppen, Daniel Jakobsson heter du som jag har pratat med. Vi kommer säkert Daniel att prata du och jag i framtiden också, kanske i det här Knott-sammanhanget eller något annat av de många projekten som du sysslar med. Vi ska ta och lyssna på låten härifrån. Daniel, alltid lika roligt att prata med dig. Tusen tack för det här.
0: Tack,
1: vi håller tummarna här på väg att toppen. Tack.
0: Yes, tack.

0: Skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Igen.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emtö och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.00.

0: Klockan är 18 och här är nyheterna. Statsvetaren Göran Djupsund har dött, det rapporterar tidningen Nya Åland. Djupsund avled enligt tidningen i en sjukdomsattack idag. Han blev 73 år gammal. Djupsund var professor emeritus i statsvetenskap vid Åbo Akademi och deltog ofta som valexpert i bland annat Svenska Yles sändningar. Thomas Karv, docent vid Åbo Akademi, kände Djupsund både professionellt och socialt.
1: Rent professionellt så tror jag att han själv ansåg att den folkbildande funktionen som han hade i svensk Finland var det kanske det som han värdesatte mest. För han hade ju en otrolig gåva att kunna förenkla väldigt, väldigt komplexa politiska händelser, politiska skeenden på ett sätt som gjorde att folk faktiskt förstod innebörden av det som har skett. Och det här är en otrolig talang och en väldigt svår egenskap att ha, är långt ifrån alla statsvetare som har en sån egenskap, men han var ju som rent ut sagt bäst i branschen just när det kommer till att faktiskt förklara så att folk förstår.
0: Så sa Thomas Karv. Ett stort antal finländska riksdagsledamöter har blivit utsatta för intrång i sina hem. Riksdagens talman Jussi Halla-aho informerade om saken tidigare idag. Enligt honom har man ingen uppgift om vem eller vilka som har utfört intrången och de verkar ha skett under en längre tid.
2: Tiedossa olevat tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava.
0: Halla-aho avslöjar inte exakt hur många fall det handlar om, men säger i alla fall att antalet är avsevärt. Motiven är inte kända, men det verkar som att inkräktarna har lämnat spår avsedda att upptäckas. Helsingforspolisen utreder nu intrången och riksdagen följer med utvecklingen. Centralkriminalpolisen misstänker en mamma som återvänt från lägret i Al-Hol i Syrien för 3 grova människohandelsbrott. Enligt polisen förde mamman sina 3 barn till Syrien till områden som kontrollerades av terrororganisationen IS. Mamman och barnen spärrades senare in i lägret Al-Hol i nordöstra Syrien. Polisen misstänker att mamman förde sina minderåriga barn till förhållanden som kränkte deras mänskliga värdighet. Familjen återvände till Finland i slutet av år 2020. Mera nyheter blir det igen klockan 19. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Välbekant signatur. Borde det där vara för den som känner till vad som händer torsdag kvällar strax efter 18 nyheterna. Visst är det Vegatoppen. Det handlar om Jukka i Söki i studion igen den här torsdag kvällen och jag hoppas att ni har det riktigt, riktigt bra där. Och känner er beredda att ta emot den här finlandssvenska musikglädjen som jag ska bjuda på i en timme framöver. 10 låtar nämligen blir det. 8 låtar som har tagit in sig på Vegatoppen eller har funnits där. Och sen då förstås 2 nya utmanare som gärna då vill ha en plats bland det här kärnglansen och det här kärngänget som finns på Vegatoppen just nu. Som vanligt så är det förstås svenska.yle.fi/Vegatoppen som du ska använda för att rösta. Ett Yle-konto är förstås obligatoriskt i det här fallet. Kom också ihåg att det här Yle-konto kan användas till otroligt många olika saker, tjänster. Jag vet bland annat på arenan, det här exemplet brukar jag ta upp ganska ofta för jag tycker det är användbart. Har man ett Yle-konto och loggar in på arenan, vill kolla in en film till exempel, så kommer den ihåg vilka delar du har sett eller om du har stannat till exempel mitt i. Så funkar åtminstone min arena. Jag hoppas att den bjuder samma tjänst även för dig. Det gör den troligtvis. Rösta kan man som sagt från och med nu. Där ni hör min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Svårt är det inte heller. Har man flera favoriter så kan man förstås rösta på flera alternativ också. Så det är inte bara en röst. Men det är x antal röster per gång per Yle-konto helt enkelt. Nu ska vi se resultatet. Jag har det framför mig här och kan konstatera följande. Vi har några artister som inte är med oss längre här på den här listan och en av dessa är en utmanare också. På plats nummer 10 nämligen Sandra Dovala med låten Kulta, 5,5% av veckans röster och det räcker inte till en plats på Vegatoppen. Samma öde till mötes för rockgruppen 89 Deadline, låten Gun Forever, 6,1% av rösterna och faller från förra veckans 7:e till en 9:e. Men jag tycker inte att gänget 89 Deadline eller Sandra Dovala ska vara ledsna för det finns alltid möjligheter i framtiden att förstås vara med här i Vegatoppen om man har en låt som fungerar. På plats nummer 8 då. Första artisten är i det här fallet gruppen. Och en ganska stor grupp dessutom som vi ska ta och lyssna på. Amelie Goes to Belgrade. Här är ett gäng glada musikanter, duktiga sådana, som har en lite så här nischad musikstil. Lite så här balkandoftande pop, glad pop. Skulle jag kalla det för om jag skulle måste skriva en rubrik för det här. Aldrig blir det riktigt bra heter låten 7% av veckans röster. Vi inleder med Amelie Goes to Belgrade. Jag önskar dig välkommen.

populär grupp det här som inte uppträder allt för ofta. Om ni råkar se någonstans i det sociala medieflödet eller någon annanstans någon liten reklam på att den här gruppen uppträder, Amelie Goes to Belgrade, så gå och kolla det, för det ska vara väldigt speciell och häftig stämning. Aldrig blir det riktigt bra på plats nummer 8 här på Vegatoppen, precis som förra veckan. 20% av veckans röster. På plats nummer 7, där hittar vi en nykomling in, och som ni kanske märkte och noterade också, så gjorde jag ett litet test här. Det är ju väldigt sällan som jag har finskspråkiga låtar. Alltså artisterna, förstås, det ska finnas en tydliga finlandssvenska kopplingen, och det fanns det förra veckan med båda utmanarna Sandra Dovalo och Tommy Fagerlund, finlandssvenska båda två. Men som ville också testa sina vingar förstås med det finska språket. Det finns ju uppenbarligen en rätt stor publik i det här landet som pratar finska, jag kan förstå bra att och många artister gör ju det också. Så varför inte testa på det här i Vegatoppen också? Det är väl sådär tudelat resultat med tanke på att Sandra Dovalos låt Kulta, då sjungen på finska, inte tog sig in här. Tommy Fagerlund däremot, han kommer in på plats nummer 7. Låten heter Åt mun mail mine. Och 8,1% av er tycker uppenbarligen att det är också okej att sjunga på finska här. Och jag förser faktiskt ingen större orsak varför man inte skulle kunna göra det. Kommer säkert i framtiden också med jämna mellanrum att ha in låtar på alla möjliga olika språk, så länge den där finlandssvenska kopplingen finns där. Och i det här fallet finns den starkt också. Tommy Fagerlund, Åt mun mail mine, på plats nummer 7.

Tommy Fagerlund, bekant namn härifrån Vegatoppen tidigare, och nu är han med igen så där officiellt på plats nummer 7 som en nykomling åt Mun Maailmine heter låten. 8,1% av veckans röster. Vi klättrar uppåt på listan och där möter vi först den första åländska artisten. Vi har två faktiskt här på listan. Och det är kul. Valle Wahlsten, nämligen Ease My Mind. Han brukar ju hämta in, han har varit med 2 gånger här på Vegatoppen och båda gångerna så finns det de här olika låtarna som han har varit med och klarar sig väldigt bra här på listan. Men man hör någonstans, det är kanske rösten. Han har en känsbak röst och den funkar i den här typen av musik alldeles utmärkt. Ease My Mind heter låten, 10,5% av veckans röster. Dock ett fall från förra veckans tredje, nu till en sjätte plats. Så, som jag brukar säga, det blir sådana små fall här. Att nu gäller det för alla ålänningar och framförallt Valle Wahlsten-fans att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen.

Valle Wahlsten heter han. Ease My Mind låten som den här veckan finns på plats nummer 6. Vi klättrar uppåt och här kommer de som syskon trallandes hand i hand, glada och nöjda. Båda åländska artisterna här, Valle Wahlsten, Ease My Mind på plats nummer 6. Och femma, Patricia Bergeroth, precis som förra veckan. En femte fin femte plats, En himmel emellan oss heter den här låten. 11,2% av veckans röster. Patricia, som jag tror för någon vecka sedan sa här, så firar ju också allt från skivrelease party till ja, hela sin karriär här. Så håll ögonen öppna, ni som finns på Åland. Och kanske på fastlandet också för den delen som vill fira Patricia Bergeroth. Klockslag och tider och ställen och hela den biten så kan ni säkert söka upp till exempel på hennes sociala medier. Det finns det garanterat säkert. Och då kan man säkert höra den här låten också. En himmel emellan oss som finns på plats nummer 5.

Patricia Bergroten i himmelen mellan oss, det beror lite på förstås när du lyssnar på det här programmet. Torsdag kvällar är det ju alltid direktsändning. På söndagar så är det en repris mellan 21.03 och 22 direkt efter nyans nyheter där på kvällen. Och på arenan kan man ju lyssna på det här programmet precis när man tycker. Och är det nu så att du lyssnar till torsdag? Och jag nämnde ju här för en liten stund sedan att Patricia Bergroth har en skivreleasekonsert. Så den är faktiskt, den är ikväll. Den 1 oktober som det är just nu denna torsdag där jag sitter här i studien. Men det blir lite brådis kan jag säga. Brådska, ni får nog sätta lite fart. Fart på benen om ni ska hinna dit. Nämligen, för den inleds klockan 7 ikväll om drygt en halvtimme. Så att ja, igen en gång ber jag om ursäkt. Ni som lyssnar på söndag så är eftersom den här informationen inte korrekt. Men känner ändå välkomna här. Det är ju musiken som är det viktiga i det här programmet, eller hur? Vi går vidare på listan. Var landar vi då? På plats nummer 4 förstås. Där hittar vi en kille som, jag skulle säga att det här är hans mest framgångsrika sololåt här på Vegatoppen. Handlar förstås om Sam's Garage, solisten, sångaren i gruppen Sam's Garage, som förstås heter Samuel Joffs. Och det är det namnet som vi har fått känna igen honom här som soloartist. Where Are You Now? En fin låt med ett fint budskap. Ni vet, man tappar ibland sina vänner, livet kommer emellan och det blir flyttar och allt med ett annat, både positivt och negativt kan hända. Så ställer man ju sig kanske frågan att var är den där goda vännen som man upplevde så mycket roliga och spännande grejer med för ett antal år sedan. Till exempel så har jag tolkat den här låten. Samuel Joffs, Where Are You Now, 11,9% av veckans röster och en fin fjärde plats den här veckan.

blir riktigt stillsam i kropp och själ. Jag hör den där Samuel Joffs Where Are You Now här på väga toppen på en fin fjärde plats har vi honom där, ja. Vi klättrar uppåt ett steg. Och vad hittar vi där då? Jo, en tidigare listetta som den här veckan också stiger den på serien. En långlivad låt det här. Och den är speciell på det viset att när jag hörde den första gången så tänkte jag att ja, jag tyckte om den. Jag tycker om, ska jag säga, 99,9% av alla låtar som vi spelar här på Vegatoppen. Det är inte en orsak varför det är här. Det är inte så att jag avnjuter varje låt till slutet när man orkar höra på musik mera. Men ja, det var en låt som jag tänkte så att det är intressant att testa den när vi får se hur publiken tar emot den. Och det visar sig att publiken tar emot den, för den är lite annorlunda, lite annorlunda rytm i den. Artisten har inte varit med värst många gånger med här i Vegatoppen tidigare, så att jag tänkte att okej, den är kanske med några veckor, men si nej, den blev listetta, den har varit två, tre, fyra. Nu stiger den faktiskt en placering från förra veckans fjärde till en tredje. Otroligt trevligt att höra att även musik som inte direkt är en solklar dansbandslåt eller en rockdänga eller något annat som man kan immundiga ganska lätt. För här finns det tanke bakom. Lotta Svart heter förstås artisten, låten Magi. 12,5% av veckans röster och en fin tredje plats. Ska det bli en till etta här för henne på nytt med den här låten? Allt är möjligt. Det är du som röstar på svenska.yle.fi/vegatoppen.

Lotta Svart försvinner in i den magiska världen där låter magi 12,5% av veckans röster, och det betyder att det blir en tredje plats den här veckan. Vi börjar närma oss toppen här, märker ni, spänningen stiger. Vi har många fina låtar som vi har lyssnat på, vi ska lyssna på ännu flera. Det är ju så att det är tvåan kvar, ettan kvar, men också två nya utmanare som vill förstås ta sig in på listan. Och som jag sa tidigare, ibland så funderar kanske någon att men om man är utmanare så känns det som att de kommer alltid in, de här utmanarna. Nej, de gör det inte. Den här veckan igen en gång ett klart fall när ena kommer in på plats nummer 7 och en lämnar utanför på plats nummer 10. Så att alla startar från 0 torsdagar, 18.00 så öppnas den röstningsslussen och då kan man rösta på de här favoriterna ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Där vid 12 snåre på natten så stängs då röstningsslussen och på torsdag så presenterar efter oss alltid då det färska resultatet. Det är så det går till, det är den där tidseran, eller tidsvarvet som varje vecka går, då det gäller vägatoppen. På plats nummer 2 den här veckan, där hittar vi Daniel Ainasoja. Även han debutant här i vägatoppen med den här låten. Börjar ha några månader på nacken redan, men ni verkar gilla den. Acemend heter låten, 13,2% av veckans röster. Vi får se om Daniel fortsätter jakten på den här första platsen, för precis som förra veckan så är han alltså 2 den här veckan. Här är Daniel Ainasoja.

Daniel Aina Soja heter artisten Acemend. Låten Åh, som jag har funderat vad det där Acemend egentligen betyder, för den spelades i somras också ett antal gånger, den här låten, i andra program. Jag fick ju prata med Daniel Aina Soja. Den här intervjun finns på Vega arenan och Vegatoppen sidan där. Och Acemend ensam, så enkelt är det med våra dialektala uttryck. De är väldigt lika sist och slut. Acemend ensam. Förstår det riktigt bra, och kanske man förstår det ännu bättre om man lyssnar lite på texten också, vad det är han sjunger där, så tror jag man kan förstå det själv också, vad det är Acemend är. Ett kvar, och den ska jag berätta om riktigt just förrän vi går igenom hur resultatet har sett ut hittills här i Vegatoppen ikväll, idag. Sandra Dovala med Kulta och 89 Deadline med Gone Forever, inte med oss längre. Man kan inte rösta på dessa två. De är välkommen åter tillbaka hit till Vegatoppen om de bara vill i framtiden. 8:e Amelie Goes to Belgrade med Aldrig blir det riktigt bra. 7:e nykomlingen Tommy Fagerlund med Åt mun maailmain. 6:e Valle Wahlsten, Ease My Mind. 5:a Patricia Bergroth, En himmel emellan oss. 4:a Samuel Joffs med Where are you now. 3:a Lotta Svart med Magio. 2:an hörde vi där nyss, Daniel Aina Soja av Acemend, 13,2% av veckans röster. Och det är nog magiska farbröder, de här killarna i Karisma, för det är ofta den här samma hur ska jag nu säga, gången, resan de gör här på Vegatoppen. De kommer in, så blir det första plats, och sen parkerar man turnébussen där på första plats och låter ingen gå förbi. För det är ettan också den här veckan. Ikväll kan allting ske, en stor hit för Karisma, 14% av veckans röster, och så här låter den.

Karisma, ikväll kan allting ske, en grupp som trivs här på Vegatoppen. Och det är ju inte bara karisma som trivs här, utan det är ju ni som trivs med karisma. Det var kanske den vägen jag borde säga. 14% av er nämligen tyckte att det här är den låten som den ska vara med här på Vegatoppen. Och allra helst säkert den första plats, det är väl som man tänker. Vi får se om karisma

utmanaren här så är ett legendariskt finlandssvenskt namn inom musiken. Och jag måste säga att jag saknar henne. Det är många gånger jag har tänkt under de här åren att vad månne gör Bianca Morales nu för tiden? Ger hon ut musik? Är det något som kan vara med i Vegatoppen? Frågorna var många. Men jag fick svar på de frågorna också. Hon är otroligt aktiv och man kan höra henne om man har sina eller möjlighet att besöka de ställen som hon uppträder på, så absolut. Man kan nästan höra henne flera gånger i veckan faktiskt på olika ställen. Hon berättar väldigt utförligt om det här. I intervjun som jag gjorde med henne, den finns också på arenan, fritt fram att lyssna på i 30 dagar framöver. Nå, hon utmanar med en låt som kan vara bekant. Mitt hjärtegryn heter den på svenska, men det finns en finskspråkig version som har varit väldigt, väldigt populär av Jenny Vartiainen. Jag ska inte säga det, jag kan säga det efter låten så får ni kanske lite fundera på samma gång att vad heter den där Vartiainen-låten. Här är utmanare nummer ett, Bianca Morales, i en fin låt som heter Mitt hjärtegryn.

stämningsfullt det där. Strålande. Bianca Morales mitt hjärte grön här som utmanare nummer ett i Vegatoppen. Gillar du den så gå in på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Gör det nu så glömmer inte bort det ända fram till natten mellan tisdag och onsdag så det är möjligt att rösta. Men festen är inte slut ännu. Vi har en låt kvar här ännu som vi ska lyssna på som då igen hämtar något eget in här i den här blandningen av Vegatoppen-artister den här veckan. Vi har en fin blandning tycker jag. Det finns allt från dansband till sån här skön rökig jazz kan man nästan säga till åländsk rock och pop. Allt möjligt. Det här bandet nämligen heter Knott. Och de är också debutanter här på listan. Och idén till själva det här Knott, det är en ganska rolig historia som egentligen handlar om en födelsedag som sen då visar sig bli en väldigt lyckad födelsedag som blev så pass lyckad att man spelar in en hel EP, en drös med låtar. Och en av de här låtarna som Knott då har producerat och spelat in så heter Härifrån. Och vi ska ta och lyssna på den och på samma gång så får jag tacka för sällskapet. Jag hoppas att du hittar någon favorit här på Vegatoppen eller här i Vegatoppen-programmet den här gången. Och gå in och rösta och hittar inte så håll en paus och rösta om 2 veckor fast istället. Orsaken att du lyssnar var att du är medveten om hur mycket fin musik som görs i Svensk Finland och i många, många årtionden har det gjorts redan. Men jag tycker att det finns ett lyft här de senaste åren. Så känns det. Knott härifrån. Jag heter Jukka Isöki och önskar dig en fortsatt trevlig kväll. Ha det gott. Hej.

0: usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Bara din tanke, bra.
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till den.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

0: Klockan är 19 och här är nyheterna. Statsvetaren Göran Djupsund har dött, rapporterar tidningen Nya Åland. Djupsund avled enligt tidningen i en sjukdomsattack idag och blev 73 år gammal. Djupsund var professor emeritus i statsvetenskap vid Åbo Akademi och deltog ofta som valexpert i bland annat Svenska Yles sändningar. Thomas Karv, docent vid Åbo Akademi, kände Djupsund både professionellt och socialt.
1: Rent professionellt så tror jag att han själv ansåg att den folkbildande funktionen som han hade i svensk Finland var det kanske det som han värdesatte mest. För han hade en otrolig gåva att kunna förenkla väldigt, väldigt komplexa politiska händelser, politiska skeenden på ett sätt som gjorde att folk faktiskt förstod innebörden av det som har skett. Och det här är en otrolig talang och en väldigt svår egenskap att ha, är långt ifrån alla statsvetare som har en sån egenskap, men han var ju som rent ut sagt bäst i branschen just när det kommer till att faktiskt förklara så att folk förstår,
0: sa Thomas Karv om Göran Djupsund. Ett stort antal finländska riksdagsledamöter har blivit utsatta för intrång i sina hem. Riksdagens talman Jussi Halla-aho informerade om saken tidigare idag. Enligt honom har man ingen uppgift om vem eller vilka som har utfört intrången och de verkar ha skett under en längre tid.
2: Tiedossa olevat tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava.
0: Halla-aho avslöjar inte exakt hur många fall det handlar om, men säger i alla fall att antalet är avsevärt. Motiven är inte kända, men det verkar som om inkräktarna har lämnat spår avsedda att upptäckas. Helsingforspolisen utreder nu intrången och riksdagen följer med utvecklingen. Och i riksdagen väntar ledamöterna på mera besked om hur de ska förhålla sig till de här intrången. Freddy Wallström rapporterar tidigare idag därifrån.
3: Efter talmännen Jussi Halla-ahos och Paula Risikkos pressinfo i riksdagen så var stämningen dämpad utanför riksdagsgruppernas grupprum. Sannfinländarnas gruppordförande Janni Mäkelä vill inte spekulera i vem som möjligen kan ligga bakom intrången eller om någon sannfinländare drabbats. Men han manar till allmänt lugn.
4: Asia on vakava ja viranomaiset selvittää, mutta panikin ei ole ehkä.
3: Socialdemokraternas Tytti Tuppurainen är ännu mer tillknäppt.
5: Tyvärr kan jag inte kommentera. Det är polisen som ska kommentera vidare.
3: Ekenäsledamoten Johan Kvarnström och sin sida tror att det handlar om ett internationellt fenomen.
6: Antagligen handlar det om samma fenomen som har förekommit i flera andra europeiska länder som ju är, vad ska vi kalla det, psykologisk krigsföring mot demokratiskt folkvalda. Och det har inte fungerat annanstans, vi ska inte låta det fungera här heller.
3: Alltså vem tror du att det är då det är skyldiga?
6: Nej, det finns inte så många suspekta här.
3: Ja. Östra grannen eller?
6: Precis.
3: Har du skrivit själv några åtgärder?
6: Det vill jag inte kommentera.
3: Så alltså Socialdemokraternas Johan Kvarnström. Svenska Folkpartiets Eva Biodé vill inte säga om hon känner till något fall av intrång.
7: Jag tror inte det är något som det är meningen att vi ska prata så mycket om. Att det är bättre att kanske låta utredningarna ske för sig själva.
3: Är riksdagsledamöterna oroliga?
7: Ja, inte tror jag att vi är desto mer oroliga än vi brukar.
3: Och det här är något som också statsministern vill se. Om det finns yttre makt som står bakom hoten så får de chi, det säger Petteri Orpo.
8: Jos näin on, niin viestini on sama kuin aikaisemminkin, että se yrittää horjuttaa Suomea, meidän turvallisuuden tunnetta tai meidän tukeamme esimerkiksi Ukrainalle, niin tämä toimii päinvastoin. Tämä vahvistaa meidän yhtenäisyyttä niin täällä eduskunnassa kuin Suomessakin.
0: Statsminister Petteri Orpo sa att det här inte rubbar finländarnas trygghetskänsla eller stödet till Ukraina utan istället förenar oss mera än tidigare. Polisinrättningen i Österbotten utreder en planerad slagsmålsträff i Vasa. Omkring 150 minderåriga ungdomar hade samlats på ett daghemsområde på fredagskvällen för att slåss. Polisen uppmanade ungdomarna att lämna området och de kom till platsen. Enligt nuvarande uppgifter så uppstod inga personskador och polisen utreder händelseförloppet och om det finns skäl att misstänka brott. Flygvapnet har idag hållit en officiell mottagningsceremoni för Finlands nya F-35-jaktplan från USA. Ceremonin har ägt rum i Rovaniemi och vår reporter Daniel Olin rapporterar därifrån.
9: Det var nog festligt värre, även om det började lite snopet, för det var tänkt att det skulle börja med en överflygning, en flygshow. Men molnen här i Rovaniemi var så låga i morse så man fick skjuta upp den då, och flygshowen blev först efter ceremonin. Publiken skulle helt enkelt inte ha sett de här planen under förmiddagen, men fick se dem på eftermiddagen. Och själva ceremonin, där fick vi höra president Stubb, där fick vi också höra representanter från USAs regering, liksom också från den amerikanska tillverkaren Lockheed Martin. Publiken bestod främst av Finlands utrikespolitiska ledning och flera hundra inbjudna gäster. Och så fick vi också höra Linda Lampenius spela både Finlandia, Stormskärs-Maja och tillsammans med Peter Parkkonen framföra Liekin Heitin.
10: Men om du ser på den politiska biten med den här flygplansanskaffningen, vad betyder det för Finland att vi nu har just de här planen?
9: Det betyder dels att Finland och USA aldrig tidigare har haft en så här nära relation, och banden blir bara närmare i och med att vi beställer F-35-plan från USA. Vi får samtliga 64 om några år i slutet av 2030, och USA beställer isbrytare från oss. Så vi har en väldigt nära relation med USA. Samtidigt är det viktigt att påpeka att USA också behöver Finland och är beroende av Finlands starka försvar. Och Finlands försvar blir starkare med dessa plan. Och det handlar framförallt om att skydda Arktis och de norra delarna av NATO-territoriet. För Ryssland trappar upp sin närvaro i norr. Och Finlands uppgift är också att försvara USA, för de ryska missilerna inte riktade mot Helsingfors utan mot amerikansk mark.
10: Vad är det, Daniel, rent tekniskt som gör de här F-35-arna till bra plan för Finland?
9: Det är nog en väldigt stor skillnad mellan dem och de som vi hade tidigare eller fortfarande har, F-18 Hornet. Jag talar med två av de finländska piloter som har flest flygtimmar och de berättar att skillnaden är enorm. Men framför allt är det ett mångsidigt plan som ska kunna användas till olika saker. Framförallt fungerar det som hjälp till marktrupperna och till marinen. Så det som F-35-man ser i luften, den infon, den går rakt till det övriga som befinner sig antingen på havet eller på land.
0: Daniel Olin rapporterades av Peik Österholm. Också president Alexander Stubb deltog i mottagningsceremonin. President Stubb säger att planen är viktiga både för Finland och USA.
11: Vårt bilaterala förhållande med USA är djupare just nu än det har varit någonsin tidigare. Och det har mycket att göra med försvarsindustrin, det har mycket att göra med teknologin och också sen med mineraler. Plus det faktum att många amerikanska soldater övar här på arktiska området tillsammans med finländska soldater. Så det här är på många sätt win-win för både USA och Finland.
0: Det sa president Alexander Stubb. Under september erövrade Ukraina tillbaka omkring 200 kvadratkilometer av områden som Ryssland tidigare ockuperat. Det här framgår av en analys gjord av nyhetsbyrån AFP som baserar sig på uppgifter från den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War. Den största ukrainska framryckningen skedde i den östra delen av landet i Donetsk-regionen, där Ukraina tog tillbaka omkring 170 kvadratkilometer. Ryssland erövrade i september omkring 120 kvadratkilometer av Ukrains territorium. Etiopien verkar vara på väg mot ett nytt inbördeskrig. Hårda strider mellan Etiopiens regeringsstyrkor och 7 beväpnade grupper som gått samman mot regeringen har brutit ut. Enligt forskare har grupperna inget annat gemensamt än önskan att störta regeringen, och om grupperna tar makten är sannolikheten stor att de börjar slåss mot varandra istället. Forskare tror att ett nytt blodigt inbördeskrig är att vänta. I Etiopien utkämpades 2020 till 2022 ett inbördeskrig där uppskattningsvis 600 000 människor dog. Men det är så det blir dags för vädret. Det är uppehållsväder på vidsträckta områden klart. I landets norra del ökar molnigheten. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar uppehåll på vidsträckta områden klart. Lokalt ändå dimma. I natt ska det vara mellan 3 och 10 grader, lokalt med nattfrost, och imorgon mellan 13 och 18 grader med svag vind. I landets norra del ökad molnighet och tidvis duggregn. I natt är det mellan 6 och 10 grader och imorgon mellan 9 och 14 grader. Kallare är det i Lappland. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. Fram till tisdag blir det både dimma och molnigt och mot veckoslutet blir det mer mulet med regn på sina håll. Dagarna blir fortfarande varma, 11-17 grader och bara lite svalare i norr. Om nätterna ska det vara mellan 0 och 10 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 2 och 15 mm. Här är väderrapporten för sjöfarande. Meddelande för båtförare på Bottenhavet och Bottenviken. Sydlig till sydvästlig vind på eftermiddagen 11 meter per sekund. Och väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring syd 37 meter per sekund. Från tidig morgon, vind omkring sydväst och på morgonen lokalt dimma. Norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind 6-9 meter per sekund med god sikt. Ålandshav, sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, sydlig vind 7-11 meter per sekund, får förmiddagen lokalt dimma. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund, på eftermiddagen lokalt dimma. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund med god sikt. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind 1-5 meter per sekund. Från förmiddagen, västlig till nordvästlig vind och från tidig morgon lokalt dimma. Utsikterna från fredag kväll till lördag kväll för sjöfarande: på Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På Bottniska viken, sydlig till västlig vind under 14 meter per sekund. Och vädret på kuststationerna idag: Aspö plus 14 grader, syd-sydost 4 meter per sekund, klart och sikten 48 kilometer. Kotkarankö 13, syd-sydost 3, klart, sikten 49 kilometer. Orrengrund 14, syd-sydost 4, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, ost-sydost 4, Kalborgrund 14, ost-sydost 5, Östertokan 14, ost-sydost 4, Gråhara 14, ost 4, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 13, syd-sydväst 4, Bogaskär 13, syd-sydväst 3, mulet, sikten 11 kilometer. Hangetullludden 12, sydost 6, Russarö 12, sydost 7, Venö 13, ost-sydost 6, Utö 14, sydost 8, mulet, sikten 15 kilometer. Nordgrund 13, syd-sydost 6, Fagerholm 14, ost-sydost 6, Vilsanti 14, ost-sydost 5, sikten 21 kilometer. Gotskasandön 16, sydost 4, sikten 36 kilometer. Kumlingen 14, sydost 6, mulet, sikten 12 kilometer. Nyhamn 14, sydost 8, dis, sikten 8 kilometer. Märket 14, sydost 8, Enskär 14, syd-sydost 9, mulet, sikten 11 kilometer. Kylmäpiilaja 14, syd 10, klart, sikten 16 kilometer. Tahkoluoto 14, sydost 3, mulet, sikten 32 kilometer. Selgrund 13, syd-sydost 7, mulet, sikten 13 kilometer. Bredskäret 13, syd 4. Strömmingsbådan 13, syd 8, Valsörarna 13, syd-sydväst 6, Kallan 13, syd-sydväst 8, Tankar 13, syd-sydväst 6, mulet, sikten 50 kilometer, Ulkokalla 12, syd-sydväst 10, Nahkiainen 12, sydväst 11, Brastad 12, syd-sydväst 11, mulet, sikten 20 kilometer, Uleåborg 12, sydväst 8, sikten över 20 kilometer, Marjaniemi 12, syd-sydväst 13, mulet, sikten över 20 kilometer, Kemi 1, 12, syd-sydväst 12 och Ajos plus 12 grader, syd-sydväst 8 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag: Kemi plus 30 cm, Uleåborg plus 25, Brahestad plus 24, Jakobstad plus 20, Vasa plus 17, Kaskö plus 15, Mäntyluoto plus 12, Raumo plus 11, Åbo och Fögle plus 6, Hange plus 3, Helsingfors och Borgo plus 2 och Fredrikshamn plus 3 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 1 meter. Så ännu ett meddelande från Försvarsmakten. Nylandsbrigad skjuter med infanterivapen och utför sprängningar i Syndalen till och med på fredag dagligen mellan 7 på morgonen och midnatt. Ottis jägarregemente skjuter med infanterivapen i Kyrkogårdsö Rankö skjutområde till och med på fredag dagligen mellan 9 på morgonen och 22. Sist ännu har vi pollenrapporten. Små mängder ambrosiapollen kan sprida sig till de sydvästra delarna av landet och Nyland under veckoslutet. I de södra delarna av landet finns det måttliga halter av mögelsvampen alternaria i luften. Mera nyheter blir det igen klockan 20. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

I mitt liv har jag ofta haft ett tema eller ett motto för en viss säsong. Alltså typ något ledord eller en riktlinje som jag har tänkt mycket på, som jag har andats in och knådat under en period. Och ett av de mer långvariga mottona i mina tankar och på mina armband är faktiskt det dubbla kärleksbudet. Jag heter Ida-Maria Björkqvist, jag bor i Pormo och den här veckan är temat för aftonandakterna det dubbla kärleksbudet. Så varför inte börja med den riktigt stora frågan? Vad är meningen med livet? Jag tror jag var tonåring när jag ställde den frågan till mig själv för första gången. Meningen med livet. Lycka, meningsfullhet, hälsa, nära och goda relationer, att hjälpa andra, att utvecklas som människa. Rätt snabbt kom jag fram till vad svaret var. Ja, ni får ju ta mig med en nypa salt nu. Jag fattar att det här å ena sidan är en väldigt mångfacetterad fråga som inte kan rymmas i några ord eller som motto på ett armband. Men samtidigt insåg jag snabbt att när Jesus säger att du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och hela ditt förstånd, då svarar han på en direkt fråga. Fariseerna kom till honom och frågade uttryckligen, hej, vilket är det största budet? Då svarar Jesus så där och sen fortsätter han med ett bud av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Här lägger alltså Jesus fram brickan med biffen. Det här är den viktigaste och största poängen eller grejen med den vägledning som Gud ger oss på livets vandring. Mitt motto blev då aningen kortare, för ett motto ska alltid rymmas på ett armband, tänker jag. Så det blev love God, love people. Älska Gud, älska människor. Och på armbandet bär jag med de här ledorden hela tiden och påminns om dem ständigt. Men snabbt så inser man ju att det här temat, det dubbla kärleksbudet, kan sammanfattas kort, men uppgiften är lång. Livslång, och ändå kommer jag aldrig i mål med att uppfylla det här. I teorin och på ett armband ser det så bra ut, men i praktiken är det så utmanande och mångfacetterat. Inte minst eftersom det finns en dimension här som går utöver det som jag kan i mig själv. En viktig poäng i Guds ord är ju det här, det finns ingen av oss som klarar det största och första budet. Men kanske just därför fick jag en dag ett klargult armband med en ny text. Only by his spirit, alltså bara genom hans ande. Den heliga anden, livgivaren, visheten, hjälpen, tålamodet. Jag kan aldrig uppfylla det största och dubbla kärleksbudet, men vi har fått en hjälpare som är just det. Han är redo att komma med kärlek, kraft och sunt sinne så att det blir så bra som möjligt. Ibland så skulle jag önska att det kunde vara 10 eller 12 punkter att checka av på en lista. Det här med att älska Gud, min nästa och mig själv. Men vi vet ju, det går inte att koka ner på det sättet. Det är inte heller någon produkt som jag rationellt kan tänka mig till eller bara läsa mig till. Det finns så många små vibrationer, fläktningar, vågrörelser i det här. Som en liten fläkt av en fjärilsvinge, men som i slutändan kan orsaka en mäktig vind som inverkar på allt möjligt. Och det finns så många situationer där jag helt enkelt inte vet vad som är att just älska någon just då och där. Eller så vill jag allt för ofta älska på mänskligt vis, men så hör jag viskningen från Bibeln. Ni ska älska varann så som jag har älskat er. Älska som Gud har älskat, inte på mänskligt vis, utan som Gud gör det. Och då kan man behöva ta till något av mina allra första armband, VVJD. Vad skulle Jesus göra i min situation just nu? Och det är väldigt uppnyktrande att tänka så. Hur skulle min vardag se ut om jag skulle köra bil i Jesu namn? Prata om andra i Jesu namn? Storhandla i Jesu namn? Ta hand om mina barn i Jesu namn? Somna i Jesu namn? Ja, det låter ganska uppnyktrande och en aning utmanande. Och härligt. Men det är svårt att vara människa och älska Gud först. Idag kanske det ofta blir
älska din nästa och dig själv som kommer först. Älska på mänskligt vis. Att man liksom tar bort Gud ur ekvationen och älskar som tidsåldern eller kulturen säger. Då kan det vara riktigt uppfriskande att ta till första Korintherbrevet 13 och så skippar vi det romantiska tjafset och så byter vi ut ordet kärleken mot ens eget namn där. Så här blir det för mig i så fall om man läser det. Ida är tålmodig och god. Ida är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Ida är inte utmanande, inte självisk, brusar inte upp. Ida vill ingen något ont. Hon gläds med sanningen, uthärdar allt och slutar aldrig hoppas. Mm. Då kan man behöva det varma och goda temat som finns på ett av mina tidiga armband. Fully rely on God, fråg. Lita helt på Gud. För det finns ingen chans att leva i dubbla kärleksbudet utan den förtröstan att jag i alla stunder är buren, trots allt, mitt i allt. Lita helt på Gud.

0: Om vi nu tänker då på klimatförändringen, att om man har hopp så har man ju liksom ändå en vision om att vi kan fixa det här och att det kan bli bättre.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Hur ska vi förhålla oss till nyheter om klimatkrisen? Hur ska vi tackla vår klimatångest? Vad kan vi göra? Och kanske framförallt, finns det hopp eller är allt bara förlorat? Jag heter Nikolina Siljakus-Korström och nu bjuder jag dig med för att i 5 avsnitt höra vad mina gäster tycker om det här. Det här är den 5:e och sista delen av serien Hopp i klimatkrisens tid. Och nu ska vi träffa Sonja Enestam som jobbar mycket med att visa på hur mycket möjligheter det faktiskt finns för att lösa klimatkrisen.
2: Vem är

0: Sonja Enestam?
1: Jag är en kvinna i mina bästa år, skulle jag väl säga. Jag har en teknisk utbildning och jag har jobbat största delen av mitt liv med energifrågor, med hållbar energi och mycket med forskning och utveckling kring det här. Idag jobbar jag med lite annorlunda saker. Jag har kvar ett spår av det här, men jag jobbar med att sprida budskapet om att världen inte kommer att gå under på grund av klimatförändringen, utan att vi kommer att lösa det. Och här jobbar jag speciellt mot skolor. Och det är egentligen liksom orsaken till att jag nu har börjat göra det här är det att så länge jag själv jobbar inom energiindustrin så såg jag liksom, jag såg lösningarna som är på väg och som redan finns. Men sen när jag själv steg ut ur den bubblan så insåg jag att alla andra människor ser inte det. Det finns hemskt mycket klimatångest som jag skulle säga mycket baserar sig på att man inte har tillräckligt med kunskap. Så därför så är nu en av de sakerna jag vill jobba med att öka liksom kunskap och förståelse och på det sättet också öka hopp och framtidstro, speciellt bland unga.
2: Sonja Enestam återkommer många gånger under vår pratstund till hur viktigt det är att få ut viktig information. Hon tror verkligen starkt på att det är via kunskap och information vi kan lösa de stora problemen. Sonja är själv doktor i kemisk teknik, har jobbat inom industrin och är nu företagare. Hon är också näringslivsambassadör för skolresurs vid Åbo Akademi och där möter hon ungdomarna hon jobbar med.
1: Nu själv är jag en sån här människa som för vilken forskning och fakta är hemskt viktig. Att jag tänker att ju mer liksom evidensbaserad information vi kommer ut med, så det är en viktig sak. Sen skulle jag nog gärna kasta en boll till media överlag. Att fundera på att vad är liksom förhållande katastrofnyheter till goda nyheter. Mm. Att skulle man kunna göra en skiftning där. På något sätt så känns det som att informationen som kommer ut är väldigt fokuserad på liksom vad klimatförändringen förorsakar, effekterna det har. Och det är ju jätteviktigt att vi vet det också. Men jag vet inte sen om det hänger ihop med det här att liksom katastrofer säljer bättre än positiva nyheter. Att det finns jättemycket positivt också som skulle kunna lyftas fram, men som jag tycker att sällan får synlighet. Det är mer liksom det här katastroferna och hur illa allting är. När du frågar att vem är jag, så det här en annan stor sak som är liksom jätteviktig för mig nu är välmående i samhället överlag. Och där jobbar jag, det andra saken jag gör sen då är att jag jobbar med välmående i organisationer och på arbetsplatser.
2: Allt Sonja Enestam säger när vi träffas genomsyras av att hon vill ge människor framtidstro och verktyg, både för att må bra i sina liv och sina arbeten, men också i fråga om att se på planetens framtid. Men i den här serien har jag ju också bett alla mina gäster berätta hur de definierar hopp, vad hopp betyder för dem. Och det ville jag ju också höra av Sonja.
0: Vad betyder hopp för dig? Och hur definierar du hopp?
1: Hopp... Jag skulle säga att det är liksom egentligen livsgnistan. Det är det som för oss framåt. Och skulle man inte ha hopp så då är det väl hopplöshet. Och då tänker jag att då är det ganska slut. Då finns det liksom ingen drive framåt mer. Så hopp är nog jätteviktigt. Och det är nog liksom det som upprätthåller livsandan, skulle jag säga.
0: När du tänker på hopp och framtiden, känns det som att kan man ens tänka sig liksom en framtid utan hopp?
1: Nej, jag tycker det är jättesvårt nog. Och väldigt deprimerande också.
2: För många har också hopp blivit ett ord de är lite trötta på. Många forskare berättar att de nästan alltid uppmuntras till att komma med hoppfulla budskap, samtidigt som de själva inte vill invagga folk i någon slags naiv och passiverande hoppfullhet. De vill inte att folk bara ska sitta och hoppas att allt blir bra, utan att de aktivt ska jobba för det.
1: Ja, no, det här är liksom lite två olika saker. Jag funderar faktiskt på de här orden, att vilka ord man använder. Att vad är liksom optimism och vad är hopp och vad är något att hoppas? Så det är väl som du säger, att man kanske bara liksom sitter och tänker att, att allt ordnar sig. Men sen tänker jag att hopp, så som jag nu ser på det, så det är liksom mera kanske någonting egentligen som skapar aktivitet. Och det att om du liksom, för det handlar ju liksom om att man vill söka sig mot någonting, och man vill jobba mot någonting. Att om vi nu tänker då på klimatförändringen, att om man har hopp, så har man ju liksom ändå en vision om att vi kan fixa det här och att det kan bli bättre. Och att man vill försöka ta sig dit åt. Jag har svårt att se hur det skulle liksom vara. Jag ser det mer som en motor än som passiverande. Mm. Medan ser ni en hopplöshet. Så det skulle jag se som väldigt passiverande. Att har man då en bild och en känsla av att det här kommer att skita sig ändå, oberoende av vad jag gör, så då tycker jag nog att det skulle bli passiverande, för då är det ju ingen idé att göra något. Men så länge man ännu har ett hopp om att det finns saker man kan göra, så då ser jag det nog mer som en drivande kraft.
0: Hur är det med miljöångest och klimatångest? Har du sån?
1: Nej.
2: När Sonja svarar så snabbt och tydligt på min fråga om klimatångest blir jag så förvånad att jag nästan kommer av mig. Och att hon inte har klimatångest håller hon fast vid. Men en annan liten miljöångest kan hon ändå medge att hon har.
1: Ja, jag har kanske lite miljöångest, jo, därför för att jag bor ute i skärgården. Och min miljöångest hänger mycket ihop med eventuella oljeolyckor. Det är lite skrämmande, för där ser jag att vi på riktigt inte kanske riktigt har kapacitet att klara det om det skulle hända. Mm. Men vad det gäller klimatet så har jag inte ångest, nej. Och jag tror att det hänger ihop med att jag har tillräckligt mycket kunskap. Jag har jobbat med det en stor del av mitt liv, och jag vet att det finns nu redan. Vi har liksom lösningarna. Det är bara en fråga om tid och pengar och vilja.
0: Mm. Men samtidigt så ser man ju att jag menar, jo, många saker görs, men samtidigt så är det ju också, jag menar, utsläppen globalt ökar fortfarande, och klimatet blir varmare och allt möjligt händer.
1: Utsläppen ökar, men hastigheten mycket ökar har minskat. Och faktiskt så i fjol var första året som till exempel Kinas utsläpp inte mer ökar. Jag tror till och med de lite minskar. Och också Indiens har stannat på samma nivå. Vi är ju inte i mål än, men saker och ting går i rätt riktning. Mm. Och det där, man kan också räkna ut redan och har räknat ut när vi kommer att nå kulmen, och efter det kommer det att gå ner. Mm. Så ja, det finns jättemycket vi behöver göra, men det är inte omöjligt.
2: Precis som under mina tidigare samtal kommer vi med Sonja också in på att vi lever i en tid där man ofta förenklar saker i rätt och fel, svart och vitt, både när det gäller klimatet och när det gäller andra frågor.
1: Ja, generellt börjar vi vara ganska sådär svartvita i många frågor. Ja, men så är det ju de facto inte, utan det finns ju liksom alla varianter däremellan. Och allt som vi gör mot en förbättring så är ju åt rätt håll.
2: När Sonja Enestam talar om lösningar på klimatkrisen talar hon om de stora lösningarna. Hon har jobbat inom energiindustrin och ser saker ur ett teknologiskt och industriellt perspektiv. Många klimataktivister och andra engagerade brukar ju fokusera ännu tydligare på också dina och mina och våra personliga val. Så jag försöker kolla upp lite vad Sonja har för synpunkter gällande dem.
0: Tycker du att man ska lägga om sitt liv och liksom inte flyga eller inte köra bil eller inte sån här, eller att man ska känna sig dålig om man låter bli, eller om man alltså inte gör det?
1: Jag tycker nog att var och en ska fundera på sina val, och både för klimatets skull men också ur en mer generell hållbarhetsaspekt. Att vi kan inte hålla på att konsumera som vi gör nu av många orsaker, av vilka klimatet är en. Men sen, jag vet inte, det är kanske farligt att säga det här, men det är ju inte tyvärr nog så, vi kommer inte, fast nu du och jag, och fast vi alla slutar flyga och slutar köra bil, så kommer vi inte att lösa det här problemet med det. Utan jag tror mera på att vi behöver hitta lösningar så att vi fortsättningsvis kan köra bil och fortsättningsvis kan flyga och fortsättningsvis kan leva ett liv som känns bra. Men vi kommer att måste hitta vissa nya lösningar, främst nu tänker jag nu på teknologi. Och som redan ju i mångt och mycket redan finns.
0: Kan du berätta om någon sån här, lite konkretiserat, vad de här lösningarna ska kunna vara eller är?
1: En sak som ju talas jättemycket om och som kommer att vara en stor sak är ju elektrifieringen. Sen måste vi komma ihåg att också elektriciteten ska komma någonstans ifrån, den kommer inte bara från väggen. Men också där så finns det ju bra lösningar att producera elektricitet på ett mer hållbart sätt, och ditåt är vi ju redan på väg.
2: I Finland är nästan hela elproduktionen redan utsläppsfri. Och också i världen är över en tredjedel det. Men det är klart, elektriciteten är ju inte all energi som används, utan bara ungefär en femtedel. Den stora transportsektorn använder till exempel fortfarande massor av olja och gas. Så där finns det mycket att göra.
1: Och en annan sak är just den här flygtrafiken som på personliga planer, om man räknar en människas koldioxidavtryck, så är det ju ganska stor del, förstås beroende på hur mycket man flyger. Men på global nivå så är det ju de facto bara en par procent, kanske tre nu. Men så inte heller det liksom i sig kommer inte att lösa hela saken. Men det här är ett exempel på det där man, jag tror starkt på att vi kommer att kunna i liten skala kan man redan tillverka syntetiska bränslen. Som till exempel då genom att spjälka vatten och få vätgas därifrån och avskilja koldioxid från till exempel från rökgasströmmar. Och av de här tillsammans så tillverka ett syntetiskt bränsle.
0: Man blir otålig också, eller så där, att när då? Hur snabbt ska det här gå? Eller hur länge måste vi vänta? Att det känns ju som att man hör att det finns lite lösningar här och där, men de känns ändå så där lite oklara och lite, just lite så där obestämda där någonstans i fjärran. Vad kan man liksom
1: tänka? Ja, det är där som jag har insett att, nu säger jag vi inom industrin fast jag inte känner mer och jobbar där men har gjort det så pass länge, att vi måste nog bli bättre också på att kommunicera. Och det är därför som jag nu själv har tagit i målgrupp skolorna. För att jag tycker det är helt jätteviktigt att komma ut med det här budskapet att det görs en hel massa. Och jag tror inte det finns någon industri, inte i den här delen av världen, som liksom inte på riktigt jobbar jättehårt för det här.
2: Så det finns enligt Sonja Enestam inget gott att hämta i att skuldbelägga folk och få dem att känna skam för sina personliga val. Flygskam och sånt.
1: För att det där att känna skam, att känna sig dålig, det är ju liksom väldigt starka negativa känslor. Och de har sällan någonting bra med sig. Igen det här som vi talade om i början, att liksom hopp hör till de positiva känslorna som driver oss framåt, medan skam, rädsla har en mer förlamande effekt. Så nej, jag tror inte riktigt på den vägen.
2: Men det betyder inte att hon inte tycker att det ändå är viktigt att fundera på sina val, också på det personliga planet.
1: Jo, men det tycker jag nog däremot, absolut. Jo, jo. Att, jag tycker att vi alla behöver fundera på hur vi lever vårt liv. Som jag sa, liksom av många orsaker.
0: Vad tycker du då att man ska göra? Lägga om flygen kanske är det viktigaste.
1: Men... Jo, alltså på personlig nivå är flyget viktigt.
0: Okay.
1: För om du räknar din klimatpåverkan, nu vet jag inte om du flyger eller inte, men om jag räknar min så spelar det jättestor roll. Att flyger jag inte hur många gånger per år flyger. Så jo, och det är liksom för mig själv är det en av de största enskilda sakerna för den enskilda människan. Så visst. Och visst till och med funderar jag på det nog, att liksom om jag ska resa, så hur reser jag? Och i många andra frågor också. Jag har bytt min bil till en elbil och nu måste jag ännu fundera på hur elen produceras. Men många både större och mindre saker, så jag tycker absolut att var och en bör fundera på vilka val man gör. Och där är det ju en att ju mera... För de här är jättekomplexa saker. Att ju mer information man har så desto lättare är det. Men jag förstår också att det är för många, säkert för alla, så är det ganska svårt att navigera i den här hela djungeln av val. Att ju mer man börjar liksom se till helheterna och vad är på riktigt viktigt och vad är inte, så desto svårare blir det. Men det betyder ju inte att vi inte ska fundera på det, utan tvärtom så behöver vi ju information och korrekt information framför allt och tydlig information. Ja, det här är liksom en jättesvår balans och jag har funderat på det här jättemycket just när jag går ut i skolan, att vilket är mitt budskap nu här egentligen? För jag vill liksom, samtidigt vill jag ge dem en realistisk bild av att vad spelar på riktigt en roll och vad är mycket och vad är inte. Men ett av budskapen som jag nog har där är att 75% av våra växthusgasutsläpp kommer från energisektorn. Och det betyder industri, transport, el. Så för att liksom lösa den här problematiken så är det de vi måste komma åt. Det är de stora sakerna. Och där har jag ju också en sån här liten sidoagenda att vi behöver mera folk till tekniska sektorn. Och vi behöver mera unga människor som kommer studera teknik och naturvetenskap. Så det är en del av mitt budskap att vill man liksom verkligen vara med och inverka på de stora sakerna så är det att jobba med de här frågorna ett bra alternativ. Att det finns jättemycket som görs idag, men det finns jättemycket jobb som behöver göras ännu i framtiden och det kommer att finnas intressanta jobb inom den här branschen. Men med det vill jag ju absolut inte säga att det spelar ingen roll vad den enskilda människan gör. Det spelar ju roll. Det spelar absolut en roll. Och en viktig aspekt av det är attityderna. Vilka attityder vi har. Det är jätteviktigt.
0: Attityder till alltså varandra eller klimatet eller världen eller...
1: Nå, alla de här säkert. Men nu tänker jag nu på klimatet, just det här att liksom det att vi bryr oss och att vi vill göra saker. Och vi vill göra saker bättre, om det sedan är stort eller smått. Jag menar, alla val som vi gör som för saken i rätt riktning så är ju till, även om de inte ensamma kan lösa problemen. Men där tycker jag nog, just när jag nu går till skolor, så jag tycker att det här med attitydfostran är jätteviktigt. Och där har jag mer och mer börjat inse också att lärarna är en jätteviktig målgrupp. Och just med tanke på attityden, att det att när de ändå, jag vet att klimatförändringen kommer upp i många ämnen i skolan. Och det att med vilken attityd läraren går in i den diskussionen. Att går man in som att vi har nu en stor utmaning, men det finns också lösningar. Eller går man in och säger att det här kommer att skita sig. Mm. Vilket ju är ett jättefarligt budskap åt de här ungdomarna som ska ha livet framför sig. De behöver ju verkligen ha hopp och framtidstro.
0: Här kommer Sonja tillbaka till att vi verkligen inte kommer någon vart med att skrämmas. Och ändå är det just ganska skrämmande budskap som fyller medierna och många människors nyhetsflöden. Och dessutom kan vi ju alla se med egna ögon att klimatet redan har förändrats.
1: Att kanske på något sätt, det var var vi går fel just nu när det tutas ut så mycket skräckscenarier om hur illa

0: arbetslivet. Utan där är istället liksom hopp, tydlighet och konkreta saker vi kan göra. Det fungerar mycket bättre som motiverar folk.
1: Så rädsla är en dålig motivator. Men samtidigt finns det ju så mycket som är både skrämmande och dystert som vi inte kan undgå att se. Och vad blir man av det om inte rädd?
2: Och just det här att folk blir rädda när de ser förändringar och när de märker att det, klimatet redan har förändrats och att det liksom, att följder redan börjar synas och sånt här.
0: Jo, men det är ju kanske bra det. Mm. För vi behöver ju göra saker, stora saker och snabbt. Mm. Ja, så vi behöver skapa en sense of urgency.
2: Ja.
0: Men mitt budskap är att det är inte omöjligt.
1: Sonja Enestam har hittat en nisch där hon kan utnyttja sitt tekniska kunnande för att ge unga människor mer kunskap och i och med det mera hopp. När hon går ut i skolorna är hon helt fokuserad på lösningarna och på att låta ungdomarna tillsammans hitta dem. Men jag undrar också om de ungas dåliga mående och oro för framtiden, som det ofta rapporteras om, syns när hon träffar dem.
2: Hur upplever du, hur mycket ångest tycker du att du ser hos de här? Att just klimatångest och framtidshopplöshet när du träffar de här ungdomarna?
0: Det här hör ju inte till det som vi egentligen liksom diskuterar. Jag har helt med flit byggt upp mitt material. Jag har en escape room som jag brukar göra med dem. Och det är helt och hållet fokuserat på lösningarna.
1: Vad vill Sonja då att ungdomarna ska ta med sig efter en träff med henne?
0: Jag vill att de ska ta med sig att jo, vi förnekar inte att vi har ett allvarligt problem, men vi har också lösningar. Och om vi jobbar tillsammans, målmedvetet mot dem, så kommer det här att fixa sig. Mänskligheten har haft utmaningar tidigare och vi har löst dem och vi kommer att lösa också den här. Och de kommer att ha en framtid och också en framtid som i och med det här också kan erbjuda intressanta jobb för dem. Så att jag skulle vilja säga det inte som ett hot utan som en möjlighet.
1: Sonja Enestam tror helt klart på en framtid som kan fungera bra för oss, både för människor och för planeten. Det handlar om att ta tillvara de tekniska lösningar som finns, men samtidigt också om att göra kloka personliga val. Att höra henne tala om tekniska lösningar känns lugnande, även om jag ändå inser att det finns en gnagande otålighet i mig. En känsla av att vi ännu inte har lyckats vända utvecklingen, och det har vi ju inte helt. Men slutar vi tro på att det är möjligt blir nog ingenting bättre av det. Du har nu hört det femte och sista avsnittet i serien Hopp i klimatkrisens tid. Med teknologiedoktor Sonja Enestam och mig, Nikolina Siljakus-Korström. I den här serien har jag försökt vända och vrida på begreppet hopp. Jag har försökt att med hjälp av kloka människor i olika branscher visa att vi inte ska ge upp, utan att vi ska tro på att vi kan hitta lösningar, även om det kan ta tid. Och även om vi redan har sett oåterkalleliga förändringar. Ljudtekniker för den här serien var Max Salomaa och producent Kristina Staffans.

0: Klockan är 20 och här är nyheterna. Enligt inrikesminister Mari Rantanen liknar de misstänkta intrången i riksdagsledamöters hem något som är typiskt för Rysslands spelbok. Rantanen tycker att de misstänkta intrången är en tråkig sak eftersom att de bryter mot hemfriden som är mycket, mycket viktig för alla människor. Inrikesministern vill ändå inte uttala sig om huruvida säkerhetsåtgärderna för riksdagsledamöterna är tillräckliga. Nokia och det finländska rymdteknologibolaget IceEye inleder ett satellitsamarbete. Anna Bäck berättar mera.
1: Tillsammans ska de utveckla ett satellitkommunikationssystem för stater avsett för försvar och civila myndigheter. Upp till 50 satelliter ska skjutas upp årligen i låg omloppsbana och det här från och med 2028. Satsningen innebär att Nokia och IceEye utmanar det amerikanska rymdföretaget SpaceX, vars tjänst Starlink hittills har dominerat marknaden.
0: Det rapporterade Anna Bäck. Under september månad erövrade Ukraina tillbaka omkring 200 kvadratkilometer av områden som Ryssland tidigare ockuperat. Det här framgår av en analys gjord av nyhetsbyrån AFP som baserar sig på uppgifter från en amerikansk tankesmedja. Den största ukrainska framryckningen skedde i den östra delen av landet i Donetsk-regionen där Ukraina tog tillbaka omkring 170 kvadratkilometer. Ryssland erövrade i sin tur i september omkring 120 kvadratkilometer av ukrainskt territorium. Centralkriminalpolisen misstänker en mamma som återvänt från lägret Al-Hol i Syrien för tre grova människohandelsbrott. Enligt polisen förde mamman sina tre barn till Syrien till områden som kontrollerades av terrororganisationen IS. Mamman och barnen spärrades senare in i lägret i Al-Hol i nordöstra Syrien. Polisen misstänker att mamman förde sina minderåriga barn till förhållanden som kränkte deras mänskliga värdighet. Familjen återvände till Finland i slutet av 2020. Så ett dödsbud. Conrad Kronos Lant, frontman för det legendariska metallbandet Venom, har dött. Beskedet kom via bandets kanaler på sociala medier idag. Venom, som grundades redan i 1978, räknas som gudfadern av black metal. Lant blev 63 år gammal. Och mera nyheter blir det igen klockan 21. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med minst 40 år gammal musik. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Första låten idag var Johnny Cash och Ring of Fire från 1963. En låt som fanns på Pakes önskelista. Vi fortsätter med en artist som ganska ofta önskas.

Du för mig, sjöng Lill Lindfors år 1966. Och det var Bertel som hade önskat någonting med den här artisten. Följande låt har önskats av Carita Nyros.

Det var The Seekers och Walk With Me från 1966. Hannu Yrjänä har bett mig spela en låt som han minns från när han själv var 11 år gammal.

Det var duon Tuula ja Paula och låten Tina ja Marina från 1962. En låt som i original heter Zwei kleine Italiener.

Det där var Eleanor Bodel och Jag önskar att det alltid vore sommar från 1969. En låt som faktiskt önskades redan före sommaruppehållet.

Där försvinner Dolly Parton och Light of a Clear Blue Morning från 1977. Dolly Parton dog ju den 25 augusti, 80 år gammal, och det här var en av de låtar som ni föreslog att jag skulle spela. Signaturen Nattugglan undrar om jag kunde spela originalet i Natten har tusen ögon. Och det kan jag väl göra.

Cuando salí de Cuba. När jag lämnade Kuba heter originalet i Natten har tusen ögon, så det är ingen direkt översättning där. Här hörde vi Celia Cruz i en inspelning från 1966. Jenny i Norge skriver att hon vill höra Billy med Flamingo-kvintetten, för hon tycker att det är en fin men sorglig countrymelodi som bandets sångare Hasse Karlsson har skrivit.

Det var Flamingo-kvintetten och Billy från 1984. Följande låt önskades av Pekka redan i maj, men eftersom låten heter Come September valde jag att spara den till hösten. Så här kommer låten.

Det var artisten Lulu och Come September från 1969. Följande önskemål fanns på ett postkort utan avsändare.

Ulla Billqvist och Godnattvalsen från 1942. Edvin skriver att hans pappa har en favoritartist, Lena Philipsson. Och eftersom hennes låt Kärleken är evig i år klarar Kaffekvarnens åldersgräns har Edvin bett mig spela den.

Det var Lena Philipsson och Kärleken är evig från 1986. Den här låten blev för övrigt tvåa i Melodifestivalen det året. Mårten berättar att hans pappa, som är född på 1930-talet, gillar Donovan och därför har han önskat någonting med den artisten.

Donovan framförde här sin låt La Leina i en inspelning från 1968. En grupp proffsmusiker som kallar sig Rock Theater när de uppträdde med gamla Genesis-låtar hade nyligen ett par spelningar i Österbotten, och en lyssnare som var på plats i Jakobstad har nu bett mig spela den här låten med Genesis.

Där försvinner Genesis och A Trick of the Tail. Titellåten från det album från 1976 som Rock Theater nyligen framförde i sin helhet i Vasa och i Jakobstad. Nu följer en låt som har önskats av Per-Olof Fors.

Det där var norrmannen Ray Adams och Det tusen sjöars land från 1962. Det har önskats någonting med Françoise Hardy, så här kommer Mon ami la rose.

Det där var The Browns och The Three Bells från 1959. The Browns var en syskontrio bestående av Jim Ed Brown och hans systrar Maxine och Bonnie. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Det finns en Facebookgrupp som man kan gå med i om man använder Facebook. Vill man höra av sig per e-post är adressen kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600, Jakobstad. Sista önskemålet har framförts av Håkan Sandberg som vill att jag spelar Mitt hjärtas fågel med Björn Afzelius och Mikael Wiehe. Håkan tillägger att fågeln kanske kunde vara en fredsduo i vår oroliga värld. Så jag lämnar er med Mitt hjärtas fågel från 1986. Ni ska ha det så bra och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: Klockan är 21 och här är nyheterna. Tyskland förbereder sig för allvarliga hybridattacker från Ryssland. Det säger landets förbundskansler Friedrich Merz efter ett möte med NATO-chefen Mark Rutte och Nederländernas premiärminister Rob Jetten. Det rapporterar Reuters. Vi kommer att svara snabbt och mycket tydligt, säger Merz. Vidare säger Merz att Europas säkerhet står på spel och att om Moskva inte stoppas i Ukraina så kommer det ryska krigsmaskineriet till slut att vända sig mot NATO. Statsvetaren Göran Djupsund har dött, rapporterar tidningen Nya Åland. Djupsund avled enligt tidningen i en sjukdomsattack idag. Han blev 73 år gammal. Djupsund var professor emeritus i statsvetenskap vid Åbo Akademi och deltog ofta som valexpert i Svenska Yles sändningar. Thomas Karv, docent vid Åbo Akademi, kände Djupsund både professionellt och socialt.
1: Rent professionellt så tror jag att han själv ansåg att den folkbildande funktionen som han hade i Svenskfinland var det kanske det som han värdesatte mest. För han hade en otrolig gåva att kunna förenkla väldigt, väldigt komplexa politiska händelser, politiska skeenden på ett sätt som gjorde att folk faktiskt förstod innebörden av det som har skett. Och det här är en otrolig talang och en väldigt svår egenskap att ha, är långt ifrån alla statsvetare som har en sån egenskap, men han var ju som rent ut sagt bäst i branschen just när det kommer till att faktiskt förklara så att folk förstår,
0: sa Thomas Karv om Göran Djupsund. Regeringen vill stärka investeringar som hjälper små och medelstora företag att växa och därför har regeringen gett de nya livskraftcentralerna rätt att bevilja 19 miljoner euro i understöd. Pengarna är avsedda för investeringar som förnyar industrins produktion, stärker exporten och stöder en hållbar utveckling. Beslutet är en del av regeringens paket för tillväxt och ökad sysselsättning. Totalt hade kommit in 18 ansökningar som uppfyller villkoren och livskraftcentralerna ska nu välja vilka företag som får understöd. Och biljetterna till nästa års UMK släpptes till försäljning i morse klockan 9 och tog slut på rekordtid. Tävlingen för ny musik UMK, den finska uttagningen till Eurovision Song Contest, ordnas på Tammerfors Arenan den 20 februari 2027. Vinnaren bland 7 bidrag representerar sedan Finland i Eurovision Song Contest i Burgas i Bulgarien i maj. Och mera nyheter blir det här klockan 22.
2: Säg orden Israel och Palestina. Och det första som de flesta kommer att tänka på är saker som konflikt, krig, motstånd och misär. Och absolut inte samarbete, möten eller musik. Men det finns forskare som har undersökt musikaliska samarbeten mellan israeler och palestinier, som har analyserat hur sådana här samarbeten överbryggar politiska och musikaliska skillnader och fungerar som ett alternativ till våldsam konflikt. Även om forskarna ofta lyfter fram att samarbeten är svåra att genomföra på grund av ockupationen, rörelsefriheten och dåliga ojämna resurser, så har den visat att möten mellan arabisk makamtradition, västerländsk klassisk musik, jazz och hiphop skapar helt nya, unika musikstilar. Och, kanske viktigast av allt, att samspel i orkestrar har visat sig kunna förändra framförallt unga musikers politiska fördomar gentemot varandra. I det här avsnittet av Musikpodden ska vi titta närmare på musik från Palestina och Israel och framförallt prata om musik som en möjlig brobyggare mellan dessa två kulturer. Hjärtligt välkommen med. Jag heter Mårten Svartström och jag sitter här tillsammans med musikerna Mauri Kuokkanen och Emma Salokoski. Hej på er!
3: Hej, hej!
2: Och ni visar gärna så här segertecken när ni hörde min
4: intro. Och det var bra. Ja, det var bra, Mårten.
2: Tack! Ja, jag tycker att det var ganska positivt.
4: Det var.
2: Om man jämför med allt det negativa som man hör från det där området, eller va?
3: Jo, alltså det här är ju ett jätteeldfängt ämne och komplicerat, superkomplicerat på många sätt. Så att det är lite svårt att liksom närma sig det här ämnet. Utan att liksom lite bli nervös för vad man ska säga.
2: No, jo, jag förstår vad du menar. Jag förstår.
4: Det börjar lite bubbla direkt. Ja. Direkt
3: man måste liksom men, lite träda på lina, tajta linan där.
4: Ja, det är en konflikt som har hållit på så otroligt länge. Mm. Mer eller mindre. Men nu är det ju förstås speciellt.
2: Ja, jag tänkte svårt. Ju säga att en av orsakerna till att vi vill prata om det här idag, och här vill jag understryka att vi tänker inte ta på det sättet någon politisk ställning eller komma till någon lösning, utan vi är mer nyfikna på den här kulturen och musiken framförallt och de här samarbetena som det finns vissa där de är lyckade. Men som sagt, den pågående situationen där är ju mer kaotisk. De senaste 2 åren har den varit nu än på mycket länge. Och därför har ju också den senaste tiden, eller de senaste åren, så har det blivit allt vanligare med både artister och musiker som höjer rösten, protesterar och till och med bojkottar. Och de här artisterna som uttrycker på det här sättet sin åsikt, så har ju varit ganska mycket i media också den senaste tiden. Och nu vill jag fråga, så här inledningsvis fråga er, hur mycket har ni läst om och kanske reagera på musiker eller artister som tar ställning till det här?
3: Alltså det kommer emot mig, i min sommerfeed så kommer det ofta, och av någon anledning så är min feed liksom mest så där pro-Palestina. Och jag har ju följt med och det har ju varit liksom Massive Attack och allt möjligt, men jag har lite försökt liksom, jag på något sätt reagerar alltid så att jag kan inte ta till mig det här. Ja, min bror till exempel, han är jätteengagerad och läser och studerar massor om det och skriver hela tiden och tar ställning. Och jag läser bland hans inlägg och han säger väldigt fiffiga saker, men jag blir liksom, jag kan inte själv, jag skulle bli för utmattad om jag skulle liksom gå för mycket in i den här. Jag har nog tydliga åsikter och har liksom, tycker att jag har sett relativt mycket av båda sidorna, men jag försöker liksom på något sätt, det är så lite jag kan göra.
4: Ja, det är omöjligt att undvika att man stöter ju på det såklart i media hela tiden, de här olika frågorna och ställningstagande själv också. Jag sa att jag liksom vill gärna nog lite söka och forska, att det är sällan som det är sådär jätteenkelt och entydigt. Mm. Det är hemskt sällan som det nog är helt svart och vitt av alla sådana här.
3: Och det är också det här som vi ska behandla idag, eller det som på något sätt gjorde att vi valde det här temat just nu, den här Ed Sheeran hela grej och Macklemore-konflikten. Och där har vi ju just ett fall där det har liksom på något sätt blivit en sån här snöboll som har farit i rullning.
2: Mm. Det är väldigt känsliga saker, och som jag sa redan tidigare, vi ska främst koncentrera oss på den här musiken.
4: Ja.
2: Lyssna lite på musik därifrån, från båda sidorna. Mm. Och också ett par lyckade samarbeten där de har kommit just samman och visat att det går att jobba tillsammans eller att skapa tillsammans helt enkelt. Men eftersom du nu nämnde här bland annat Macklemore, Emma Salokoski, så ska vi ändå börja med att ta itu. Inleda med ett kort musikexempel på hur det ännu kunde låta för flera år sedan, när det var lite lugnare på den musikfronten mellan de här länderna. Och så går vi därifrån, det två stycken musikexempel då, till en av de senaste i raden av artister då, som protesterar högljutt mot vad som försiggår i det här området. Bara två låtexempel, vi går från 2009 fram till idag.

0: Ja, två exempel där på populärmusik.
1: Mm.
0: Som på ett sätt är lite, nog inte lite. Den här senare är absolut politisk. Det var ju alltså den amerikanska hiphopparen Macklemore som Emma Salokoski också nämnde här. Och hans låt Hens Hall från 2024 som är en protestlåt som stödde de här pro-palestinska protesterna på universiteten i USA då. Och det hörde man ju tydligt i texten också här. Och han blev då kickad av som förband eller uppvärmare åt Ed Sheeran här då nyligen. Eller han blev väl inte kickad av Ed Sheeran, men han blev kickad av de här företagarna som håller i Ed Sheerans turné.
2: Och speciellt de som har de här stora stadionerna där i USA.
0: Och före det, det hade jag helt glömt bort, men det var du som påminde mig, Emma, när du sa att vi skulle ta de här två exemplen. Så det var alltså Noah, artisten Noah, och den andra artisten var Mira Avad. Och Noah är då alltså judisk-israelisk och Mira Avad är palestinsk-israelisk. Och de samarbetar på en låt som hette There Must Be Another Way i Eurovisionen år 2009. Och det var ganska exceptionellt har jag förstått, för att det var första gången som man sjöng på arabiska i en Eurovisionslåt. Också på hebreiska och på engelska.
2: Ja.
0: Och jag tror att texten säger väl sig själv, there must be another way, eller vad?
3: Mm.
0: Hur kom du ihåg den här?
2: Ja, bra, Emma.
3: Jag vet inte, jag kommer inte ihåg nu, jag gjorde lite research här för ett program. Mira Awad kom emot mig från en kompis tala om, en israelisk kompis faktiskt tala om Mira Awad. Det har att göra med ett projekt som han försökte förverkliga 2015, dit han hade bett Mira Awad som en sån här gästande artist. Aha. Och Mira Awad gjorde flera sådana här projekt där hon liksom ville bygga broar.
0: Mm.
3: Men redan 2015 när det här min kompis Yuval Ben-Ami gjorde ett projekt där han ville föra fram olika röster med olika språk från regionen. Han ville ha så brett, liksom, så bred representation av språk som finns i regionen. Och först var det många av de här artisterna, bland annat Mira Awad, som sa ja, att de är gärna med. Men så började de droppa av. Och det visade sig att de hade fått så mycket problem när de hade varit med i sådana här projekt där de samarbetar med judiska israeler, att de liksom vågar inte mera. Och det har någonting att göra med någonting som de kallar normalisering av liksom den här konflikten.
0: Jag förstår att det var många också som var emot det här Eurovisionsbidraget när de samarbetade, för att det skulle ha, just som du säger, också normalisera förhållande. Jag kommer lite att tänka på apartheid också.
2: Det är absolut, jag tänkte helt samma, Sydafrika.
0: Ja. Nu blev vi lite politiska här ändå, här i början.
3: Ja, jag kan inte låta bli.
0: Nej, det är helt fine. Men nu är det bra, nu har vi lite tagit ställning här ändå och varit lite politiska. Men nu ska vi övergå till att till musiken och vara nyfikna på den här musiken som kommer från det här området. Och som sagt, med lite lyckade samarbete. Men vi börjar ändå, Mauri, med lite palestinsk klassisk musik som man ju inte hör varje dag.
2: Nej, och därför det är ju trevligt att lite höra. Jag valde, det fanns en hel del som jag plöjde igenom där. Och det rockade sig nu av många orsaker, den här Ramzi Abu Redwan som jag föll för. Och hans musik, inte bara därför att han är altviolinist. Det är såklart nog en. Jag medger direkt så kollar jag att, aha, ser du. Men att han har varit väldigt aktiv med att hitta också samarbeten och sån här mellan olika det där form, både det där i olika länder med olika och sen också olika stilar. Han har varit bland annat med i en bok som han har varit huvudkaraktären i en Children of the Stone, The Power of Music in a Hard Land, som kom ut 2015. Och så har han varit också med i flera dokumentärer och så här. Och han har grundat en hel del. Det finns ett musikskolesystem var sådana palestinier som är liksom riktigt utfattiga, så har möjlighet att komma och studera alltså klassisk musik och sådant. Men att det här som jag tänkte vi skulle lista lite snusa på där är det PNAM.
0: Ja.
2: Det är alltså The Palestine National Ensemble of for Arabic Music.
0: Och det är alltså en musikgrupp som han själv har varit
2: som
0: med
2: har, som han själv har grundat då. Var det nu, vänta oss nu, 2009. Ja, en 25-30 pers och det är då.
0: Ja, och den, jag har förstått att den är grundad för att återuppliva den palestinsk-arabiska klassiska musiken.
2: Precis.
0: Som egentligen pausades efter 1948, efter andra världskriget lite.
2: Ja.
0: Han ville liksom skapa liv i den igen.
2: Ja, precis. Och det där, den här, så vi nu hör en liten snutt där från en liveskiva, var det Jahara Madrama.
0: Mm.
2: Och den där Jahara, de säger det sådär Harra lite som Sibbo. Så det är fria kvinnan som det väl skiftar. Men det är hemskt svårt det här med det här arabiska. Mm. Det är så mångtydigt och mångfacetterat man kanske. Men att, och sen det här madrana är att sätta i brand eller antända. Mm. Eller någonting sådär.
0: Ska vi lyssna på det här?
2: Vi lyssnar på det, ja.
0: Ja, Ramzi Abu Redwan alltså, hans stycke.

0: Ja.
1: Ja, det är en liten munsbit.
0: Ja, en liten snutt där av den palestinska kompositören, altviolinisten. Och så spelar han också bouzouk.
1: Ja, bouzouk.
0: Eller bouzouk, det är en sorts bouzouk.
1: Det är någon sorts bouzouk, men ja. Lite. Och där kan man också ändra lite på de där frets, vad heter det, banderna. Så man kan få en sån här också mikrotonalitet. Och det,
0: precis, ja, som hör till liksom.
1: Som hör till den här musiken.
0: Ramzi Abu Redwan alltså från Betlehem här tillsammans med The Palestine National Ensemble of Arabic Music, en grupp som han själv grundade 2009. Det här stycket alltså Jahara Ma Adrama, du sa redan att Jahara betyder fri kvinna, och jag kunde läsa att historiskt sett i arabiska språket så syftade det här Harra just på en kvinna som inte var slavinna, utan det bär med sig en stark underton av ära, stolthet, renhet och hög moral. Så det ni. Fin musik.
1: Var det inte?
0: Ja, verkligen. Och också fint att man grundar sådana musikgrupper för.
2: Tänkte just på 2009, det var just det. Då fanns det en hopp liksom.
0: Ja.
2: Jag ska inte vara så här.
0: Hej, kanske han blev inspirerad av den här Eurovisionslåten som också kom 2009.
2: Men jag vill minnas att i den tiden har jag sett andra dokumentärer också, liksom om sådana olika projekt där man försöker genom kultur få de här, få olika folk
0: att komma samman,
2: att möta varandra, se varandra som människor och inte som liksom främmande.
0: Mm, precis. Men det är skönt att höra lite, att vi spelar nästan alltid den västerländska klassiska musiken här i musikpodden.
1: Precis.
0: Men nu får man lite andra toner här också.
1: Plus att det ofta är det här att det sjungs på arabiska men som, eller på något annat språk, men så är det nog väldigt tydligt den där pop liksom gjort. Det är nog litet element kanske kan vara, men det här var det då helt ganska renodlad palestinsk klassisk musik.
0: Och Emma, du har istället valt lite, som du skriver själv, traditionell palestinsk festmusik.
1: Baila.
2: Ja.
0: Och det är ju faktiskt, man kan verkligen säga att det här är en musik som har verkligen framförts på stora fester, bland annat bröllop. Eller
2: ja, alltså bröllopsgrejer, bröllopsdans har jag förstått att det är liksom en väldigt stor grej i det här området. Mm. I andra länder också en på Israel-Palestina-området. Men det där, ja, han är en stor sån artist, Shafiq Kabha. Jag tycker det, man hör att det är riktig bailomusa.
1: Nåja.

0: den palestinske folksångaren där, Shafiq Kabha, som kommer från Kafr Kara, sydost om Haifa. Mm-hmm. Och en av de mest framstående och folkkära artisterna inom sån här traditionell arabisk folkmusik. Den här folkmusikstilen dabke, som han var mest känd för under 1990- och 2000-talet. Och han kombinerar ganska mycket också så här traditionella tongångar med så här moderna rytmer.
1: Ja, man basen hörde. Var ju helt sån här funky lite.
0: Ja. Och den här låten Ya Halali, Ya Mali, som betyder ungefär min egen.

0: egendom, min rättighet. Det som är mitt och som jag har rätt till. Det här är ett ganska känt uttryck som också har blivit känt tidigare. Som hyllar sån här folkmusik som handlar om just motstånd lite och resiliens. Men samtidigt så kan jag inte låta bli att fundera när man spelar den här på ett bröllop. Mm. Min egendom.
1: Min rättighet.
2: Ja.
0: Ja. Men man vet inte. Ganska igen typisk, men ganska skön musik att lyssna på. Jag förstår att man vill dansa till det här på ett bröllop.
1: Ja, man...
3: Jag har sett liksom videon från bröllop där folk liksom, de går helt crazy. Det ser fantastiskt ut. Liksom.
0: Mm.
1: Ja. Ja, det fortsätter så här säkert ganska länge. Det kan hålla på så här som man kommer in i en ganska sån här trans nästan stämning.
0: Mm.
1: Så var det lite skojigt, det var det där lilla partiet där var han lite så där snackade. Rappade. Så jag förstår, det är nog väl någon sån här grej att man kan då, där finns liksom plats för att skräddarsy lite, att man liksom improviserar där och snack.
0: Mm.
1: Det är just den situationen.
3: Ta med
1: just den,
3: brudparet.
1: Ta med, precis, och just i den stunden.
0: Ja, du menar med just det bröllopet.
1: Med det bröllopet så kan man ta just där och sätta just de orden just den gången.
0: Mm.
1: Det är helt skoj.
3: Men han är också en intressant artist på det sättet att han har hamnat i problem liksom lite på båda sidorna. För han har israeliskt pass. Och sen har uttalat sig för pro-Palestina. Och blivit liksom bojkottad på israeliska sådana framträdande ställen och till och med varit fängslad. Men när han har israeliskt pass så har han inte heller kunnat resa till Libanon till exempel.
1: Ja.
3: För man kommer inte med israeliskt pass.
0: Mm. Sen måste jag ju bara här konstatera när vi talar om har och är, men han dog ju 2013, han blev skjuten alltså.
3: Ja.
1: Oj, oj.
0: Och det lilla jag nu kunde ta reda på var att han blev skjuten för att han vägra, eller inte vägra, utan han hade varit på ett bröllop där han hade uppträtt.
1: Ja.
0: Och sen hade han då inte gjort sig till förfogande för ett annat bröllop, där de hade sen blivit sura.
1: Okej.
0: Och någon hade ungefär kört med en vespa på gatan förbi honom och skjuter honom.
3: Kiva.
0: Men jag går inte in på de här detaljerna, jag vet inte vad. Men alltså han har gått bort, men alltså han var väldigt, väldigt populär och just det. Väldigt populär att anställas till olika fester och bröllop och så vidare. Så det var lite så här traditionell palestinsk musik, alltså både då klassiskt och sen lite mer den här festmusiken. Men Mari, du hade också lite judisk
1: musik, ja, som jag vet inte om det är nu riktigt liksom dit i Israel. Det här är då helt traditionell, vi får höra sådana att den här kletsman som den här kletsman som det där. Så Israel är ju jätte det där ett ungt land, att vet jag liksom vad är nu vad är traditionellt det här är, men klezmer är då traditionell judisk nog musik och det som jag tänkte det tycker jag gör det här roligt när vi nu talar, jag tycker också att det där man kan bygga broar och musik är ett globalt språk, jag menar det finns det där säkert någon som spelar reggae i en källare i Tjärvo. Och det där, och det är ganska långt ifrån Jamaica då liksom, men vi har plötsligt och så här, och den här tycker jag var ganska rolig därför också, det är en svensk och nu råkade det sig att det är också en altviolinist. Göran Fröst som är den där altviolinisten, han komponerar för sin bror som är en alldeles fantastisk klarinettvirtuos, Martin Fröst, en sån här kletsmer dance. Och det som gör det nu ännu kanske att den här inspelningen som du har gjort, är det gjort med australienska kammarorkestern. Så du har du kletsmer som är komponerad av en Uppsala birdie blond kille som spelar altviolin.
0: Mm.
1: Och sen spelas den in andra sidan av jordklot i Australien.
0: Mm.
1: Och jag tycker att det var ganska eller ni får säga vad ni själv tycker om det här.
0: Jag måste ju bara inflika att Göran Frost har alltså nu använt
1: Fröst. Jag tror att det är Fröst.
0: Ursäkta. Ja.
1: först.
0: Har använt sig av ett traditionell folkmelodi som han har arrangerat om.
1: Ja, eller jag tycker att såklart det går inte att, och han har gjort massor med arr också, men jag tycker att det var också de där Brahms, de där ungerska dansare som han har också arrangerat.
0: Men, du vet,
1: men här står det liksom att han är då så att säga kompositör, men att det är helt klart att det baserar sig. Men här har vi en liten inslag av det här globala språket. Det kan vara en svensk som komponerar klezmer, det kan finnas en reggae-gubbe i Tjärvå, det kan spottas ut hiphop var som helst i världen och det där. Desto, jag tror att det, till och med västerländsk klassisk musik får man spela i Nordkorea. Tänk på det. Mm. Det är så. De studerar där sin Beethoven och sin Mozart och det där. Och det är ett globalt språk.
0: Det är ganska globala språket musik.
1: Ja.
0: Och här ska vi då lyssna på. Det här är annars en jättekänd inspelning och en jättefin inspelning. Ja, den här.
1: Är det inte?
0: Ja.

0: Yeah.
1: Det ganska bra. Man kan direkt tillägga där först en liten detalj att ni hörde ett litet cellosolo där det spelades den finska Timo Veikko Valve. Tipi, du kanske kommer ihåg från Länkkään, länsinskin musikkiopista. Han var där som se.
0: Okej.
1: Okay. Och han var alltså australiska kammarorkesterns solosellist sen 2006.
0: Just det.
1: Och sen vår egen Pekka Kuusisto är där en ofta gästande dirigent och violinist.
0: No, men då var i allra högsta grad var han med här eftersom det här var från en inspelning från 2011.
2: Precis, ja.
0: Från ett album som heter Dances to a Black Pipe. Det var alltså ett utomordentligt exempel på det globala fredsspråket musik. Där ja. Vi hade alltså ett stycke av den svenska kompositören, altviolinisten Göran Fröst och hans bror Martin Fröst på klarinett här som spelar tillsammans med Australian Chamber Orchestra under ledning av Richard Tognetti. Och de spelar alltså ett judiskt stycke Kletzmer Dances från...
1: Och det är kanske lite judisk bailumusa.
2: Mm. Ja.
0: Absolut. Men Kletzmer tycker jag ofta har det här tempo och det här snabbheten.
1: Det är lite virtuost.
0: Ja.
1: Det är ju inte så att man spelar säkert det i synagogan, det tror jag inte. Men att,
2: nej.
1: Sorry, förlåt. Det här är en annan slags, lite andligare.
0: Ja. Nå, om vi skulle gå tillbaka till Palestina, Emma Salokoski, du hade, om vi skulle ta lite modernare palestinsk musik eller vad, för du hade här ett exempel på, om vi talar det här globala, för det här är en palestinsk artist som har flyttat från Palestina till, först till Dublin och numera är bosatt i London har jag förstått, och som har blandat in lite jazz i sin musik.
2: Ja, född i Nazaret.
0: Mm.
2: Ruba Shamsoum.
0: Och det här är ett stycke som heter Sununu. Och det betyder alltså svala.
2: Ja.
0: Den där fågeln.
1: Ja.
0: Svala. Så det här är alltså då den palestinska sångerskan och musikern Ruba Shamsoum som sjunger.

0: Den palestinska sångerskan och musikern Ruba Samshoum från Nasaret, alltså numera bosatt i London och via Dublin också, och en artist som blandar in traditionell palestinsk musik och lite jazz-influenser i sin musik. Och det här var alltså låten Sununu, som betyder alltså svala, fågeln också.
1: Ja,
0: det var. Eller, så läste jag också, det kan också betyda en person eller ett djur som vandrar planlöst omkring. Okay. Så att man får välja nu vilken man vill att det ska vara. Tack för det exemplet, Emma. Intressant bekantskap. Och nu, om vi skulle här till sist ta ett par exempel på då lyckade samarbeten där palestinska musiker och israeliska musiker har kommit samman och bildat lyckade samarbeten. Och Mauri, du hade först... Det här är egentligen en ganska ett känt projekt, eller va?
1: Ja, det började ändå 1999 som det där... Det här grundades en orkester med tanke på att, då, att det skulle finnas musiker, då både palestinska och israeliska musiker som spelar tillsammans klassisk musik.
0: Mm.
1: Och det var dirigenten Daniel Barenboim.
0: Han är argentinare.
1: Han är argentinare, men han bodde, alltså han var bosatt i Israel under sin barndom. Och han hör till dem som, han har både ett palestinskt och israeliskt pass.
0: Okay.
1: Och säkert kanske argentinskt också.
0: Mm.
1: Men att det är ju ganska, ganska ovanligt. Och han tillsammans med Edward E.V. Said, som var en författare, en palestinsk författare, så det där fick de den här idén då i slutet av 90-talet. Och det grundades ju en sån här orkester, och den har faktiskt turnerat runt omkring i världen och spelat överallt. Och jag kollade att de har faktiskt den här veckan också, eller det här i slutet av september, som är bland annat i Paris och var de över. Så det är fortfarande, det håller på. Det här samma projektet.
0: Och det är en ungdomsorkester?
1: Det är en ungdomsorkester, ja. Det finns såklart sen musiker också, till exempel då från, nu när de är då i Europa, så där finns då blandat, det finns från Tyskland och från Frankrike och så här. Men det är just idén då att spela tillsammans, så det är ju att man spelar tillsammans på samma gång, så måste man lyssna på den andra. När man är i samma det där, man spelar samma stycke, så spelar man ja där och det här, men då måste man lyssna, och i det här fallet då lyssnar man då utan, kanske det kan vara utan ord då, men man ändå får den där dialogen.
0: Mm.
1: Och det är ganska nog viktigt. Och jag tänkte nu att de har ju spelat in massor med musik och det finns allt möjligt, men det här,
0: vi kan ju nämna att den här orkestern heter alltså West...
1: Aj, förlåt, jag sa inte.
0: Ja, West Eastern Divan Orchestra, eller Divan.
1: Jag vet inte hur det där ska säga, West Eastern Divan Orchestra, ja. Men att så heter det, ja.
0: Mm.
1: Och det här stycket som jag tänkte att vi skulle lyssna är inte något desto mindre än Beethovens 9:e symfoni och dess helt final. Och där har vi ju den där...
0: Och det passar ju ganska bra det där slutet, med
1: ja,
0: att de kommer samman.
1: Ode to Joy, men att det där Friedrich Schillers text, och där har man ju alla människan världen bryder, det är förstås ganska någonting som... Men bra att sträva, man måste ha något sådana här ideal, och man ska inte glömma bort dem, fast man förstår att det här liksom, det är jättekomplicerade och svåra grejer, och det är inte något så. Men här hör vi en lite slut, trudelutt där av att de har spelat då. Den här 9:e symfonin har ju använts ofta i sådana här sammanhang när det Berlinmuren föll och så här, så det spelats 9:e symfonin och just den här sista.
0: Så det här passar ju bra.
1: Nåja, trevligt.

0: Ja. Där helt slutet av den finalen, det vill säga den fjärde och sista satsen, slutet på den ur den nionde symfonin av Ludwig van Beethoven alltså.
1: Ja.
0: Och det var den här ungdomsorkestern West Eastern Divan Orchestra tillsammans med här faktiskt kören vokalensemble Kölner Dom

0: av det fredsbefrämjande arbete i området just då i Palestina och Israel. Så att den här orkestern är numera stationerad i Sevilla i Spanien, har jag förstått.
1: Just det.
0: Och där har de sitt säte. Sin,
1: ja, sina läger. Liksom det.
0: Men ett ypperligt bevis på att musiken bygger broar.
1: Vi hoppas på det.
0: Ja.
2: Ja, alltså vi kan ju... Människor grälar alltid om saker. Jag grälade igår med en kompis om att vi båda tyckte att världen skulle bli en bättre plats om alla skulle liksom föra fram kärlekens budskap. Och det här kunde vi gräla om då.
0: Ni grälar om det?
2: Vi grälar om det. Men om hur det borde göras.
0: Ja, inte att det borde göras.
2: Ja, men hur det borde göras. Men sen så sjöng vi tillsammans och grälet glömdes bort.
1: Nåja, där hade vi
0: Vad bra.
2: Ja, men det är en stor förenkling av Mellanösterns konflikt.
0: Men det är ju så.
2: Men det är hela den här dehumaniseringseffekten när det blir liksom fiender av människor som är farlig. Mm. I alla konflikter. Och där så är nog det att man skapar någonting tillsammans och att man är i samma liksom vibbar och gör musik tillsammans. Så en stark kraft som jag vill tro på.
0: Absolut. Du har ju ännu ett sista exempel här som vi ska avsluta med. Ett samarbete mellan olika kulturer, olika människor från olika länder, eller va? Ett musikalt samarbete som kallas... Ja, är det Ayam som man ska uttala det här, eller?
2: Ja, vem vet, men jag plockade här för att här finns en musiker från Palestina, Shafiq Al-Sadi, som har studerat här i Sibelius Akademins Global Music Department.
0: En bekant med dig, eller?
2: Nej, inte med mig, men med min bror som undervisar där.
0: Okej.
2: Okay. Och han spelar... Ett instrument som är kanon.
0: Okej.
2: Okay. heter kanon.
0: Ja, kanon, ja. Det är det här sånt uråldrigt stränginstrument.
2: Ja, lite som en kantele.
0: Ja, det ser ut som en kantele, ja.
2: Som en sån här stor kantele.
0: Men då det passar det ju bra att han kommer att studera hit i Finland och spelar kanon. Och
1: vi hörde faktiskt, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det heter, men det är helt det där första inslaget med sån här traditionell, så det fanns en sån konsertkantele som man spelar också i just i Palestina. Om
0: just det.
1: Så det finns, det är också globalt, det finns de likheterna.
0: Men den här Shafiq Al-Sadi, så han samarbetar med tre andra musiker här.
2: Ja, och här är då liksom en fusion med indisk musik och västerländsk musik, och sen hans palestinska rötter hör man här också. Shafiq själv bor nu i Sverige och fungerar där, men har en kontakter till Finland och gör det där. Keikkor här då och samarbetsprojekt.
0: Det här är ett ganska nytt stycke från 2024, Summer Smiles.
2: Ja.
0: Som ju passar bra här in i höstmörkret.
2: Ja.
0: Men själv när jag bekantar mig med det här nu, så det är ett fint.
2: Ja.
0: Ganska rytmiskt fint stycke.
2: Väldigt indiskt, särskilt då efter själva introt, men liksom... Imagine there's no countries.
0: Ja, här är alltså en indisk tablaspelare och en palestinian, den här Shafiq, och så är det också en spansk gitarrist som spelar här tillsammans. Och med det här så ska vi avsluta det här avsnittet av musikpodden. Jag säger stort tack Mauri Kuokkanen.
1: Tack Morten.
0: Emma Salokoski.
2: Tack.
0: Min namn är Morten Svartström och jag lyssnar på musikpodden, och ni får ju alltid skriva hit till oss till musikpodden@yle.fi. Och numera vill jag också berätta att ni kan gå in när ni lyssnar på ett avsnitt på arenan av musikpodden. Så där kan man också nu för tiden direkt kommentera vad man hörde och vad det väckte för tankar, den här avsnittet av musikpodden. Så det kan man göra nu för tiden där. Men vi avslutar alltså här med Ayam och Summer Smiles. Vi hörs.

0: Klockan är 22 och det är dags för kvällens sista nyhetssändning. I studion Toni Pohjolainen, god kväll. Statsvetaren Göran Djupsund har dött, det rapporterar tidningen Nya Åland. Djupsund avled enligt tidningen i en sjukdomsattack idag. Han blev 73 år gammal. Djupsund var professor emeritus i statsvetenskap vid Åbo Akademi och deltog ofta som valexpert i bland annat Svenska Yles sändningar. Thomas Karv, docent vid Åbo Akademi, kände Djupsund både professionellt och socialt.
1: Rent professionellt så tror jag att han själv ansåg att den folkbildande funktionen som han hade i svensk Finland var det kanske det som han värdesatte mest. För han hade en otrolig gåva att kunna förenkla väldigt, väldigt komplexa politiska händelser, politiska skeenden på ett sätt som gjorde att folk faktiskt förstod innebörden av det som har skett. Och det här är en otrolig talang och en är väldigt svår egenskap att ha, är långt ifrån alla statsvetare som har en sån egenskap, men han var ju som rent ut sagt bäst i branschen just när det kommer till att faktiskt förklara så att folk förstår.
0: Sa Thomas Karv om Göran Djupsund. Ett stort antal finländska riksdagsledamöter har blivit utsatta för intrång i sina hem. Riksdagens talman Jussi Halla-aho informerade om saken tidigare på eftermiddagen. Enligt honom har man ingen uppgift om vem eller vilka som har utfört intrången och de verkar ha skett under en längre tid.
2: Tiedossa olevat tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida. Mutta se on joka tapauksessa huomattava.
0: Halla-aho avslöjar inte exakt hur många fall det handlar om, men säger i alla fall att antalet är avsevärt. Motiven är inte kända, men det verkar som att inkräktarna har lämnat så att säga spår avsedda att upptäckas. Helsingforspolisen utreder nu intrången och riksdagen följer med utvecklingen. I riksdagen väntar ledamöterna nu på mera besked om hur det ska förhålla sig till intrången. Freddy Wahlström rapporterar tidigare därifrån.
3: Efter talmännen Jussi Halla-ahos och Paula Risikkos pressinfo i riksdagen så var stämningen dämpad utanför riksdagsgruppernas grupprum. Sannfinländans gruppordförande Janni Mäkelä vill inte spekulera i vem som möjligen kan ligga bakom intrången eller om någon sannfinländare drabbats. Men han manar till allmänt lugn.
4: Asia on vakava ja viranomaiset selvittää, mutta panikin ei ole ehtä.
3: Socialdemokraternas Tytti Tuppurainen är ännu mer tillknäppt.
5: Tyvärr kan jag inte kommentera. Det är polisen som ska kommentera vidare.
3: Ekenäsledamoten Johan Kvarnström och sin sida tror att det handlar om ett internationellt fenomen.
6: Antagligen handlar det om samma fenomen som har förekommit i flera andra europeiska länder som ju är, vad ska vi kalla det, psykologisk krigsföring mot demokratiskt folkvalda. Och det har inte fungerat annanstans, vi ska inte låta det fungera här heller.
3: Alltså vem tror du att det är då det är skyldiga?
6: Nej, det finns inte så många suspekta här.
3: Ja. Yttre östra grannen eller?
6: Precis.
3: Har du skridit själv några åtgärder?
6: Det vill jag inte kommentera.
3: Så alltså Socialdemokraternas Johan Kvarnström. Svenska Folkpartiets Eva Biodé vill inte säga om hon känner till något fall av intrång.
7: Jag tror inte det är något som det är meningen att vi ska prata så mycket om, att det är bättre att kanske låta utredningarna ske för sig själva.
3: Är riksdagsledamöterna oroliga?
7: Ja, jag tror att vi är desto mer oroliga än vi brukar.
3: Och det här är något som också statsministern vill se. Om det finns yttre makt som står bakom hoten så får de chi, det säger Petteri Orpo.
8: Jos näin on, niin viestini on sama kuin aikaisemminkin, että jos joku yrittää horjuttaa Suomea, meidän turvallisuuden tunnetta tai meidän tukeamme esimerkiksi Ukrainalle, niin tämä toimii päinvastoin. Tämä vahvistaa meidän yhtenäisyyttä niin täällä eduskunnassa kuin Suomessakin.
0: Statsminister Petteri Orpo säger att det här inte rubbar finländarnas trygghetskänsla eller stödet till Ukraina utan istället förenar oss mer än tidigare. Inrikesminister Mari Rantanen säger att de misstänkta intrången är som direkt tagna ur en rysk spelbok. Tyskland förbereder sig för allvarliga hybridattacker från Ryssland, säger landets förbundskansler Friedrich Merz efter ett möte med NATO-chefen Mark Rutte och Nederländernas premiärminister Rob Jetten. Det rapporterar Reuters. Vi kommer att svara snabbt och mycket tydligt, säger Merz. Vidare säger Merz att Europas säkerhet står på spel och att om Moskva inte stoppas i Ukraina kommer det ryska krigsmaskineriet till slut vända sig mot NATO. Ryska drönare har för första gången slagit ner vid en större bro i Ukrainas huvudstad Kiev när Moskva nu trappar upp attackerna mot ukrainsk infrastruktur inför vintern, det rapporterar AFP. Bron stängdes tillfälligt men fick inga kritiska skador. Samtidigt avvisar Rysslands president Vladimir Putin en vapenvila för långdistansattacker medan Ukraina varnar för nya angrepp mot elnätet. Och flygvapnet har idag hållit en officiell mottagningsceremoni för Finlands nya F-35-jaktplan från USA. Ceremonin ägde rum i Rovaniemi och vår reporter Daniel Olin var på plats.
9: Det var nog festligt värre, även om det började lite snopet, för det var tänkt att det skulle börja med en överflygning, en flygshow. Men molnen här i Rovaniemi var så låga i morse så man fick skjuta upp den och flygshowen blev först efter ceremonin. Publiken skulle helt enkelt inte ha sett de här planen under förmiddagen, men fick se dem på eftermiddagen. Och själva ceremonin, där fick vi höra president Stubb, där fick vi också höra representanter från USAs regering, liksom också från den amerikanska tillverkaren Lockheed Martin. Publiken bestod främst av Finlands utrikespolitiska ledning och flera hundra inbjudna gäster. Och sen fick vi också höra Linda Lampenius spela både Finlandia, Stormkärs-Maja och tillsammans med Peter Parkkonen framföra Liekin Heitin.
10: Men om du ser på den politiska biten med den här flygplansanskaffningen, vad betyder det för Finland att vi nu har just de här planen?
9: Det betyder dels att Finland och USA aldrig tidigare har haft en så här nära relation och banden blir bara närmare i och med att vi beställer F-35-plan från USA. Vi får samtliga 64 om några år i slutet av 2030 och USA beställer isbrytare från oss. Så vi har en väldigt nära relation med USA. Samtidigt är det viktigt att påpeka att USA också behöver Finland och är beroende av Finlands starka försvar. Och Finlands försvar blir starkare med dessa plan. Och det handlar framförallt om att skydda Arktis och de norra delarna av NATO-territoriet. För Ryssland trappar upp sin närvaro i norr. Och Finlands uppgift är också att försvara USA, för de ryska missilerna inte riktade mot Helsingfors utan mot amerikansk mark.
10: Vad är det, Daniel, rent tekniskt som gör de här F-35-arna till bra plan för Finland?
9: Det är nog en väldigt stor skillnad mellan dem och de som vi hade tidigare eller fortfarande har, F-18 Hornet. Jag talar med två av de finländska piloter som har flest flygtimmar och de berättar att skillnaden är enorm. Men framför allt är det ett mångsidigt plan som ska kunna användas till olika saker. Framför allt fungerar det som hjälp till marktrupperna och till marinen. Så det som F-35 ser i luften, den infon, den går rakt till det övriga som befinner sig antingen på havet eller på land.
0: Och Daniel Olin intervjuades av Peik Österholm. Också president Alexander Stubb deltog i mottagningsceremonin och säger att planen är viktiga både för Finland och USA.
11: Vårt bilaterala förhållande med USA är djupare just nu än det har varit någonsin tidigare. Och det har mycket att göra med försvarsindustrin, det har mycket att göra med teknologin och också sen med mineraler. Plus det faktum att många amerikanska soldater övar här på arktiska området tillsammans med finländska soldater. Så det här är på många sätt win-win för både USA och Finland.
0: Så sa president Alexander Stubb. Tusentals upprörda Kosovo-albaner demonstrerade i huvudstaden Pristina idag och krävde att deras förra president Hashim Thaçi ska friges. Thaçi var en av ledarna för den albanska motståndsmilisen UCK under självständighetskriget mot Serbien i slutet av 90-talet. Han och tre andra tidigare UCK-ledare dömdes förra veckan till mellan 13 och 25 års fängelse för krigsbrott av specialdomstolen för Kosovo i Haag. De har alla överklagat sina domar. Kosovo-kriget slutade 1999 efter att NATO ingrep. Kosovo utropade sig självständigt 2008, men Serbien har ändå inte erkänt det självständiga Kosovo och anser fortfarande att det är en serbisk provins. Så ett dödsbud. Konrad Kronos Lant, frontman för det legendariska metalbandet Venom, har dött. Beskedet kom via bandets kanaler på sociala medier idag. Venom, som grundades redan 1978, räknas som gudfadern av black metal. Lant blev 63 år gammal. Och med det, vädret. Ja det är uppehållsväder på vidsträckta områden klar till landets norra del så ökar molnigheten. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det uppehåll och på vidsträckta områden klart, lokalt ändå dimma. Imorgon ökar molnigheten. I natt är det mellan 3 och 10 grader och lokalt nattfrost. Imorgon mellan 13 och 18 grader, svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I landets norra del ökad molnighet och också tidvis duggregn. I natt är det mellan 5 och 10 grader och imorgon mellan 8 och 14 grader. Kallare är det i Lappland. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. Fram till tisdag blir det både dimma och molnigt. Mot veckoslutet blir det också mera mulet med regn på sina håll. Dagarna blir fortfarande varma, 11-17 grader och bara lite svalare i norr. Om nätterna är det mellan 0 och 10 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 2 och 15 millimeter. Väderrapporter för sjöfarande, meddelande för båtförare, Bottenhavet och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind på eftermiddagen 11 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind 37 meter per sekund, på morgonen lokalt dimma. Norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind 6-9 meter per sekund med god sikt. Ålandshav, sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, sydlig vind 7-11 meter per sekund, på förmiddagen lokalt dimma. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund, på eftermiddagen lokalt dimma. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund med god sikt. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind 1-5 meter per sekund, från förmiddagen västlig till nordvästlig vind och från tidig morgon också lokalt dimma. Utsikterna från fredag kväll till lördag kväll för sjöfarande: Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Bottniska viken, sydlig till västlig vind under 14 meter per sekund. Och så har vi ännu vädret på kuststationerna ikväll. Aspö plus 14 grader, syd 5 meter per sekund, klart och sikten, 50 kilometer sikt. Kotkaranke 12, syd 3, klart sikten 47 kilometer. Orrengrund 14, syd 5, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 12, syd sydost 4, Kalboda grund 15, syd sydost 4. Östertokan 13, sydväst 4, Gråhara 13, sydväst 4, mulet sikten 12 kilometer. Makilo 12, syd sydväst 3, Bogaskär 12, syd 2, mulet sikten 15 kilometer. Hangetullurden 13, sydost 6, Russarö 13, sydost 6, Venö 13, sydost 7, Utö 13, sydost 6, Dis och sikten 8 kilometer. Notgrund 13, syd sydost 5, Fagerholm 14, sydost 7, Vilsanti 14, ost sydost 5, sikten 27 kilometer. Gotska Sandön 15, sydost 4, sikten 27 kilometer. Kumlinge 14, syd sydost 6, dis, sikten 7 kilometer. Nyhamn 14, syd sydost 9, dis, sikten 8 kilometer. Märket 14, syd sydost 9, Enskär 14, syd sydost 9, mulet, sikten 16 kilometer. Kylmäpihlaja 13, syd sydost 7, mulet, sikten 17 kilometer. Tahkoluoto 13, syd 10, mulet, sikten 14 kilometer. Sälgrund 13, syd 9, mulet sikten 12 kilometer. Bredskäret 13, syd sydväst 5. Strömmingsbådan 13, syd 8. Valsörarna 13, syd 6. Kallan 13, syd sydväst 10. Tankar 13, syd sydväst 8. Mulet sikten 34 kilometer. Ulkokalla 13, syd sydväst 10. Nahkiainen 12, sydväst 10. Brastad 12, syd sydväst 8, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, sydväst 7, sikten 19 kilometer. Marjaniemi 12, syd sydväst 10, mulet sikten 12 kilometer. Kemi 1 12, sydväst 11 och Ajos plus 12 grader, sydväst 10 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Det var allt för nyheterna för ikväll. Mera nyheter blir det imorgon på morgonen klockan 6. Tack så mycket för att ni har lyssnat.

0: I'm Ed Sheeran, I'm an acoustic singer-songwriter.
1: När han vill någonting då verkligen lägger han ju allt i det.
0: Like to look like someone's kids or someone's mate or someone's brother.
2: Det är intressant att någon som är så vanlig också kan väcka så mycket starka känslor.
3: Ed Sheeran on Game of Thrones is like when the Harlem Globetrotters were on Scooby-Doo. It's like, what are we doing
4: here? It was not a nice experience and I don't think that anyone would contest that.
5: Det är den 8 mars 2022. Utanför rättssalen hoppar dagens huvudperson ut ur den grå bilen med tonade fönsterrutor. Han som vanligtvis klär sig i jeans och en t-shirt har idag en svart kostym och vit skjorta under. Solen och kamerablixtarna reflekteras i de svarta rutorna på bilen. Ed Sheeran går rakt in mot den stora byggnaden och dörrarna bakom honom stängs. Varken kameror eller inspelningsutrustning är tillåtet i rättssalen. Ingen kommer därför att filma när Ed ställer sig i vittnesbåset och sjunger. För 4 år sedan blev den anspråkslösa rödhåriga killen från England den absolut just nu största artisten i världen. Hans låt Shape of You är den första låten att streamas över 2 miljarder gånger på Spotify. Det gör den till decenniets mest streamade låt.
6: Swapping song notes for case notes, Ed Sheeran was back in court today defending...
5: Men så står den också återigen anklagad för låtstöld.
6: Sammy Chokri and Ross O'Donoghue's barrister allege Sheeran treats lesser known songwriters differently to famous ones.
5: Den här gången har Ed bestämt sig för att inte ge med sig. Han vill bevisa att han inte är någon låttjuv, utan snarare att alla ackordföljder vid det här laget redan används i någon låt där ute. Och att det därför inte kan räknas som stöld. Det är därför han nu tar ton i vittnesbåset den här tisdagen i London. Han vill bevisa att fler låtar kan låta som hans. Men det finns de som inte tror på honom. De menar att Ed Sheeran har satt i system att plagiera.
6: This song also came up in court. A copyright claim over the 2015 hit Photograph was settled out of court a few years ago for millions.
5: Det här är berättelsen om en av världens absolut mest spelade artister. Han som har jobbat hårdare än de flesta för att ta sig dit och som världen både älskar och älskar att hata. Artisten som om och om igen anklagas för plagiat. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Ed Sheeran. Kärleken, hatet och plagiatanklagelser. Jag heter Hanna Frelin.

0: Edvard är blyg i skolan. Han är rödhårig och liten till växten, men det är inte det som gör honom osäker. För inte så länge sedan opererade Edvard bort ett födelsemärke vid vänster öga med laser. På sjukhuset glömde läkaren att ge honom bedövningsmedel.
1: So I got it lasered off and they didn't put any anesthetic on, they forgot to, so.
0: Det hela har på något sätt satt sig på Edvards tal och pojken har börjat stamma.
1: All of my primary school was me talking like that.
0: När Ed Sheeran år 2021 är i Sverige och intervjuas av Skavlan i SVT berättar han om kampen med stamningen.
1: And I went to speech therapy, I had homeopathy, I had everything, but I was recommended by my uncle Jim, my man. He bought me an Eminem record and he said learn this. This guy raps fast. I bet you can't do this.
0: När ingenting tycks bita på stamningen så är det hans farbror Jim som tycker att Edvard istället ska lära sig att rappa. Och det gör han.
1: And so I learned all of it and my stutter slowly went.
0: Farbror Jims trick funkar och lilla Edvard går från att vara den stammande killen till att bli ett riktigt hiphop-fan.

0: Edward Sheeran, eller Ed, föds den 17 februari 1991 i den brittiska lilla byn Hebden Bridge i West Yorkshire. När Ed är liten är staden inte lika turistig och blommande som den är idag, men den är på god väg. Hit lockas turister för att njuta av den lilla stenbyn, den vackra brittiska naturen och det flödande kulturlivet. Här i staden har föräldrarna Imogen och John, som båda är konstgallerister, startat en konsultbyrå. Ed föds knappt 2 år efter sin storebror Matthew. Medan Matthew verkar ha ärvt hela familjens intresse för klassisk musik och tidigt också visar prov på talang, så är Ed intresserad av något helt annat. Han gillar instrument som gitarr och trummor och så Eminem och hiphoppen.
1: Ja, men när Ed Sheeran är 9 så får han Eminems Marshall Mathers-platta.
0: Det här är Tina Meravson, musikjournalist på P3 som själv har intervjuat Ed Sheeran.
1: Som 9-åring så är man ju ganska mottaglig för starka intryck. Så jag tror att den gör en

0: stor, den inspirerar honom stort tror jag. I hiphopen så är det förstås att texterna spelar jättestor roll. Storytelling, flow, leverans, allt det här är så himla, det är ju det som är finessen med hiphop. Och där tror jag definitivt att det har påverkat Ed Sheeran i hans låtskrivande. För han är en ganska beräknande artist. Han har väldigt stenkoll på liksom vad som funkar, vad som är relaterbart och inte för lyssnarna. Jag tror absolut att det har gjort skillnad. Alltså att han har studerat så himla mycket liksom bra låtskrivande som på ett sätt har fått honom påverkat honom i hur han tänker när han skriver sina låtar med.
1: Det är inte bara storebror Matthew som visar tidig talang för musik. Det gör också Ed. Men det är Matthews framgång som ung sopranosångare som till slut gör att hela familjen år 1995 flyttar vidare till en ny stad. I Suffolk, en stad betydligt närmare London, är möjligheterna för en ung sopranosångare större. Och även om det är för att ge storebror Matthew bättre chanser, så är det lillebror Ed som kommer göra staden ordentligt känd. Hemma hos familjen Sheeran har tvn inga kanaler. Mamma i Mogan och pappa John vill att deras barn ska få en kreativ uppväxt och inte bli några soffpotatisar. Barnen får titta på en kort video var om kvällen. Ed tittar på ett kort avsnitt av Pingu. Sen stängs videon av och han går upp på sitt rum och målar. Men allra helst bygger han med Lego. Föräldrarnas egna karriärsambitioner och hårda arbete smittar av sig på Ed.
2: My dad always instilled like work ethic in me and timing. He was all I could never be late.
1: När Skavlan intervjuar Ed Sheeran och ställer frågan om hur föräldrarna har påverkat honom, så är det just det Ed svarar.
2: He was like, you might never be the best at something, but you can always work harder than someone who is the best. And I took that and I came into an industry where I am not the most talented person in my industry, but I know I can outwork everyone because that's the one thing I can do.
1: Året är 2004. Ed är 13 år gammal. Han och en vän har övertygat pappa John om att ta med dem på en liten spelning på en pub i Dublin. Ed har nyligen upptäckt den irländska singer-songwritern Damien Rice. Hans album har gjort stort intryck på den lilla Ed. Den här kvällen på den klassiska pubben Whelans kommer Ed senare säga förändrar hans liv. Ed står längst fram i publiken, omgiven av tonårstjejer, och blir helt tagen av hur Damien Rice lyckas fånga hela publiken med bara sin sång och en gitarr.

0: Efter showen får Ed tillfälle att ta bild med stjärnan och prata med bandet. Han gläds åt att Damien Rice är så snäll, trots att han i Eds ögon är en så stor stjärna. Efter den kvällen bestämmer sig Ed för att bli precis som Damien Rice. Och Ed är inte bara en drömmande tonåring. Han är en sån som faktiskt kommer till skott. Redan dagen efter fattar Ed tag i penna och papper. Med gitarren i famnen skriver han sina första låtar.
1: Så han har ju verkligen, verkligen jobbat jättehårt. Det var inte som att han en dag bara skrev en låt och så vart han jättestor. Utan han har ju verkligen jobbat hårt.
0: Det här är Felicia Lindström som varit ett fan av Ed Sheeran sedan hon var 13 år gammal.
1: Han är jätteambitiös. När han vill någonting då verkligen lägger han ju allt i det. Och det är väl därför han är så stor som han är idag. Och plus att han har ju talangen också.
0: Ed beskrivs tidigt som en musikalisk talang. Han suger i sig all typ av musik, allt från Eminem till Damien Rice och Eric Clapton. Men trots det kommer hans första inspelade album låta helt annorlunda. I julklapp 2004 får Ed inspelningsutrustning och bygger upp en egen studio i sovrummet. Den 19 januari 2005 är albumet klart och det har snarare tagits ett rockigt sound. Enligt författaren Sean Smith som skrivit en biografi om Ed Sheeran låter det som en blandning av Green Day, Guns N' Roses och Oasis. Texterna handlar om Eds allra första hjärtekross, om 13-åriga Claire.
2: When people go, oh, you're so talented, you were born with natural talent. I'm like, no.
0: I framtiden kommer Ed hålla de här tidiga inspelningarna hemliga för allmänheten. Men i en intervju hos talkshow-världen Jonathan Ross, 10 år senare, spelar han upp en liten bit.
2: When people say artists are born with talent, you're not. You have to really learn and really practice. This is me playing guitar and singing. I'm going to put it into my mic like this.
0: Ed vill bevisa att han inte alls föddes med talang. Han har snarare gjort precis så som pappan lärt honom. Jobbat hårt. Som tonåring har Ed kanske inte riktigt hittat sin röst, men att han är en showare råder inget tvivel om. I ett omdöme från skolan skriver en lärare att Ed är en natural performer. Och skolkompisarna röstar Ed till att vara den som mest troligt kommer att bli känd.

0: after a nationwide search of top performing art schools, just 140 were selected to audition for Arlene, David and Chris.
1: Året är 2007 när 16-åriga Ed Sheeran dyker upp i en behind the scenes dokumentär om castingprocessen till Britannia High.
2: His voice is what Britannia High is all about.
1: Britannia High försöker att göra en brittisk version av Disneys musikaldrama High School Musical. Castingprocessen är intensiv och ungdomarna får visa upp både sång, dans och skådespeleri. Ed kommer långt i processen. Han lyckas charma domarna med sin sångröst. Men när han ska dansa skakar de på huvudena.
3: Okay, music. Not even an option.
1: Han rör sig klumpigt och ser inte ut att ha en aning om vad han gör på dansgolvet.
3: Ed hasn't a clue what he's doing, but he's trying.
4: I'm just trying to really get it in my head. I think I messed up as well. I got kicked in the face by accident.
1: Men domarna kan ändå inte utesluta Ed. Hans musiktalang står ut i mängden. När han leker med gitarren och sin sångröst imponerar han på domarna.
2: He's great, he's quirky.
5: And I don't care if you're lost, it's in our hearts, we both know that.
2: His voice is classic rock singer.
6: Absolutely. I'd be interested.
1: Men det räcker ändå inte. När sex personer till slut väljs ut är Ed inte en av dem. En besviken Ed som gett sitt allt intervjuas av dokumentärteamet.
4: I don't think anyone could say that they didn't want the part and they weren't hoping to get the part because everyone wants it as much as the next person.
1: Men Ed går ändå därifrån med en lärdom. Framgång är ingenting man bara får. Ingen kommer att komma knackandes på dörren och ge honom det. Han kommer behöva jobba hårt. Och jobba hårt gör han. Förutom albumet han spelade in som 14-åring har han vid det här laget gjort många fler. Och långsamt har han hittat sitt eget sätt att göra musik på. Inspirerad av hiphoppen han förälskade sig som liten och gitarrspelet av det mindre kända bandet Nislopi som hade en stor hit 2005 blir han den rödhåriga killen som rappar med en gitarr. Ed förstår också att han måste synas för att kunna höras. Som 16-åring övertalar han sina föräldrar att han ska få sluta skolan och flytta till London. Bland höghus och röda dubbeldäcksbussar står den rödhåriga Ed med sin gitarr och en ryggsäck med kläder. Ed har fått kontakt med en ung artistscout som tror på honom. Artistscouten vill sätta honom i låtskrivarsessions med andra musiker för att se hur han kan utvecklas. Och Ed tar alla chanser han kan få att spela musik. I studion, på pubbar eller bara på gatan. Pappa John berättar för Ed att han läst någonstans att singer-songwritern James Morrison hade spelat runt 200 gig på ett kalenderår. Ed lovar sig själv att slå det. När han är i London ser han till att skicka runt 300 mejl till olika promoters. Av dem svarar ungefär 50. Men det räcker gott och väl för att han ska få ett gig i princip varenda dag. Betalt får han i öl, men han ser till att sälja sina CD-skivor för att få pengar till mat dagen efter. Och så kämpar Ed på.
7: Att han har jobbat hårt är ju, det tänker jag, är också det som utmärker honom jättemycket i det stora hela i hans artisteri. För att han har ju liksom en plan som sträcker sig fram till år 2030. Han vet exakt vad han ska göra i ytterligare 8 år till. Det är inte, alltså det är ju sjukt. Jag vet inte ens vad jag ska göra imorgon liksom.
1: Till en början har han en lägenhet i norra London som han delar med 2 tjejer. Men han trivs bättre med att sova på olika vänners soffor och efter ett tag bestämmer han sig för att sluta betala hyran helt. Det visar sig att han kan blunda och somna överallt. Även på tunnelbanan. Efter ett gig väntar han tills klockan blir 5 på morgonen. Sen sätter han sig på Circle Line som går runt och runt och sover i ett par timmar. Hygienen är åt skogen och håret har formats till dreads. Men det är ändå inte så illa, tycker Ed. Värre hade det varit att sova på Londons kalla gator. Ed vet hur man jobbar hårt och håller sig till planen. Samma år som han fyller 18 lyckas han slå James Morrisons 200 gig. Ed spelar 312 gånger. Ölmagen växer, han dricker både efter och innan spelningarna. En gång blir han så full att en främling kommer fram till honom efteråt och påpekar att det där var en besvikelse. Ed inser att man kanske inte borde vara full på scen, och efter den gången dricker han aldrig igen innan ett gig. Som 18-åring gör han också sin allra första tv-intervju i BBC Blast. Det är en kort serie om unga kreativa människor, och Ed intervjuas om sin musik.
8: I'm Ed Sheeran, I'm an acoustic singer-songwriter. I've been living in London for a while doing writing, recording and gigging. I think I'm the sort of musician who really likes lyrics and likes making people think.
1: Eds röda hår är rufsigt stylat, men förutom det ser han ut som vilken kille som helst i jeans och en grå pullover.
8: I'd say probably my style of music would be acoustic hip hop with a little twinge of soul. And hip hop would be the lyrical sense of making people think, and then the soul would just be.
1: Ed berättar för kamerorna att hans plan som artist är att hålla sig till de musikaliska rötterna och försöka vara en helt vanlig kille.
8: I'd like to convey an image of just a regular person rather than being very glossy. I'd like to look like someone's kids or someone's mate or someone's brother, rather than someone that you wouldn't ever meet. What I dream of achieving musically is having a record or a song that can spur up lots of different emotions in people and also be successful.

Edda har slitit på i London i 2 år nu och giggen blir större och större. Men känslan är att han inte riktigt får tillbaka lika mycket som han ger. Ett skivkontrakt tycks långt borta. Det är svårt att sälja in en vit-röd-hårig rappande kille med gitarr. 18-åriga Ed blir frustrerad över att allt går så långsamt. Det är dags att forma en ny plan. Och den planen stavas USA.

0: I'm Ed Sheeran, I'm an acoustic singer-songwriter.
1: När han vill någonting, då verkligen lägger han ju allt i det.
0: Like to look like someone's kids or someone's mate or someone's brother.
2: Det är intressant att någon som är så vanlig också kan väcka så mycket starka känslor.
3: Ed Sheeran on Game of Thrones is like when the Harlem Globetrotters were on Scooby-Doo. It's like, what are we doing?
0: It was not a nice experience and I don't think that anyone would contest that.
4: I april 2010 sätter sig Ed på planet till Los Angeles. Efter några slitsamma år i London känns det som att han helt enkelt fastnat. Han behöver komma vidare och kanske finns det en chans att lyckas i USA istället. Återigen består bagaget endast av gitarren och en ryggsäck med kläder och så den senaste skivan han gjort. Han ska stanna i LA i en månad och i princip göra samma sak som han gjort i London. Spela musik så mycket han bara kan. Han ska bo hos en vän som har hjälpt honom att boka några gig. Ett av dem kommer bli helt avgörande för Ed. Det är

0: lyckas Ed charma publiken med sin sång. Och en av dem han charmar är manager till den hyllade skådisen, låtskrivaren, komikern och sångaren Jamie Foxx. 2010 har Jamie Foxx ett radioprogram, Foxhole, och dit blir Ed inbjuden. De har en öppen scen dit små artister får komma och spela.
1: So I took him down to this show that I was doing a live night every Monday in LA, downtown LA, and it was like 800 black people.
0: Berättelsen om hur Jamie Foxx upptäcker Ed Sheeran har Jamie berättat många gånger sedan dess. 2017 berättar han den i Graham Nortons brittiska talkshow. Berättelsen om hur den rödhåriga 19-åringen med en ukulele lyckas charma hela det skeptiska rummet.
1: The level of the music is here, and there was a dude up there rapping, and he was sweating, and he was black. And then another girl, she came up and she sung, and she was black, and it was singing blackness. It was incredible. And so all of a sudden, I say, ladies and gentlemen, Ed Sheeran. He pops out. A little red hair and a ukulele.
0: När Ed poppar ut på scenen riktas blickarna mot Jamie Foxx. Alla undrar vad i hela friden han nu släpat hit.
1: What's this? What you doing to the room right now, man? You gotta respect the room. And it was just like a movie. I said, well, let's see what the kid has. And he went out there on that ukulele, got a standing ovation in 12 minutes.
2: Wow.
1: And the rest was history.
0: 2011 släpper Ed Sheeran sin sista EP som en independent artist. Och utan någon som helst marknadsföring så lyckas han ta sig upp på andra plats på iTunes topplista. Samma månad får han äntligen ett skivkontrakt med Atlantic Records. Eds karriär har satt fart på riktigt.

0: Ed har fått skivkontrakt. Och han har inte glömt vad hans pappa sa till honom när han var liten.
1: You might never be the best at something, but you can always work harder than someone who is the best. I get an obsession in my head with wanting to be the hardest worker.
0: Ed Sheeran berättar för Skavlan.
1: I said to Atlantic Records when I signed, I was like, who's the hardest working record person on your books? And they said, James Blunt.
0: Ed ska minsann jobba hårdare än James Blunt.
1: And I said, get me his diary from his busiest year and we will do that plus more. And that's what we did for our first year and it worked.
0: 2011 släpper Ed Sheeran albumet Plus. Och ja, det funkar. The Music 411 rapporterar.
2: Ed Sheeran has joined the A-team. No, not that A-team. He's landed himself at the top of the UK album chart with his debut album Plus. Plus, the sign, not the word, pushed examples playing in the shadows off the number one spot.
3: Ed Sheeran gör popmusik enligt ett format som nästan som är helt rätt i poppen. Han gör ju väldigt rak och tydlig musik. Det är inte svårt för en lyssnare att höra vad han sjunger eller säger. Det är inte svårt för en lyssnare att relatera till hans texter heller. Alla de här liksom grejerna staplar ju på sig till att det blir liksom ett toppenresultat för honom och ett genombrott som blir, ja men, verkligen starten på hans liksom world domination.
0: 2012 intervjuas Ed Sheeran av WatchMojo.com. Hans röda hår är rufsigt, han har glasögon och en t-shirt. Reporten vill ta reda på hur han känner kring alla hans kvinnliga fans.
4: How do you feel about your reputation as a sensitive songwriter?
5: I don't really have any issue with any kind of thing that people call me. Like, I know the music that I make comes from the heart and soul, so if that makes me sensitive, then so be it. I'm just making the music I want to make and working as hard as possible to try and put it out there. I believe that as a job, it's quite a cool job because you make people happy every day. That's kind of that. So I guess having a reputation as a sensitive singer-songwriter isn't the worst thing in the world.
0: Sommaren 2011 i England är Ed Sheeran mer googlad än både Harry Potter och vädret. Albumet Plus säljer mer än 1 miljon exemplar i England de första 6 månaderna. Kanske är det mest imponerande faktumet att han får uppträda framför drottningen själv under hennes diamantjubileum. Nu står han framför kungligheter och en miljon publik från hela världen. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. Plötsligt får Ed det stora genombrottet han planerat för så länge. Och precis som han lovade i en intervju som 18-åring är han precis som vem som helst. Någons bror, vän eller son. Men att han är som vem som helst kommer inte bara skapa kärlek. Det kommer också göra honom enormt hatad.

0: När Ed Sheeran slår igenom med sitt första album med Felicia Lindström, bara 13 år gammal. Hon och hennes vän lär sig snabbt musiken utan till och går i skolkorridorerna och sjunger högt.
1: Det som är speciellt med honom för mig är nog mest att han alltid har, den musiken alltid funnits där.
0: Även 13-åriga Felicia tycker sig kunna relatera till Eds texter.
1: Vilket nu i efterhand känns lite komiskt, därför att 13-åriga, jag kunde absolut inte relatera till det. Jag hade precis typ gjort slut med min första pojkvän som jag hade varit med typ jättekort stund. Det var liksom sånt där som är stort när man är då. Det var liksom så heartbreak och sånt där.
0: Felicia hittar till Ed tidigt i livet och han blir hennes första stora musikidol. Då spelar hon musiken jämt och idag vänder hon sig tillbaka till den för att känna trygghet.
1: Han är liksom en så genuin person, man liksom tycker om honom. Liksom han så här skämtar och skojar och liksom han tar inte sig själv så här jätteseriöst. Och han liksom vill fortfarande vara liksom kopplad till verkligheten på ett sätt. Man vill typ hänga med honom, man vill vara hans kompis liksom.
0: Det där Ed sa i BBC Blast innan han blev känd över hela världen. Att han bara vill vara en vanlig kille som vem som helst. Det håller han fast i. 2012 träffar Ed en reporter från Sveriges Radios P3 Star. Och han berättar att han just på grund av att han är så vanlig inte heller har galna fans.
2: No, I don't tend to really get scary ones. When they start off scary, they instantly become normal. I mean, I'm not a very glamorous looking kind of guy. I'm quite normal, so I think they realize that I am pretty normal and it just turns into a normal conversation.
3: Ed Sheeran har alltid gett en ganska så vanlig kille i skateskor, lite halvtaskig klädstil och så här en artig framtoning liksom. Han har aldrig liksom varit, vad ska man säga, svår på det viset. Att han pratar inte i så här jätte så här filosofiska och så här konstnärliga termer typ om sin musik heller, utan han är verkligen så här, han bara, jag skriver det jag känner, det jag upplever, det jag tänker, och jag tycker det är jättehäftigt att ja, men någon i, ja, men säg Taiwan kan kännas att den relaterar till den här låten när det egentligen inte alls handlar om vad den tänker att det handlar om, men ja, relationsproblem, krossat hjärta, det går hem.
0: När Ed Sheeran år 2014 släpper uppföljaren till albumet Plus, den här gången heter det Multiply, så blir han Englands absolut största artist. Trots att Felicia Lindström har varit ett fan av Ed Sheeran sedan start, så tar det några år innan hon faktiskt går på en konsert.
1: Jag liksom bara satt hemma och lyssnade och var helt i min egen värld.
0: Det är först på Ed Sheerans Multiply-turné 2015 som Felicia faktiskt ser honom live, i Globen i Stockholm.
1: Och då har ju han redan blivit jättestor, så jag är fortfarande ännu idag jättearg på mig själv att jag inte gick tidigare när han hade såna här små konserter med mycket färre besökare, såna här små intima konserter.
0: Men Felicia kommer inte att bli besviken. Hon grämer sig en aning över att biljetterna hon fått i present är sittplatser hon hade gärna velat stå. Men när Ed kommer ut på scenen och börjar spela så stannar tiden. Trots att han nu intagit de allra största arenorna så är framträdandet detsamma som på de små scenerna. Ed menade allvar när han sa att han ville bli som sin idol Damien Rice. Skärma publiken med bara en gitarr. På scenen i den stora arenan står bara Ed. Med en gitarr. Och en loop pedal.
1: Han spelar så här ett ljud på gitarren och så spelar han in det. Och sen fortsätter det komma medan han spelar i nästa grej. Och till slut har han liksom lager på lager på lager. Och så blir det jättehäftigt och högt och mäktigt liksom.
0: Långsamt både ser och hör Felicia hur han bygger upp sina egna låtar.
1: Man kan ju tro liksom att det ska bli konstigt när det liksom tusentals människor som liksom bara är där för att se Ed, och så står han där liksom själv med en gitarr på en jättestor scen. Man har ju svårt att tänka liksom, oj, hur ska han underhålla alla här? Men sekunden typ han börjar spela så gör han det. det liksom direkt så bara fångar han en liksom. Man får typ gåshud.
3: Han har ju också hittat ett sätt att göra, alltså att verkligen sticka ut även bland de här toppskiktsartisterna. Skulle han bestämma sig för att framföra sin musik med ett band och med show och med scenkläder och whatever, ja men då, vad är det som skiljer honom från Harry Styles?
0: Men Tina håller inte med om att det unika konceptet är fantastiskt.
3: Det här är toppen i en kvart. Sen är det ganska tråkigt att se det här. För att inför varenda låt så är det som en, liksom en ganska lång uppförsbacke innan man kommer till det. Uppenbarligen så funkar det här jättebra för hans turnéliv eftersom han turnerar och säljer slut på arenor. Personligen så känner jag att jag såg honom en gång, jag behöver inte se honom igen.
0: Albumet Multiply lägger sig etta i 15 länder, tar honom runt på en ännu längre turné över hela världen och blir det mest streamade albumet det året på Spotify. Men trots all den här enorma framgången så håller Ed hårt i att fortsätta vara en vanlig kille.
4: I caught up with Ed in Perth earlier this month and quickly learned he is both chuffed and bemused by all this newfound fame.
0: 2015 är Ed Sheeran på besök i Australien. Programmet 60 Minutes intervjuar honom i en bil. Han har vit t-shirt och jeans och ler lite generat när ett fan springer upp och bankar på fönsterrutan.
5: That must still be a very odd thing.
6: Yeah.
0: Ed blir hungrig i bilen och de stannar utanför Subway. Reporten från 60 Minutes chockas över att Ed dels vill äta så billig mat och att han går ut och handlar den själv.
5: Are you gonna go and get it yourself?
6: Yeah, of course.
4: He was feeling peckish.
6: It is hot, isn't it?
4: So we pulled into a Subway. No five-star catering or silver service for Ed.
5: This dovetails into the story Ed Sheeran, man of the people, right?
6: No, just Ed Sheeran, fuck.
3: Det är intressant att någon som är så vanlig också kan väcka så mycket starka känslor.
0: Allt kring Ed är inte guld och gröna skogar. På internet pyr ett hat mot Ed Sheeran. För samtidigt som han är en av världens mest streamade artister så är det något med honom som provocerar enormt. Han är för vanlig och musiken spelas för mycket.
7: All right, so the first thing which I absolutely hate is Ed Sheeran. Like, his music is so overhyped.
8: The nine reasons why Ed Sheeran is shite. Number one, his songs are all the exact same.
3: Och det är också intressant att man ser personer som vill kritisera honom också väldigt enkelt går till typ alltså personangrepp på honom.
8: Number two, he's too like your average Joe.
9: Oh, kill yourself. You're a ginger Ed Sheeran. Stop like
3: Han klär sig så fult. Han är inte så stilig.
10: Hey, look. Ed Sheeran is still ugly.
3: På ett sätt har han ju fått den kritiken som alltid kvinnliga soloakter får, att man direkt går på hans utseende.
11: Ed Sheeran is shit. The very idea of listening to his music drives me to dreams of fury that I thought only Donald Trump could instill in me these days.
8: Listening to his music drives me.
0: När Ed går in på internet och sociala medier möts han av hatstormen. Den blir så stark att Ed själv flera gånger helt och hållet lägger ner sitt Twitterkonto för att slippa se. Värst blir det när han 2017 gör ett gästspel i den storsatsade HBO-serien som han själv är ett stort fan av. Game of Thrones. And a chain and a keep are nothing compared to a woman's kiss. For hands of gold are always. Det är ett kort gästspel i en scen med Arya Stark. Den spelar en riddare som sitter i skogen runt en lägereld. Han sjunger och har två korta repliker.
12: It's a pretty song. I've never heard it before.
13: It's a new one.
14: Are you hungry? We've got some rabbit.
15: And you might think, oh, that's interesting. A little cameo. They've done it before with singers. Not as high profile necessarily, but they've had singers on.
0: Den korta sekvensen räcker för att hatet ska frodas.
3: The Young Turks rapporterar.
15: But a lot of people were not having it, and there was this uproar online. Celebrity would dare to have a cameo appearance like Ed Sheeran.
3: Clever news.
13: One fan complained, quote, "Nothing takes me out of a fantasy world like a random Ed Sheeran appearance." While another fan wrote, "Ed Sheeran on Game of Thrones is like when the Harlem Globetrotters were on Scooby-Doo. It's like, what are we doing here?" And those are the nicer criticisms. So it's kind of hard to blame Ed for
3: det blev riktigt, riktigt pajigt och inte... Det var ju flera andra medlemmar från andra band som också var med, men hade mindre roller. Och som också inte är liksom lika profilerade, som de kunde smälta in i bland statisterna. Men Ed Sheeran kan ju inte göra det med det kändisskapet som han har. Så det var bara ett jättedumt beslut, och han har ju själv också insett det, att det var, han ångrar att han var med. Förståeligt.
16: I början av 2017, samma år som han är med i Game of Thrones, släpper Ed Sheeran ytterligare ett album. Den här gången heter det Divide. Och samtidigt som hatet fortsätter pyra på internet så är det tydligt att han också är enormt älskad. Det går inte att undgå vilken stor artist Ed är. Albumet Divide slår rekord som det snabbast bäst säljande albumet i England och lägger sig högst upp på topplistorna i 25 länder. Låten Shape of You ska inom 2 år komma att bli decenniets mest streamade låt på Spotify, och samtidigt som den strömmar ur i princip varenda högtalare i världen sitter en man och lyssnar lite extra noga. Artisten Sammy Switch är nämligen övertygad om att megahitten är ett stort

0: Sammy Switch, som han kallar sig som artist, sitter i bilen med sin partner första gången han hör Ed Sheerans Shape of You på radion. När de hör den här passagen i låten tittar de chockat på varandra. De båda tycker att det här låter precis som Sammy Switch låt, skriver BBC. När Sammy kommer hem sätter han sig framför datorn och skriver ett inlägg på Facebook. Han frågar om det är någon annan som också hör likheten. Det är det. Han får massor med svar. BBC skriver att en av kommentarerna är från en gemensam vän till Ed Sheeran. Han kommenterar med en emoji. Två ögon som spanar åt ett håll. Enligt Sammy tas kommentaren bort, men han börjar ana vad som kan ha hänt. Sammy är nämligen själv ett fan av Ed Sheeran och hans framgångar. När han 2014 skrev låten som han menar att Ed Sheeran har stulit, så berättar han att han skickade kopior på den till vänner som han vet känner Ed. Han hoppades att någon av dem skulle spela låten för den stora stjärnan. Och nu anar han att det är precis det som har hänt, men att Ed helt enkelt har stulit den.
1: Ed Sheeran är nämligen anklagad för upphovsrättsbrott.
0: Kulturnytt i P1 rapporterar.
1: Låtskaparen Sami Chokri menar att Sheeran rakt av har snott en bit av hans låt Oh Why.
0: Det är Ed själv som väljer att ta fallet till domstol. Han vill en gång för alla bevisa att han inte stjäl andras låtar. Det här är nämligen inte första gången Ed Sheeran anklagas för plagiat. Året 2016, 6 år tidigare, rapporterar Clever News.
2: Songwriters Martin Harrington and Thomas Leonard wrote a song called Amazing for British singer and X Factor winner Matt Cardle back in 2012. Now they're claiming that Ed completely ripped off the song and turned it into his award-winning hit Photograph. Before you draw any conclusions solely based on your love and devotion,
0: Ed är då ute på turné när anklagelsen att han plagierat till låten Photograph kommer. Ed får rådet av hans advokater att göra upp det hela utan att blanda in rättssystemet. Han betalar 20 miljoner pund till de som anklagar honom, men det här kommer han att ångra.
3: Han ångrar att han inte tog upp det i rätten, han ångrade att han inte stod på sig. Det kan ju bland annat handla om att så här, jo, men om man har betalat en gång, vad är det som säger att man inte gör det nästa gång?
0: I en intervju med BBC säger Ed att han tror att fler anklagelser kommit just för att han en gång betalade.
4: The floodgates open and they go, well, if you did that then, and I think that has added into this basically.
0: Den 8 mars 2022 hoppar Ed Sheeran ut ur den svarta bilen utanför rättssalen i London. Han är klädd i svart kostym och vit skjorta när han möter fotograferna utanför. Han har blivit förvarnad att det här kommer bli en stor cirkus. Gamla meddelanden kan gås igenom, röstmemon spelas upp. Men trots att det kostar mycket och det finns en risk att förlora, så är Ed så säker att han tar den risken.
1: Upphovsrättsexperten Hayley Bosher säger till tidningen The Guardian att om Ed Sheeran förlorar här i högsta instans,
0: Kulturnytt i P1,
1: ja, då lär det komma många liknande rättsfall framöver. Bosher önskar en förändrad lagstiftning kring musikrättigheter. Hon säger till tidningen att, citat, upphovsrätten gör inte sitt jobb ordentligt om låtskrivare blir rädda. Det kväver kreativiteten, slutcitat.
3: Jag förstår varför Sammy Switch tror att det är hans låt som Ed Sheeran har kopierat. Men däremot så tycker jag att det är så pass mycket annat i låtarna som skiljer sig åt, som gör att jag inte riktigt, hade jag suttit i en jury skulle inte jag riktigt kunna säga att det är ett solklart case.
0: När Ed Sheeran skrev låten Shape of You tog det honom bara 1,5 timmar. Och att det gick så fort får många att ana plagiat. Sammy är helt övertygad om att deras gemensamma vän måste ha spelat upp låten för Ed. Den gemensamma vännen har vid rättegångstillfället tragiskt nog hunnit gå bort. Men till Eds försvar har han hunnit lämna ett skriftligt intyg på att han aldrig spelade låten. Och i vittnesbåset bedyrar Ed att han aldrig hört Sammy Switch.
3: I Shape of You-caset så har ju också Ed Sheeran argumenterat för att så här, inom popmusiken så finns det ett visst sätt som vi gör låtar på. Det finns x antal noter, toner och ackord. Jag förstår hans argumentation och kan också liksom köpa det resonemanget på ett sätt. Alltså, du kan inte uppfinna hjulet 80 gånger om. Det går inte.
0: Det är därför han nu ställer sig i vittnesbåset och tar ton. Högt sjunger han både Nina Simons låt Feeling Good och Blackstreet's No Diggity.
3: Han sjunger de här låtarna och säger då att om man sjunger de här låtarna i rätt tonart så kommer man höra likheter mellan dem och min låt Shape of You också.
0: Hela fallet har totalt tagit 4 år. 2022 håller själva rättegången på i 11 dagar. Men till slut, efter många år av oro, frias Ed Sheeran. Juryn menar att Sammy Switch inte har kunnat fastställa att Ed faktiskt hade hört låten innan.
3: Jag tror att för hans konstnärskap var det viktigt att han liksom hävdade sin rätt och fick rätt. Han blev liksom clearad från anklagelserna. Men sen tror jag att för hans liksom kreativitet och även för hans låtskrivarkollegor så tror jag nog att det kan kännas jobbigt. Så här, låtskrivare nu tycker att de har fått liksom en kreativ panik över att liksom hela tiden behöva kolla sig över axeln. Vänta nu, har jag omedvetet stulit från någon eller har jag blivit inspirerad för mycket? Kommer det här kunna flyga eller inte

0: I'm happy it's over. I'm happy we can move on and get back to writing songs. And yeah, it just makes me sad, all of it.
1: Det är i april 2022 som en medtagen Ed Sheeran sätter sig framför kamerorna i en intervju med BBC Newsnight.
2: You've got some sympathy for Sami Chokri in this too, that you've all been through this together, is that right?
0: Yeah, I think lawsuits are like not fun for anyone involved, and yeah, I think across all sides, like, it was not a nice experience, and I don't think that anyone would contest that. It wasn't pleasant.
1: För BBC berättar Ed att han ända sedan han blev anklagad för att ha plagierat första gången har spelat in sina egna sessioner på film. Och numera spelar han in allt de gör.
0: I would film every single session for
2: as a record.
0: For my album, yeah, because I'd be like, I don't want to have this situation happen again. So now I just film everything. Everything's on film, and we've had sort of claims come through on songs, and we go, well, here's the footage, and you watch, and you'll see that there's nothing there.
3: Man skulle kunna säga att det är ett återkommande problem, men det är också egentligen bara så här det funkar i popsfären. Att du kan, sticker du ut för mycket, ja, men då, det går inte att göra en poplåt om du ska sticka ut för mycket. Och om du lånar för mycket, ja, men då får du pröjsa för det, får du göra.
1: Den unga rödhåriga pojken från Suffolk som tidigt lärde sig att jobba hårt har vid 30 års ålder fått valuta för allt sitt slit. Han är världens mest streamade artist och turnerar världen över och träffar fans som njuter av hans musik. Och förutom att han sticker ut med sitt röda hår så ser han ändå ut som vilken kille som helst. En bror, en vän eller son. Fanet Felicia Lindström har efter sin första konsert med Ed Sheeran gått på många fler. Ibland sitter hon längst bak, men ibland köar hon i flera timmar för att få stå längst fram. Och Felicia menar att det inte alls är som många kanske tror, att det bara skulle vara tjejer på konserten.
4: Ja, de skojar alltid så här att oj, nu ska jag som kille gå på Ed, nu kommer jag vara ensam liksom. Men det är man absolut inte.
3: Alltså hela hans imagery är att han är den här snälla killen och att han, det funkar ju för honom. Det liksom räcker, har han visat för musikvärlden. Det räcker att bara skriva en bra låt som är rak, tydlig och lätt för lyssnaren att relatera till. Det behövs inte så mycket mer.
4: Han har både viljan och talangen, och det är väl allt det tillsammans som gör att han är så stor som han är idag.
5: One of your new songs, there you sing about your greatest achievement.
6: Yeah.
5: And it's not 80,000 people at Wembley.
6: Nej.
1: När Ed Sheeran besöker Sverige 2021 är Skavlan på SVT en av dem han träffar. Och när Skavlan frågar om hans framgångar berättar Ed att det är hans fru Cherry och den ettåriga dottern Lyra som är hans allra största.
6: I feel like the greatest achievement I've made is starting a family, having love in my life. And I've had moments of my career where, you know, I play solo, I come off stage,

Producent var Anna Johannesen. Tekniker Fredrik Nilsson. Mer info om låtar och ljudklippen i dokumentären hittar du på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media. Och glöm inte följa oss så du inte missar nästa avsnitt.

0: Susanne, idag ska vi ju äntligen hissa och dissa varenda look från årets Met-gala. Ops, skämt. Varför ska vi inte göra det då?
1: Och därför att jag vägrar.
0: Susanne Ljung i ett nötskal.
1: Här har du mig.
0: Intressant att programmet också ska handla lite om att gå mot strömmen.
1: Ja, det ska du göra.
0: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Jaha, vad har du att bjuda på idag då, om det inte blir någon Met-gala bonanza?
1: Jo, men vi ska prata lite om Met-galan. Det vore ju nästan tjänstefel att inte göra det.
0: Vi är ju ungefär 5 dagar in. Bilderna på de här olika couture-klänningarna har snurrat på sociala medier hela veckan. Men inte med samma intensitet som det brukar, tycker jag. Från mitt perspektiv har hela det här hallojet präglats av en lite mer avvaktande stämning.
1: Ja, galan har ju behövt förhålla sig till det här ståhejet då, som galans stora sponsor Jeff Bezos förde med sig. Det har ju varit stora protester över stan i New York över att den här mannen då, som flashar sin förmögenhet medan de anställda på företaget han har skapat, Amazon, de har skitlöner. Men protesten gäller ju de här tech-miljardärerna som inte bara skaffar sig mer och mer pengar utan också mer och mer makt, och stryker då Trump medhårs för att skaffa sig ännu mer av båda sakerna.
0: Ja, och det här gör de då från topp till tå klädda i de hetaste modehusdesign plaggen arm i arm med Anna Wintour. Det gör ju inte saken bättre.
1: Nej, men galan har ju tidigare sponsrats av tech-pengar från Apple, TikTok och Instagram till exempel, och även Amazon. De var sponsor redan 2012. Men då krävde varken Jeff Bezos eller de andra att synas på samma sätt som då Paul Bezos gör idag. Att de liksom vältrar sig i den här uppmärksamheten som också modevärlden ger dem.
0: Det är verkligen en sedelärande saga på något vis, att de flugit för nära solen. Men istället för att bränt sig, de typ köpt solen också. Det går inte att komma åt
1: det
0: dem.
1: Känns som att de vill köpa solen.
0: Ja, precis. Vad kostar den? Det är det de undrar. Vad kostar det att köpa solen?
1: Ja, men det här är inte första gången som Met-galan då möts av, man säger, politiska protester. Ja, men det hände även då 2022 till exempel, när då nyheten kom att högsta domstolen i USA skulle riva upp beslutet att ge kvinnor i USA fri abort, eller aborträtten. Det så kallade Roe vs. Wade.
0: Och då det kom under Met-galan?
1: Ja, precis. Det kom då. Och då var temat Gilded Glamour. Och det var ju det här året då Kim Kardashian kom i den här omtalade Marilyn Monroe-klänningen. Hon hade också gått ner massor av kilo i vikt för att klämma in sig i den.
0: Just det, men vadå, och vad hände då med att det här beslutet dimper ner på röda mattan?
1: Ja, men inget hände just på röda mattan, men det blev hallå kring galan och dess lyxiga tema och den här dystopiska framtiden som då väntar, att man drar tillbaka kvinnors rättigheter.
0: Det är lite som att galans glamour liksom förstärkte den här nya lagen som en högtalare, någonting underströk tillbakagången med minskade rättigheter.
1: Exakt, exakt. Och mode får ju gärna klä skott för den här typen av aggressioner. Men, och inte minst också att temat då anspelade på den här tiden som kallade för The Gilded Age under det tidiga 1900-talet, när de så kallade rövarbaronerna som byggde järnvägar och så vidare. Då, ja, det var väl dåtidens motsvarighet till dagens tech-miljardärer kan man säga då. De roffade ju åt sig rikedomar, betalade ingen skatt och vanligt folk hade det fattigt.
0: De var kanske emot abort också.
1: Ja, säkert. Men många uppfattade då den här galan, alltså det här kanske är en föraning om vad som komma skall.
0: Du menar att Met-galan är lite som att spå i kaffesump?
1: Modet speglar ju verkligheten, som du vet.
0: Just det.
1: Och sen dess har ju inflationen ökat priserna och allt fler börjar ifrågasätta hur lyxigt maktens människor idag lever. Inte minst då The Bezos, som är ju då den stora sponsorn av årets gala. Om någon nu hade missat det.
0: Mm, ingen som har lyssnat på oss har missat det.
1: Nej, jag tror ingen har missat det.
0: Och Lauren Sanchez då, man fick inte känslan av att hon ville bli missad i sin lite kluriga klädsel som Madame X.
1: Alltså valet av det temat är ju nästan värt ett helt program.
0: Jag menar, alltså vi pratade ju om det i förra programmet ja. Och du spådde ju att någon, alltså vi tog ju upp Madame X.
1: Ja, ja, men det är ju den populäraste tavlan John Singer Sargent som Met har i sin samling, skulle jag säga.
0: Vad den. Säger du då om valet att hon kommer ja. Som Madame X?
1: Ja, men han klär sig som då Amélie Gautreau, som Madame X hette i verkligheten. Hon var en äventyrslysten amerikansk kvinna som levde ett resonemangsäktenskap med en rik fransman. Och i kraft av hans status så blev hon inbjuden till middagar, fester och andra flotta tillställningar, till vilka hon anlände i den ena mer moderiktiga klänningen efter den andra. Vilket dåtidens då skvaller i press noga rapporterade om. Ser du några likheter eller?
0: Du menar att Amélie Gautreau då, som var Madame X, att det finns ju att det är oerhört likt egentligen Lauren Sanchez egen position eller hennes öde som maka till Jeff Bezos.
1: Man kan ju dra sina egna slutsatser.
0: Just det.
1: Ja, men just den här att paret, deras inblandning i den här galan i år, det ledde ju då till massor av protester, och det här ger ju också en backlash till hela galan, att den framstår mer och mer som ett spektakel för de superrika, att den har mindre och mindre med mode att göra och mer med pengar och makt att göra. Ja, men framförallt har ju galan börjat ge upphov till fler och fler diskussioner om just social och ekonomisk ojämlikhet.
0: Ja, det är ju för sig intressant på sitt sätt. Men jag blev ändå nyfiken på själva grundfunktionen med den här galan. Alltså, vad är det då som vi ska ha den till?
1: Ja, men just det har ju kommit i skymundan. För syftet är att dra in pengar till museets stora kostymavdelning som har 33 000 olika plagg och skor och accessoarer från olika tidsepoker långt tillbaka i tiden. Och det kostar oerhörda summor att hålla den här typen av saker i fint skick.
0: Ja, man måste hantera det med vita handskar, olika arkivarier, ja, och luftfuktighet och temperatur och, sådär, ja. Och såklart.
1: Ja, och viktigt att nämna det här sammanhanget, det är att museet The Metropolitan of Art i New York, det går runt tack vare en blandning av skattepengar och donationer från rika personer. Men kostymavdelningen, den är helt och hållet beroende av bidrag. Inte en enda skattekrona går till modeavdelningen.
0: Det är ju bedrövligt. Det är ju det man borde demonstrera mot på Met-galan. Att kläderna inte får stå i fokus på riktigt. Får inga pengar. Men i det här, alltså 33 000 plagg, kan du droppa några godbitar som ändå finns där inne?
1: Ja, men jag har ju sett också, när man har varit där på olika utställningar, så ser plagg av till exempel kulturens fader Charles Frederick Worth.
0: Amen.
1: Amen. Och någonting han har haft sina fingrar på, eller Paul Poiret, mannen som banade väg för Chanel. Också att man säger, gud, han har hållit det här i sina händer. Det är ju lite gåshud. Och jag tror inte bara jag är den enda som tycker det.
0: Nej, och jag hade ju verkligen älskat att se Paul Poiret-plagg efter att ha fått höra i vårt program om honom att han tycker att vinet och alkoholen är så centralt för den kreativa processen.
1: Ja, bara en sån sak. Ja, men att faktiskt se vad vi har klätt oss i och burit, i alla fall somliga av oss då, förr i tiden. Ja, men det berättar ju minst lika mycket om historien som målningar och skulpturer gör.
0: Ja, men du vill likställa det egentligen.
1: Ja, det vill jag faktiskt. Jag tycker det är oerhört viktigt. Och tycker det är synd att den här klädkulturen, kostymkulturen, modekulturen kommer lite i skymundan, att den liksom får hamna i skottgluggen för någonting annat.
0: Så det är den här kvällen då, Met-galan, den är specifikt för att ta hand om alla de här kläderna eftersom det inte går några skattepengar dit?
1: Den är specifikt för att dra in pengar till hela avdelningen, alla anställda, bevarandet av kläderna, underhållet av kläderna.
0: Ska vi snacka lite pengar då? För att jag har ju förstått då att i år så hade de höjt priset på ett kuvert från 75 000 dollar till 100 000 dollar. Vilka summor handlar det om då att man får in på en sån här gala?
1: Men förra året så fick de in 31 miljoner dollar, alltså det är mer än 300 miljoner kronor. Och i år så drog de in 42 miljoner dollar, alltså ungefär 450 miljoner kronor. Men sen 2016 så har en del av de här pengarna placerats i en fond som ska se till att den här avdelningen kan överleva även utan gala, och det är en nyhet som New York Times skickade ut i veckan.
0: Okej, att det pågår någon slags buffrande av de här stålarna.
1: Exaktamente. Så till 2030, eller kanske redan 2028 om några år bara, så kan kostymavdelningen ha samlat in så mycket pengar att den kan klara av sina utgifter utan gala och därmed utan den badwill som, utan den badwill som den börjat ge, vill jag tillägga.
0: Det är klart att museimänniskorna som ju är ädla säkert själar, de tycker inte det här är alls kul.
1: Nej, de tycker inte det är kul. Andrew Bolton som är chef för kostymavdelningen, han säger: jag och museet har alltid velat att avdelningen inte ska vara lika beroende av galan varje år. Mätgalan är extraordinär, men ibland överskuggar den allt.
0: Mm. Det är ju intressant att den här galan, tanken slutar ju ofta vid att bedöma, hissa och dissa de här kändisarnas olika outfits, men det är alltså verkligen en välgörenhetsgala för modehistoriska plagg.
1: Exakt.
0: Otroligt, men ja, chockerande att den amerikanska staten inte bryr sig om Paul Poirets lamp tunic.
1: De lägger inte ner en spänn på den.
0: Du, vi måste lämna Met-galan nu för att jag vill prata om en annan sak.
1: Okej.
0: Okay. I och för sig på tal om bevarade kläder. Men Susanne, det har ju gått upp för mig att du och jag, vi har ju missat vad som enligt vissa varit den bästa modeutställningen sedan Alexander McQueen.
1: Mm, du menar Helmut Lang-utställningen i Wien?
0: Tydligen så stängde den ju, alltså nu i veckan.
1: Mm.
0: Och jag känner mig lite som den här fucking Åmål-tjejen, att man missar allting som händer liksom, i Wien då. Men massor av svenska tunga modeprofiler, de åkte dit i sista minuten, såg den sista helgen, postade upp hur mycket som helst. Ja, det var det bästa de hade sett. Och jag sitter där hemma och scrollar och känner då en enorm FOMO, alltså både på utställningen men också, alltså jag känner att jag har missat hela Helmut Lang. Hur är det möjligt? Vad har jag missat?
1: Väldigt mycket.
0: Det där var ju inte direkt tröstande.
1: Du har missat väldigt mycket av det som byggde 90-talets mode och estetik och banade väg för framtidens mode, det vi har på oss idag.
0: Helmut.
1: Alltså, Helmut.
0: Ja, för jag kunde ändå sniffa upp att här är någonting stort som jag känner att du och jag behöver prata om.
1: Ja, låt oss prata om Helmut, det österrikiska stenansiktet inom mode. Mannen som banade väg för framtiden på många sätt.
0: Det österrikiska stenansiktet, alltså you had me at. Hello.
1: Han ser seriös ut.
0: Mm, och det ogillar Susanne Jung inte.
1: Absolut inte. Men jag gillar, alltså han har, men han är jag är ganska förtjust i Helmut,
0: ja,
1: som person också. Jag kan identifiera mig med hans motvillighet att synas på bild till exempel.
0: Just det. Mm. Men jag tänkte ju så här då, att eftersom jag missar den här utställningen och känner mig ledsen för det, kan inte då du trösta mig genom att berätta allt om Helmut Lang?
1: Gärna. Ja, men Helmut Lang var oerhört progressiv och radikal när han dök upp då med sina idéer i slutet av 80-talet. Men idag då, när namn och trender snurrar runt snabbare än någonsin, och så är det lätt att glömma bort eller värt att påminna om Helmut Lang och hans många nyskapande idéer.
0: Just det. Det där var ju då en tid när allt gick långsammare. Idéerna fick liksom större fäste kanske.
1: Ja, och han bröt också väldigt mycket mot hur modebilden såg ut i slutet av 80-talet, när det liksom pikade med färg och prakt. Och
0: vad kunde det vara? Ett
1: Christian
0: exempel?
1: Lacroix var till exempel väldigt het då, och han stod ju för mycket knalliga färger, fuchsia, rosa. Han hade den så kallade bubbelkjolen som var baserad på en 1800-talsmodell som också var jättepopulär, och guld och bling.
0: Så det fanns verkligen ett tydligt stilideal att bryta mot?
1: Ja, verkligen. Ja, men Helmut Lang stod snarare för motsatsen till det. Han körde med betydligt mer dämpad färgskala och enklare former. Vi snackar typ jeans och tröjor, men vill jag inflika på hans sätt. Han stod för en sorts hårdare minimalism.
0: Men kan du liksom måla upp kläderna för oss som då inte upplevt de här Helmut Lang heydays eller utställningen?
1: Ja, men vad jag tror många tänker på som hängde med då, när man hör hans namn, det är ju jeansen med färgfläckar på. Enorm succé, jag ska snart berätta mer om det. Men han också, han var en pionjär när det gäller till exempel high-tech-material som många använder sig av idag. Men han kunde få siden att påminna om som genomskinliga plastpåsar. Han gjorde en ganska klassisk klänningsmodell av tunt gummi, och just en sån klänning blev då lyriskt beskriven vid tiden som ett perfekt möte mellan Audrey Hepburn och Marquis de Sade. Och den klänningen fick till och med en hel essä i The New Yorker.
0: Nej, du skojar. En tid när liksom ett plagg kunde få en hel essä och inte bara ett scroll.
1: Ja, man kan ju längta lite efter det faktiskt. Men det var inte bara den klänningen som var lite kinky. Helmut använde sig ofta av bondage-detaljer.
0: Ja.
1: Ofta och gärna, ja. Det var tampar och tåtar och lack och läder som accenter om inte annat.
0: Men det var ändå så att man kunde ha det på sig.
1: Ja, ja, ja. Det var subtilt och snyggt gjort. Alltså inte som man gått på en sexshop och köpt grejer. Men han var emot tanken på mode som en sorts spektakel, på tal om Met-galan då. Men han designade verkligen med tanke på att det var kläder man skulle ha i vardagen och att allt skulle designas med stor omsorg om detaljer.
0: Det är mycket så här flärpar och flikar.
1: Ja, det är flärpar och flipar. Men så, låt säga så här då. Hans dyraste kläder, de hade enkelheten hos vardagskläder, och hans vardagskläder, de hade snitsen som man finner i couture, som liksom smälte ihop på något snyggt sätt. Där.
0: Alltså vilken oerhörd slogan för Helmut Lang. Det var det bästa jag hört. Det låter ju väldigt balanserat.
1: Ja, det var oerhört balanserat.
0: Och han tar ändå ut svängarna på sitt sätt.
1: Ja, på sitt sätt. Ett subtilt sätt alltså. Ja, men grejen var lite som Rick Owens, att kostymer och kavaj, de var ofta smala och så högt skurna armhål, vilket liksom
0: man vad sa du nu? Högt skurna armhål, vad innebär det?
1: Ja, men du har ju en jacka på dig nu som sitter ganska tajt på kroppen. Och det känns skönt, eller hur?
0: Just
1: du
0: det.
1: Ser lite tuff ut i den också.
0: Ja, verkligen.
1: Och lite slank silhuett.
0: Tack. Ja, tack.
1: Ja. Där har du Helmuts grej.
0: Ja,
1: att man
0: ja,
1: liksom
0: ja.
1: Får man liksom räta på ryggen och skjuter fram bröstet och får liksom att de kläderna hjälper till att bättra på hållningen.
0: Fattar.
1: Utan att det känns som en rustning. Ja, men dessutom kan man ju inflika att hans plagg funkar ju från morgon till kväll. Och han sa ju själv, man vet ju aldrig när man kan träffa någon som man faller för. Så det kan ju hända när man går ut med hunden, vem vet. Det gäller att alltid vara redo, och det var man i ett Helmut-plagg.
0: Vi måste ha hund.
1: Ja, men en annan grej var att han aldrig om någonsin gjorde kvinnokläder med djupa urringningar eller den här liksom konventionella sexigheten, utan istället så hade hans plagg som glipor lite här och där, inte alltid men på oväntade ställen. En tröja som blev ofantligt populär var att den hade hål eller slash för armbågen som stack fram. Ja, han kallade de här, jag vill minnas att det var obscure peoples,
0: alltså
1: det liksom det dolda titthål, men att det var liksom att hud liksom glipa fram lite här lite på oväntat, att det var en sensuell grej som han gillade.
0: Tror du det passar på mina hundpromenader att jag har såna obscure peoples?
1: Prova. Ja, men han gillar den här typen av oväntad sensualism.
0: Så alla gick runt med hål på armbågarna?
1: Ja, men alla gillar inte. Anna Wintour gillar inte den här grejen. Hon sydde ihop hålen på hans kläder.
0: Så hon köpte det men sydde ihop dem?
1: Det är inte hennes grej att vara oväntat sensuell.
0: Men kunde du känna igen då när det begav sig en Helmut Lang-person på stan som hade de här gliporna?
1: Absolut.

0: värt att betala dyrt för. Ja, en idé som många har utnyttjat sedan dess, kan man väl säga.
1: Så han var liksom en design jeans pionjär.
0: Ja, men det är klart det fanns design jeans tidigare, Calvin Klein, N1 som sagt. Men Helmut Lang fick dem bli ännu mera mode. Han var ju en av de första, om inte den första, som lyckades få folk att betala ett par tusen spänn för ett par jeans, vilket var enormt mycket pengar då. De sålde som smör, och den här stora hitten var ju då jeansen som såg ut att ha blivit nedstänkta med vit färg av misstag. Det var 99.
1: Så alltså, nedstängt? Alltså,
0: ja,
1: som
0: att man
1: var...
0: splashat, man har tagit som en pensel med färg och bara, srutt!
1: Så 1999 så gick alla runt med jeans med färgfläckar?
0: Ja, men det blev väldigt populärt då. Alltså. Så de här Helmut Lang jeansen kopierades nästan på ett systematiskt vis av hur många designers och märken som helst.
1: Men det kanske berodde också på hans oerhört tunga namn, Helmut Lang. Alltså det är så tyskt och så hårt. Var han tysk?
0: Ja, men det är lite för bra namn för att vara sant, eller hur?
1: Han hette inte det?
0: Nej, det hittar på. Men han föddes i Wien, Österrike, som Peter Schepka 1956. Så han fyllde 70 år med andra ord.
1: Mm, alltså ett slags 70-årsjubileum.
0: Jag tror att det var lite därför man hade utställningen också.
1: Fattar. Mm. Och är han själv då, alltså hur, vad var hans look? Eller
0: förutom stenansiktet.
1: Stenansiktet. Hur klädde han sitt stenansikte?
0: Ja, men ofta fotade just i en vit t-shirt bara. Men han hade då, nu är han snaggad, men då hade han lite tunt, lite nästan stripigt svart bakåt kammat hår och väldigt blek. Och han låg som sagt var nästan aldrig. Jag tror faktiskt att jag har sett en enda bild där han ler.
1: Men hur hamnar då ett stenansikte från Österrike som inte gillar att stå i centrum i en så central position i hela populärkulturen och modebranschen?
0: Ja, men i det avseendet påminner han väl lite grann om Martin Margiela, som inte heller gillade att synas och som också hamnade i fokus för så mycket uppmärksamhet för just sin design. De är inte många, men det är några.
1: Ja, de är verkligen en helt egen kategori, de här som vill verka utan att synas.
0: Ja, motsatsen till Karl Lagerfeld. Låt säga, det är också en utdöende sort. Det måste synas.
1: Men han låter ju annorlunda och som, lite som en outsider och allt det här. Men alltså, hur hamnar han då in i modebranschen?
0: Lite av en slump, eller inte.
1: Du menar universum hade ett finger med i spelet?
0: Eller hans föräldrar i alla fall. Ja, men de skilde sig när han var liten och då skickades han för att bo sina morföräldrar i Ramsau Ach Dachstein, en liten by i de österrikiska Alperna. Och där hamnade han ganska mysigt och hängde med sin morfar som var skomakare. Han verkar ha haft det väldigt trevligt där.
1: Fint.
0: Men när han var 10 år så gifte pappan om sig och han tvingades att flytta till Wien, och de kommande 8 åren blev ett helvete för Helmut. De olyckligaste åren av mitt liv, har han sagt.
1: Man anar en story om en elak stuvmoder.
0: Jawohl. Ja, men hans stuvmamma verkar vara lite av en klädsadist. Ja, men hon tvingade honom att varje dag bära kostymer och hattar som hade tillhört hennes pappa, som var en tråkig affärsman eller gubbe. Alltså, kläderna var omsydda, men illa omsydda. De var superobekväma, och Helmut hatade kläderna och sin styvmor. Skulle han göra en film så skulle den heta The Stepmother, säger han.
1: Alltså, det har han sagt.
0: Mm-hmm. Och man anar att det inte kommer att bli en komedi.
1: Otroligt.
0: Ja, men han har sagt, min chans att hitta min stil som tonåring, vilket är mycket formativ tid, togs ifrån mig. Jag är inte helt säker, men kanske är det därför som jag blev modedesigner, för att jag förnekades min egen identitet.
1: Starkt.
0: Eller hur? Så fort han fyllde 18, 1974, så flyttade han hemifrån och träffade aldrig mer sin familj.
1: Jag tvingar ju faktiskt också min son att bära kavaj lite för ofta.
0: Du kanske har en liten Helmut på G?
1: Vi kan ju alltid hoppas. Visst behövs det en ny? Behövs det en ny Helmut?
0: Ja, det gör det, det tycker jag.
1: Mm. Men vad hände då?
0: Ja, men Helmut började jobba som bartender och sålde skor, och han hade då av förklarliga skäl inte en susning av vad en modeskapare gjorde.
1: Men hade bara sina traumatiska minnen.
0: Ja, men i brist på kläder som han gillade att bära, ja, men Wien var då heller ingen modemäcka direkt, måste man väl inflika, så började han sy egna kläder. Och sen öppnade han en butik och han anställde sömmerskor och lät sig om och se upp

0: kläder som kunder kom in och ville ha, plagg som de kanske hade sett på någon bild och sa, åh, kan du göra något liknande? Och det fick Helmut Lang inse att här var jag något på spåren. Han säger att det var den bästa skolan att konkret lära sig vad folk ville ha. Och ryktet spreds som denne kille.
1: Så det här var liksom hans modeskola?
0: Ja, det var modeskolan, självlärd kort sagt. Och 1984 stängde han butiken och kände sig redo. Och 2 år senare, 86, så visade han sin första kollektion i Paris.
1: Och då Helmut Lang föds.
0: Helmut Lang föds.
1: Stenansiktet.
0: Stenansiktet gör entré i modevärlden.
1: Men hur närvarande var Helmut Lang i ditt kretslopp, till exempel när du bodde i New York?
0: Ja, men väldigt. Alla som kom på besök till New York, inte minst modemänniskor, liksom rusade iväg till hans butik i Soho för att kolla in allt och prova allt. Han ansåg även att hur man handlade också var viktigt. Så i butiken i New York så hängde de minst dyra kläderna, som jeans och t-tröjor, som inte var jättebilliga, men i sällskap de med dyrare plagg. Men så var det heller liksom ingen större skillnad i hans värld. Det var liksom, allt hängde ihop i dubbel bemärkelse.
1: Det låter konceptuellt.
0: Ja, väldigt konceptuellt.
1: Men om man hade ett så här utarbetat butikskoncept, då måste han ju haft en del idéer om marknadsföring också.
0: Ja, men verkligen. Ja, men hans taxireklam måste vara den bästa modeannonseringen någonsin.
1: Alltså bara när du säger taxireklam, det låter ju oerhört episkt.
0: Ja, men 2002 så blev han först i världen med att göra reklam på taket till New Yorks gula taxibilar med en skylt med svart text mot vit botten, orden Helmut Lang i versaler och inget annat.
1: Minimalism.
0: Mm, en sån skylt var med på den här utställningen då i Wien.
1: Det slog min FOMO till igen. Det var ju exakt den här skylten som Jonna Berg, modejournalisten Jonna Berg, postade ut på sin Instagram. Hopp, vi missade. Vi får vara lite mer alerta nästa gång. Vad hittade Helmut Lang på mer för banbrytande grejer?
0: Lyssna på det här då. Han var den första modeskaparen någonsin att visa sin kollektion live på internet, som man då sa, 1998. Det här är första steget in i framtiden, som han sa.
1: Med tysk brytning.
0: Mm, ja.
2: It's a very hard decision not to stage a runway show. We really wanted to explore the possibilities we have now to make it all much easier and much more modern and also very accessible.
1: Här är ju den här visningen då som är modehistoria på grund av att det är internets första modevisning.
0: Mm. Det är, färgskalan är ju svart, beige och vitt.
1: Någonting som jag lägger märke till, det är ju att detaljerna är ju ganska högljudda. Det här har man ju sett sen i, mode,
0: ja,
1: i modet sen dess, men man förstår att okej, det var här det började med liksom en trenchcoat som är lite speciellt skuren. Mm. Eller?
0: Det är ju så när man tittar tillbaka, det här var inte så nytt. Jo, men då var det nytt.
1: Ja.
0: Och jag kan säga att de som inte kunde se showen på sina skruttiga datorer som många då hade, fick istället vad som då kallades för en CD-ROM med kollektionen på. Det var som sagt 1998. Men då var det här alltså superavantgard.
1: Men varför tog han till det här med sin internetvisning?
0: Ja, man tyckte det fanns för många visningar.
1: Alltså modevisningar?
0: Ja, jag säger inte att internet ska ersätta visningar, men det görs för många av dem och det är plågsamt för folk, sa han. Hans initiativ, det både applåderades och ifrågasattes. Alla fattar ju inte vad som komma skulle.
1: Nej, det är ofattbart att han var först med tanke på hur det ser ut idag.
0: Ja, eller hur?
3: It'll be on the internet, so just click on.
0: Ja, men han var så betydelsefull på så många sätt som man kanske inte riktigt fattade hela vidden av då.
1: Men resten av modevärlden då, hur förhöll de sig till honom? Alltså idag hade ju Bernard Arnault liksom ringt honom 8 gånger om dagen och försökt anställa honom på något av hans sjunkande modehusskepp. Han hade kanske varit med i den här designerkarusellen, eller vad tror du?
0: Ja, men han blev erbjuden ett jobb som chefsdesigner på Balenciaga i slutet av 90-talet som då behövde ryckas upp, men han tackade nej.
1: Nej.
0: Och det jobbet då gick istället till Nicolas Chasquier som sneglade en smula mot Helmut och hans idéer.
1: Det är allmänt känt att han är en Helmut-sneglare.
0: Nah.
1: Det var du.
0: Men det var många som gjorde det för sig.
1: Men du, tråkigt att ingen på årets Met-gala klädde sig i Helmut Lang. Det hade ju varit konst på riktigt.
0: Ja, men på tal om konst och mode så var han också tidig med att blanda det på ett väldigt konkret sätt. Han jobbade bland annat med den konceptuella konstnären Jenna Holzer. De lärde känna varandra, var nästan grannar i New York, och de ville undersöka, kan en konstnär och klädskapare skapa något tillsammans, kanske byta roller?
1: Och jag misstänker att de också testade.
0: Jajamensan, och det blev ett projekt som de kallade för I Smell You on My Clothes, som visade på den första Florens-biennalen. Och titeln då är en liten blinkning till författaren Marcel Proust och hans doftminnen, som han skriver om i På spaning efter en tid som flytt. Madeleinekakan, du vet.
1: Just det. Och det här, är det här någonting som går att bära på röda mattan?
0: Lite svårburet. Jen Holzer, som ofta arbetar med ord, hon gjorde LED-installationer med texter, och Helmut Lang, han doftsatte rummet med en mix som skulle påminna om, håll i dig, rena skjortor, smutsigt linne, svett och sperma. Mm. Ja, men hur så? Några senare så lanserade Helmut Lang en parfym som skulle kunna beskrivas ungefär likadant, men som kallades för en orientalisk vanilj, och den blev också enormt populär. Jag har en flaska hemma fortfarande. Underbar, wunderbar.
1: Mm. Mm. Och då får jag ju bara flika in att det finns ju andra underbara parfymer som luktar sperma av andra parfymtillverkare.
0: Men just
1: det blir något otillbörligt gillande.
0: Men just den här görs inte längre.
1: Nej.
0: Men han fortsatte att samarbeta med Jenna Holzer. Hon gjorde bland annat delar av inredningen till hans butiker, och han var också nära vän med den franska konstnären Louise Bourgeois, vars verk också dök upp i hans butiker. Så hög konstnärlig butiksnivå hos Helmut Lang.
1: Och där får man ju ändå komma in med det förbjudna ordet, att hon var väl ändå en ikon.
0: Ja, men jag är beredd att hålla med den här gången då.
1: Mm.
0: Mm. Ja, men Louise Bourgeois var också faktiskt modell i en av hans kampanjer, men inte med hans kläder, utan hon fick en svart krona att sätta på huvudet. Den kan du bara ha om du vill, och det vill du. Vill
1: det var
0: hon
1: det då. Som var kampanjen.
0: Ja, det var Louise, det som var
1: Bourgeois, en svart krona.
0: Ja.
1: Otroligt.
0: Mm.
1: Men allt låter ju så himla bra runt Helmut Lang, och det är svårt att förstå varför han då plötsligt slutar 2005.
0: Mm. Ja, men det gick åt skogen, och inte på grund av designer, utan för att han något överraskande då sålde en majoritet av sitt märke Helmut Lang till Prada 1999. De köpte vid den här tiden upp flera modemärken för att bygga upp ett litet konglomerat som LVMH eller PPR eller Kering som heter då. Men det här samarbetet funkar inte alls av flera anledningar. Samarbetssvårigheter som man ofta säger då.
1: Mm.
0: Felaktiga affärsbeslut, som att de drog ner på den bästsäljande jeansproduktionen till exempel. De ansåg att det skadade märket.
1: Alltså de här jeansen som var så populära,
0: ja,
1: just
0: exakt.
1: 99.
0: Så man undrar om man Prada köper märken bara för att lägga ner dem. Ja, men Helmut Lang.
1: Mördare.
0: Ja, men lite så. Vi köper upp konkurrensen.
1: Ja.
0: Det är inte första märket som gick åt skogen. Gilles André gick också åt skogen. Men Och Helmut Lang, hans business då stört dök, så 2005 så fick han nog och sa tack och hej leverpastej till modebranschen, och Prada, de la ner produktionen. Och sen dess har märket återupplivats, men det har ingenting med Helmut att göra.
1: Och nu är han konstnär.
0: Och nu är han konstnär på heltid. Och han hade sin första solutställning 2008 i Hannover, Alles gleich schwer. Allt är lika tungt.
1: Som det står på mitt visitkort.
0: Ja, men grejen är, vi måste ta med det här också. Det var en händelse som har präglat hans konst. Och det var en katastrofbrand som han vände till att bli just konst.
1: Berätta.
0: Ja, men en brand, det kan ju vara så här, riktigt mardröm för vem som helst. Men kanske ännu mer för en designer eller konstnär vars verk brinner upp. Och så var det för Helmut. Så för 2011 så förstörde en brand stora delar av hans samlade arkiv i New York. Men när han gick igenom vad som fanns kvar för att se då vilken skick det var, så fick han en idé.
1: Mm-hmm.
0: Gör konst av det.
1: Av liksom
0: resterna
1: från branden.
0: Mm, mm. Så han lät strimla sönder 6000 olika plagg och skisser som fanns kvar då i olika
1: rökskadad.
0: Ja. Mm.
1: Mycket kvar ändå.
0: Ja, det krävdes en långtradare med maskin som var specialiserad på att riva sönder så här stora mängder material för att klara av det här. Men resultatet, det blev en utställning som hette Make It Hard. Vilket är en typisk dubbeltydighet från hans sida.
1: Och allt låter så tyskt med den här långtradare och specialiserade maskinen. Make it hard.
0: Eller hur? Och själva installationen var ganska hård också. Den bestod av 20-talets skulpturer som de påminner om styva svartvita björkstammar och som sträcker sig från golv till tak.
1: Som var Helmut Langkläder. Nedmalda Helmut Langkläder.
0: Nedmalda Helmut Langkläder. Och tittar man noga så såg man att de bestod just av fragment från hans tidigare liv som moderskapare.
1: Skulle styvmamman ha fått sig ett sånt konstverk?
0: Eller hur? Men det som återstod i någorlunda skick efter den här branden, det skänkte han till museet i Wien, MAC, Museum of Applied Arts, där utställningen.
1: Alltså det museet som nu höll den bejublade utställningen som vi missade då.
0: Ja, och en av anledningarna till att Helmut Lang lyckas ha en sån här, vad ska vi säga, pragmatisk inställning till sina kläder och konst är kanske tack vare Louise Bourgeois. För han säger att hon en gång sa, material är bara material. De är här för att tjäna dig. Och det här citatet fortsätter att slå an hos honom, säger han.
1: Så en slags osentimental inställning till det han själv har skapat.
0: Ja.
1: Så det var därför det inte var så mycket kläder på utställningen då, för att han gjort sig av med allt.
0: Ja, men det kanske också var därför som den här utställningen blev så nyskapande och spännande att titta på.
1: Mm. Rub it in bara, att vi inte var där. Vi började ju programmet med att prata om veckans stora modehändelse, Met-galan. Och innan vi slutar så jag tror att folk ändå vill höra vilka som var din favoritlook på röda mattan.
0: Okej, jag bjuder på det. Den klockrenaste tolkningen av temat och en pik till kvällens rika gäster. Den klänningen bars av Sarah Paulson, det vill säga skådelsen, som hade en grå tyllklänning, lite småriven, och en mask, ansiktsmask för ögonen, bestående av en dollarsedel som var perforerad fast gjord av mjukt läder. Klänerna kom från det franska märket Métier Fécal, deras couturekollektion för hösten, som kallar looken för the 1% och dollarmasken för ögonen blinded by money. Mic drop.
1: Lite stelt för Sarah Paulson där eftermiddagen när hon minglar runt och stöter in i paret Bezos med den här dollarögonbinden. Eller Zuckerbergs.
0: Hur gärna skulle man inte vilja ha sett det?
1: Ja, en paparazzi-bild på det. Mm. Det hade liksom blivit omslag.
0: Ja, men det är en look som går att sortera in i en tradition där mode fungerar som motstånd eller social kommentar. Lite i Helmut Langs anda faktiskt.
1: I Helmut Langs anda. Med de orden, tack för idag, Susanne Ljung.
0: Tack själv, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.